0: ポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるようあらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係電話 022-724-7111 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円低地用蓄電池は6万円家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで小雨欠航で好天時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。 申し込みフォーム

0: または電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内。電話番号 022-398-6181、 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
1: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸のみちのく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
2: 高校生までのお子様に3000円分の名取コインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分の名取コインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次名取コインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けする名取コインの使用期間は8月31日までです。 期間内の利用に

0: ご協力ください。なお概要や利用可能店舗については広報名取6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは制作企画課制作係、電話022-724-7144 724-7144までお願いします。児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで。朝9時から夕方の5時30分まで、高立は11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんにちは。八木県立がんセンターからお届けするがん情報ラジオの時間です。今月は手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品について、宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二さんと三上でお届けいたします。よろしくお願いします。本日お話を伺う薬剤師宮浦誠二さんは、宮城県立がんセンターで入院前薬剤師外来を担当しています。手術を受ける予定の患者さんと外来で接する機会の多い薬剤師です。
1: こんにちは。宮城県立がんセンターの薬剤師の宮浦誠二です。本日は手術を受ける患者さんにぜひ知っていただきたい、手術前に注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお話しさせていただきます。
0: 手術を受ける患者さんの中には、普段から薬を飲んでいる方やサプリメント、健康食品を愛用している方もいらっしゃるかもしれません。早速ですが、普段使用している薬、サプリメントや健康食品と手術は何か良くない関係があるのでしょうか。薬の場合、先生に言われた通りしっかり飲みましょうと言われていると思います。また飲み忘れないようにいろいろ工夫されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
1: そうですよね。それではまず薬と手術の関係についてお話しさせていただきます。手術は体に大きな負担やリスクを伴います。体への大きな負担の一つに手術が

0: 併症のリスクがあります。その合併症のリスクには様々ありますが、そのうちの一つに出血があります。どんな手術でも多かれ少なかれ出血するリスクが伴うことはなんとなく想像できるかと思います。一方で薬の中には血を固まりにくくする作用を持つものがあります。言い換えると血が止まりにくくなるということです。この血が止まりにくくなるリスクを最小限に抑えるため、手術前の数日間血を固まりにくくする薬をお休みしていただく場合があります。ただ数日間お休みしてと言いましたが、これにもリスクが伴います。何がリスクかと申しますと、本当は体のためにまたは病気を治すために必要とされる薬を飲まないことでデメリットが出てくるかもしれません。ですので何でもかんでも早く中止すればいいということではなく、指示された薬を指示された通りに中止していただくということが重要になります。
1: なるほど。確かに出血が増えるのは怖いですが、指示された通りの日数をお休みすることが大切なのですね。他に血を固まりにくくする薬以外で注意が必要な薬はありますか？
0: はい、他には先ほどとは逆に血の塊ができやすくなる作用を持つ薬も中止していただく必要があります。例えばホルモン療法で使用する薬などがその一つです。手術中から手術後にかけては麻酔が効いていたり痛みがあったりと、ある一定期間体を動かせない状態になります。そのような状態は血管の中に血の塊ができやすいと言われています。手術を受ける患者さんは体をあまり動かせない状態、または同じ姿勢で過ごす時間が長くなりますので、ホルモン療法で使用する薬など血の塊ができやすくなる作用を持つ薬は手術前にお休みしていただく必要があります。
1: 確かに手術後に痛みで動けないとかありそうですね。他に注意しなければいけない薬はあるのでしょうか？
0: そうですね、他には糖尿病の薬にも注意が必要です。例えば手術前に食事を取らない、いわゆる絶食になることがあります。食事を取らずに糖尿病の薬を飲み続けますと低血糖をきたす可能性があります。低血糖は時に命を脅かすこともあるため大変注意が必要です。またある種類の糖尿病の薬は手術を行う際に内服を続けますと吐き気や嘔吐、疲労感を引き起こしたりすることがあります。これらを防ぐために糖尿病の薬を中止する場合があります。
1: 手術に影響を及ぼす可能性のある薬はいろいろあるんですね。基本的には指示された通りの薬を指示された通りの日にちお休みすることが大切なのですね。
0: はい、おっしゃる通りです。
1: 病院やクリニックで処方される薬についてはよくわかりました。ではドラッグストアなど自分で購入した薬や配置薬などのいわゆる市販薬といわれる薬は飲み続けても大丈夫でしょうか？
0: そうですね、今本当に多くの薬が販売されてますね。その中にも血が止まりにくくなる成分が含まれている薬もあります。一概には言えませんが、そういったものは中止する必要があることもあります。市販薬は複数の成分が入っているものも多いですし、使うタイミングも人それぞれだと思います。最近は病院で使うお薬と同じ成分がそのまま市販薬に入っているものも増えてきました。もし薬剤師等の医療スタッフから今使っている薬を教えてくださいと言われる機会がありましたら、市販薬についても忘れずにお伝えいただくようお願いしたいと思います。
1: そうなんですね、病院クリニック等で処方された薬以外に市販されている薬にも注意が必要なんですね。わかりました。ではサプリメントや健康食品についてはどうでしょうか？利用している方も多くいらっしゃるかと思いますが、そちらはどうなのでしょうか？
0: はい、サプリメントや健康食品にも注意が必要なものがありますよ。
1: そうなんですね、サプリメントや健康食品と聞くと体に優しいイメージがあるため、手術前だからといって気にせず飲んでもいいものだと思っていました。
0: そうですよね、確かにサプリメントが手術に影響を及ぼすなんてなかなか想像しづらいですよね。
1: はい、ではどのようなものに注意すればよいのでしょうか？
0: そうですね、成分で申しますと

0: 例えば EPA や DHA、 濃縮されたニンニク、胃腸の葉などは血を止まりにくくする作用を持ちます。また手術とは直接関係しませんが、病院で処方された薬の作用に影響を及ぼすものもあります。手術するために入院していただくと、入院中に様々な薬を使うことになります。もともと摂取していたサプリメントや健康食品が手術の際に使用する薬の作用に影響を及ぼしてしまう可能性があるということです。代表的な成分としてはセントジョーンズワート、またの名を西洋オトギリソウというものであったり、あとはクロレラなどがあります。いずれもハーブティーだったり青汁といった一見危険とは程遠いものの中に含まれていたりします。現在世の中には様々なサプリメントや健康食品が存在していますよね。サプリメント本来の効果を実感されている方も多くいらっしゃるかと思いますが、望まない作用が出てくる可能性があるということも覚えておいていただけるとよろしいかと思います。
1: なるほど、薬もサプリメントも健康食品も注意が必要なんですね。では実際宮城県立がんセンターではどのように注意しているのでしょうか。
0: はい、当院では安心安全に手術に臨めるように入院前薬剤師外来というものを行っております。どのようなことを行っているかというと、患者さんが安心安全に手術が迎えられるよう、入院する前の段階で使用している薬、サプリメント、健康食品などを患者さんから直接教えていただき、薬剤師の視点から手術に影響を及ぼす可能性のある薬剤やサプリメント、健康食品などを使用していないか確認を行います。該当する薬やサプリメントがあった場合には、いつから中止した方が良いかなどの情報を医師へ伝えています。その情報をもとに、薬を中止するメリットとデメリットを考えて、医師が何月何日から中止という指示を出します。患者さんにおかれましては、安心安全に手術を迎えていただくために、ご自身の判断で早く薬を中止したり、逆に服用を続けてしまったりすることなく、指示通りに薬を使用していただけたらと思います。
1: わかりました。患者さんに安全に手術を受けていただくために、病院やクリニックで出された薬、ご自分で購入している薬、健康食品やサプリメントなどお使いのものはすべて我々薬剤師にお知らせいただけたらと思います。本日は薬剤師の宮原誠司さんより、手術を受ける患者さんに知っていただきたい注意すべき薬、サプリメント、健康食品についてお届けいたしました。ここで視聴者の皆さんにお知らせです。がん情報ラジオでは、視聴者の皆さんからのご意見、ご感想を募集しています。がんに関して知りたいこと、聞いてみたいことがありましたら、ぜひご意見をお寄せください。ご意見、ご感想は、がん情報ラジオのウェブフォームとおはがきにて募集しております。詳しくはがん情報ラジオでご検索ください。おはがきの方はご意見ご感想とラジオネームを記載の上、宮城県立がんセンター事務局広報担当までお送りください。宛先は郵便番号 981-1293 と記入し投函していただくと当センターへ届きます。皆さんのお声をお待ちしております。続いてがん検診のご紹介です。当院ではがんの早期発見を目的とするがん検診を行っております。通院2日間かけて全身のがんを調べる充実2日コース、より受診しやすくしたシンプル1日コース、がんになりやすい遺伝的素因があるかどうかを調べる遺伝性がん検査コースの3つのコースで、各種がんの専門医、専門技術者が診察や検査を行っております。料金やコースなど詳細はがんセンターウェブサイトからご確認ください。薬剤師の宮原誠司さん、本日はありがとうございました。
0: もしリスナーの皆さんが不安や疑問をお持ちの場合は遠慮なくご相談ください。皆さんの健康を守るために私たち医療スタッフがサポートさせていただきます。
1: 次回も

宮城県立がんセンターからがん情報をお届けします。もし本日の放送を途中からしか聞けなかったという方、この放送は YouTube からもご視聴いただけます。がん情報ラジオでご検索ください。それではまた翌月お会いいたしましょう。さようなら。

0: 名取熊野三社の一つ熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188-イヤイヤ。
2: 頑張れスポーツ少年団。
3: 毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしているこの番組、皆さん聞いてくれていますか？ただいま番組では紹介してほしいという名取市で活動しているスポーツ少年団、スクール、団体を大募集中。名取ラジのメッセージフォームから番組宛てにお寄せください。どんなスポーツでも OK、 皆さんからの情報お待ちしています。
4: 戸田坂店プレゼンツ、
5: おい

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: ここしばらく東北や関東近県の JA のご紹介が多かったような気がしますが、うん、はい、さて今日はどこのご紹介をしてくださいますか。
0: はい、今日はですね、ぐっと南になります。
1: はい、
0: 四国香川県からリモートでゲスト出演していただきます。黒瀬さん、香川県と聞いて何を思い浮かべますか。
1: 香川県といえばやっぱり讃岐うどん。
0: はい、
1: あのコツのある食感がねたまらないですよね。
0: はい、
1: うん、
0: やはり何といっても香川県はですね、うどん県としても有名ですからね。
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、はい、その他には骨付き鶏や和三盆、それから小豆島ではオリーブもありますよね。
0: はい、うん、もう本当にね、私も実は何度かお邪魔させていただいたことがあって、
1: はい、
0: もううどん屋さんに行くと、もう本当にね、もう地元の方々がすごい行列をなして、
1: はい、
0: うどん屋さん並んでて、うん、で、いろいろなレストランもあるじゃないですか。
1: はい、
0: ないんですよ。で聞いたら、
1: はい、
0: チェーン店ができてもね、みんなうどんしか食べないから連れてくんだよって言ってました。
1: そうですか。
0: はい、
1: 私も行った時に、うん、つい選びきれなくてはしごしました。
0: うん、
1: ね
0: え、ね、いくつでも食べれちゃうぐらい美味しいですもんね。
1: そうなんですよ。なんか微妙に味も違ったりとかしてね、特徴、うん。

0: 食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
1: 本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まずは JA 香川県三々広場、滝の宮店、そしてですね、小西店長の、ご自身のですね、ご紹介をお願いしたいと思います。
2: はい、小西と申しますけど、令和8年4月1日に三々広場滝の宮店に着任しました小西です。お店の特徴としましては、香川県綾川町にある、県内最大級の産直、三々広場滝の宮店でございます。はい、まあ、うどんの町としても有名な綾川町でありますが、毎日地元の生産者の皆様が愛情を込めて育てたもぎたての新鮮な生産物がずらりと並び、まさに香川の美味しい食のテーマパークでございます。
0: 清田店長と小西さんはもう元々面識がおありなんですか？
1: あ、実はですね、はい、以前ですね、はい、いらっしゃってた西村店長さん、はい、その時代にですね、私何度かお邪魔をさせていただいてて。
0: そうなんですね。
1: はい。で、今回西村さんにお電話させていただいたところ、ここで、小西さん着任なさりましたってことで、はい、ご紹介をいただきまして、はい、実は私、小西さんとはお初なんです。
0: あ、そうだったんですか。はい、なるほど。
1: でも、
0: うん、
1: 私にとってみてもですね、はい、三々広場さんはすごい、第二のふるさとじゃないかっていうぐらいに何度もお邪魔してますんで、はい、すごい思い出のある店舗なんですよ。
0: 清田店長が香川に行かれてた時は、うん、はい、むしろ小西さんはどこにいらしたんですか？
2: 私実は去年までは、3年間ちょっと高松の小さい産直に勤務させてもらってたんです。
1: う
2: ん、
1: はい、高松っていうと、三々広場からはどのくらいの距離の場所なんですか？
2: 距離で言いますと、20分ぐらいなんで、
1: はい、
0: そうなんです。
2: 高松駅から15分ぐらいの本当にちっちゃな、フルーツの里っていう産直で勤務しておりました。
1: あ、いいですね。
0: そうなんですね。そして4月からこちらの三々広場の方に移ってこられたということなんですね。
2: そうです。
1: じゃあ店舗歴的にはもうだいぶやられてるんですね。
2: いや、それが、産直は今4年目なんですよ。はい、
1: あ、そうなんですか。
2: これまで、20何年間は、支店の方で、営業したり、
1: はい、
2: 支店で勤務してたんで、
1: はいはい、
2: ただ自分自身将来的に、
0: はい、
2: もうそろそろ定年迎えるにあたって、最後にやっぱり、農協の組合員さんとか生産者に何か貢献したい、
1: はい、
2: ということで、産直業務に携わりたい、という希望を、当時の上司が叶えてくれました。
1: は
2: い、
1: あ、
0: そうなんですね。
1: 小西さんお若いからそんな風に見えないですよね。
0: 全然見えないですけど。
1: そうです よね。
2: いえいえ。
0: ここから長いんじゃないかな。
1: ですね、ですね。
0: はい。でも、営業のなんか現場とかを知りつつ、そして店舗にいらっしゃるということでね、力強い
1: ね、う
0: ん、
1: ね。そうですね。実際に営業ってことは、金融とかそういうところでやられてたんですか？
2: そうです。金融の貯金の営業とか保険の営業、やっぱりその当時っていうのは契約していただいたお客様に恩返しができなかったんで、やっぱり今そういう方に、一つでも生産物が売れれば、自分の中では恩返しになるのかなと思って。
0: 本当ですね。
2: その人たちがね、おったおかげで自分も成長させてもらいましたので、まあ、最後のご報告いうことで。
1: いやー、いいですね。
0: そうですね。で、最初のお話にもあったように、私、どうも香川県っていうと、うどんっていうイメージがあるんですけど、なんか地元の人ってうどんどれぐらい食べてるのかなってすごい気になるんですけど、どうなんですか？
2: もう僕、それこそちっちゃい小学生の頃だったらもう1日1回。とか週末になればもう土曜日とか日曜日、うどんを食べに行くっていうか、うどんの

0: 買いに行く、
1: うん、
0: で、まあ、その、あの家庭家庭によって、まあ、お父さんとかおじいちゃんおばあちゃんが独自のだしを作って食べるっていう習慣なんで、うん、割とうどんって家で食べる、
1: はい、
0: 習慣がございました。
1: 本当にあのうどん屋さんがもう軒を連ねてて、
2: そうですよね。
1: で看板がないんですよね。
2: あ、そうですか。
1: 本当にもう住宅街の中にポツリポツリポツリとあって、で皆さん地元の方々がもう本当にあの並んでられてて、
2: なんか並んでますよね。
1: そう、まさにソウルフードっていうね。
2: そうですよね。
1: 形ですよね、店長ね。
0: はい。
2: まあ、観光客の方も並んでるでしょうし、地元の方も並び、そして地元の方はお家でも食べてる。
0: 僕はやっぱおうどんって噛んで食べるもんだと思うんですけど、
2: はい。
0: 前任の西村さんは、前任の所長である西村所長は、うどんは飲むもんだ。
2: はい。で、
0: 僕はなんかやっぱ噛むんですよ、うどんって。
1: はい、噛むと思います。
0: 前任の西村さんのおすすめは、もうそのまんま。うどんの玉に醤油かけて、あと味の素をちょっと振って食べる。
2: あ、そうですか。
0: 多分これが多分通な。うどんの食べ方かなと思っております。
1: はい、さんも私、その前任の西村さんもすごくよく知ってるので、はい、今のあの、飲むって話を聞くと、ちょっとプッて笑ってしまうところがあるんですけど。
2: でも、さぬきって言うと結構腰のあるというイメージですけど、飲んでたんですね。
1: 危険ですよね、逆に飲んでしまったらね。
2: 危険ですよね。
0: そうなんです。腰のあるうどんなんでね。
1: そうですよね。あの、はい、外国の方もですね、好まれて食べられたりするのかなと。いうふうに思うんですけど、そういった外国の方や他県の方の、はい、どうなんですか、皆さんのお味のチョイスとしては。
0: そうですね、うん、あの特にもう香川県ってうどんって浸透しておりますので、
1: はい、
0: もう県外のことは何もスッと入ってきて食べていただけるし、
1: うん、
0: またこちら滝宮っていうもともと道の駅だったんで、
1: はい、
0: ね、あのドライブとか旅行がてらに、うん、まあ、トイレ休憩するときに、うん、まあ、最近海外の人も多いですよね。
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、お箸の持ち方もうまくなって、うん、スルスルっと食べておりますので、
1: はい、
0: 浸透しております、全国にも。はい、
2: そうなんです ね。
1: 実際ね、はい、滝の宮店さんの横には、はい、うどんを食べるとこもあるんですよ。
2: あ、そうなんですか。
1: ね、小西さん、ありますよね。
0: あります。
1: うん、で、あちらで、はい、旬な天ぷらだったりとか、はい、そういうのをトッピングして食べることもできるんですよ。
2: そっか、直売所って、そういう天ぷらとか売ってたりしますもんね。うん、
1: ね、後ほどまた話出ますけど、
2: はい、
1: とある農産物の天ぷらがすごい人気なんですよね。
0: そうです。超ロング30センチ、40センチ級の、
1: はい、
0: 揚げたて、うどんの、はい、丼ぶりの上に一本ドンって乗っております。
2: 何が乗ってんですか。
1: 気になりますよね。
2: 気になります。
1: 上手ですね、店長ね。
0: 30センチ。いえいえ、もう、そちらにつきましてはまた来月放送させていただきます。
1: 気になっちゃう流れをそのまま残すと。
2: 続くみたいな感じで。
1: 素晴らしい。
2: というか、むしろ食べに来てくださいよって感じですかね。
1: そうですよね。
0: そうなんですよ。はい。
1: あれ、クイズですよ。
2: クイズ。タケノコ？だって今といえば。
1: 確かにタケノコもそうですね。
2: でも30センチもないですよね。はい、
1: うん。
2: なんだろう。ごぼうはどう？
1: ああ。でもね、これ、あれなんですよ。某、お料理番組とかでも出てるんですよ。土曜日に。
2: なんだろう。
1: 人気のやつで。
2: だから他県からも食べに来ちゃうってことですか？
1: 来ちゃいます、来ちゃいます。
2: なんだろう。
1: 普通はね、そんな大きくしちゃうと、硬くて食べれないんですよ。でも、うん、その商品は、食べれちゃうんですよ。
2: 野菜？
1: はい。
2: 野菜？
1: 野菜ですよ。
2: 硬くて、もう、タケノコしか。
1: ちなみに、私の、在籍していたファーマーズでも、はい、それが、運んでもらって、輸送してもらって、
2: はいはい、
1: もう、たちまち並べた瞬間に、うわ、何これって言いながらみんな、あ、知ってるってなって、
2: 本当ですか？
1: もうすぐなくなっちゃう。
2: まだまだお話伺いたいんですが、うん、
1: はい、
2: ここで曲のリクエストをお聞きしたいと思います。
1: はい、
2: 小西さん、お好きなアーティストや曲などありますでしょうか？
0: 僕自身あんまり音楽っていうのを聞いたことなかったんですけど、
1: はいはい、
0: ちょうど2、3年前に同僚の方から教えてもらって聞いた曲なんですけど、
2: はい、
0: ワンオクロックさんの君次第列車。
1: それではワンオクロックの君次第列車をどうぞ。

0: お聞きいただいたのは、ワンオクロックの君次第列車でした。戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは、JA 香川県三三広場滝の宮店、小西博明さんです。後半はうどん以外の香川もご紹介いただきたいのですが、
1: じゃあ、そろそろ、小西店長に正解をお願いしたいと思います。
0: お願いします。
1: お願いします。
2: 正解は、香川の特産物である、アスパラガスのさぬきの目覚めでございます。
1: アスパラ30センチなんか見たことないです。
0: 今一度特徴とか、PR ポイントですね、教えていただきたいなと思うんですが、いかがでしょうか。
2: 今まさに食べていただきたい、一押しの特産物は香川県が誇るブランドのアスパラガスです。はい。さぬきの目覚め。一般的なアスパラよりも、驚くほど大きくて、根元が柔らかくて、うん、とにかく甘いのが特徴です。うんうん、生でかじれるほどみずみずしさを、ぜひ全国の皆様に味わっていただきたいです。
1: はい。はい、生でも食べれるってことなんですけれども、うん、どんな風に食べるのがおすすめかぜひ教えてください。
2: 生で食べれるんですが、僕自身ごめんなさい、生で食べたことはないんですけど、一番贅沢な食べ方は、
1: はい、
2: 網の上で、
1: はい、
2: 焼いてもらって、
1: はい、
2: 塩だけを振って、
0: うん、
2: 食べていただければ一番贅沢な、
1: はい、
2: 食べ方かなと思っております。
1: 素材の味もね、味わえるということで、先ほどのおうどんの上に乗せてるときは天ぷらっていうことですかね。
2: そうです、天ぷらです。
1: 天ぷらも美味しいということで、
0: そうなんです。もう本当にもう見た目もね、インパクトがすごいので、通常のうどんに、
1: はい、
0: なんだこの長いものはっていうような。
1: そうなんですね、う
0: ん。そんな感じになりますからね。
1: なんと今回はこれをリスナープレゼントにしてくださる、はい、ということなんですね。
0: はい。
1: ありがとうございます。はい、なんか今日うどんのお話も、うん、そのさぬきの目覚めのお話も伺ったんですけれども、うん、直売所

0: では他にも何かこんなものがありますみたいなのがあったらぜひ教えてください、
1: はい、
2: そうですね、もうイチゴは多分5月末ぐらいには終わると思うんですけど、
0: はい、
2: さぬき姫っていう酸味と甘みが乗ったイチゴもあるし、はい、これからですよね、はい、ビワが非常に大きくて甘いビワが出てきております、
1: はい、いいですね。
2: なかなかね、やっぱりビワってこう田舎で、うん、まあ、おじいちゃんおばあちゃんの木で食べるような感じだったんですけど、今結構高級果物になっておりますので、
1: うん、はい、
0: 買おうとするとすごい高くてびっくりしたりして、
1: 高級なね果物ですよね、化粧箱に入ってるのはね、
0: 本当にそうですし、うん、普通に売ってても高いので、うん、私も地方で見つけると買ってます。
1: ああ、うん、いいですね、美味しいですよね、
0: はい、あるわけですね、うん、
1: はい、
0: その他特産品などもあったらぜひ教えていただきたいですけど、
2: う
0: ん、
2: そうですね、これからトウモロコシの時期になりますので、う
0: ん、
2: 生で
1: いい
2: カプカプカプって食べれるトウモロコシがたくさん出てきておりますので、
1: う
2: ん、
1: はい、
0: はい、
1: なんか、ありがとうございます。
0: トウモロコシ生で食べるってびっくりしたけれども、うん、食べたら甘くてすごい美味しかったんですけど、
1: う
0: ん、
1: もうジュースですよね、
0: やっぱあれは新鮮だからこそっていうことなんですかね、
2: はい、
0: うん、
1: それでは最後にですね、小西店長からリスナーの方にメッセージをいただければと思うんですが、いかがでしょうか。
2: はい、最後になりましたが、私たちが一番大切にしているのは、生産者の皆様が情熱を持って育てた野菜や果物を通して、お客様の笑顔を 110% の鮮度でつなぐことです。
1: はい、
2: 旅行やドライブの際には、ぜひ本場の香川の味を体感しに、さんさん広場滝の見店にお立ち寄りください。温かいスタッフと最高の野菜たちが皆様をお待ちしております。
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。

0: 阪店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 香川県三々広場滝の宮店小西博明さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではここでプレゼントのご紹介です。 JA 香川県三々広場滝の宮店さんより、香川県が誇るブランドの特大アスパラガスさぬきの目覚め3本入りを5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月30日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてください。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。瀬田さん、お便りたくさんいただいているので、
0: ね、嬉しいですよね。
2: 本当嬉しいですね。ちょっとピックアップしてご紹介させていただきます。
0: お願いします。
2: 5月9日土曜日、今聞きました、はい、初めて聞きました、
0: はい、
2: 戸田坂店おいしい番組、4月から放送されていたんですね。今初めて聞いて、素敵な番組に出会えて嬉しいです。
0: ありがとうございます。
2: なんとですね、はい、FM 根室さんから聞きましたということで、北海道から、はい、聞いていただいて
0: 嬉しいですね。
2: でこの回が千葉の、うんうん、小松菜、いちごなど美味しそうな話は楽しい、そして黒ずまいというお米を初めて知りました、
0: はい、
2: 珍しいお米なので、生産までの農家さんの取り組みや食べたらどんな味なのかなど、秋の収穫の頃にまた聞きたいですということで、
0: はいはいね、ぜひまた登場していただいて、
2: そうですね、
0: お話聞きたいところですね、
2: はい、北海道の芦名さんからいただきました。
0: 芦名さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます、はい。そしてもう一つご紹介させていただきます、
0: はい、
2: こちら毎回楽しんで拝聴しています、はい、農産物の宝庫に刺激をもらい、伸びていく産業の振興にポジティブに捉えるアプローチが共感しますね、はい、スマート農業のグランドデザインを描くシナリオなどを拝借する意味で、とてもポテンシャル高い番組になっていると感じます、はい、老若男女を超えた有志の魂の叫びがこの化学反応を起こして、リスナーの脳裏に静かに燃える炎が湧き立つ思いだろうと信じます。これからも未来の農業の継承のキーポイントは、若者のファイトと先人の英知のタッグマッチの他に考えられません。素敵なラジオサポーターの一人になれれば嬉しいのですが、黒への剣士の目で放送を聞いてまいりたいと思いますと、埼玉県のこれは安野さんかな、安野さんかな、いただきました、
0: はい、安野さん、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。ぜひね、サポーターの一人になっていただいて、ね、はい、またお便りお待ちしてます。
0: はい、ありがとうございます。来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。イーパルー。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。突然ですが、国別の海岸線の長さってご存知ですか？
0: 海岸線というと海に面している部分の長さっていうことですかね？
1: そうです。なんと1位がカナダの20万2800キロなんです。アメリカは8位で2万キロ、中国は11位で1万4500キロなんです。さて、日本は何位くらいでどのくらいの海岸線の長さがあると思いますか？
0: アメリカで8位ですよね、うん、日本の大きさを考えますと10位で1万5000キロぐらい。
1: ああ、なるほど、どうでしょう。なるほど。日本はアメリカよりも長い、実は2万9700キロもあるんです、で世界ランクでは6位なんですね。
0: そんなに長いんですか？
1: はい。国土の、面積は小さいんですが、海岸線の長さは実はアメリカの 1.5 倍もあるんです。世界でも稀な、海に囲われた国なんですね。そこに加えて地震が多いとなると、津波対策には手を抜けませんよね。
0: そうですね。特に東日本大震災では多くの人命が失われましたもんね、
1: はい、これを受けて津波から国民の生命を守ることを目的にした津波防災地域づくりに関する

0: 法律というものが制定されました。
1: どういった法律なんですか？
0: これまでは海岸沿いに堤防を作るなどのハード対策が多かったんですけども、想定を超えるような津波が来た時に対処ができないということで、ハード対策だけではなく効果的な避難方法や将来の街づくりも含めてソフト対策も組み合わせた地域づくりを推進しようという内容なんです。
1: これが安全安心につながればいいですね。
0: どんなに優れた仕組みづくりを構築しても肝心の住民が取り残されるようでは意味がありません。近年の災害でも高齢者の逃げ遅れが目につきます。小林さんはどうすればいいと思っていますか？
1: どこにどんな人が暮らしているのかとか、ある程度近隣の人たちがお互いに把握をして、いざという時にすぐ声かけできるという体制を作っておくことが大事なのかなと思いますけどもね。
0: そうですね。住民の中には様々な方が暮らしています。中でも災害弱者と呼ばれる高齢者、障害者、乳幼児や妊産婦、傷病者や重篤な疾患を持った方が安全に避難できる仕組み作り、そして安心して滞在できる避難施設や設備をぜひ整備をしていただきたいなと思っています。そのためにも一人一人の防災意識を向上させられるような防災教育の力を入れてほしいと思っています。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。
3: JOZZ2BL-FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

0: 10時台サプライズチューンは門松俊樹 C ラインでスタート。5月30日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、今日はスペシャルモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日のブラサタはいつも生放送でお送りしておりますが、収録放送でお届けとなります。ですが今日は皆さんからいただいたリクエストでお届けするオールリクエストスペシャル、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。さて、10時台サプライズ中今流れておりますが、門松俊樹 C ラインリエ、アルバムではね、タイトルに女性のリエというね、サブタイトルというか名前がついているんですよね、はい、これはインストゥルメンタルのアルバムで、
1: はい、
0: 門松さんこういうインストゥルメンタルのアルバムなんかも出してるので、
1: はい、
0: 本当にドライブにぴったりっていうね、BGM にもね、そしてこの曲、タバコのマイルドセブンメンソールの CM 曲としても使われていたので、

聞いたことあるわとか、あ、なんかちょっと懐かしいかもっていう方もいらっしゃるかもしれません、うん、はい、ということで今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。シティポップやファンク AOR を基盤とした高品質なサウンドとシンガーソングライターとして活

0: は2026年6月にデビュー45周年迎えられます。おめでとうございます。そんな門松俊樹さんの楽曲はもちろんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK のオールリクエストとなっております。すで、はい、にリクエストの受付終了しておりますが、皆さんから今回も本当にねたくさんのリクエストをいただきました。ご協力いただきありがとうございました。今回もあの知らなかった曲とか、
1: はい、
0: 新たなね、出会いがあって選曲もちょっと大変だったんですけど。
1: そうなんですよね。
0: ただ聴く曲聴く曲かっこいい。
1: もうねどれもかっこいいんですよね。
0: そうなのよ。聴いても聴いてもかっこいいの、だからとっても楽しかったです。大変だったけど。
1: ちょっとこう時代をね。
0: そうだね、
1: なんか超えてみたいな、
0: それいつの曲ですかっていう、ね、楽曲もたくさんありますが、はい、あなたからの思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りあなたの青春を彩った門松俊樹ナンバーオンエアしていきます。ただ105分間ちょっと短くなりましたので、全てのリクエストにお答えすることはできませんのでご了承ください。そして今日は収録放送なのでご紹介はできませんが、ブラサタは X も稼働しています。ハッシュタグカタカナでブラサタで応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです。私たちもね X はしっかりチェックしてまいりますので、はい、ぜひ盛り上げてください、はい。本日はコーナーブラサタ川柳会お休みとなります。ブラサタはスマホのアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブラニューサタデー土曜日の朝、門松サウンドで初夏の風を感じましょう。それでは門松俊樹オールワークスオールリクエストはこの曲からスタートです。ラジオネームコリンライターさんからいただいたリクエスト、門松俊樹リクエストですが、私はオフショアをリクエストします。海沿いのドライブにはぴったりの BGM です。この曲を聴くと浜辺に群がる眩しい夏の天使たちを目の保養に出かけたくなります。まだまだ青春のコリンライターですとリクエストいただきました。いやまだまだ青春いいですね。1983年リリースのアルバムオン・ザ・シティ・ショアの1曲目に収録されているナンバーが今日のオープニングナンバーです。お届けするのは門松俊樹でオフショア。

気持ちいいですね。初夏の風を感じる、ね、門松組織オールワークスオールリクエストはオフショアでスタートしました。さあまだまだたくさんの門松組織ナンバーをお届けしていきます。どの曲がかかるのかお楽しみに。

0: 今日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。もう早速気持ちがいい
1: もうイントロからもう1曲目から最高ですよ ね。
0: 6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、あなたの青春を彩った門松俊樹ナンバー、思い出メッセージとともにできるだけたくさん時間の許す限りオンエアしていきます。あの先ほどリクエストメッセージにもありましたが、まだまだ青春っていうね、楽曲を聴いてこう懐かしの滝を浴びていただいて、たくさん、
1: はい、
0: 心は青春時代にプレイバックというか、まだまだ青春っていうのをね、うん、
1: はい、
0: 満喫する105分にしていけたらいいかなと
1: そうですね、
0: はい、ぜひ皆さんもね、うん、楽曲聴きながらそんな風に感じていただけたらなと思います、うん、初めてっていう方もね、うん、あ、こんな楽曲あるんだっていうので、
1: そう、あんまり門松さんの曲通ってこなかったって方もね、うん、まあ、中にいらっしゃると思うんで、
0: はい、
1: 今日は発見あると思う、
0: 新たな出会いをしていただきたいと思います、うん、
1: はい、
0: 続いてお届けするのはラジオネーム大阪のインスパイアさんからのリクエスト、門松俊樹さんリクエストスペシャルと聞き大興奮で、もうたまらずにはいられなくなってリクエストをさせていただきます。高校生の頃に出会ったとても爽やかな門松さんの歌声、ドラムやベースが超絶かっこいい洗練された音楽に大衝撃。そのきっかけになったアルバムがアフターファイブクラッシュで、のっけからハートを奪われた A 面の1曲目をぜひともよろしくお願いいたしますと熱くリクエストいただきました。お届けするのは門松俊樹で If You

0: るのはラジオネーム直虎さんからのリクエスト、 The Best of Love。 この曲聴きながら海沿いを車で走りたいです。45周年横浜アリーナ楽しみにしてますといただきました。来月6月27日に横浜アリーナで開催される門松さんの45周年ライブ、組織門松 45th Anniversary Live、 行かれるんですね。
1: いいです ね
0: 楽しみですね。この曲も歌われるんでしょうか。門松組織 The Best of Love お届けしました。いいな、羨ましい。
1: 私も行きたい。
0: ぜひ生でこの音を聞いてみたい、
1: ね、本当に絶対楽しいですよね。
0: 絶対楽しいと思います、うん、ライブ楽しんできてくださいね、はい、今日のブラサタは門松組織オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタは X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひ応援ポスト、感想ポスト、一緒に番組を盛り上げていただけたら嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 本当に海と砂浜が見えてくるような気持ちのいいナンバーが続いておりますね、はい、うん、さあまだまだあなたからのメッセージとともにどんどんオンエアしていきたいと思います、はい、
1: 行きましょう。
0: さあ続いてお届けするのはラジオネームパン屋の店長さんからのリクエスト。この日を楽しみに待ってました。門松さんがプロデュースした中で一番好きなのはアンリの悲しみが止まらないです。楽曲提供のオファーが来たがキャッツアイのヒットの後だったのであえてプロデュースに回ったそう。バックバンドは門松さんのツアーメンバーが固めて最高の一曲です。稲垣潤一さんと小柳ゆきさんのデュエットバージョンもいいですよとリクエストいただきました。1983年リリース、今も色あせないスタンダードナンバーですね。アンリで悲しみが止まらない。

この曲にはラジオネームロンリーディップマンさんからもリクエストいただきました。今回はプロデュース作品も OK ということで、楽曲では編曲も担当されました。友人に恋人を奪われる内容ながら、アップテンポの楽曲、いきなりのサビから始まる編曲の妙ですね。大好きな竹内まりやとアンリを交互に2代目ウォークマンで通勤の行き帰りで聴いておりました。英語の表題を I can't stop the loneliness と初めてフルで覚えた曲でもありますとリクエストいただきました。アンリで悲しみが止まらないお届けしました。さあ今日のブラサタ、6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けしております。本当にご本人の楽曲もちろんなんですが、プロデュースや提供曲も素晴らしい楽曲が多いなっていうのをね、改めて感じますよね。さあまだまだオールリクエスト続きます。続いてのナンバーはラジオネームコーギーさんからのリクエストです。門松さんの曲を初めて聴いたのは、今から36年前の中学3年の冬に、飴色の街という曲を聴き、今までずっと聴き続けています。その間に音楽活動を休止していた時期、凍結と門松さんは言っていますが、いろんなアーティストにプロデュースをしたり、おしゃまんべ太郎と名前を変えて、アガルタというバンドで長野オリンピックの閉会式で歌ったりしていました。その後回答をして、今までずっとライブとアルバムを発売しています。門松さん本人も今が全盛期とおっしゃっています。毎回作るアルバムもコンセプトを持ってクオリティの高いアルバム、聴いてると風景が浮かんできます。その中から1曲選ぶのは至難の業ですが、一番新しいアルバムからドミノシティをお願いしますとリクエストいただきました。2025年リリースのアルバム Forgetting Shores 収録のナンバー、門松俊樹でドミノシティ。

0: 時刻は10時30分になりました。ここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。
1: 今日はどんな商品なんでしょうか。
0: はい、今日は累計500万袋を突破した人気の商品をご紹介します。さて、年を重ねると気になってくることの一つが目のぼやけ。一般的に40代から気になってくると言われていますが、皆さんいかがでしょうか。
1: いや、もうね、目のぼやけが最近めちゃくちゃ気になるんですよ。
0: 私もです。
1: 私たちそうだよね。
0: そう、もうまさしく40代からだよね。
1: そうなの。これ急に来るよね。
0: そうなんです、うん、ぼやけて見えることを年だからと諦めてしまう方も多いと思いますが、うん、はい、いくつになってもはっきりと見えるぼやけが気にならない毎日を送りたいですよね。
1: 送りたい、
0: ね、そこでおすすめしたいのが笑顔の機能性表示食品メマモール。
1: メマモール、
0: はい、はい。このメマモールには目の健康に必要な成分ルテインが含まれています。ルテインはぼやけを解消しはっきりと見る力を助けることが報告されている成分なんです。
1: ルテイン、目の健康に必要なんですね。
0: はい、ただルテインは50歳前後をピークに減少してしまい、体内では作り出すことができない成分のため続けて摂取することが大切になってきます。そんなルテインの吸収率にこだわっているのがメマモールで、取ると体内でそのまま吸収されるフリータイプのルテインが使われています。さらに笑顔独自の研究でルテインにアントシアニンとサメ甘油を組み合わせることでルテインの吸収率をアップさせました。研究によるとルテインを1日 12mg から 20mg 取ると目のぼやけの解消を助けることが報告されていますが、笑顔メマモールは1日2粒で15mg のルテインを取ることができるんです。
1: なるほどね、うん、だからメマモールは体内で作ることができない目の健康にいい成分

0: 分、ルテインを手軽に補うことができるんですね。
1: その通りなんです、うん、レマモールを続けて飲まれている方からはこんな声が届いています。大阪府70歳女性の方は、レマモールを3ヶ月くらい飲んでからぼやけが気にならなくなった気がしてびっくり、ずっと飲もうと思っています。山形県72歳男性の方は、レマモールを毎朝飲むことが習慣で忘れません。今ハマっているのは写真です。撮りたいものをきちんと捉えた時は本当に嬉しい。
0: いや、目のぼやけが気にならなくなるっていうのはこれ最高じゃないですか。
1: 本当にそうですよ ね。ではそんな笑顔メマモールをあさみさんもぜひ飲んでみてください、
0: はいはい、ありがとうございます。
1: パッケージがあるんですか、はい、袋がね鮮やかなオレンジと白のパッケージになっています、うん、明るい色でねすごい綺麗な見た目なんですけど、うん、1袋に62粒1ヶ月分こんな感じでたっぷりと入っております、
0: はい、
1: 袋を開けてみるとですね、中にはちょっとつるんとした小さな茶色の粒が入っています、
0: はい、メマモールこれね、ではあの1日に飲む目安、はい、2粒水で飲んでみますよ。
1: お願いします、
0: はい、いただきます、うんうん、あもうねスルッと、
1: あら
0: 喉に引っかからないのはすごい嬉しいですね、うん、喉越しもすごいよくって、1日に2粒なら全然続けられますよ。
1: はい、続けやすいですよね、うん、全然喉にも引っかからないってことなどで、はい、今日はブラサタをお聞きのあなたにメマモールを特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いします。それではお伝えしますよ。皆さんメモのご用意よろしいでしょうか。スマホのメモ機能なんかもぜひ使ってください。それではお伝えします。目のぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。笑顔メマモール、ぼやけて見えたり見えにくいと感じる方、この機会に実感してみてください。メマモールは一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料、フリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔メマモール、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

0: 組織オールワークスオールリクエストをお届けしているのはラジオネーム不言さんから。門松俊樹さんといったら夏の雰囲気満載の曲が多いですが、ある意味この曲以上のものはないでしょう。盆踊りの花火大会で流れてきそうなハートダンシング I love you 音頭です。太鼓の祭り囃子とか打ち上げ花火の音とか、こういうノリ好きだなぁとリクエストいただきました。門松俊樹ハートダンシング I love you 音頭お届けしました。時刻は10時38分を回っています。今日のブラサタは6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、門松俊樹オールワークスオールリクエストをお届けしております。今日はご紹介できませんが、ブラサタ X も稼働しております。ハッシュタグカタカナでブラサタで、応援ポスト感想ポストでぜひ一緒に番組盛り上げていただけたら嬉しいです。さっきの盆踊りすごくない？
1: すごいですね。門松さんの手にかかると、
0: そう、門松さん手にかかると盆踊りあんな感じになります。
1: おしゃれな感じになるんですね。
0: ちょっとあれで踊ってみたいなっていう感じもしますよ ね、うん、ぜひぜひなんか踊りとか考えていただけたらいいんだなと思いますが、うん、さあオールリクエストまだまだ続きますが、10時台なんと、うん、もう残り2曲となりました。
1: 早いよね。
0: もうあっという間です、うん、どんな曲が流れるのでしょうか。続いてはたくさんのリクエストをいただいた楽曲です、はい、まずはラジオネームわさびまんさんから。この曲大好きです。門松さんの提供曲ですよね。ドラマママアイドルを思い出すな。ミポリンは本当に歌がうまいと感じさせる曲。門松さんの歌の世界観をよく表現されてます。中山美穂さんと同い年の自分、いやーいろいろとしみますわといただきました。そしてラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからは、門松俊樹さんの楽曲の中で一番はこの曲、これを聴くだけでも涙が出ます。喪失感が半端ないし、亡くなって何日経っても気持ちが切り替えられません。私が中学生の時に好きになってずっと憧れ、年を重ねたミポリンもとっても綺麗でした。中山美穂さんが亡くなってから6月で1年半も経ちますが、やっぱりこの曲は中山美穂さんにとって永遠だと思いますとリクエストいただきました。そしてラジオネーム軽トラさんからもいただいています。邦楽でも指折りのバラードの名曲であり、中山美穂さんの代表曲、一番好きな曲です。門松俊樹さん本人もカバーしていますが、今回は天国の中山美穂さん追悼の意味を込めて中山さんバージョンでお願いしますとリクエストいただきました。お届けするのは中山美穂で You are my only shining star。

0: この曲にはラジオネームアナポチさんからもいただいています。ドラマの影響からどこか小悪魔的魅力の強い中山美穂さんですが、成長するにつれ大人の女性の素敵な役者さんになられたなぁと思っていたら、突然の訃報を聞きびっくりしました。門松俊樹プロデュースによる Your My Only Shining Star は中山美穂さん初のバラード曲となり、きらびやかなシティポップのサウンドと透明感のあるボーカルが融合した名曲で、未だに数多くのファンの心の中に生きていると思います。ポチの大好きな楽曲の一つですとリクエストいただきました。この他にもラジオネームひごのだるちゃんさん、ラジオネームつかぽんさん、ラジオネーム広島のごぞうロックさんなど、もうたくさんリクエストいただきました。
1: そうなんですよ、この曲
0: 今回リクエスト一番多かったのは、この曲でした。私もね、門松さん初めて知ったのはやっぱりこの曲だったのね、みぼりんでね。
1: 私もそうです、
0: ね。あ、門松俊樹さんという方が作った曲なんだっていうので、知ったっていうね、
1: はい、
0: 中山美穂で Your My Only Shining Star をお届けしました。さあ、なんと門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャル10時台最後の曲となりました。
1: あー、もう最後か。
0: もうあっという間よ。1時間ほんとあっという間。
1: 駆け足です ね、
0: ね、
1: はい。
0: まあ、11時台もね、たくさん門松さんの楽曲をお届けしていきますが、はい、10時台ラスト、続いてお届けするのはラジオネームデルクモさんからのリクエストです。リクエストは門松俊樹さんの Always Be With You をお願いします。この曲は映画白い船の主題歌になっています。門松さんの優しい歌声が映画のストーリー展開をより盛り上げてくれます。当時撮影場所の小学校に何度も見に行き、教室から日本海の水平線が見え、タイミングが良ければ映画に登場する白い船が遠くに見えるのです。遠くに見える白い船が撮影場所である教室から見えた時は、続々とワクワクで感動しました。映画の上映期間中は白い船が可能な限り陸に近づいてくれ、教室からも通常より少しはっきりと白い船を見ることができました。その粋な計らいにも感激。この作品にはとても魅了されたので、主題歌は思い出深い曲となりましたとリクエストいただきました。島根半島のとある小学校の児童たちと大型フェリーとの心温まる交流の実話を描いた2002年公開の映画白い船の主題歌、門松俊樹で Always Be With You。

0: の10時台ラストナンバー門松俊樹 Always Be With You お届けしております。11時台も引き続き門松俊樹 All Works All Request スペシャルお送りします。まだまだいっぱい門松俊樹さんの名曲お送りしますので、ぜひお楽しみに。皆さん、11時までのブレイクにぜひ紙飛行機用意して待っててください。ファンの方はわかるかな。
1: そうですね、
0: はい、ぜひ待っててください。ムラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ムラサタラブサタ YouTube で絶賛公開中です。4月から始まった生配信今日はありませんが、アーカイブも残っておりますので、はい、ぜひラブサタのチャンネルチェックしてチャンネル登録をお願いいたします。
1: お願いします。
0: ブランニューサタデー一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: イマルです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版、笑顔の勧誘サメ玉は深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。
1: 名取ズム
2: 総集編。
0: 月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしています。
3: 月曜金曜の担当は内野真由美、
0: 火曜水曜木曜の担当は佐々木彩香でお送りしています。今年度から毎週土曜日にナトリズムの番組総集編をお送りしていきます。月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送していきます。今週のテーマは、月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに、私たちの暮らしをより便利にするための地域 DX。ナトリの DX の取り組みの一つ、デマンド交通ナトリンクルについて、今週は運行についてご紹介していきます。火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業や団体のご紹介。今週は先週に引き続き学校法人昇恵学園について、5月24日日曜日に行われた宮城県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練を踏まえて、どのように有事の際取り組まれていくのかお話を伺います。水曜日は名取の町健康、名取市保健センター健康あれこれということで、産後の育児支援サービスについてお伝えします。木曜日は名取の町シティスタイル、名取市社会福祉協議会の協力で支え合い活動、地域のお宝をご紹介しています。今回ご紹介する団体は仲良し高柳会、取材してきた模様をお届けします。金曜日は名取キラキラ人、名取にゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介しています。109人目の方は株式会社オイルプラント名取代表取締役武田博樹さん。

ニズム。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬の話題をテーマごとにお届けする番組、ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きし、お話を伺います。また、時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日月曜日は、ナトリの DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。この番組は、名取市の提供でお送りします。

0: の DX デジタル技術で暮らしを豊かに。今日も先週に続き大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにナトリンクルについてお話を伺っていきたいと思います。田村さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: では運行についてですけれども、運行時間帯というのは何時から何時までになりますでしょうか。
1: はい、9時から、16時までで、15時30分というのが最終の乗車時間となっております。なのでちょっと時間的なところに制限はありますので、うん、そこの中で、まあ、動かれるようにぜひよろしくお願いいたします。
0: はい、朝午前の9時から午後4時まで、16時までですね、運行しているということですけれども、最終乗車時刻が午後3時30分までということで、ちょっとね、ご予定立てるときはそちらに合わせてご予定立てていただきたいということですね。
1: はい、そうですね。
0: あとは利用できないお休みの日っていうのはあるんですか。
1: うちですね、盆も正月もないんですよ。365日もずっと走りっぱなしですので、お盆と正月に関しては休日ダイヤといって、土日祝の、運行ということで、4台、東が2台、西が2台というか合計4台で運行してますので、
0: はい、
1: お年がら年中走ってますから、ご利用していただきたいと思ってます。
0: 安心ですね。年中無休で利用することができるということですので、ぜひそういったところもご活用いただきたいですね。
1: はい、
0: ではあとは運賃ですけれども、おいくらになりますでしょうか。
1: 一律400円
0: です、一律400円ですね。はい、どんな距離乗っても400円。
1: どんな距離乗っても400円ですね。
0: そういったところもね、やっぱりタクシーだとね、こう距離を乗れば乗るほどこう加算されていってしまいますけれども、
1: そうなんですよね。
0: それがナトリンクルの場合は全部400円、は
1: い、そうなんです。やっぱどうしても時間には制限はあるので、そこの中で、動かれるっていうのが、要は条件にはなりますけれども、ただやっぱ、変な話、西のちょっと奥のダムなんかから、駅まで行っても400円っていうですね、これは非常に便利ですよね。
0: そうですよね、本当に500円のワンコインでお釣りが来ちゃいますからね。
1: 来ますからね。
0: はい、
1: 本当です、はい、
0: いやお得ですけれども、そういった、運賃支払い方法っていうのはどういった形が可能でしょうか。
1: はい、現金、あとは回数券ですね、であとはキャッシュレス決済もやっておりますので、
0: はい、
1: スイカとかナナコとかですね、こういったショッピング系のカードも使えますし、
0: はい、
1: だとクレジットカードもちろん、だとナトリコイン、これも使えますので、利用していただければと思います。
0: いいですね。ナトリンクルを利用するのにナトリコインを使うというと、ナトリ三昧で使っていただけるといいですね。
1: はい、
0: はい、では改めてこのナトリンクルの運行にはルールがあるということなんですけれども、改めて教えていただけますでしょうか。
1: はい、基本ですね、中心エリアっていうのがちょうど駅からですね半径2キロぐらいの範囲で、中心エリアっていうのがもう定められてまして、
0: はい、
1: これは骨ガイドブックなんか見ていただければ、そのラインっていうのがちょっと分かるんですけども、
0: はい、
1: 基本西エリア、線路挟んで、西側と、簡単に言うと線路挟んで東側、閖上方面っていうですね、この東エリアと西エリアが、大きく分けてこの3つのエリアがこうできてまして、でルールとしては西エリアから中心で、東エリアから中心、

0: で中心中心というのはちょっと動けないんですよ、
1: うん、
0: でなおかつ西から東のダイレクトな移動っていうのはちょっとできないので、うん、まあ一旦もしあの東の方まで行きたいという方は中心で乗り換えして東の方に行ってもらうというような、うん、あのまあ簡単ですけどルールがあります。
1: はい、まあ、東エリア、西エリア、中央エリア、それぞれちょっとエリアが分かれているということで、その中でこう直接行ける行けないっていうところがあるということですので、そちらの方を気をつけていただきたいといったところですね。
0: そうですね、はい、うん、
1: そのエリアの地域ですけれども、まあ中央エリアっていうのは名取駅を中心に2キロ圏内ということで、まあ、増田あたりということになりますかね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、
1: そして、まあ、東の方はこの閖上であったりとか海手の方、はい、そして西エリアというのが、まあ、あの山手の方の地域に当たるといったところですね。ナトリンクルの、ガイドブックですね、交通ガイドブック、こちらの方の裏面には大きくマップがね、掲載されていますから、そういったところで改めてご確認いただければ分かりやすいというところですね。
0: そうですね。
1: うん。はい。そして、その乗降できる場所ということですけれども、指定乗降場所、バス停のようなものですね。こちらがあるということなんですけれども、改めて何箇所ぐらいあるんでしょうか。
0: 292箇所あります。
1: 292、まもなく300に突入しそうというところですけれども。
0: もう行ったことないところもありますからね。
1: ぜひね、こう、ある意味制覇していただきたいぐらいでもありますけど。
0: もうですね、300と言わずですね。まあ、ただすごいですよ。うん、292あるとですね、うん、たまに入ったお客様で行ったことないところなんていうのもたまにありますから。
1: うんうん、
0: で、そうすると、まあ、うちのドライバーっていうのは、まあ、大体土地勘明るいものばっかりなので、
1: うん、
0: 行ってこなくてもスイスイ行くんですよね。これすごいなと思ってまして、
1: うん、頼もしいですね。
0: 本当に頼もしいですよ、
1: うん、たくさんの場所でね、指定乗降場所あるということですので、そういったところで細かくね、行きたい場所にこう近くまで行けるといったところが嬉しいポイントになりますね。そして特定指定乗降場所というものもあるということなんですけれども、これはどういった場所になるんでしょうか。
0: はい、3箇所ございましてですね、うん、まず一つは仙台南病院ですね、
1: 恵
0: 子さん、
1: はい、
0: であとは、県立がんセンターさん、であともう一つが総合南東部病院さん、
1: はい、
0: 恵子さんは西エリアに属してるんですけども、うん、まあ、先ほど申し上げましたように東から西のダイレクトで無理だと、
1: うんうん、
0: まあ、できませんよというルールってあるという話したんですけど、
1: うん、
0: まあ、ダイレクトでそこの指定、うん、特定指定乗降場所にはダイレクトで行けると、
1: うん、
0: まあ、がんセンターさんもそうなんですけども、うん、東からがんセンターさんに直接行けると、うん、であと、南、東部病院も、まあ、ダイレクト行けるという、
1: うん、この
0: 特別な指定乗降場所があるということです、うん、その3箇所あるということです。
1: はい、本来であれば、その東西のエリアをまたがっての利用ができないというところではありますけれども、この特定指定乗降場所の3箇所に関しては、そのルール適用外ということで、直接行くことができるということですね。
0: はい、
1: やはりね、病院を利用される方、乗り継ぎが大変っていう方も、そういったところで安心になりますね。
0: そうですね。
1: うん。では、このナトリンクル、皆さんにね、定着してきたかなと思いますけれども、改めてその利用されている方の声や反応っていうのはいかがですか。
0: はい、まず一番私ですね、開設当時なんですけども、乗務員としてもちょっと動いてたんですね、
1: うん、
0: で特に車椅子、まあ、ご利用の方の、まあ、車両、さっき言ったウェルカム仕様っていうですね、
1: うんうん、
0: これをメインに乗ってたんですけども、
1: はい、
0: まあ、その時にですね、聞いたお話で、
1: うん、
0: まあ、今まで、まあ、ナトリンクルなかった時なんですけど、
1: うん、
0: まあ、イオンさんに、うん、月1から2遊びに行くのがすごい楽しみだっていう話をですね、
1: はい、
0: で、まあ、解除される方も一緒にイオンさんに行くんですけども、
1: うんうん、
0: これ夏も冬も行ってたみたいなんですよね、
1: うん、
0: で、まあ、ちょうど岩沼の方から通ってたみたいなんですが、うん、その時まず岩沼からバスに乗って空港まで行って、うん、で空港から、アクセス鉄道ですか、
1: うん、
0: あれに乗って森関の下まで行ってイオンさんで遊んで、うん

0: で、うん、まあ、これまでに1時間ぐらいかかるらしいんですよ。で、車椅子なもんですから、
1: うん、
0: その、あの段差、
1: うん、
0: まあ、そういうのもうまくこうクリアして、
1: はい、
0: で、イオンさんについて、まあ、やっぱり楽しみですからね、
1: うん、
0: で遊んで、でまた帰りも同じような経路、うん、逆の経路で帰ってたっていうんですよ。で自分それ聞いて、うん、いや大変だなと思って、ただ自分もそうなんですけど、好きなとやっぱ行きたいんですよね、うん、でそれが、まあ、イオンさんに行くのが楽しみだっていうので、まあ今回、まあ、開設当時なんですけども、ダトニクラができたっていう時で、一回利用し、初めて利用した時、自分が運転してたんですけど、
1: うんうん、
0: もうその時に言った言葉が、いやあの、もうこれでね、行きやすくなったと。
1: うん、
0: で、イオンさんでも長く、あの、遊べるって。
1: うん、
0: 楽しい。って言ってくれたんですよ、
1: うん。
0: これね、どっかでね、紹介したいなってね、ずっと思ってて、今日お話できてよかったです。
1: ああ、よかったです。お話を伺えて、でもね、本当に、この、帰りの電車の時間も考えて、行き帰りで時間がかかってしまう分、滞在時間が短くなってしまっていたということなんですよね。
0: そうみたいなんですよね。
1: それが、もっとその交通に便利になったと。ということで滞在時間が長くより楽しめるようになったと。
0: そうみたいです、
1: はい、嬉しいですね。
0: すごい喜んでましたから。
1: その方は今でも利用されてますか？
0: 今でも利用してます、ね、
1: ああ、それも嬉しいですね。
0: 今日も確か入りましたね。
1: じゃあもう本当にもうそういった方にもとってもこう嬉しい、もう生活の一部になっているということなんですね。
0: そうですね。
1: うん、導入当初から比べて、こう利用者の方っていうのはやはり増えましたか？
0: そうですね、今現時点で登録してる方なんですけど、利用登録なんですけど、これで今5200超えましたんで、で月あたりもですね、大体平均して1850人ぐらい、あの、まあ、多い時なんかは10月なんですけど2000人超えましたんで、
1: すごい、
0: いやすごかったですよ。
1: うん、
0: そのくらいですね、あの、利用していただいてるなっていうのはすごく実感してますね。開設当時に比べて、
1: かなり皆さんに浸透してきてね、利用される方も多くいらっしゃるということですね。ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かに、今日はナトリンクルについて大新東株式会社ナトリ営業所所長田村敦人さんにお話を伺いました。田村さん、今日はありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: ナトリズム月曜日の今日は、ナトリの DX デジタル技術で暮らしを豊かにお送りしました。明日火曜日はナトリ防災ネットをお送りします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは内野真由美でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。
1: 名取リズム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取リズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日火曜日は名取防災ネットをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。今年度令和8年度の毎週火曜日の名取リズムは、名取防災ネットと題し、名取市と災害時応援協定を締結されている企業や団体をご紹介していきます。災害時応援協定とは、大規模な災害が起きた際、名取市だけでは手が回らない事態に備えて、他の自治体や民間の企業団体と助け合いの約束をしています。

0: ておくものです。現在名取市では70以上の災害時応援協定を結んでいます。この番組では様々な分野で名取市と手を取り合っている企業や団体の方をお招きし、支援の具体的な中身や地域への思い、そして普段の活動についてなど2週にわたってお話を伺っていきます。さて、先週から2週にわたってお話を伺っているのは、名取市が災害時応援協定を結んでいる団体、学校法人承啓学院です。学校法人承啓学院は幼稚園、中学、高校、大学と運営されていらっしゃいますが、ここ名取には幼稚園と大学が百合ヶ丘地区にあります。名取にある学校ということで、名取市と連携されていらっしゃることが多く、災害時応援協定を平成19年、2007年3月に締結されました。そして先日、5月24日日曜日に、承啓学院大学をメイン会場に、県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練が行われました。今日は訓練終了後にお話を伺ってきた模様をお届けしていきます。改めて自己紹介をお願いいたします。
1: はい、はじめまして、承啓学院大学で移設防災関連の業務を担当しております経営管理部管財課の豊島と申します。普段は施設管理や防火防災危機管理に関する業務に携わっております。本日はよろしくお願いいたします。
0: はい、豊島様よろしくお願いいたします。さて、5月24日日曜日、取材日当日でございますけれども、つい先ほどですね、県の林野火災防御訓練、名取市の総合防災訓練が行われ終了いたしました。いや、改めてお疲れ様でした。豊島様、訓練ご覧になっていかがでしたでしょうか？
1: 非常に大規模な訓練は私初めて今回見ましたけれども、非常に各いろんな内容がですね、非常に実践的で、改めて災害は現場の連携が非常に重要だというふうに感じて感心していたところです。今回消防、警察、自治体、自衛隊、そして本学と多くの機関がですね、一体となって、動く姿を、実際に見てですね、防災は一つの組織だけじゃ絶対成り立たない、連携しないとうまく回らないということをですね、強く感じたところです。それからあと林野火災、通常の住宅の火災と違ってですね、自然環境に関わる災害というのはやっぱりそれこそ繰り返しになりますが、地域全体で備える必要があるというふうに感じたところです。
0: 宮城県の林野火災防御訓練というのは、実は毎年どこかの市町村で行っておりまして、ここ名取で行われたも7年ぶりという形でございました。ただこの承啓学院大学をメイン会場になるのは初めてだということで、昨今やはりね、こう他県では林野火災による被害というのもあります。でここ承啓学院大学も里山の中にあるということで、やはり人事ではない、いつ起きるかわからないということもあるかと思います。そういったところでの大規模な林野火災訓練でした。ご覧になって何か印象に残っているものってございました？
1: やっぱりめったに見ることもできないヘリコプターによるですね、救助訓練が特にやっぱり印象的でした。実際の災害を想定して緊張感があって、特にやはりこう空から林野火災の場合は情報収集をかけないと、どういったことが起きているかやっぱり把握できないということで、ヘリコプターがですね、ドローンも含めて大規模に、調べているところが非常に印象に残りました。
0: 豊島様もおっしゃられた、そのヘリコプターからの空中からの消火活動というのもやはりめったに見られないものでして、我々からこう目視で見ると、あれ、このぐらいの水の量なのなんてね、思われた方も多いかと思うんですが、実は水の量600リットルから800リットルと、結構かなりのね、量の水が散水されていたということで、その、ヘリがね、何度も何度も水を、給水して、そしてまた消火に当たるって、かなりね、見応えのある訓練でございました。そしてこの承啓学院大学も県の林野火災防御訓練、市の総合防災訓練に参加されていた、実際に学生さんも参加されていたということで、どういったことを行っていたのか、ぜひ教えてください。
1: 本学では今回訓練への協力として、会場の提供もこれもちろんですけれども、まず一つ目が通報初期消火の訓練、それから二つ目が避難広報避難所開設訓練、それから3つ目が災害活動支援というのを行いました。 もう少し具体的にお話しすると、

0: 避難所開設ということは主に受付ですね、避難されてきた方の受付や誘導といったところを工学の学生が担いました。それから避難活動支援に関しては主に炊き出しですね、このあたりをこう、補助役になりますけれども、あの関連機関とスタッフの皆さんと連携して対応を行っております。
1: 何名ぐらいの学生さんが参加をされていたんでしょうか？
0: 11名ぐらいだったと思います。音楽はあの地域のボランティア活動を結構あの重点的に取り組んでおりまして、学生たちの中からですね人選を行っておりました。
1: 学生ボランティアの皆さんでタスキという、ね、名前で活動されている、協力したいというような学生さんが今回ご参加されたということです。やはり地域の住民の方々だけでなく各関係機関と今回は一緒に協力をして避難所の、ね、設営訓練などもされていたということでございました。まあ、実際に豊島様も学生様の様子ご覧になっていかがでした？
0: なんとなくはあの学生たちもどういった時にどういった行動するかは頭では分かっているんだと思うんですけど、やっぱり実際やってみるとですね、動けるかどうか、あの知識があるだけではなくて実際に動くためにはですね、またやっぱり実際に体験してみないと分からないというところを感じました。何したらいいんだろうっていうところが迷っている学生も何人か見受けられましたので、やっぱり実際に動けるというところはやっぱり訓練が非常に有効なんだなというふうに見ておりました。
1: 万が一の際にね、どのように動いていけばいいのか、そのためにやはり訓練というのはね非常に大事だったということですね。まあ、ちなみに平成19年2007年の3月に学校法人昇恵学院は名取市と締結されている災害時応援協定がございますけれども、この内容というのが災害時において一部の建物および校庭を避難場所として提供または応急救済に係る活動協力をするというふうに記載されております。まあ、こちらについてもちょっと伺っていければと思うんですけれども、まず、まあ、万が一名取市で災害が発生した場合、防災安全課からまずはどこに連絡が行くんでしょうか？
0: 私ども関西課の方に連絡が入りますので、我々関西課がそれを受けてその避難場所であり、具体的にはあの体育館が該当しますけれども、そこの今度準備を始めると、あの施錠しているのであれば解錠してですね、避難される皆さんがすぐに使えるような準備を整えるという流れになります。
1: まあ、学校がね、あの授業などが行われている時間帯、まあ、曜日などによっては、まあ、すぐに関西か豊島様にご連絡が行ってということだと思うんですけど、万が一そのお休みの場合とかはどういった感じになるんですか？
0: はい、それにつきましてもですね、あの警備の方と準備が取れていますので、まあ、休日や夜間であってもですね、警備の方で体育館の解除を行うというふうなあの分担になっております。
1: ということも連絡が防災安全課から来て結構早いスピード感で動かれていくっていうような形ですかね？
0: はい、そうですね、あのそのような体制になっております。
1: まあ、具体的に支援されていく内容、今おっしゃっていただいたその体育館を、まあ、避難場所とするというふうにありますけれども、まあ、この体育館では、まあ、場所の提供だけでなく何かこう物資であったりとか、まあ、そういったものの何かご提供とかはあるんでしょうか？
0: まずですね、避難所であることは確かなんですが、あの名取市様にですねにおいてもですね、あの体育館の隣のところに災害、まあ、備蓄品がですね保管されております。でまずはそのものをですね、あの実際名取市さんの、まあ、所有するものですので、それを使って、まあ、それでもなお足りないことであれば、あの本学でもですね、学内用の、まあ、防災用の備蓄品というのはまたさらに本学側であのストックしておりますので、それをお配りするといったことになると思います。
1: 名取市が所有している、まあ、防災資機材もありますし、あとは、まあ、学校側がね主に学生さん向けの、いろんな物資を蓄えていらっしゃるっていうことなんですね。まあ、昇恵学院大学の学生さんもかなりのね多くの人数いらっしゃると思うんですが、備蓄としてはだいたいどのぐらいの量を備蓄されていらっしゃるんですか？
0: あのフルにあの在学生が毎日いることはないと思いますので、あの、まあ、今の想定はですね、まあ、600人が3日間の分をですね、まあ、飲み物だとか食料というのをあの備蓄しております。
1: それからあの昇恵学院大学ではあの有事を想定した訓練というのは日頃からどのように行っていらっしゃるんでしょうか？
0: まあ、年に1回ですね、総合防災訓練というのを実施しております。でこれはあの、まあ、対象はですね教職員だけではなくて学生も含めて、まあ、地震や火災を想定した訓練を行っております。
1: その際の学生さん、まあ、職員の方々の避難

0: 場所っていうのも全て体育館で決まってらっしゃるんですか？
1: 学区内の訓練につきましてはですね、体育館はちょっと少し教室からは離れておりますので、体育館ではなくて、中にいわゆる中庭相当がありますので、そちらに退避するという訓練にしています。
0: 学校法人昇恵学院は名取市と平成19年2007年3月に災害時応援協定を締結されていらっしゃいます。最後にぜひ名取市と災害時応援協定を結ばれている思いというのも教えてください。
1: 本学は大学教育機関なわけですが、一方で地域社会の一員でもあると思います。従いまして、災害時には、地域の皆さんの安全安心に少しでも貢献できる存在でありたいと考えています。今後もですね、名取市さん、それから管理機関を協力しながらですね、こういった連携していくこと、自分で全部やろうと、当然ところできないですから、そういった連携のところをですね、どうスムーズにやっていくかというところが重要なポイントだというふうに思っております。そのためにはですね、日頃からですね、顔の見える関係性を築いて、今回のようないざという時に自然にこう助け合えるような関係づくりをですね、これからも大切にしていきたいと思っております。
0: ここ百合ヶ丘地区、緑台地区の避難場所に昇恵学院大学がなるというような協定を結ばれていらっしゃいますけれども、改めて市民の皆さんも有事の際の避難場所、自分の周りにどこが避難所になるのかっていうのも確認していただきまして、避難の際の必要な物資なども個人的に準備しておくよう日頃から備えていただければと思います。先週今週の2週にわたって名取市と災害時応援協定を締結されている学校法人昇恵学院をご紹介してきました。昇恵学院大学経営管理部管財課の豊島さんにお話を伺いました。豊島さん、今日はどうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
2: 名取ズーム火曜日の今日は名取防災ネットをお送りしました。明日は名取の街健康をお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組は名取市の提供でお送りしました。名取ズーム、月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りする名取ズーム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きし、お話を伺います。また時には地域に飛び出し、市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。今日水曜日は名取の街健康をお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。

0: 今日は名取市保健センター健康あれこれをお伝えします。テーマは産後の育児支援サービスについてです。保健師の武藤由衣香さんにお越しいただきました。武藤さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。名取市保健センター保健師の武藤由衣香と申します。よろしくお願いいたします。本日のテーマは産後の育児支援サービスについてです。本日は育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてご紹介いたします。
0: ではまず育児ヘルプサービス訪問事業とは一体どんな事業なのか教えてください。
1: はい、育児ヘルプサービスとは出産後間もなく何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事や育児が困難な家庭にヘルパーを派遣し支援を行うサービスです。令和6年度から利用期間を拡大し出産後1年間利用できるようになりました。
0: 出産後1年間利用できる育児ヘルプサービス事業、対象の方も教えてください。
1: はい、対象となる方は名取市内にお住まいの方で日中お家にいる方が兄弟も含めお子さんとお母さんだけで家事をする人がいないため家事・育児が難しいご家庭の方となります。
0: 利用期間や利用料金についても教えてください。
1: はい、利用期間は産後おおむね1年以内、回数は1

0: 1日1回2時間20回までとなります。双子ちゃんなどの多胎育児の方には30回まで利用が可能です。利用料金は1時間300円ですが、所得に応じて減額があります。ただし利用予定日前日の正午までに連絡がない場合はキャンセル料金が発生しますのでご了承ください。
1: ではどんな支援をしてくださるんでしょうか。具体的に教えてください。
0: はい、サービス内容は調理、洗濯、掃除、買い物など家事、赤ちゃんのおむつ替えや着替えなどの育児となります。しかしこのサービスはお母さんがお家にいる場合に限ります。赤ちゃんはヘルパーに預けて上のお子さんの幼稚園などの迎えに行くことはできません。
1: 出産後何らかの事情で日中に家族の支援が受けられず家事育児が困難な方には非常に助かりますよね。家に来てくださるヘルパーさんは一体どんな方になるんでしょうか。
0: はい、育児ヘルプサービス訪問事業は市内のヘルパー事業所に委託しています。派遣される職員はヘルパーの資格を持っていますのでご安心してご利用ください。利用を希望される方は出産予定日の2ヶ月前頃までに保健センターまでご相談ください。
1: では保健センターの電話番号も教えてください。
0: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
1: 022-382-2456 ということです。育児ヘルプサービス訪問事業について教えていただきました。では次に産後ケア事業について教えてください。
0: はい、産後ケア事業は出産後のお母さんたちの心身の健康を支えることを目的としております。産後ケア事業実施施設でお母さんの健康状態の確認やお子さんをお預かりしての休息、乳房のケアなどを受けることができるほか、お子さんの発育・育児に関するご相談についても助産師がゆっくりお話をお聞きしていますので、お子さんとお母さんに合わせたアドバイスを受けることができます。
1: 助産師の方がアドバイスしてくださるというのは非常に安心ですよね。対象の方も教えてください。
0: はい、対象者は名取市内に住所がある産後12ヶ月未満のお母さんとその赤ちゃんです。利用期間はお子さんの誕生日の前の日までで、回数は合計7回利用することができます。
1: 具体的な支援の内容も教えてください。
0: はい、サービスは宿泊型、通所型、訪問型の3種類があります。組み合わせて7回までの利用が可能となっております。宿泊型は1泊2日で2回分の利用となりますのでご注意ください。どの内容もお母さんの不安や悩みの相談、休息、また適切な授乳のためのケアや沐浴や着替えなど育児についての指導や相談、離乳食の指導やアドバイスを受けることもできます。
1: こういった支援はどこで受けることができるんでしょうか。
0: はい、実施施設は宮城県内の産後ケア事業実施施設が利用できます。施設により対応できる月齢が異なりますが、県内であれば名取市外の様々な医療機関や助産院から選択して利用することができます。市のホームページをご覧ください。
1: 産後ケア事業の支援を受ける場合、料金はどれぐらいかかるでしょうか。
0: はい、宿泊の場合は1回5000円で、1泊2日であれば1万円、2泊3日では1万5000円になります。通所型は1回900円、訪問型は1回600円です。こちらは直接利用された医療機関等にお支払いをください。所得により利用料の減免があります。ただし利用予定日前日の午前10時までに連絡がない場合はキャンセル料が発生しますのでご了承ください。
1: では申請方法も教えてください。
0: はい、申請方法としては出産後に限り電子申請での受付をしています。窓口での申請も可能です。詳しくは名取市ホームページをご覧ください。
1: 教えていただきました産後ケア事業、利用された方からはどんなお声をいただいているでしょうか。
0: はい、出産後はホルモンバランスが不安定となることや3時間ごとの授乳をはじめとした毎日の家事・育児に追われるため心身ともに不調を感じる場合が多くあります。利用したお母さんたちからは丁寧に話を聞いてもらえ安心した、ゆっくり休むことができたなどの嬉しい感想をいただいています。産後ケアはお母さんたちがリフレッシュできる機会として、また 退院後にゆっくり

0: い話を聞いてもらい、子育ての方法を教えてもらえる機会としてぜひご利用いただきたいと思います。
1: 産後ケア事業、お母さんたちの気持ちに寄り添う事業となっていますので、ぜひお気軽に利用されてみてください。
0: 本日は産後の育児支援サービスである育児ヘルプサービス訪問事業、産後ケア事業についてお話をしました。それぞれ対象者やサービス内容等が異なりますので、ご注意いただければと思います。産後の大変な時期にお母さん方が自分の体よりも赤ちゃんを優先してしまうのは仕方のないことですが、お母さん自身が心身ともに健康であることはとても大切なことです。どうか毎日の生活を楽しみながら過ごしてほしいと思います。赤ちゃんの表情や仕草は日々変化していきます。その変わりらしい変化を見逃さないためにも、お母さんが笑顔で毎日の生活を楽しむ気持ちを忘れないでいただきたいと思います。子供たちはお母さんの笑顔が大好きです。私たちもその笑顔を守るため、できる限りお手伝いさせていただきたいと思っていますので、困ったことや心配なことがあればいつでもお気軽に名取市保健センターまでご連絡ください。
1: では保健センターの電話番号もお願いします。
0: はい、電話番号は 022-382-2456 となります。
1: 022-382-2456 です。お気軽にぜひ保健センターまでご連絡ください。では最後に名取市からのお知らせもお願いいたします。
0: はい、名取市では母子健康手帳と併用し、妊娠期から子育て期までサポートできる母子手帳アプリ、子育てアプリ名取っ子を導入しております。このアプリは妊娠・子育て世代の方に必要な情報を確実に伝える新たな情報発信手段として提供しているものです。簡単に地域の子育て情報などを見ることが可能で、妊産婦と子どもの健康データの記録管理や育児日記の作成など子育てを手助けしてくれる便利な機能が充実したアプリとなっております。名取市のホームページや広報にも乳幼児健診のご案内とともに二次元コードを載せておりますので、ぜひご家族皆さんでご利用ください。
1: 今日のラトリズムは産後の育児支援サービスについて保健師の武藤由衣香さんにお話を伺いました。武藤さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ラトリズム、キッズの食事サポート相談会のお知らせです。食べる量は大丈夫かな、なかなか食べてくれないけどどうしたらいいのかな、などの日頃のお悩みを栄養士と一緒に考えてみませんか。キッズの食事サポート相談会、日時は6月25日木曜日、4回行われます。1回目は午前10時から10時半、2回目は午前11時から11時半、3回目は午後2時から2時半、4回目は午後4時から4時半です。受付は各回とも開始10分前からです。キッズの食事サポート相談会、会場はいずれも保健センターです。対象は1歳から6歳未満のお子さんと保護者の方、令和2年6月から令和7年7月生まれのお子さんが対象です。募集人数は各回とも先着3組です。内容は身長・体重測定、個別の栄養相談を行います。母子健康手帳、バスタオルをお持ちください。応募方法は5月31日日曜日までに名取市保健センターまでお電話、または広報名取5月号に掲載の二次元コードからお申し込みください。乳幼児健診の際の申し込みも可能です。お問い合わせ申し込みは名取市保健センター保健総務係まで。電話番号 022-382-2456 までお願いします。 BCG ワクチンが医療機関での個別接種になりました。これまで集団接種で実施していた BCG ワクチン接種が令和8年4月から医療機関での個別接種となりました。時期を逃さずに接種をするようにしましょう。 BCG

0: ワクチンの対象者は生まれたての赤ちゃん、出生時から11ヶ月の赤ちゃんです。詳しくは名取市のホームページをご覧ください。また妊婦を対象とした RS ウイルス感染症予防接種の定期接種も始まっています。 RS ウイルスはほぼ全ての乳幼児が2歳までに感染すると言われています。乳幼児が感染すると重症化することがあります。妊婦さんがワクチン接種を受けることで胎盤を通じて赤ちゃんに抗体が移行し予防効果が得られます。 RS ウイルス感染症予防接種の定期接種対象者は接種日時点で妊娠28週0日から36週6日までの妊婦の方です。詳しくは広報名取5月号をご覧ください。ナトリズム水曜日の今日はナトリの町健康をお送りしました。明日はナトリの町シティスタイルをお届けします。明日もぜひ聞いてくださいね。ナビゲーターは佐々木彩香でした。この番組はナトリ市の提供でお送りしました。月曜日から金曜日までの毎日、名取の旬な話題をテーマごとにお送りするナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオへお招きしお話を伺います。また時には地域に飛び出し市民の皆様の声もお届けしていきます。ナビゲーターは私佐々木彩香です。今日木曜日は名取の街シティスタイルをお送りします。この番組は名取市の提供でお送りします。毎月第4週目の木曜日は名取市社会福祉協議会の協力で支え合い活動地域のお宝をご紹介しています。皆さんは名取市に様々な支え合いの活動、地域のお宝があることをご存知でしょうか。地域の魅力がたくさん詰まった支え合い活動、地域のお宝の中から今日は仲良し高柳会の団体をご紹介していきます。仲良し高柳会とは毎週木曜日の午前10時半から名取市高柳にある高柳集会所で行っている通いの場のことです。名取市のご当地体操名取ん体操やごぼう体操を中心とした取り組みを行っており、中でも休憩中のお茶飲みが大変盛り上がるアットホームな雰囲気の集まりとなっています。早速私も仲良し高柳会の皆さんの活動にお邪魔してきました。この日に参加していた方は女性8名。皆さん元気に体操を行っていましたよ。高柳集会所に集まるとまずは血圧チェック、その後午前10時半になると DVD を見ながら名取のご当地体操名取ん体操を行います。取材した当日は指頭の体操から行っていました。
1: 皆さんこんにちは。今日も元気に体操していきましょう。それでは頭の体操です。まず両手を前に出してください。両手をグッパグッパ10回一緒に大きな声で数えながらやってみましょう。3はい1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
0: この体操指の動きなんですが頭も使っていくんです。というのも行っていた難しい動きをご紹介していきましょう。まず右手はピースのチョキの形を作ります。そして左手は昔のチョキの形を作ります。その形を左右交互に入れ替えて行う動きなんです。
2: 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。
0: 皆さん途中からあれこの動きで良かったんだっけと楽しく笑い合っていました。またもう一つの難しい動きにも挑戦されていました。それは右手は一本ずつ指を折る動き、左手は2本ずつ指を折っていく動き、これをなんと同時に行っていくんです。
1: それではゆっくり参ります。3はい
0: 左右異なる指の動き、皆さん一生懸命挑戦をされていらっしゃいました。今日ご紹介した指頭の体操はナトリン体操の DVD に入っているので、皆さんもよかったらぜひ挑戦されてみてくださいね。30分ほど体操を行ってから、この日はお茶タイムがありました。温かいお茶とお菓子を食べながら談笑する時間、皆さん楽しい時間を過ごされていましたよ。参加されている方にお話を伺いました。
2: 伊藤です、
3: はいはい、伊藤さん、この活動どんなところ楽しいでしょうか。
2: やっぱりみんなと、会えるっていうことと体を動かす、あといろんなことが、聞ける、みんなの顔を見て、あ元気そうだな、今日痛いんだけれども出てきたんだ、みんなの顔を見るのにっていうのってね、ああいいなと思って、そういうところが、いいですね。私はとその他にもサークルをやっておりますけれども、卓球週3回、ゆりあげの公民館の体育館、小中一貫校の武道館を借りて週3回やっておりますけれども、卓球で動かさないところを動かしているから、それはそれでいいなと思って、毎週木曜日、来ております。
4: 大月です。
5: 大月さん、この活動どんなところが楽しいですか。
2: この通いの場にはまだ来たばりな。
5: そうなんですね。
2: そう
5: 入ったばっかりで、どうでしょう、やってみて、みんなと一緒に運動やってみて。
2: あ、そうね、一人だからテレビ見てもやってるけど、ただまだ順番がね覚えてないんで、ついていけないみんな簡単ね。
5: じゃあね、これから順番の流れを覚えて、
2: そう
5: もっともっと体操をね、
2: 流れが分かんないからね、なんとかついていってるだけ
5: じゃあこれからね、皆さんともっと仲を深めて、はい、頑張ってください。
6: 小川です。いつも楽しくやってますおかげさまで、来て楽しいです。みんなとお話ししたりして、近所のことがよく分かるようになったり、隣近所はねよく知らないけど、ここへ来るとお金のことがいろいろ分かって、とても楽しいですよ。体も動かせるし、頭もちょっと働いてるから
5: ね
6: いつもはほら一人でいると言葉が出てこなくなっちゃってるけど、ここへ来ていろんなの話してると自然とこう出るようになりますからね。そういうのはいいと思いますよ。来てよかったと思ってます。
5: 伊藤さん、この活動どんなことが楽しいですか。
7: まずみんなとこうして話して、いろんな話題笑ったり、あと体を動かすのがすごく、毎回してるうちこう楽しくなって、体もちょっとこうなんとなく動かす、楽しく毎回なるべく動くようにしてます。
5: やっぱりみんなで体を動かすっていう方が楽しいですかね。
7: うちにいると一人でやるっていうこと絶対ないですけど、やっぱりここに来ればみんなでやるから、結構ねいろんな動きするし楽しいです。うちでぼーっとしてるよりはここに来た方が、1週間に1回でもすごく楽しみにしてます。
5: こちら体操の合間のみんなでお茶をするっていう時間もいいですね。
7: そうなんです。いろんな世間のほら話題なんかもね、いろいろ聞くぜひ楽しみ。
0: 仲良し高柳会最年長の方にもお話を伺いました。
4: 江口と申します。
3: 江口さん、この活動どんなところが楽しいですか？
4: 健康のために、私は

0: 年齢的に一番上だから。
1: おいくつですか？
0: 17日来てね、89。
1: お元気ですね。背筋もちゃんとされてて。
0: 一番年が知らなの。
1: いやお元気です。きっと皆さん江口さんを目標にされてる方多いと思うんですよ。
0: 分かんない、それは分かんない。
1: でも体操ね、結構複雑な動きもありますけど。
0: ですね、ようやくこれ見なくても踊れるようになったのね。
1: そうですか、う
0: ん、だけどね、みんなで言ってるのこれほら世界に一つだけの花でしょ、うん、歌詞が分かれば歌いながらできるねって、ほら体だけでなくてっていう話ね、はいはい、
1: でもね、皆さん集まるとこうやってお話ししながらね、できますね。
0: そしてね、あと第2の、ね、水曜日はね、卓球バレーっていうの、あれやってて、
1: ね、そうやって集まって楽しみな活動があるのはいいことですよね、はい、
0: もうちょっと生きらせてもらいます。
1: 楽しんでください。ありがとうございます。
2: 皆さん、江口さんを目標にされていらっしゃるんだとか。目標となる方が身近にいるといいお手本になりますよね。談笑した後は最後にナトリン体操のリズム体操を2つ、輪になって踊ろうとマツケンサンバ2を楽しく踊って今日の活動は終了です。
3: キラキラします。足踏み、
2: 最後に通いの場仲良し高柳会代表の橋浦房江さんにお話を伺いました。
1: この仲良し高柳会、いつ立ち上がったのか教えていただけますか？
4: 立ち上がり、正式な仲良し会になったのは昨年の6月です。
1: あ、昨年の6月ですか、
4: はいはい、
1: でしたもう少しで、
4: もう1年になろうとしているところで、で地域の方たちも介護予防のためにもみんなで、あと結構今高齢になってお一人で暮らされてる方も多いんで、はい、で昔のように隣近所でお茶会みたいなことももうあまりしていないから、コロナの後ね、うん、だからそういうのも含めてみんなで顔を合わせてちょっとした運動できて介護予防できたらいいんじゃないっていうような話を周りの方から何人かから言われてたんですよ。今日見えてる鈴木さんとかがね、やろうっておっしゃってお協力をいろいろしてくれてる方が、あのすぐ近くにいらしたので、で立ち上がって始まったんですね、6月に、はい、だからまだ1年経ってない。メンバーは7、8人で、多い時もう少し多くなるけど、無理はせず体調に鑑みて自分で参加してっていう感じで、疲れた時はなんか体操もいいんだけど、お口の体操が少し時間的に多い時もあります。年代はだいたい75、6から80、最高は88歳まで。その方をみんなお手本に、そこまで頑張りましょうって言ってんだけど、わからないけど、でも仲間がいるとなんとなく頑張れるっていうところもあるし、見守りみたいな感じで来なかったりすると、まああの方元気かしら、あらどうした今日来ないねとか、訪問して相手のことを聞いたりできないことがここに来てるとできるし、ここだけの話って言ってちょっとしたおしゃべりもできるから、気分転換には週1回だけど会って効果を出してるんじゃないかしらって思ってます。はい、
2: 次回の通いの場仲良し高柳会の活動は来週6月4日木曜日午前10時半から高柳集会所で行います。高柳地区の方であればどなたでも参加できるそうです。まずは見学や体験だけでも OK。 運動靴、タオル、飲み物を持って気軽に高柳集会所へ直接お越しください。和気あいあいとした雰囲気、皆さん仲がいい様子が伺えますよ。今日のナトリズムはみんなの支え合い活動、地域のお宝の中から仲良し高柳会の団体をご紹介しました。来月のみんなの支え合い活動、地域のお宝のご紹介もどうぞお楽しみに。

ナトリズム。木曜日の今日は、ナトリの街、シティスタイルをお送りしました。明日は、ナトリ、キラキラ人をお届けします。明日もぜひ、聞いてくださいね。ナビゲーターは、佐々木彩香でした。この番組は、名取市の提供でお送りしました。

0: ナトリズム総集編、今週の月曜日から木曜日に放送した内容をお届けしました。 CM を挟んでお昼の12時からは今週放送しましたナトリズム金曜日をお送りします。
1: めな
2: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
1: めど
2: 笹家への手技笹かまぼこ。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。
1: ナトリズム、月曜日から金曜日までの毎日、ナトリの旬の話題をテーマごとにお届けする番組ナトリズム。各テーマに沿った方々をスタジオにお招きしお話を伺います。ナビゲーターは私、内野真由美です。今日金曜日はナトリキラキラ人をお送りします。この番組はナトリ市の提供でお送りします。ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人、109人目は株式会社オイルプラントナトリ代表取締役の武田博樹さんをご紹介していきます。武田さん、今日はどうぞよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: ではこのオイルプラントナトリという会社ということなんですけれども、どういった事業をされていらっしゃるんでしょうか。
2: はい、弊社オイルプラントナトリは1957年の3月に創業しておりまして、なかなか聞きなじみがないかもしれないんですけれども、産業廃棄物と呼ばれる廃棄物を、中間処理をしている会社になります。一般的に皆さんが生活で出されているのは一般廃棄物と呼ばれます。で、産業廃棄物と呼ばれるものは、例えば皆さんがお持ちの携帯電話ですとか、車ですとか、そういった製品を作るときに出てくる廃棄物を我々の方で回収して中間処理リサイクルをしている会社でございます。
1: なるほど。製品を作る上で出てくるゴミ廃棄物ということなんですね。
2: そうですね、はい、
1: そちらを中間処理をするということなんですけれども、改めてこの中間処理っていうのはどういったことを行っているんでしょうか。
2: はい、弊社の方では、中間処理、そもそもその中間処理って何なのかというと、廃棄物業界でいうと最終処分っていうのが埋め立てですとか、有効利用、リサイクルというものしかございません、で、それのを行わない、前処理のようなことをしている会社が中間処理業として中間処理をしているんですけども、弊社の方ではですね、セメントの原料になるように弊社の方で処理をしてセメント会社さんに廃棄物を委託すると、最終的に委託してそれがリサイクルされるよというものになります。
1: なるほど。この、製品を作る上で出た廃棄物がまた新しい製品になるために、
2: はい、
1: その材料に変えるというところですね。
2: そうですね、はい、
1: そういった

0: ったところを行っていらっしゃるのがオイルプラント名取さんということになるんですね、はい、そんな中間処理を行っている中の一つとしてバイオエコ燃料というものがあるということなんですけれども、はい、このバイオエコ燃料っていうのはどういったものなんでしょうか。
1: はい、こちらはですね廃食油

0: バイオエコ燃料っていうのはどういうことに使われてるんでしょうか。
1: はい、例えば弊社で言うのであれば重機と呼ばれる例えばショベルカーのようなものですとか、はい、あのフォークリフトって呼ばれる、荷物を運ぶような、うんうん、重機があるんですけども、
0: うん、
1: そういったものに使っております。
0: はい、まあ、軽油の代わりになるということなんですけれども、成分としてはまたちょっと違うものになるんですかね。
1: そうですね、廃食油の方は植物性の油と呼ばれてまして、うん、軽油の方は、鉱物油、原油からできたものなので、うん、元々の成り立ちが違うので全く違うものになります。
0: うん、そういったところが違いになってくるということなんですけれども、それを利用することのメリットっていうのはどういったところにあるんでしょうか。
1: はい、一般的なその軽油と呼ばれるものは使用すると、まあ、CO2 っていうのが出て終わりっていうような形なんですけれども、うん、一方ですね、バイオエコ燃料はもともとその先ほどお話しした植物性のものなので、植物が育つときに二酸化炭素を吸って育つような形ですけども、うん、その時に CO2 を吸って育って、その実を油として使って、皆さんで使って、それを今度燃料として使って CO2 は出ていくんですけども、
0: うんうん、
1: 最初の植物が育つ際に CO2 を吸っているので、うん、実質、環境に出している二酸化炭素はゼロで、カーボンニュートラルですよっていうようなところで、かなりいい差があるかなと思います。
0: なるほど、もともとの軽油というのは使用するときに CO2 を排出するということで、はい、まあ、排出量としてはまあプラスの方になってしまうということなんですけれども、はいはい、植物由来のものになると、その植物が育つときに吸って、それが燃料になった時に排出されるということで、はい、プラスマイナスゼロということになるんですね。
1: はい、そうですね、はい、
0: うん、そういったところでカーボンニュートラル、まあ、環境に優しい燃料といったところになるんですね。
1: はい、
0: うん、ではそういったその食用油ですけれども、皆さんのご家庭で使われたものを回収してリサイクルのような形でバイオエコ燃料にされているということなんですけれども、
1: はい、
0: 改めてどこで回収されていらっしゃるんでしょうか。
1: はい、例えばですね、公民館ですとかスーパーに回収ボックスの方を置かせていただいておりまして、みのり園さんに、うん、弊社の方に収集運搬の方をしていただいております。
0: うん、こう皆さんもご利用された方もいらっしゃるかと思いますけれども、市内の各公民館であったりとか、あとはスーパーの方で、回収ボックス設置されていて、そこでと提携されているみのり園さんの利用者さんが回収してくださって、はい、オイルプラントナトリさんの方に運搬しているということなんですね。
1: はい、
0: うん、ではそんなこの回収されてから最終的に燃料として使うまで、はい、燃料として生まれ変わるまでどういった手順があるんでしょうか。
1: はい、ちょっと難しくなるんですけれども、うん、回収してきたものをまずは、ゴミ分を取ります。例えば、うん、天ぷらの天かすですとか、
0: はい、
1: おこげの部分ですとか、そういった、ゴミ分を一旦最初に取ります。
0: はい、
1: その後に、水と油って混ざりないっていうのは周知の事実だと思うんですけども、はい、水で洗浄をかけます。その後にカロリー、まあ軽油と植物性のものだとちょっと燃え方が違うので、うん、それを同等に近くするために反応っていうものをさせます。いろいろな薬剤ですとか、うん、まあ、アルコールのようなものを入れて、うん、それを反応させた後に2回洗浄して、水で洗浄してフィルターかけて出来上がるというような、なかなか実はちょっと難しいところでございます。
0: なるほど、油なのでそのまま燃料として使えるっていうわけではなくて、
1: そうなんです、
0: 様々な手順がまずあるということなんですね。
1: はい、
0: 確かにこう天ぷらなどをした後っていうのは油結構ね濁ってたりとか、
1: はいはい、
0: 天かす、あと焦げの部分、はいはい、焦げがね浮いてたりとか確かにしますから、はいはい、それを取り除いて、
1: はい、
0: 水で洗うんですね。
1: そうなんです、水で洗うんですね。
0: でも確かにその水と油交わらないっていうことで、水で洗うことができると。
1: そうですね、水に溶けやすい、まあ、成分、不要成分と燃料として残ってほしい成分は

0: 油の中に残るっていうような形でこう分離をさせる、洗浄をかけるような形ですね。
1: なるほど、その交わらないことで洗浄の意味が出てくるということなんですね。 そうですね、はい、そしてまた軽油の代わりになるということですけれども、ちょっと火力の違いがあるということで、
0: はいはい、
1: その同じくらい代わりになるようにちょっとまたあの必要な成分を入れて、
0: そうですね、反応させて、うん、はい、
1: そういった手順も必要だということなんですね、はい、ではそんな皆さんのご家庭で出た食用油が最終的に、バイオエコ燃料になるということになるんですけれども、
0: はい、
1: まあ回収において皆さんで気をつけていただきたいことっていうのはありますか？
0: そうですね、特段これにだけは気をつけてほしいっていうところはございません、うん、
1: はい、
0: あの基本的にはあのご家庭であの美味しく、うん、まあ、天ぷらでありとんかつであり、うん、あの作られると思うんですけども、好きなタイミングで好きな分食べていただいてですね、うん、その中で出てきた不要なものの方を弊社の方で回収、弊社の方で、バイオエコ燃料として再生させていただきますので、うん、あの基本的に気をつけてほしい部分っていうのはございません、
1: うん、そうなんですね。こう天ぷら油の方がよりいいとかっていう何か揚げ物の種類で変わるっていうことはないんですね。
0: そうですね、あの基本的にはいろんな油が入ってきますので、うん、あの弊社の方でそちらの方は選別させていただいて、うん、あの使用するような形になっておりますので、うん、そこであの皆さんに気をつけてほしい、あのできるだけ天ぷらを食べてくれできるだけ何々を食べてくれっていうのは特段ございません。
1: はい、あの油でもその選別ができるんですか？
0: そうですね、うん、あの実は回収した時にですね、うん、ある程度こう製品あのその配色料を見た時に何を作られてたのかとかっていうのが実はあの分かるんですね。あの蓋を開けた時のもちろん匂いもそうですし、うんうんうん、色とか、まあ、中の濁り具合っていうのを見ると、あこれは天ぷらを使われたのかなとか、うん、あこれは例えば動物性のものを揚げられたのかなとかっていうのが分かりますので、その時点でもう選別をかけてしまって、うん、あの処理の方に進みますので、うん、あの特段その前にどうにか選別というのまでは大丈夫です。
1: なるほど、はい、油をね固めるもので、はい、ゴミに出すっていうことがあったかと思いますけれども、はい、それだと燃料としてまだ使えるのにただゴミとして捨てるだけではもったいないっていう形になりますよね。
0: はい、はい、そうなります。
1: うん、ぜひそうしたところでリサイクルに回してほしいということで、はい、ぜひねあのお近くのスーパーだったりとか公民館で回収されているということですので、そういったところにね回収に出してほしいといったところですね、
0: はいはい、
1: ではこれからこうしていきたいなっていう目標はいかがですか？
0: はい、そうですね、我々、まあ、弊社オイルプラントナトリはナトリに根付く会社でございますので、うん、まあ、業種柄ですね、あの危険なんじゃないかとか、うん、そういうふうに思われることが多い業種ではございます。なのでですね、我々としてはまずは安心安全に業務を遂行できるように引き続きあの注意をしながら日々の業務に当たっていくということがまずは一つございます、
1: うん、
0: あとはですね、あの今回お話ししたバイオエコ燃料もそうなんですけれども、環境に関してはすごく弊社としてもすごく視点を持って、経営をしているところでございますので、あの何かしら少しでもあの地球のためになるのであれば、どういうふうな処理をした方がいいのか、資源を無駄にしない、そういった観点から、廃棄物の方の処理リサイクルというところに努めていければと思っております。
1: はい、ゲストの方々でつなぐナトリキラキラ人109人目は株式会社オイルプラントナトリ代表取締役の武田博樹さんにお話を伺ってきました。武田さん、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

取りズム。金曜日の今日は、名取キラキラ人をお送りしました。そして、毎週土曜日に、名取リズムの総集編をお届けしています。月曜日から金曜日の内容を1時間半にまとめて、明日土曜日11時から放送。また、来週月曜日は、名取の DX、デジタル技術で暮らしを豊かにお送りします。明日、そして来週もぜひ聞いてくださいね。

ナトリズム総集編、月曜日から金曜日まで今週お届けした番組をギュギュッと1時間半にまとめて放送してきました。いかがでしたでしょうか。来週のナトリズムのテーマ、放送内容もお伝えしていきましょう。6月1日月曜日はナトリの DX、 デジタル技術で暮らしを豊かに、私たちの暮らしをより便利にするための地域 DX、 ナトリの DX の取り組みの一つ、デマンド交通ナトリンクルについて、3回目となる次回もナトリンクルの利用方法などをご紹介していきます。6月2日火曜日はナトリ防災ネット、ナトリ市と災害時応援協定を締結されている企業や団体のご紹介。来週は産業フロンティア株式会社について、ナトリ市と災害時応援協定を結ばれた経緯などのお話を伺います。6月3日水曜日はナトリの街カルチャー、ナトリ市図書館の情報、加藤館長とともに6月に行われる図書館のイベントをピックアップしてご紹介していきます。6月4日木曜日はナトリの街セーフティー通信、ナトリ市消防本部からのお知らせ、水防活動についてお話を伺います。6月5日金曜日はナトリキラキラ人、ナトリにゆかりのある人をゲストの方々のネットワークでご紹介しています。来週も今週に引き続き、株式会社オイルプラントナトリ代表取締役武田博樹さん、次回は武田さんご自身についてお話を伺っていきます。ナトリの旬の話題をお届けする15分の番組ナトリズム、放送は毎週月曜日から金曜日まで朝9時半から、再放送は同じ日午後1時15分からと夕方午後6時から、そして毎週土曜日の午前11時からは総集編をお送りします。来週の放送もどうぞお楽しみに。この番組は名取市の提供でお送りしました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

ちは、ソロアーティストのウンフェニです。ウンフェニのスパークルアフタヌーン。この番組は全国のコミュニティ FM をお聞きの皆さんに、私ウンフェニが自由にお話ししていきます。今週もよろしくお願いします。5月ももう終わりになってきて、いよいよ夏本番、まだ本番って言わないのかな。もう6月来ますよ、楽しみですね。この収録なんでちょっと前の日に撮ってるんですけど、絶賛作曲作業を頑張っておりまして、できないなできないなって思ってるんですけど、もう作曲終わったらタトゥー入れるって思いながら頑張ってるんですよ。で、タトゥーを入れてくれるタトゥーアーティストの人って海外の人が旅行がてら来てちょっと掘ってくれるみたいなのが結構あるくて、こう1週間とか2週間の間に何月何日か何月何日まで日本にいますブッキングみたいなやってて、これがですね、今日まで5月30ぐらいまでいるよって言ってる人いて、すごいラッコのタトゥー入れたいんだけど、もう曲ができたら入れるんだと思ってて、はい、入れられるかどうか頑張ります。それでは早速私の楽曲を聴いてください。今日の1曲目はサマーイズオーバーをお送りします。夏が好きだから夏の曲ばっかりですけども、それではお聴きください。ウンフェニでサマーイズオーバー。

お送りしたのはウンフェニでサマーイズオーバーでした。ウンフェニのスパークルアフタヌーン、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしています。ということで、ちょっと間が空いちゃったんですけど、新しい最新の MV で豆腐メンタルという曲の MV が出ました。見ていただけてますでしょうか。これはちょっと私の友達が監督をしてくれて撮ったんですけど、こう曲自体はね、豆腐メンタルかっこ怒る、怒り、怒るって書いてあって、こう怒ってるよだけど私は豆腐メンタルみたいな感じの歌詞なんですよね。で、実際にじゃあ MV で豆腐出そっかみたいな言われて、で豆腐のシーン撮ってたんですよ。で、こう物撮りみたいな、カメラをこう固定して豆腐のお皿のだけ映ってて、なんかこう豆腐が少しずつ欠けていく、崩れていくのを撮りたいって言って、まあでも二人で、友達と私と二人で撮ってて、別にスタッフさんとかもいないから結構人力で頑張ってて、じゃあ私フェニが、じゃあ豆腐を削りますってなって、何でやるって言ったら素手って言われて、あ、わかったみたいな、素手でこうやって削って、なんかこういう風に握って剥ぎ取るみたいな、握って剥ぎ取るみたいなのをやってたんですよ。で、結構最後ぐちゃぐちゃになるみたいな。で、なんかちょっとか撮影しながら、なこれはこうスタッフが後で美味しくいただきました的なテロップというか注釈が、まあこう概要欄とかに書くにしても、なんかちょっとこう炎上しないかなというか、こう食べ物を粗末に的な観点から大丈夫かなとか思ってたんですけど、で、豆腐その撮影用だから予備に何個も買ってやって、まあ、1個豆腐使い切りまして、じゃあ次のやつ出しますってなって、でじゃあこれちょっとこっちに捨てちゃうみたいな、ここの部分捨てちゃうみたいに聞いたら、えって、あなたが食べますって言われて、なんかその友達に、監督をやってくれた友達に、私はそのシーンの前に、私たちは外でロケをしてたんです、 1,2 時間ぐらいで帰ってきて、手も洗わずにそのまま豆腐のシーンに、時間もね限られてますから豆腐のシーンをやって、汚え手で結構わしづかみにしてたんですけど、それそう、そもそも私が食すという本気でだったらしくて、先に言ってよみたいな、もうなんか食べるんだったら手洗うよみたいな、お前も手洗わないで触っただろうみたいな、えへみたいな言われて、まあそういう楽しい、本当に友達とやってるからならでは の楽しい出来事があり、それしかもですね、そのお豆腐を星のケーキとか、こう女児が作るバレンタインチョコとかに振りかける、こうトッピングシュガー、お砂糖、硬い星型のなんかキラキラみたいなのをかけたんです。醤油かけた時にそれかけたんです。でそれで食べますって言われて、マジみたいな、でやばと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しくて、すっごい美味しいんですよ。びっくりして、一口食べてリピありってなって、みたいな、で2人で食べてうまいってなって、ちょっと九州醤油みたいな、お醤油に砂糖の感じが加わって甘じょっぱいみたいな感じ、かつその星の角砂糖のゴリッゴリっていう食感がすごい良くて、すごいおすすめなので、皆さんにもぜひ食べていただきたいなと思ってるので、真似してお醤油の後に可愛いの砂糖かけて食べて見ていただけたらなと。

0: と思います。なんかその子とは昔もそうやって遊んでたことあって、私のマンションで本当にまだ10代の頃に急にその子がチーズバーガーをミキサーにかけたいって言ってきて、じゃあやろうってなってなんでミキサーを私が持ってたのかもわかんないですけど、粉々にしてクスクスみたいな感じでしたね、今思えば。それを食べました。パンもチーズもお肉も粉々のパサパサ、なんかホロホロのスプーンですくって食べたんですよね。もともとミンチだったお肉をハンバーグにしてハンバーガーにしたのに、ミンチというかパラパラに戻すっていう、なんか概念がぐらつきますけど、まあそういうのも楽しいですよね。そういうとこも注目して、ぜひ豆腐メンタルの MV 見てみてください。僕のコミュニティ FM を結んでお送りしています、ウンフェニのスパークルアフタヌーン。ここからはリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。今月のメッセージテーマは、これって私の街だけ、ということでメッセージ読んでいきます。ラジオネーム弁当箱さん、ウンフェニさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 私の先輩の話なのですが、広島出身の先輩がそのあたりで米農家が多く、お米がたくさん取れていたからなのか、小学校の給食の時のご飯は各家庭で弁当箱に炊けた白米だけを詰めて持っていき、給食のおばちゃんがまとめて温めて食べていたそうです。私もそれなりに田舎で育ったのですが、そんな話は初めて聞いてびっくりしました。だいぶ昔のことなので、もしかしたら時代的なことなのかもしれません。ウーベンさんはどんな給食でしたか、ということで、初めて聞きましたね。温めてくれるんだ。え、そうなんだ。じゃあ給食はおかずが出るっていうことなのかな。これも、不思議ですね。とか、この間も学食でうどんが、みたいな。なんか、そんなに自由だったんだ、食って。なんか、こう、小学生、なんか学生の頃とかって、こう、与えられたもので、こう、やってたから、あんまり感じなかったけど、そんなに自由な、こう、ね、ルールの中でやってたんだ。いや、初めて聞きましたね。いいですね。私、給食は、ほんと記憶なくて、何食べても、私、すごい、自分の変なとこなんですけど、こう、人前で、ご飯食べることと、トイレに行くっていうことが、すごい、恥ずかしいんですよ。トイレ行きたいってあんま言えないし、ご飯食べてる姿をあんま見られたくないんですよ。なんか、そう、萎縮しちゃう、なんていうか、食べてる時の顔とか、何を食べてるかとかも、なんかカッコつけというか、謎なんですけど、自分の中にそういうのが発動しちゃって、だから、なんかちょっとでも自分の中で、なんかって思ったら、食べないっていう選択肢を、私めちゃめちゃご飯食べてすごいお腹すくんですけど、食べないっていう選択肢を取っちゃいがちで、なんか、ほとんど何も食べないで帰ってくるみたいなことも、あったし、あとなんかその小さい頃は、こう、ちゃんとこれを食べないとデザート食べちゃいけませんとか、細かい規律があったけど、高学年になると結構その辺、別に監視がないというか、自由になってたから、デザートから食べる。あ、そうだね。デザートから食べますね、私。そういう人でしたね。なんか、給食じゃないんですけど、こう、なんていうんですか、活動の合間に働いてた時に、その時はオフィスみたいなところで、ちょっとバイトみたいな、やってた時に、なんていうの、サラダチキンみたいなものを食べようと思って買ったんですけど、ピリってやるとこが開けられなくて、いや、本当に開けない。なんか2個、こう両端についてると、チャンスが2回与えられてるじゃないですか。だけどなんかその、 こうチキンの入れ物ってちょっと硬い

ビニールしっかりめのやつで本当に開けられなくて、で一回かさグニーって伸びちゃうとさ二度と開けられないじゃないか、ハサミじゃないとなんかスンとはいかないみたいな。でそれを右も左もそれになって、あ違うわ、一回できたんだけど、そう真空パックの真空の空気入ってるところまで到達しなかったんですよ。なんていうか、そこ切っても意味ないよ、真空は真空のままだからねのところを通過してくんなくて、なんか曲線でヌイーンって、でだから肉が現れなくて、でも恥ずかしくて、それがなんかもう食に対して羞恥心を感じてるから謎に、それ言えなくて、その日もうランチやめました。もうそこでふてくされちゃって、飲食をやめて本当にお腹空いて8時間耐えなきゃみたいな、あれ本当にさ、しかも1回じゃないんだよな、なんか2、3回あって、で後半は学習したから保険の食べ物とかも買ってはい、そういう感じですね、変な飲食ルーティーンです。阿部智子さん、メッセージありがとうございます。では続きまして、インスタからももらった、メッセージをちょっと全部紹介していけたらと思います。ラジオネームとかないんですけれども、まず一つが、これって私の街だけ、成人式の同窓会の運営がヤンキーグループすぎるこれはあなたの街だけではないと思いますみんなそうじゃない、なんなんだろうね、みんなそうじゃない、ちょっとヤンキー、うん、でも私も別にヤンキーではないんですけど、なんか地元帰ると一個自分の中の野生的な感じに、喋り方とか戻る感じとかあるけど、なんなんでしょうね、ありますよ、なんかわかります、こうみんなうんうんってなってってなってると思いますよ、別にね、ヤンキーでもヤンキーじゃなくてもみんな仲良く同窓会できたらいいんだ。はい、では次の、コメント、こちらもちょっとラジオネームないんですけど読みますね。私のマンションだけかもですが、なぜかプラと燃えるゴミの区別がありません。高校生の時始めたアルバイトで初めて燃えるゴミとプラを分けるということを知りました。あ、これ私も人生の途中で知りました。このゴミのルールってめちゃくちゃ面倒っていうか難しくないですか。なんかその条例とかで決めてるんですか、めっちゃ細かく、じゃあこの有料のゴミ袋ですとか、これとこれ分けます、やっぱ分けません、洗ってから入れますとか、あもう全部入れちゃっていいですよとか。しかもさ、これ究極回収する人のフィーリングですからね。そこまで言われたことあるんですけど、さあここの回収の担当さん優しいから、あまあ、いけるみたいな、なんかこう C だかなんだかでここまで細かく決めたけど、まあ、実際それこうなんていうか会議上のいい感じのこと言って実生活に伴ってないよね、みんなルール守ってないよみたいなあるじゃないですか、そういう空気読むみたいな、なんか非常に難しいなと思います。なんかそうマンションによってもね違いますよね多分。いやすっごい難しいなと思うんですけども、極力ね地域のルールに沿って頑張っていきたいところではございます。ありがとうございます。じゃあもう一個最後ご紹介しますね。私これって私の街だけ、ぶつかりおじさんがいない大阪これはですね、この間のツアーの大阪に、ね、私が言ったんですよ。このさっきも言った豆腐メンタルっていう曲の曲振り MC でちょっとみんなちょっと一緒にブチ切れていこうみたいなことを言うときに、東京のツアーの東京ではなんか例えばこうぶつかってくるおじさんとかいるじゃんみたいな、でもなんか嫌だったけど我慢したよねみたいな、だけどその気持ちをこの曲で一緒にこう晴らそうじゃないけど、そういう話をしたんですけど、なんか SNS で大阪にはもうみんな気強いし言い返すからぶつかりおじさんがいないっていうのを見て、それを皆さんに聞いたんですよ。フロアの女の子たちに、ぶつかってくるおじさんって大阪っていないんですかって、みんないないって本当にいないっていうリアクションしてくれて、そういないらしくて、かっこいいですね本当に関西。いやーもうめちゃめちゃしびれます。私も言い返せたことないんですよ実は、ぶつかってくる方に対して。なんかもうちょっと鍛えていかなきゃな、その反射でね、ちゃんと言うぞって、いや勇気もらいました、かっこいいです大阪。メッセージありがとうございます。たくさんのメッセージ

ありがとうございました。それではここで一曲、私、ウンフェニが楽曲制作にあたって影響を受けた曲、思い出の曲を毎週オンエアしてるんですけども、今週もお届けしたいと思います。今回は、ウェットレッグの、キャッチディーズピスツを流したいと思います。もうこれは、この間のこちらで見て、とてもハマってるウェットレッグさんなので、ぜひ聴いてください。どうぞ。

しの楽曲アイムスソーリーを聴きながらエンディングのお時間です。まずはウフィニからのお知らせ。6月7日に名古屋栄スプリング出演させていただきます。7月3日がライブバズフェスティバル2026東京渋谷クラブクワトロで開催されます。7月11日は大阪ホリデーレコザ&ライブハウスパンギャプレゼンスカムトギャザーマラソン2026に出演させていただきます。そして9月16日東京の渋谷デュオミュージックエクスチェンジで、フレッシュボリューム3に出させていただきます。よろしくお願いします。詳細はウフィニの SNS やリットリンクをチェックしてみてください。そして、Spotify でも、この番組アーカイブ配信をしております。もう一度聞きたいという方は Spotify からウフィニのスパークラフタヌンで検索してみてください。あと映画のね、主題歌を提供した映画の公開とその曲のリリースも6月ありますので、そちらもぜひ楽しみにしててください。はい、ここまでのお相手はウフィニでした。

0: 宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい、これぞチャーハン大王の味。チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 近年猛暑が続いて熱中症による救急搬送が相次いでいますよね。中でも職場やスポーツの現場では早急な対策が必要ですね。
2: そうですね、2025年の6月から職場での熱中症を防ぐため労働安全衛生規則が変わりました。特に暑い場所で長時間働く人は要注意の内容なんです。
1: 具体的にはどんな内容なんでしょうか。
2: 働く人が熱中症で倒れないように、事前にもし熱中症になったらどうするのか、どこに連絡するかなどを決めて周知させる必要があるんです。また作業中に気分が悪くなったらすぐ休めるような体制にしたり、体を冷やす準備をしたり、病院に運ぶ時の連絡先も決めておく必要があるんです。
1: なるほど、会社もきちんと準備をしておく必要があるんですね。そして学校の部活動も熱中症心配ですよね。特に炎天下の高校球児の皆さん心配ですよね。
2: そうですね、日本高校野球連盟も熱中症対策に力を入れているようなんですね。まあポイントは体の中の深部体温を上げすぎないことなんです。
1: どのようにして行うんでしょうか。
2: 部活練習の前後や途中でアイススラリーと呼ばれる、まあ、スポーツドリンクをシャリシャリに凍らせたものを飲むというものが効果的だと言われています。
1: それは冷えそうですね。飲み物以外の方法はあるんでしょうか。
2: はい、手のひら冷却が効果的と言われています。手のひらや足の裏には体温を調整する血管があるので、そこを10度から15度ぐらいの水に手足を浸したり、冷たいペットボトルを握ったりするのもいいかということなんですね。
1: ああ、それはすぐにでも実践できそうですね。でももし熱中症になってしまった場合はどうすればいいでしょうか。
2: はい、涼しい場所に移動して服を緩めてスポーツドリンクなどを補給するのも大切なんですけども、ローテーションアイスタオル法と呼ばれている氷水で濡らしたタオルを首、脇の下、太ももの付け根などを当てて、まあ、体を冷やすという方法があります。ただしめまいや立っていられない状態ならばすぐに救急車を呼んでください。
1: はい、万全の対策を心がけたいですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。
1: あの頃青春グラフィティ、
2: 5月もあっという間に最後の週末です。気温も上昇して、そろそろ梅雨という言葉も聞こえてきました。湿った空気の中に混じり始める夏の気配、チェリーやスイカ、トマトの赤に季節の移ろいを感じますよね。雨のシーズン、すぐそこまで来ています。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野宮子です。こちら東京、今月最後のさつき晴れです。今週末は運動会が開催されているところもあるんではないでしょうか。昨日は自宅の近くの学校からアナウンスの声や歓声がにぎやかに聞こえていました。お弁当を食べ終わって、そろそろ午後の競技が始まる頃かもしれないですね。そして今週のあのグラは、東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。おととい5月28日は花火の日。1733年のこの日、隅田川で鎮魂の花火が上げられたことに由来しています。今週末は各地で多くの花火大会が開催。富士山中湖、千葉の稲毛海岸、東京足立区でも音と光のスタイリッシュな花火が楽しめるそうです。広い地域で好天の予報、夏先取りのレジャーたっぷり満喫したいですね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

五大ドームで69万人を動員したラストツアーは明日の東京ドームで幕を下ろします。トップシーンを走り続けた国民的スター、たくさんの思い出にありがとうの言葉を伝えたいですね。今週のオープニングナンバーは三島のぺたんこおじさんからのリクエスト、嵐で嵐でした。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野宮子です。まだかろうじてエアコンはつけずになんとか過ごしておりますが、さすがにこの暑さにストッキングが履けず、あんなに薄いのに、素足にサンダル始めました。サロンに行ってフットネイルをしてもらうのがこの時期恒例となっています。そして、この25度前後の気温の時に美味しさがピークになると言われているのがアイスクリームです。数年前の総務省家計調査によりますと、1世帯あたりのアイスクリームへの年間支出額は5年連続で1万円を超えているんだそうです。中でも全国で一番アイスを食べている地域、皆さんご存知でしょうか。石川県金沢市。今日ね、旅サラダにも登場していました金沢のはじめちゃん、いかがでしょうか。もともとスイーツ好きの金沢市民の皆さんですが、現地の夏の平均気温がアイスが一番美味しい温度というのも理由の一つなんだそうです。まあ、ちょっと季節外れですが、冬暖房で暖かくなった部屋も24、5度、まあ一年を通じてアイス楽しめるということですね。お風呂上がりはビールにするかアイスにするか悩む季節がやってまいりました。いずれにしても食べ過ぎ飲み過ぎにはくれぐれもご注意ください。さて今週の木曜日、毎年この時期恒例の第一生命保険が行っている川柳コンクール、通称サラ川の全国ベスト10が発表になりました。このコンクールですが、もともと社内法の企画だったものが80年代後半から一般公募が始まり、今では年末の、今年の漢字とか新語流行語大賞と並んで世相を反映する一つの指標的な存在となっています。川柳は皆さんご存知のように人間や社会を題材にした言葉遊びとか風刺性が強いのが特徴です。だからこそその時代を生きる人々の本音とか生活感を映し出すものとして定着しているんではないでしょうか。ちなみに今年度今回の第1位です。キャッシュレス充電なくなり無一文。これはデジタル時代の便利と不便の表裏一体感が見事に読まれている作品です。スマホのこうバッテリーがね、半ば命綱になっていると言っても過言ではない時代となりました。第2位、これもあるあるボタンをおそらくラジオの前で押される方多いと思います。パスワード記録したけど記憶なし。これ本当にそうですよね。サラ川は年を重ねることに対する悲哀みたいなもの、ちょっとこう自虐的に描かれているのが面白いところです。

分前の作品ですが、何かをね忘れたことは覚えてる、これも私大好きな、一句です。愛しさすら感じる、作品ですね。他にも今年は大阪万博とか物価高、AI というのも今年の大きなテーマとなっていたみたいです。気づいたら娘の推しが我が推しに個人的に一番共感したのはこの作品でした。およそ5万4000句の応募作品から選ばれたトップ10、大人の言葉遊びで時代を振り返るのも楽しいものです。ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。そして我があのぐらには川柳の大家がいらっしゃいますので、また近々ご登場いただきたいなと思っております。どうぞご期待ください。先週のあのぐら生放送の後出かけた林哲司ソングファイルライブ、希代のメロディーメーカー哲司さんのサウンドを思う存分楽しめるステージでした。数ある名曲の中とても印象に残ったこの一曲をお届けします。79年のナンバーです。ハイファイセットで夕凪。

ボサノバ調の素敵なアレンジからは、哲司さんがお好きとおっしゃるバートバカラックの雰囲気感じますよね。そしてこのライブでの素晴らしさは、サウンドを支えるバンド、スウィンギング1984の皆さん、プレイヤーはもちろんのこと、ヤマトさん、イチホさん、そしてミホさんのボーカルがオリジナルの世界観を見事に表現し、聴く人の心を魅了しています。この曲を歌ったミホさんのボーカルからは、山本純子さんの澄んだあの空気感伝わってきました。今週の丘のセレクションは、ハイファイセットで夕凪をお送りしました。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

5月30日は実業家のひろゆきさんが匿名インターネット掲示板2チャンネルを開設した日。ここからはステマやクリボッチなどのネットスラングも数多く生まれました。そしてひろゆきさんといえばあの言葉をご存知の方もいらっしゃるかもしれません。もともとは討論の場などで相手がデータや事実ではなく個人的な意見を述べた時にそれは事実ではなくあなた個人の感想や考えですよねという意味で使われたフレーズ、その独特の言い回しが話題となり今では日常会話でも耳にするようになりました。そこで今週はひろゆきさんのこの言葉をそのままテーマにしてみました。それってあなたの感想ですよね。普段から思っていることを家族や友人に話してみたら、そうかななんて言われた経験ありませんか？自分では普通だと思っていたのに周りから少数派だよと言われて初めて気づくことって実は結構あるんではないでしょうか。今週は日頃からなかなか共感されず納得いかないこと、でも声を大にして伝えたい自分だけのこだわりや持論を大募集いたします。正解も不正解もありません。あなたならではの少数拝見、そしてそれわかるという共感メッセージもぜひ送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。

それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。オープニングにリクエストをくださった三島のペタンコージさん。高齢者こそ車はマニュアル車にすればいいのに、今さらクラッチを踏んで運転するなんてと思われそうですが、アクセルとブレーキを踏み間違えても暴走することもなく、両手両足で運転することで頭と体の体操にもなるし、高齢者には最高だよねと周りに話しても全然共感されません。なので自分は頑固にマニュアル車に乗り続けています。先週末も車で福井までドライブ、楽しく頭と体の体操をしていました。これは私は最初に読ませていただいた時にそうだよねと思いました。やっぱりアクセルとブレーキは簡単にね、一つのこう踏むペダルでしかないからついつい間違えてしまうっていうこともあったりするし、マニュアル車はちゃんとこうクラッチ踏まないと走り出さないので、まあ危険性はかなり低くなりますよね。ただ番組スタッフと話をしましたら、うちの AD しおちゃんはオートマライセンスなんだよね。だからマニュアル車を運転したことがないということなので、ペタンクさんおそらくこれあと何年でしょうね、高齢者マニュアル車に乗ればいいっていうのが通用するのは。多分今40代半ばぐらいの人はマニュアル車自体が運転できないのでちょっと難しいのかな。まあでも何か方法を考えないといけないですよね。あれは大きなね社会問題の一つだと思っています。マリンさん、私パジャマって毎日洗うでしょ。友達、数日は同じの着るけど、こっちは一晩着たらもう使用済みでしょという気持ちなのに、友達からすると寝てるだけだしそんなに汚れないよという世界観。清潔ラインがずれているせいで私は毎日洗わないとなんか落ち着かない派、友達は数日着てから洗うのが普通でしょう派。頭では人それぞれだよねと分かっているのに、心の中ではお互いにそれってあなたの感想ですよね、そう思っています。確かにこれ結構マリンさん大きいと思います。これバスタオルに言えません？割とお風呂からね上がってシャワー浴びた後にバスタオルを使うじゃないですか。それを毎日変えるのか、それとも数日続けて使うのか。私はね全然後派なんですよね、後の方で後者だから。だって体をきれいにしてきてるわけですから、お風呂の中で。で、シャワー浴びて。で、それ拭いてるだけだから、いや、3日ぐらいは使えんじゃないと思ってるんだけど、まあ、しほちゃんよく登場しますけど、でも、濡れたままにしておくと、ちょっとやっぱ雑菌とかっていうこともあったりするから、そこ微妙ですね。唯一の救いは、これマリンさんの、サブマリンさんがおっしゃってるんじゃない、友達っていうことで言うと、生活一緒にしてないですからね。その辺だけはちょっとクリアするんじゃないかな、なんて思いました。じゃあもう一つ、カニちゃん。 A 型の私はこれはここ、あれはあそこと置き場所を決めています。片や

B 型の主人は自分のテリトリーの工具の置く場所を詳細に決めていないようで、現場に持っていく道具がすぐに見つからないと。あれはどこ？と私に聞いてきます。それであれとやらはどこに置いたの？と聞くと、多分あそこって。ならばそのあそこって場所にあるだろうに。そういう時は大抵 A の倉庫じゃなくて B の倉庫にあったりするんです。だから私みたいに置く場所を詳細に決めたよねって言って、置く場所を一応決めるんだけど、主人には元に戻すという私の意見が分かってもらえてない。君の意見は意見で、僕は僕のやり方でって思ってると思います。この年じゃそう簡単には変わるわけない。それでも分かってもらえる日までいつまでも待つからね私は待つ身の女でいいのっていうね、そんな感じなんですけど、まあこれはもう夫婦の間でのそういう性分みたいなところ、さっきのほらタオルとか洗濯するだったら清潔派の人が洗濯すればいい話であるけれども、なくしちゃってどっか置いちゃって、で自分でね、勝手に散らかってるけど分かってんだよ、俺はあそこに、あの工具はあそこにあると分かってればいいんだけど、聞かないでっていうことですよね。この辺はやっぱね、夫婦の場合バランスみたいなものがずれると非常にこうどちらか苦労するという、そんな図式になるんじゃないでしょうか。メッセージありがとうございました。それではここで2チャンネルから生まれたラブストーリー、2005年のドラマ電車男のエンディングナンバーをお送りしましょう。サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜ。

今週も YouTube にいただいたコメント少しご紹介しましょう。上越のどんこさん、快晴で気温23度。半袖だと少し肌寒いそうです。それからストーブ奉行さん、静岡県掛川市、晴れていて暑いそうです。単身赴任さん、八代、晴れで気温は現在28度。おお、やっぱ九州はね、暖かいんですね。これからでも台風6号がね、北上しているということで、くれぐれも沖縄はじめ、西日本の皆さんお気をつけください。五右衛門さん。それから、ワンパク秀爺さん。今日は6時半から仕事してますので、そっと拝聴します。朝早いですね。お仕事しながらお仕事頑張ってください。ひろちゃりさん、夜勤明けで今糸魚川から上越に戻りました。外の気温24度。夢仙人さん、仙台27度晴れ。一昨日まではとは違いカラッとしています。なんか東日本、東北の方少しお天気崩れてるようなね、情報が入りました。ゆうすけさん、倉敷晴れていますがかなり暑いです、などなど。磯志さんも静岡県浜松市晴天、気温高いそうです。参加してくれてます。あとアリスファンのワイワイさん、ドジャース戦と巨人戦を、目で、あのぐらを耳での二刀流で参加します。応援の方もよろしくお願いします。トラパパ、尾道の小島のおっちゃん、イノベーさん、インスパイアーさん、フッチさん、ヒルネーさん、などなどご参加いただいております。岐阜在住天草ボーイさんから、それってあなたの感想ですよね、メッセージいただきました。最近の若い子にいろんなことを解くと、それってあなたの感想ですよねと言わんばかりのことがあります。1、石の上にも3年。2、5分前行動。3、仕事の到着は30分前。これが通じない人がいる。1については嫌なら即やめる。2、昼休みは時間まで休んでそれから動き出すから毎回13時から始められない。3、30分前についていない。毎日遅刻してくる。その言い訳が渋滞とかコンビニのトイレに行っていたとか、簡単な嘘を平気で言う。石の上にも3年は今では死後になったんでしょうか。天草ボーイさん、一杯飲みながらこの絵に関してはじっくり語り合いたい、そんな気分になっておりますが、まあ、つい私今週ね、美容院に行ったんですけど、その時やってくれているヘアスタイリストの、彼女と一緒に、石の上にも3年ってことはなくなったんだねっていう話をちょうどしていたところだったんですよね。難しいな。これはあなたの感想ですよね。いや、だって3年とかありえなくないですか？この仕事、自分ちょっと向いてないみたいな。いや、ごめんごめん。そうじゃなくて、3年は一生懸命向いている方に自分を寄せてって、3年頑張って、

と無理だったっていうね、そこで結論出すんじゃないのっていうふうに昭和世代は思っちゃうんですけどね。そういうことを言うと不適切にも程があるっていうふうに丸腹っていうふうに言われちゃうんでしょう、きっと。ちょっとこの辺はね、ジェネレーションギャップを感じますけどね、仕事に対しては。いや、そうそう、30分前も私は本当にそうだと思います。新人の子たちは、やっぱり他の人たちが来る前に、でもそれも、何のためですかって言われちゃうと、いや、何のためって、それはね、てんてんてんってなっちゃうので。まあ、この辺は、あのグラ族の皆さんは共感される方多いんじゃないでしょうか。それから、ストーブ奉行さん。目玉焼きには粒あんですね。千切りキャベツの上に生卵を割って、黄身が半熟になるように蒸し焼きにして、地元の粒あんのオストアンデールと香味ソースでいただいています。毎日の朝食になっています。写真を送ってくださいました。皆さんがイメージする目玉焼きの上に粒あんが乗っております。インスパイアーさん。僕は大のあんこ好きで、こしあんよりも粒あん派。あんバターサンドを考案した名古屋の喫茶店には勝手に国民栄誉賞を与えたいぐらいです。これは、ま、あの、粒あん派はいいと思いますよ。こしあん派も OK なんですけど、しょっぱい目玉焼きにあんが乗るということに対して皆さんいかがお思いでしょうか。これも本当に好みだと思うので、じゃあ白いご飯にあの甘い煮豆とか何ですかって言われちゃうと、まあまあそうだよなっていうのもあるんですが、この辺はね、ちょっと、賛否両論、どっちも賛でも非でもないんですけど、分かれるところなんじゃないかなと思います。インスパイアーさん、最近お題が難しすぎると思っているのは僕だけでしょうか？僕だけではありません。いつもね、でも難しい、嵐の方たちっているんですけど、何言っても難しいって言うんだけど、今回も皆さん難しいとおっしゃってて、でもね、今回はごめんなさい、スタッフも難しいと思っていますので、大丈夫です。もうとにかく少数派だよな、こんなこと思ってておかしいかなって、そういうことをね、気軽な気持ちで送っていただけると非常に嬉しいです。それでは、水曜日の午後さんからいただいたリクエストナンバー76年リリース、やっさんの作詞作曲の曲です。オフコースで、独りよがり。

水曜日の午後さんからはメッセージも届いています。あのぐらを聞き始めた 7,8 年前のことです。コミュニティ FM という存在を初めて知り、さらにメッセージ投稿は番組が始まる13時から午後1時からだと思い込んでいて、1時直後に採用されている人に対し、なんでテーマ知ってんのと不思議に思っていました。そして極めつけは、岡野さんを初めて見たとき、金原千恵子さんと本気で驚いたこと。金原さんはバイオリン奏者で、調べたら美也子さんと同い年で誕生日も近くて、そうなんですか。今でもどこか似ていると思っています。言われたことありませんかということで、小田和正さんのライブでバイオリンを弾いている顔がそっくりだと思いました。こんなメッセージが届いております。すいません、私金原千恵子さん存じ上げませんでした。ちょっと写真等々で拝見してみたいと思いますし、小田さんのコンサート

弾いてらっしゃる姿がね似てるっていうのはね、なんかちょっと誇らしい気がいたします。メッセージありがとうございます。似てる似てないもありますよね。あの人ってさ、なんかあの人と雰囲気似てないとか言うと、これってその人が認識しているその対象物の骨格とかあと雰囲気で決まると思うんですけど、似てる似てないっていうのはね、いろいろこの感想が大きく影響するような部分があるんじゃないかなと感じています。あ、今金原さん、なんか雰囲気はね、もしかしたらあるのか、自分で言うのも、自分で言うの、綺麗な人捕まえて、あ、雰囲気はなんかあるよねって言うのもなんですけど、水曜日の午後さんありがとうございます。お褒めに預かりまして。広島五蔵ロックさんと、それから、神戸の文パパさんから共感メッセージ早速いただきました。嬉しいです。先ほどの高齢者こそマニュアル車に大共感です。私の持論、運転は全身運動で、オートマ車が左足を退化させる。マニュアル車、エンストはするが暴走はしない。機械的に当たり前ですが、この3つみんな共感してくれました。本当ですね。だから、まあでも免許取るときにオートマだけになっちゃってる世代の人たちは、またその時代が来たら考えなきゃいけないのかなっていう気がしますけど、ただ私ももうペーパードライバー歴30年くらいなんですけど、オートマしか運転できないし、オートマ教習行ってからもう一回ハンドル握ろうかなと思ってるので、さらに高齢になったらいかがいたしましょう。悩むところです。神戸の文パパさんもね、高齢者のマニュアル運転いいですね。でも足の力が弱くなってクラッチを踏むのがきついです。坂道発進エンストしそう、腰が支えてくれませんこれも同感共感です。大体だって坂道発進をするのが教習所に通ってる時は一番大変でしたもんね。あれをなんかこうクリアしたらやっと免許がもらえるという、そんな印象があります。みそらそらさん、私のなかなか共感されないエピソード、緑茶ダイエットの効果。世間ではよく緑茶を飲むと痩せると言われますよね。私もそれを信じてかれこれ毎日欠かさず緑茶を飲み続けています。結果お腹周りは正直ミリも変わっていません。でも私の中では劇的に痩せはしないけれど、どれだけ食べても絶対に太らない、これは緑茶のキープ力のおかげだと大満足しています。これを家族に話したら、それってあなたの感想かっこ思い込みだ、単に現状維持してるだけじゃないと冷たく言われてしまいました。今月あった健康診断で体重もお腹周りも少し減ってますねと言われたんです。ほら結果出てるじゃないの、やっぱり緑茶を飲み続けます。まあこのダイエットとか自分の体に関するフィジカルなことは全ては体感なので、周りから見た時にあれちょっと痩せたとかちょっと太ったって言われても、その逆の場合あるじゃないですか。え、痩せたんだけど、いやちょっと太っちゃったんだよね実はねっていうこともあったりするので、体感で鏡に映る自分に自分が満足してたらいいんじゃないかなっていう気がしますけどね。あなたの感想で OK 系界隈のことだと思います。ネギのネギの妹さん、レスリング金メダリストの吉田沙保里さんが現役を引退し、バラエティ番組でよーくお見かけするようになった頃、当時20歳の我が息子が、吉田沙保里って可愛いなと言ったんです。それまで息子が好きになる女子は粗相としたかぐや姫みたいな子だったからびっくりです。いやいや、吉田さんが可愛くないというわけではありませんよ。あくまでも私の感想ですが、霊長類最強女子と言われ、筋骨隆々の吉田さんを見て可愛いなと言える男子はきっと優しいいい男だと思うんです。ところで我が息子、いつか筋骨隆々の彼女をお嫁にもらうと連れてきたりしてと心配だったんですが、数年後連れてきたのはかぐや姫のような細面の女子でした。ただ彼女、付き合い始めた頃は今より10キロ太っていたとか、結婚式で憧れのドレスが着られるようにダイエットしたんだそうです。相変わらず息子のストライクゾーンは広かったあなたの感想、まあ異性の趣味っていうのもね、感想でしかないですからね。この後も皆さんの趣味思考少数拝見、ぜひ教えてください。それでは続いて口紅にミステリーさんからのリクエストナンバーをお送りしましょう。82年リリースの曲です。佐藤由里でどうして。

岡野美和子がお送りしています。あの頃青春グラフィティ YouTube ミアラーズハックン参加してくれてます。太田川さんもありがとうございます。ふっちさん、トラパパさん、田植え終わってるんですね。お疲れ様でした。こちらはあと半分あるのでもうちょっとかかりそう。田植えの時期なんですね。東京にいるとやっぱりこの辺はよくわからないかな。ドンコーさんも新潟、こちらも田植えはほとんど終わっていますということです。柏崎のワタポン、私はウイスキーが大好き。特にスコッチが気に入っています。いつからでしょうか？カレーを食べる時のベストドリンクとなりました。そこでカレーの歴史を調べてみてよくわかったんです。現在のカレーはインドのカレーをベースにしたイギリス発信の料理なんです。だからスコッチに合うのは必然中の必然。当たり前のことだったと思います。全く個人の感想です。でもぜひとも一回お試しくださいねっていうことです。こういうなんかマッチング、マリアージュっていうのかな、何かと何かが合いますよっていう、さっき目玉焼きもそうなんですけれども、カレーをいただきながらスコッチをねこう飲むと最高に美味しく感じるんだよなっていう人と、え、カレーとスコッチなんで、なんでその組み合わせっていう、あのいろんなやっぱ意見があるのは、食に関してもこれすごく強くあるのかな。あのソースかけるとか、らっきょうをね添えるとか、福神漬けだよっていう方もいるとは思います。でもちょっとね、あのワタポンいつもおっしゃってるので、ぜひあのカレーにスコッチスコッチだけ、スコッチウイスキー召し上がってみてはいかがでしょうか。パイパーさんくだらないこと言いました、ごめんなさい。我が家の譲れないこだわりを聞いてください。私は普段家での洗濯を一手に引き受けているわけではないんですが、洗濯機の回し方から干し方まで口を出しすぎるせいで、嫁さんから洗濯大名と呼ばれています。自分でもこだわりが強い自覚はあるんですが、特に揉めるのがバスタオルの干し方です。私は物干し竿にかけるとき、内側を長く、外側を短く、あえてずらして干します。この方が日光に当たる面積が広くなり、風も通って早く乾くという、長年の経験から導き出した大名の知恵なんです。ところが、嫁さんからは、ただの思い込み、あなたの感想でしょと、言われてしまいます。それどころか嫁さんが綺麗に揃えて干したバスタオルを私が後からこっそり大名干しに直しているのが見つかり、たびたび口論のもとに、でも科学的に考えても絶対にこっちの方が早く乾くはずなんです、なかなかこれだけは譲れません。岡野さん、やっぱり私のこだわりっておかしいでしょうか。いや、洗濯の干し方はよく、なんか生活の知恵アドバイザーみたいな方がね、テレビのワイドショーとかで、あの、靴下はこうに干してくださいみたいな、あの、下じゃなくて、口の方を、あの、下にして、みたいなことをいろいろ言ってますけど、なんかね、美観もあったりしません？あの、ずれてるとなんかかっこ悪いな、みたいになっちゃって、あの、揃えて私なんかも干しちゃいますけど、でも、パイパーさんの干し方が、実は、なんていうのかな、合理的というか、早く乾くためにはいいのかもしれないですよね。一番の失敗は、嫁さんがやったものを直すということじゃないでしょうか。嫁さんやった時はそれでも一応、乾くことは乾くわけだから、今回はまあ嫁さんのやり方でお任せして、大名が干すときは大名干しにするっていうのが、どっちかに統一するっていうのはね、奥様もだってほらもう主婦としてのプライドも、あの、キャリアも終わりでしょうから、その辺はうまくバランス取るのがよろしいんじゃないかなという気がいたします。ラジオネーム、エイジさん。今からおよそ30年前の我が夫婦の会話。やっぱ夫婦ありますね。エイジさん。味噌汁は合わせ味噌、白味噌、赤味噌、何でも美味しいよな。神さん、それはあなたの感想よね。私は赤味噌が苦手なのよ。そしてしばらくして我が家は名古屋へ転勤。外食の定食はもちろん赤味噌の味噌汁。スーパーで売っているのはほとんど赤味噌。神さん、名古屋にいても味噌は私が好きな味噌を買ってきなさい。と、名古屋にいて、私は買い出して味噌を買うときは、普段の3倍の距離を車で走って買いに行ったものです。てんてんてん。これね、だからもう、さっきの食の好みに関しては、絶対に同じっていうことはありえませんし、あの、まあ、でもどちらかというと作られるね、奥様。まあ、これ A さん作ってらっしゃるんだったらそれはそれ。A さんの日は、あの、赤味噌で。で、あの、奥様の時は白味噌でっていうのが、一番なんか平和のやり方のような気がしますけれどもね。まあ、でも A さんは、あの、白味噌でもいいんですもんね。何でもオールアラウンドプレイヤーだから。まあ、その場合はね、ダメなの私赤味噌って言ってらっしゃる方に合わせるのが、あの、夫婦円満の秘訣かもしれません。メッセージありがとうございました。
それでは一時代ラストのナンバーです。92年リリースの曲です。松任谷由実、恋の1時間は孤独の千年。

水色の鉢巻さんから、牛丼の具材の玉ねぎについてシャキシャキ感を残すか煮込み倒すか統一してほしいと思います。注文してから提供されるまで今日はどっちかなーと考える時間がなんかモヤモヤして落ち着かないんですよね。あくまで私の感想ですがこういうのでいいんです。今日のテーマはね、好みっていうものもありますし、ただこの鉢巻さんおっしゃったようなチェーン店とかそういうことなんでしょうね。奥様の手料理だったら今日はなんか奥さん優しいから結構煮込んでくれてるのかなみたいなのもあるかもしれませんが、ただ注文してから来るまでそんなに玉ねぎのシャキシャキ感が重要アイテムなのかっていうのも、これも本当に個人の感想だと思います。このようなメッセージこの後もお待ちいたしております。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。リクエストを添えてどんどん送ってください。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-222-8888

0: 03-39-8018-0120-39-8018 京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018-0120-39-8018 京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーの名取り号で。いつも隣にナトリンゴー。ナトリンゴーの大浸透が2時をお知らせします。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネームひろちゃりさんから。梅雨入り前なのに暑い日が続きますよね。昨日5月の27日、7月中旬から下旬の気候、春はどこに行ったんでしょうか。秋はあるんでしょうか。やっぱり日本の四季も変わって、夏と冬だけの2季の日本になってしまったんでしょうか。そのように感じているのは私だけでしょうか。ひろちゃりさん、私だけじゃないと思います。今日本国民ほぼ全員と言ってもいいくらい、なんか春と秋のグラデーションの季節がなくなっちゃったよねって感じてるんじゃないでしょうか。日本はね、やっぱり四季があるのが魅力の一つだし、今年のお花見の時にも結構海外からもね、たくさんお客さんいらしてましたよね。ただ今年の5月は晴天が多いせいか、なんか、春のちょっと後、そして初夏のちょっと前くらいの心地よい日がいつもに比べて多いような気がするのは私だけでしょうか。私の感想でしょうか。まあこういうね、皆さんこう主観的に思ってらっしゃること、少数拝見かなということでも全然結構です。この後もぜひお寄せください。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。

メンバーの長崎ひろみさんはドラマ主演中、松野有美さんと佐藤愛子さんは明日東京渋谷でのイベントに出演をするそうです。1991年リリースのナンバーです。リボンで君ならば大丈夫。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。こちら東京半蔵門ですが、スタジオの窓から見える景色、とっても綺麗で雲一つない青空が広がっています。今日冒頭でねちょっとお話ししましたけれども、都内の小中学校運動会を行っているところたくさんあるんじゃないでしょうか。いいですね、この晴天の中でドキドキするんですよね。徒競走とか一等賞を取りたくて頑張ってる子どもたちも多くいることと思います。最近はなんかみんなでお弁当を食べるっていうのも少なくなってきたようですが、素敵な5月の最後のね週末お過ごしください。そして YouTube サトシックスさん、広島から今日は地元のさつき祭り開催中なんだそうです。季節をね思わせるそういうお祭りとか、広島結構フラワーフェスティバルとかそういうもの多いですね。沖縄からこの方野中さん、晴れの沖縄ということで、この後ねちょっと台風心配です。あれマンボさんはなんだっけ、ごめんなさい、ラジオネームを書いていただけると非常に嬉しいです。アカウント名しかちょっと把握はできておりません。暑くてお腹の年輪が溶けそうって書いてあるのと、溶けてくれるんだったらどんなに暑くても許しますよね本当に。諏訪国子さんも、快晴の諏訪、あ、孫の運動会から帰ってきました。午前中で終わるんですね。御殿場りっちゃんも参加してくれています。あと富澤さんもありがとうございます。コマドラーさん、今日はピーカーのお天気、暑いです。あ、近所の中学校で運動会してました、熱中症に気をつけてって思いました。それからマリンさんも参加ですね。ゆずじじさんも内科の定期受診行ってきました、自宅で聞いてくれてます。長野の関西人さん、快晴の諏訪から、午前中は、あ、多いですね、孫ちゃんの運動会に行ってきました。お昼は冷やし中華始めました。本当そうです、素足にサンダル始めましたっていうの、冷やし中華始めましたっていうの一緒ですね。今週のあのぐらテーマ、それってあなたの感想ですよね。皆さんのいろんな感想もすでに届いて、おりますが、ラジオネーム出雲のフロシさん、先ほど石の上にも3年という話が出ていましたが、私の子供の同級生の場合、就職し石の上にも3日で退職したそうです。昭和時代に親や先輩から教えられた心構えは現代には通用しないようです。これ本当に難しいですよね。さっき天草ボーイさんがね提言してくださった、まあ、一つのテーマだったりしますけれども、3日で何がわかるのかってやっぱ昭和世代は思ってしまうんだけれども、今の人たちは自分のこう直感とか感覚みたいなものがとても大切なので、なんかちょっとね雰囲気的に気が合いませんみたいな

気が合いませんとかって言ってお辞めになる方もいらっしゃるようです。あんまりねこう文句言うと叱られてしまうんであれですけど、でもほら最近退職代行とかのね会社があったりするじゃないですか。あれは、まあ、せめて自分で辞めようよと、私はこれ私の感想です思いますし、娘がやっぱりもしもそういうシチュエーションになったら、ね、自分できちんと伝えなさいっていう風に教えるんじゃないかなと思います。ひろこパパ、今週のテーマ、生ビールの大きさ。いよいよ生ビールの美味しい季節になりました。お店の前には生ビール冷えてますの誘い文句、足が止まりますよね。いつも思うんですが、通常生ビールは中大の選択ができるお店が多いんですけれども、どのお店も生ビールの容量が表示されていなく、値段の割に容量が少なかったかり少なかったりと、注文して容量が少なくてがっかりする時が多くて、私的には生ビールの容量を価格表示と一緒に表示してほしいと思いますが私だけでしょうか。飲み放題なら問題はないのですが、特に東京へ出張帰りに飲むときは値段につられてお店に入店すると思うことが多いですねっていう。これはでもねちょっとあるあるあるっていう感じしますね。まあ、ただお店の雰囲気というかお店のテイストっていうのかな、なんとかバーみたいな、ちょっとこうお料理もつまみもダイニングバーみたいな感じだと、ああきっと生ビール頼んでも量少ないんだろうなと思うし、普通の喜んでっていうところだと、あジョッキで来るのかなとか勝手に大きいビールをイメージしたりします。この間ねどっかのお店に行って、あ、ちょっとワインその後飲むからビール一口でいいかな、ちょこっとでいいかなと思って、グラスビールをって言ったら、いいんですか、少ないですよ足りないと思いますよぐらいな脅迫めいたことを店員さんに初めてのお店だったのに言われて、どんだけ飲むって見られたのかなと思いながら、あ、じゃあお言葉に甘えて大でお願いしますって頼んだことありますけどね。やっぱりお酒飲みって量もさることながら、一番私感想ですよ、嫌なのが、ちょっと残ってる時に下げられるやつ。ね。こちら、下げてよろしいですかって一応聞かれるけど、あ、すいません、まだ飲んでます。なんか最後の一口、あ、これをちょっと一口食べてから、最後この生ビール飲み切って次頼もうとかって、お酒飲みって結構ね、計画してるんですよね。だからね、その計画をぜひ分かっていただきたいなって、居酒屋さんの、新人さんのね、お若い店員さん。あとご自分が召し上がらなくてそういうことをお仕事されてる方もいらっしゃると思うので、ぜひご協力のほど、酒飲みにご協力のほどよろしくお願いいたします。コマドラさん、食い物の話で恐縮ですが、嫌いなものや食べたくないものを騙されたと思って食べてごらんとか、これが食えないなんて人生の半分以上損してるよとか言う人結構いませんか。それこそそれってあなたの感想ですよねっていつも思っています。そもそも私の持論は、うまいまずい綺麗汚いは個人の感想、あんたにとって美味しくても他人にはそう思わないかもしれない、少なくても私はそう思って接しています。食えなきゃ食うよってスタンスでということです。いや、これはね、これもあるあるボタンたくさん押しました。私は食いしん坊だし、お酒もいただくので、ね、そういうふうに言われることってあんまりないんですけど、好き嫌いがある方とかにね、例えば、いや、お寿司、ウニ苦手な、もうウニが、もう寿司って言ったらウニ食べなきゃダメだよ、みたいなことを言うと、それこそあなたの感想ですよね、っていうふうに思うので、好みを押し付けるのは良くないですよね。お酒も、いや、酒飲めないなんて人生半分損してつまんないでしょ、みたいなこと。いやいや、別に、ノンアルコールでも私、テンション高く楽しめますから、っていうこともあったりするので、その辺はね、ぜひ私たち、大人は、やっぱり気をつけていきたいし、人のこうなんか好みとか思考の世界に土足でね、踏み込むことはやめたいなと、強く思いました。メッセージありがとうございます。今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。この後も皆さんからのいろいろなご意見お待ちいたしております。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、anogra@musicbird.co.jp にてお願いします。この後、2時台もたくさんのメッセージお待ちしています。太田川さん、私は子供の頃から今に至って傷やニキビなどオロナインを塗っています。何でもオロナインで治ると信じているオロナイン教です。まあ、病は気からっていうの

もあるかもしれませんが、昭和の万能薬、優れものですよね。来週からは紫陽花の季節、楽しみだそうです。くまさんからリクエストをいただきました。中島みゆきで一人上手。

今週のアノグラメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。ラジオネーム、磯志さんからメッセージをいただきました。あくまで私個人の感想ですが、アノグラ、面白い自虐ネタなら興味を持ってもらい、採用率が少しは上がる。テーマによって真面目な内容で投稿させてもらっている時もありますが、基本テーマに沿った自分の過去の自虐ストーリーを投稿できるように心がけています。その中でも一つ自分ルールがあって、同時こいつアホやなって思わずプッて共感して笑ってもらえるように言葉のチョイスができるよう心がけています。いつも言葉足らずだったり誤字脱字ばかりだったりとご迷惑をおかけしまくっていますが、面白い人として認識してもらえるよう毎回投稿できればいいなって思う次第であります。もう何が嬉しいって、こう番組に対する真摯な姿勢というかね、だったかな。

かっていうのもおかしいですけど、プライベートの時間にたまたま聞いてくださっているあの番組に投稿するというそのアクションに対して、心がけていらっしゃる磯志さんが本当にありがたいし感謝の気持ちでいっぱいです。そして正解です、正解ですっておかしいけど、私ね、自分のまだ自虐ネタ大好きなんですよね、実は。で、自分自身もそうだし、なんかあんまりこう、まあ日本人っぽいのかな、別に謙虚かどうかはわかんないですけど、あんまり、いや、私ね、こう、すごいでしょっていう、こうなんか自慢じゃないけど、ちょっと、私かっこいいでしょみたいなのっていうのは、すごい、ちょっとどっちかって言ったら、チッと思っちゃう方なので、なんか自虐ネタで自分の、その、なんていうの、傷とか弱いところをさらけ出して、しかもそれを笑いに変えてくれてるっていうのはね、すごく好感が持てるし、大好きです。万博いでじいさん。東京タワーの公開生放送、ほぼ毎回ゲストがいらっしゃいます。でも、私にとっては以前のようなゲストのいない公開生放送もやってほしいなと思ってるんです。可能なら東京タワーでの公開生放送を月2回にして、1回はゲスト、1回は昔のスタイルでどうでしょうか。こんなこと言うのは私一人だけじゃないことを願っています。ということで。まあ、そういうご意見ね、たくさんいただくんですけれども、まあ、皆さんが喜ぶ番組作り目指していきたいと思います。それでは、ひでじいさんからのリクエストナンバーお送りしましょう。天地真理で一人じゃないの。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那須さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまってカビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。はい、おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

あの頃青春グラフィティ、今日のテーマはそれってあなたの感想ですよね。皆さんの持論正論、そして共感メッセージぜひお寄せください。上越のどんこうさんからのリクエスト、91年のナンバーです。 J-WOLK 何も言えなくて夏。

YouTube、たかこさんも参加してくださってます。今の曲にリクエストをくださった上越のどんこうさんからはメッセージも届きました。麺食いの私、ラーメンはあっさりが一番です。世の中二郎系だとか背脂チャッチャッチャ系などの油やキャベツに分厚いチャーシューでごまかして本来の丁寧に出汁を取って太麺でコシの強さを出して残念です。私たち世代が子供の頃初めてラーメンなるものを食した当時のいわゆる

品そばの味を引き継いだお店。しかしだんだんとそういう出汁にこだわり麺を打つお店が少なくなって寂しいこの頃です。ラーメンはもうこれ食の好みっていうことで言ったら一番分かれちゃう。麺もいろいろあるでしょ。麺も太麺から細麺から縮れ麺からなんとか麺っていうのはいろいろあるし、あとは麺の茹で方、硬さ、これで好みもありますし、スープとかトッピングとかそれもいろいろだから、これはちょっともう本当感想で動いていい案件だと思いますよ。ラーメンはね、あっさりが一番、品そば系がお好きということです。私はなんだろう、よくラーメンどういうのが好きとかって聞かれますけど、私豚骨系が好きかな。でもなんか煮干しのやつとかもすごく美味しいし、私が墨田区で今錦糸町という立ち飲み、とこにある立ち飲みのお店で、公開収録やってるんですけど、そのすぐ裏に牡蠣ラーメン屋さんがあって、そこが結構こってりで美味しかったりするんですよね。名前忘れちゃった。佐吉だったかな、なんか佐兵だったかそういうお店です。どんぶら2号さんからは共感メッセージ。先ほどのこれどなただったかな。ごめんなさい、コマドラさんだったっけ。バスタオルのずらし干し、賛成に1票です。絶対に乾きやすいです。しかも重なり部分の一番下の前後両サイドを洗濯バサミで留めますとパサパサしないし、その間を風が通ってもっともっと早く乾きます。ちなみにバスタオルは 3,4 日洗わなくても OK だそうです。その代わり湿ったままでは雑菌が繁殖するので、洗わなくても毎日日当たりの風通り、風通しの良いところに干せば良いそうです。私はバスタオル、夏の日当たり良好で干したバリバリの肌触りが好きです。私だけでしょうか。もう固まっちゃってるやつね、凍ってるっていうぐらいの、なんかたまにありますよね、物干し竿にこうやってちょっと離してあれすると固まってる感じの、バスタオル、バリバリのがお好きな方と、ふわふわ、テレビのね、CM、柔軟剤の CM なんかだと、ふわふわのやつやってますけれども、まあ、これもちょっと好みが分かれるところかもしれないです。え？パイパーさんだ、ごめんなさい。パイパーさんが、ご自分流のね、洗濯大名、パイパーさんに一票投じてくださいました。ありがとうございます。長野県の林さん。例題にもありましたが、我が家の薬箱にもセイロガン常備しています。実家にも常備されていて、幼い頃からの馴染みの薬、お腹の調子が悪い時は現在もお世話になっています。セイロガンの瓶の色、そして黒い色と独特な匂いが効き目を実感させてくれます。服用してから効果が割と早く現れるのも嬉しいものですね。ところで嫁さんと結婚し45年経過しますが、理由はわからないですが絶対に服用することはありません。我が家の七不思議の一つです。あれ、嫁さん、嫁さんって私が呼ぶの、林さんの奥様は看護師さんでいらっしゃいましたよね。だからそう、市販薬に対して看護師さんとか調剤薬局とか薬剤師さんとかって、ほら、なんていうの、言い方あれですけど、薬が割とこう身近にあったりとかするので、市販薬よりもやっぱり処方されるような、今ねスタジオにありますセイロガンが、ちょっと見せてください。久しぶりに、っていうかもうラベル全然取れちゃってる。これはツボル D のセイロガンなんですけど、坪内さんはいつも常備していて、ちょっとお腹が痛くなったりした時には使うのと、あとね、歯が痛くなった時に詰めるらしいですよ。で、今、それは根本的な解決になってないんじゃないかっていうことで、今、スタジオでね、若干揉めてたんですけど、でも、歯の穴っていうか、被せたのが取れちゃったりとかして、痛い時に詰めるのは、根治水じゃないですか。新根治水とか、知らない根治水。あ、ちょっと世代が。いや、ラジオの前のリスト、あった、黄色いやつだったかな。ちょっと小さい丸いなんか出し麺、コロコロっていうのに、つけて、歯に詰めると、やっぱり、ちょっと虫歯の痛みが緩和するっていうのがね、薬としてありましたけれどもね。ミミさん。先日、福井のスープ屋さん、オフ会に参加しました。久しぶりに会う皆さんの顔を見れば、自然と笑みがこぼれます。知り合ってだいぶ経つけど、みんな変わらないな。知り合った頃のままだ。私の祖母は64歳で他界しています。今の私より若い時。でも、家写真なんてすごくおばあちゃんっぽいです。絶対私の方が若々しい自信あります。これって私だけの感想かしら。そんなことないと思います。ミミさんもね、ウクレレのとか合唱とかで、人前に立ったりとか舞台に立たれることがあるので、緊張感もあるでしょうし、すごく若くいらっしゃるんじゃないかなと思います。なんかこの間、岩原正明さんかな、来てくださった時。

にもう今の時代、令和の時代は、もう年齢は7掛けだよっておっしゃってましたから、自分の年にね、7を掛けてみると、大体昭和の時のイメージに、通ずるんじゃないでしょうか。それでは鳥取のドビンフォトさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。これ各県の名物が歌詞に入っているんですが、皆さんね、全国で聞いてくださっています。ご自分の県の代表異論はないでしょうか。ちょっと聞いてみてください。森高千里、ロックンロール県庁所在地。

今週のテーマはそれってあなたの感想ですよね。ドビンフットさんからはメッセージもいただいています。鳥取県は関東地方の方などから島根県と間違われます。鳥取県に行ったことがあるという方の話を聞いてみるとどうも違う。それって松江市じゃないですかと尋ねると、そうです、松江市は鳥取県の県庁所在地ですよねって。また届いた郵便物の宛名が島根県鳥取市と記載されていたこともありました。鳥取県の知名度の低さに唖然とすることしばしばです。実はそういう私も人のことは言えず茨城県と栃木県が混乱します。どの新幹線が北関東どのように走っているのかもわかりません。まあ行くこともないから覚える必要もないんだけどね。これはわからないですよね。県も47あるわけですから、なんとなく例えば九州に縁があるとかね、四国はよく行くんですっていう人はわかる。中国地方がちょっとごちゃになっちゃったりとか、北関東難しいっていう方もいらっしゃったりするので、行く前にちょっと勉強していけばいいんじゃないでしょうかね。越前京都の乗り鉄さんからはね、敦賀駅での北陸新幹線と在来線の乗り換え、巷では面倒くさいと批判の声が多いですが、私の個人的感想では大都市の私鉄、地下鉄の乗り換えと比べたらよっぽどわかりやすく苦痛に感じることはありません。次の2つのことを覚えておけば迷うことなく大丈夫です。特急サンダーバード、白鷺と北陸新幹線との乗り換えは上下方向の垂直移動、在来線普通列車と北陸新幹線の乗り換えは2階通路を通って水平移動です。初めてで不安な方は動画サイトを見て予習しておけば安心です。もう私すでに垂直とか水平とか言われちゃうと、どういうこと、縦に動けばいいのとか、そうなっちゃうし、一番難しいなと

思うのが、これはもう私の感想ですけど、道を聞いた時に駅からどうやって行けば、あの北に向かってね、え、だって方位磁石持ってないしって思っちゃうんですよね。でもすごくあの、方向感覚が優れてる方は北とか南とかってすぐ言うし、あとまあ今ってね、マップがあったり、Google マップとかがあったりするから、あんまり苦労しないのかもしれないけれども、紙の地図を見てた時代は、あ、これ駅までどうやって帰ればいいんだよ。え、北道かい、北道って全然、あの、目に映る風景違いますからね。北道帰ればいいのが、あの、果てしなく苦手な私です。アライグマ1号さん。私がたまに我が家の愛犬と散歩に行きますと、愛犬の行きたい方向へ行くようにしていました。愛犬はよく歩き2時間くらい散歩していたんです。それが当たり前と思っていたんですが、息子や妻や娘は、そんなに散歩しないよ。散歩のコースも大体人間が決めて、30分歩いたところから家に戻れば1時間の散歩で終わるよ、と言うではないですか。ああ、3対1で私の散歩の仕方は否定されてしまいました。でもいいんです。たまにしかない愛犬との散歩、二人だけの時間をしっかり楽しんでいます。これも、まあ、選択に近いというかね、あの、生活の知恵って言うとあれですけれども、ワンちゃんの思う通り動いて、ああ、もうそろそろ2時間経ったかなって。でもこれをやっぱりアライグマ1号さんが楽しんでらっしゃるっていうのがね、一番いいんじゃないでしょうか。ポンコツトムキャットさん。夕飯に妻がパスタを作ってくれるんですが、妻と娘はフォークとスプーンを巧みに使って上手に食べます。しかし僕は必ず箸で食べるんです。僕はなんでそんなめんどくさい食べ方するの?と言うと、娘がパスタはこうやって食べるの常識じゃん、パパはいつも箸だっさと言われます。めんどくさい食べ方してるなは単なる僕の感想なんでしょうか。おしゃれな炒め屋でパスタを食べるならフォークとスプーンで食べますが、家ですよ家、わざわざカッコつけてフォークとスプーンを使わなくてもイタリア人じゃないんだし、パスタは絶対に箸です強く語っていただきました。でもこれ多分パスタをいただくときにスプーンとフォークで食べるのは日本人、あのイタリアの方は多分召し上がらないと聞いたことがあります。ちょっと私もずっと昔に行ったことありますけど、その時あの皆さんがどうなさっていたか覚えていないのですが、だから別にカッコつけてというよりも、私も絶対スプーン使っちゃうんですよね。ソースをほらあのスプーンに乗せられるし、で、それと絡めて、あの、くるくるっとできるし、女子はそっちの方がね、一口でパクッといけるから、お行儀よく、上品にいただくには、その食べ方がいいんじゃないかなと思います。それでは、日大ラスト、越前京都ののりてつさんからのリクエストです。岩崎よしみで、I think so.

わさびマンさんからいただきました。自分の妻の納豆の食し方、普通は何度かかき混ぜるでしょ、俺なんて異常に多く泡立って白くなるくらい。うちの妻は納豆かき混ぜない派、ご飯の上にパックからそのまま乗せ、上からタレとからし、豆本来の味を楽しめるとか言ってるけど、そうなのかな、未だ共感できない部分です。これもほんと好みありますよね。私は生卵大体黄身だけ入れるので、どうしても混ぜざるを得なくはなるんですけれども、あんまりそんなに混ぜない派かな。あとTKG 卵かけご飯も食べ方いろいろで、すごく混ぜる人と黄身と白身分ける方もいますよね。そんなあなたのこだわり、この後もぜひ聞かせてください。今週のメッセージテーマ、それってあなたの感想ですよね。3時台もたくさんのメッセージ待ってます。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子3代のかまぼこ屋。

0: 笹系の手技笹かまぼこ
1: 三時です。
2: あの頃青春グラフィティ時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。御殿場のりっちゃんからメッセージが届いています。私のほっぺは頬骨が高くて人前では思いっきり笑顔になれずコンプレックスでした。でもおじいちゃんの介護をするようになってなるべく笑顔でいるように心がけていたら、アンパンマンのようなほっぺたも自分の中ではこれでもいいんじゃないと思えるようになってきたんです。コンプレックスをあえていいことに変えるのは難しいので私の独りよがりです。素敵なメッセージだと思います。なかなかやっぱり自分の弱点とかね、どうして私こういう風になっちゃうんだろうとか、見た目ももちろん含めて、そういうものってあったりしますけれども、そのコンプレックスをいいように変えていくっていうのはすごい頑張りだと思うんですよね。しかもおじいちゃんの介護をするようになって笑顔でいた方が楽しくできるじゃんっていうね、そういうあの境地に至れたのは素晴らしいんじゃないかな。あの女子は男子はっていうと今の時代叱られますけれども、やっぱり女の子はねニコニコ笑ってる方が可愛いんじゃないかな。りっちゃんの笑顔とっても素敵だと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そして K2 ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。りっちゃんからリクエスト曲のように言いたいことも言えないじゃなくていつも言ってますが、この曲は自分らしさを貫くことの難しさでも大切なんだという曲なのでぜひお願いします。この7月50代になったグレートティーチャー鬼塚が帰ってきます。1998年のドラマ GTO の主題歌をお送りしましょう。りっちゃんからのリクエスト、反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。半蔵門は相変わらずとってもいいお天気です。もう雨の季節がすぐそこまでやってきているので、今のうちにお出かけしておこうなんていう方もね、今日あたりは多いのかもしれないですね。割と車の数が多いような気がしますね。あとはでも皇居ランナーは意外と少ないような、みんなお出かけしてるのかな。ちょうど走るのにも、昨日も金曜日だいたい私走りに行くんですけど、もうね、日が出てる時はちょっとかなり暑い。スマートフォンの天気予報を見て、20度、1度ぐらい、1、2度気温が下がるタイミング、昨日は5時でした。22度って書いてあったかな。外に出て走ったんですけど、まあ風もあったのでね、なんといっても湿度ですよね。湿気がないと割とあっさり爽やかで、心地よく過ごせるんじゃないでしょうか。さとちゃんママから、先ほどパスタを箸で食べるというお話がありましたが、うちの旦那はカレーも箸で食べます。金属、スプーンが歯に当たるとキーンとするみたいで、結婚当初見た時はえってびっくりしましたが、人それぞれだなぁと思って、熊本のカッパ FM で聞いてくださっている里ちゃんママです。カレー箸は食べにくくないですか？やっぱりこう、だってルーはどうするんだろう。木のスプーンとか、レンゲとか、うち愛用してますけど、そういうものに変えられると、知覚過敏、キーンみたいのないんじゃないでしょうかね。そちらの方が、ご主人にとってもよろしいんじゃないかと思うので、一度、里ちゃんママ、進めて差し上げたらいかがでしょうか。天草の女さん。年を取って胃袋が小さくなった私でも、脳が満足いくまで食べたい時が時々あります。そんな時はこれ、大田遺産。A、錠剤。びっくりするほどよく効きます。それと、歯医者嫌いの私は治療の前に痛み止めを服用してから自宅を出ます。それ効くのかな？治療中は痛み止めがバッチリ効いていて、歯医者嫌いの私も痛みなしのルンルン状態で帰宅できます。鎮痛剤をってこと？それが麻酔の代わりになるってことなの。まあでも、さっきのオロナイン軟膏をしかり、セイロガンしかり、半分くらいは気の持ちようだと思うので、プラシーボっていうのかな、自分で痛み止め飲んだから大丈夫っていう、なんかおかしな自信があったりすると痛みも感じないのかもしれないですね。歯医者さん怖い方多いですからね。私もそんな、一人です。ちょっと YouTube ご紹介しようかな。福井のしんちゃん。サラリーマン時代、二度会社に辞表を出しましたが、いずれも出そうとして、一週間以上胸ポケットで温めていました。なかなか出す勇気ないですよ。ね、昭和の人はどうかな、これちょっと出したら迷惑かかっちゃうかなとか、今俺がいなくなったらどうするんだろうとか、ちょっと後のこと考えたりとかね、そういうのもあったりするんだけれども、今、最近の人はっていう風にね、くくってしまうのは良くないですが、いい子が多いんですよね。だから、いや、どうもお疲れ様でしたって、いつもと同じ顔して帰って、気がついたら、会社を辞める、代行の会社から一報入るみたいな、ショック倍ですよね。残された私たちからすると。だからまあ、この辺もね、人にも、感覚も人にもよるし、ジェネレーションギャップあるのかな。金沢のはじめちゃん、運転しながら聞いてたら番組が始まってすぐに名前を呼んでもらってびっくり。アイス大好きです。地元では、マルガージェラートがおすすめです。やっぱりそういう特別な、ジェラートとかアイス屋さんがあるんですね。金沢は和菓子も洋菓子もね、美味しいお店たくさんありますもんね。それから、ヨッパのよっちゃんもね、参加してくださっています。ミラノリさんもありがとうございます。あとね、佐藤治さんかな、毎週仕事をしながら拝聴させていただいているサイレントリスナーですということで、

静かにサイレントに YouTube の方にコメントをいただきました。今も聞いてくださってるのかな。どんなお仕事でしょうか。運転とかだったらね、くれぐれも安全運転で、この後もお仕事頑張ってください。リクエストもまたぜひお寄せください。そうそう、あのサイレントリスナー聞いてくださっていた方といえば、八木さんからもねメッセージいただきました。先週のテーマ、やりたいことはやっとこうの最終版、同窓会同期会になるべく参加という旨のメッセージ多かったですよね。実は先週の放送を聞いた後、専門学校時代の同窓会に行ったんです。会が中盤になって多少座席をシャッフルしたところで、僕は入学して最初に担任になった M 先生から声をかけられました。卒業以来およそ35年ぶりに会ったその先生は、八木くんの名前は土曜の午後にしょっちゅう聞いてるよ、今日はメッセージも読まれてリクエストもかかってたねとおっしゃるんです。そう、先生もあのぐらいリスナーだったことが分かった瞬間でした。何年も前、ヤギというラジオネームとメッセージの内容を聞いて、投稿者が僕だと分かるのにそれほど時間はかからなかったそうです。多少大げさだとは思いますが、ここに来てる誰よりもヤギくんの名前を聞く回数が多いんじゃないかなとまで言ってくださいました。 M 先生、今日も多分聞いてらっしゃるんだろうな。例えば同窓会などのメッセージテーマなどの時まで撮っておこうかと思ったんですが、先週の最終版とのつながりを感じたので書いてみました。お邪魔しました。ということで、八木さんメッセージありがとうございます。そして、八木さんの専門学校の先生、何先生とおっしゃるんでしょうか。サイレントで番組聞いてくださってるようで非常に嬉しいです。なんかこう、ラジオってね、そういう、見えない意図でいろんな方をこう、つなげてくれる、メディアなんじゃないかな、なんてね、マイクの前に座っていて、毎週思っております。もし、よろしければまた番組に、先生として参加していただけると非常に嬉しいです。よかったら、ぜひメッセージ、リクエストなどお寄せください。今週のあのぐらメッセージテーマは、それってあなたの感想ですよね。持論、反論、共感メッセージお待ちいたしておりますので、ぜひ3時台も送ってください。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いては五右衛門さんからのリクエスト。1988年リリース、通算52週チャートインするほどのロングセラーとなりました。和田アキ子、だってしょうがないじゃない。

YouTube まさきさんから先ほど少し遅めのお昼ご飯をいただきました。岡野さんの声を聞きながら少しお昼寝でもしましょうかねってことは、ラジオは聞かないってことですよね。子守歌のようになっているのかもしれません。今日のテーマ、それってあなたの感想ですよね。神戸のゆうじさん。アナログ人間の私は何でも現金主義。人生の中でクレジットカードも交通カードも作ったことがありません。当然カードがないので大きな買い物をしたことはないし、電車も未だに切符を買って乗っています。また現金決済もなんちゃらペイとかが増えて、どれがいいのかどこがいいのかもわかりません。こんな私に共感できる方いらっしゃいませんか？小田切丈さんは多分共感してくださるんじゃないでしょうか。現金主義のね CM、なんとかペイの CM やってらっしゃいますよね。まあこれもこの間もちょっとね、番組の会議で、キャッシュレスみたいなことはテーマにならないかな、なんていうことをちょっとみんなで揉んだんですけれども、現金主義の方は、どうなんでしょう？現金は使えませんよっていうところも結構ないですか、最近。現金しか使えないところも逆にあるとは思いますけれども。だから不便さを考えると一つくらいね、持っておいた方がいいのかなっていう気もしないでもないけど、でもキャッシュレス怖くて使えないっていう方もいるので、まあ、自分のこう主義主張を貫き通すというのもありなんじゃないでしょうか。トラパパ。会社で、あそこに新しい飲み屋ができたって、じゃあ行ってみようかと話をしたら、あそこまでは3キロあるよというので、近いじゃんと答えたら、周りにドン引きされました。あ、まあ、これも、あるあるですよ。だから東京人は割とすぐに、電車とかね、地下鉄の駅なんかも割と近いところにあるので、移動は簡単にできますが、まあ歩かないって言われて、でもちょっと地方の方なんかにね、なんとかのお店、コンビニエンスストアありますかって、あ、まあそこ歩いたすぐだよって30分ぐらい歩いたりとかっていうのをよく聞いたりするので、時間感とかその距離感の感覚っていうのは、住んでいる場所とか生活環境によって随分変わってくるんじゃないでしょうかね。でも、47都道府県の中で、かなりの勢いで歩かない方、石垣島の方だと思います。石垣島デリグラで行った時に、もうほんと、目と鼻の先、もうそこ見えてるところで、あ、じゃあ行きましょう。え、こっちですよねって、車って言われて、え、これで車乗るのって、ちょっと思います。まあ、暑いっていうのもあるのかな。だから寒い地方とか暑いところはね、車をとにかく、利用しますという方多いのかもしれません。ミラノリさん。時は金なりと言いますが、私はなかなかそう思えないところがあります。電車だと10分しかかからないところを、2駅くらいなら電車賃をケチって30分以上かけて歩いてしまいます。石垣島には多分住めないと思います。買い物でも安くなっているお店をチラシでチェックし、すごい、1時間以上かけて数軒回ってしまいます。若い時よりも収入は多く

くなっているはずなのに、この考え方どうしてもやめることができないんです。冷静に考えて200円もしない電車賃を払った方が時間も体力も保存できるのに、温存できるのに、若い頃よりは疲れてしまうのも早くなったり忙しくなったりで、今は時折時をお金で買うこともさすがに出てきましたが、友達に話すと唖然とされます。これはどうなんでしょうね。ケチってるのか、あ、ケチってるとか、そこにお金を使うことが、あ、なんかもったいないなって思っちゃってるのか、いや、これは労力かけてもさ、歩いて30分歩いたらなんか発見があるかもしれないし、あ、実際もう咲き始めてるね、季節を感じたりとかもできるし、なんかアクセクしないっていう、そういう性格でいらっしゃる可能性もありますよね。なんかだからわかるような気はいたします。ただ主婦の時にって、今も主婦ですけど、そうね、数円、10円でも安いスーパーにちょっと遠くまで行くっていうのは、なかなか仕事を持っちゃったりしてるとできないなっていうのはね、すごく強く感じた覚えがあります。変なさん、早いもので5月も明日で終わり、あ、明日は結婚記念日だった。なんとか39年一緒に来ました。あと何度この日を迎えることができるでしょうか。おめでとうございます。変なさんとね、妻さん仲いいですもんね。素敵な記念日をお過ごしください。そうだな、今日のテーマ、食に対するものでもいいですか。それは日本の朝ごはんの食卓でよく見かける生卵。軽く溶いて醤油を垂らしてご飯の上にって言われますよね。この食べ方を人に言うと、ってよく言われるんです。醤油を混ぜるところまでは皆さんとおそらく同じなんですけど、ご飯にかけるとき、まずは白身だけで一杯食べるんです。これは卵の喉越しを楽しむために。そして2杯目は残った黄身を贅沢に味わいながら食べるんです。子供の頃はこの食べ方で当たり前のように食べていたんですけど、ひょっとしたらそれってあなたの感想って言われちゃいますか？これは、さっき言った TKG の食べ方って本当に人それぞれなので、白身だけか、でもそれは好みがあるかな、ちょっと少数派、マイノリティかもしれないですね。私はね、ちょっと教えてもらった美味しい TKG のやり方は、最初に白身と黄身をやっぱり分けて、で、ご飯に白身をかけて、で、味の素とお醤油タラッとして、全部混ぜちゃうんですね。混ぜたところにちょっとくぼみをつけて、黄身を最後に投入して、で、ちょっとずつ混ぜながらいただくっていうのが、岡の流なんですけど、これはね、結構美味しいと思いますよ。これは私の感想かもしれませんけれども、ぜひ騙されたと思ってやってみてください。それではそんなヘナさんからいただいたリクエストナンバー、当時通算160万枚のセールスを記録しています。75年リリースの曲です。初覚や千歳で、わかんねえだろうな。

俺が昔夕焼けだった頃、弟は小焼けだった。父さんが胸焼けで、母さんが霜焼けだった。やけに似てるね。信じられないだろうが、人間やる前夕焼けやってた。わかるかな。俺が昔夕焼けだった頃、俺を見た子供が、お父ちゃんお空見て、お空が真っ赤に燃えてるよ。そしたら親父が、大丈夫だよ、いくら燃えたって火災保険に入ってんだから。わかんねえだろうな。

俺が昔満月だった頃、弟は三日月だった。母さんが臨月で、父さんが金欠だった。バカにいだろだ、信じられないだろうが、人間やる前満月やってた。わかるかな。俺が昔満月だった頃、俺を見た母さんが、ねえ坊や、大人になったらあのお月様のように世間にいっぱい明かりをつけるのよ。そしたらせがれが、うん大丈夫だよ、僕懐中電灯持ってるから。わかんねえだろうな。

岡野美和子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週のテーマはそれってあなたの感想ですよねです。初メールでしょうか、サイレントリスナージャビットくんからメッセージをいただきました。先ほどのセイロガンを虫歯に詰めると応急処置になると言われたことがありました。セイロガンを舌の上に乗せていると痺れるので、虫歯に詰めると神経を痺れさせて痛みを緩和させたんではないでしょうか。あくまでも私の感想です。また虫歯には根治水でしょと岡野さんが言われましたが、その通り当時うちの薬箱にありました。岡野さんに共感します。グラスに少し残っている飲み物やお刺身を食べた後の醤油やポン酢を他の料理に使おうと思っていたのに持っていかれたりした経験があるので、今日は共感だらけです。ありがとうございます。模範リスナーのような感じで、あるあるあるある、わかるわかる、いやわかんねえだろうなっていうね曲を今お送りしましたけれども、ジャビット君ありがとうございます。サイレントリスナーの方にねこうやって潜伏解除していただけるのは妙利につきます。シナモンさん、私の場合、断捨離しなさいという言葉。確かに物事を整理することは大事だと思うんですが、周り、特に他人からとやかく言われたくない。嫌です。断捨離する物に対するこだわり、思い出、歴史、何も知らない人から捨てなさいとは言われたくない。私にとってはかけがえのない宝物であるかもしれないのに。まあこれだから物が溜まってしょうがないんですが、てんてんてん。これは思いというかね、人に言われるのが嫌なんじゃないですか、シナモンさんは。俺はこう思ってんだからさって、お前にとやかく言われたくないよって気持ちはすごくわかります。人になんか言われたり直されたりするのはね、ちょっとこうアップセットしますよね。福井ののりさん、甘党の僕は毎食

0: 後に必ずチョコレートを食べています。デザートの意味と、もう一つが健康のため。健康のためといっても、凝り性の僕は肩こり対策です。
1: へ
0: え、甘いチョコレートを食べると肩の凝りがほぐれ、疲れが取れるんですよね。といっても、あくまでもこれは僕の個人的な感想なので、効果効能を保証するものではありませんとのことですが、どうなんでしょう。でも疲れ、脳の疲れとか、あとちょっと、チョコレートで思い出したのは、将棋の棋士の方々が結構おやつでチョコを召し上がるんですけど、脳のなんか活性化というか、頭がこうちょっとね、働くようになるっていう効果効能わからないですけど、そんなことでチョコを召し上がる方が多いとは聞いたことがあります。肩の凝りね、どうなんでしょうね。でもやっぱ、さっきもプラシーボで、自分がチョコ食べると結構そう、あれ？なんか凝りが軽くなったっていうのも、人によってはきっとあるんでしょう。長野真吉さん。これ、オイラの感想じゃない。絶対にない。他もそうしてる。白いシチュー、ホワイトシチュー、そこにキムチ添えて食べるよな、みんなも。キムチの汁で赤く染まった白いシチューに追い打ちをかけるようにタバスコを振ってさらに赤くするんだ。ピリ辛のシチューは絶品だよ。何倍でもいける。白いシチューはそうやって食べるものと思っているんだが、異論は認めない。ちなみに赤いシチューにもタバスコをかけるんだが、それも普通と思ってる。絶対異論は認めん。まあ、何を言っても聞いてくださらなさそうなので、コメントも差し控えた方がよろしいのかなって思いながらも、ビーフシチューか、ビーフシチューにもキムチを添え、どんだけキムチ好きなんですか。いや、でも食べ物のマリアージュは今日何度も言ってますけれども、人の本当に舌の感じとかね、好みだと思うので、韓国系のキムチの発酵食品の味がとにかく好きなんだよっていうのは全然ありだと思います。何と組み合わせていただいても結構ですが、まあこれはね、異論は認めないというのはご自分だけでなさってることなんでしょう。家族とか周りにはくれぐれも押し付けないようによろしくお願いいたします。全部キムチの味になっちゃうような気がします。ゆずじじさん、先週軽自動車の中古車を購入しました。娘と元妻の意見で決めたんですが、自分は運行用の布団や荷物を積んだりデリグラに出かけるときに車中で寝られるから、白かシルバーのワンボックス車が欲しかったんですが、元妻と娘が、白やシルバーのワンボックスって貨物自動車だよね、宅配便の車だよね、玄関の前にそんな貨物車置かれたら恥ずかしいって猛反対を食らったんです。ワンボックスイコール貨物車ってあんたたちの思い込みだよね。なんか直接言えなかったことを番組にぶつけてらっしゃるようですけれども、まあ吐け口になるんだったらね、いくらでも受けて立ちたいと思います。車の色もでもこれ好みというか、いや赤はないでしょうとか、赤しかないよっていう方も結構、うちの相方なんかはね、いや車黒でしょっていうタイプの人なので、これも人の好みによるんですかね。でもね、元妻とそれからお嬢さんの言うことを聞いて、ちゃんと違う車をねお求めになったゆずじいさん、とっても優しい方だと思います。それではシナモン、福井ののりさん、熊本の単身赴任さん、真央吉さん、ゆずじじさんからいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。76年リリースの曲です。稲葉明、分かってください。

お時間まで皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。闘牛士のマンボさん、先週から本腰入れて拝聴しております。ありがとうございます。人からで1時間くらい歌うのが好きなんですが、12曲は全部女性シンガー、さらには林哲司さんの曲が多いのは運命なんでしょうか。真夜中のドア、悲しみが止まらない、北ウィングはもちろん、河合直子さんの涙のハリウッドデビューなどなど、もうこれ好みですよね。私はあのカラオケに行くと気がついたら最後に作詞作曲ホニャララとか出たりして、あ、また宇崎あきコンビ歌っちゃったっていうね、そういうあの知らないうちに自分の中でのこうテイストが出るっていうのありますよね。でもね、哲司さんのさっきあの今日は1曲目で丘のセレクションでね、あの M2 でご紹介しましたけれども、やっぱりね、メロディーがいい楽曲をずっと聴いて、いろんな方が歌ったあの曲なんだけれども、メロディーのクオリティが高い、音楽のシャワー浴びると本当に心地よいなと思って、あの哲司さんのソングファイルライブはとっても楽しいの。また10月にね、杉山清貴さんと稲垣潤一さんゲストであのされるそうですから、スペシャルぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。北区の酔っ払いさん、カレーライスの肉は絶対に牛、家で作るカレーは必ず絶対に牛肉、それ以外考えたことはありませんでした。ところが上京してカレーというと全て豚肉、牛のカレーなどどこにもありませんでした。カレーを作るときも牛肉を探すのも大変、だいたい牛肉を店に置いていない、あっても端の方にちょこっと、ま

て牛肉の角切りなど置いている店などありませんでした。西と東の食文化の違いでしょうか。これ結構大きいんじゃないですか。あの肉じゃがを作る時の、お肉は何入れますかっていうと、うちは多分ね豚だったと思うんですけど、やっぱり関西の方牛を入れた牛すじとかね、そういうのもよく使われたりしますし、お肉といえば牛肉ですよね、関西の方はね。よっぱれさん岡山でしたっけ。だからその辺で言うとちょっと関西寄りの食文化なのかな。ミュアラーズハックン、ライブや公開生放送に行くと周りの盛り上がり方や反応って人それぞれで面白いなぁと感じます。すごく大きな声で応援する人もいれば、静かにじっくり見ている人もいて、どれが正解なんだろうと考えることもありました。でも最近はそれってあなたの感想ですよね、じゃないですが、楽しみ方は人それぞれでいいんだと思うようになりました。周りに合わせるよりも自分なりのスタイルで推しを応援するのが一番だなぁと感じています。コンサートは本当にそうですね。まあもちろんどういうアーティストのね、コンサートかにもよると思うんですけれども、なんか自分の世界でこう楽しみたかったりするから、映画もそうですけど、ちょっとおしゃべりされたりとかするとちょっと待ててって思うし、あと誰だったかが、ポール・マカートニーかなんかのコンサートに行ったら、あの外国でね、アメリカかなんかで行ったら、隣の男の人がすんごい大きな声で全曲歌ってたっていう。それで、しかも、あまりお上手じゃなくて、すいません、僕はポールの曲を聴きに来たので、あなたの歌声を聴きに来たわけじゃないので、黙ってくださいって文句言ったって言ってましたけどね。コンサートの楽しみ方も人それぞれ、人に迷惑をかけないようにしましょう。長野の関西人さん。お風呂は洗う場所。お風呂に入ると一日が終了なので、朝シャン、朝風呂はありえません。お風呂に入るとその後はもう寝る、もしくは寝る準備一択。とにかく必死で洗って湯船に一瞬浸かる、申し訳程度に浸かる、俗に言うカラスの行水です。疲れているからゆっくりお風呂はありえません。入る方が疲れてそのまま寝てしまう。あまり行くこともありませんが、温泉旅行なんてみんな朝出発前にもう一風呂なんてありえません。その後の工程は寝る。もったいないと言われそうですが、その後の工程寝るだけで終わる方がもったいないんです。関西人さんもよっぽどお風呂に入ると睡眠スイッチがこうパチッと入っちゃうんでしょうね。私は温泉大好きですし、温泉に行ったらとりあえず早めにチェックインして、とりあえずお風呂行こう。お風呂入ってご飯食べてお風呂行こう。また起きて、下手すると夜中に起きてちょっと一風呂。朝起きてお風呂行こう。必ずこういうパターンになりますので、そうか、じゃあ関西人さんとは残念ですけど、一緒に温泉旅行はできないようですね。南魚沼のメイさん。年とともに思い込みが激しくなり、事実と感想の区別がつかなくなる、あるあるですよね。人間100円もらって嬉しいと思うこともあれば、1万円もらってもいらんわいって思うことがある。これって私の感想ですかね。数字、特にお金は物理的な意味だけの存在ではない、私の人生訓でもあるんですけど、あのぐらのリスナー仲間の皆さんどう思いますか。こんなメッセージいただきました。60歳になって、60歳を超えて、物質的な価値っていうのかな、目に見えるもの、形あるものの価値がとてもなんていうか、軽いものなんだなっていうのはすごく最近感じるようになりました。もっと目には見えない、心で感じるようなね、大切さが人間同士の中にはあるかなって思っています。だからメイさんのねお気持ちとってもよくわかります。メッセージありがとうございました。それでは今日お送りするラストのナンバー、さゆさんからのリクエストです。ウルフルズでエーメン。

してメッセージご紹介します。今日はもう何でもありになってきました。サトシックスさん、家族は中濃派なんです、ソースなんですけどね。でも私はウスターソース派。ウスターソースとかキャベツに馴染んだり応用が効くので自分用のウスター購入してます。リパルさん、NSP の曲はかからなくてもやっぱり土曜の午後の3時間は特別な時間なんだな。特別な3時間、これは栗山さんがゲストでいらした時、私のメッセージに反応してくださった時のセリフです。さあもうすぐ3時、コーヒーとおやつの準備をして YouTube に参加しましょうかね。いつもありがとうございます。夢仙人さん、妻に料理を出すと、夢ちゃんの味ねって言われます。いや、それってあなたの感想ですよね。こっちは評価が欲しいんですが、味の感想じゃなくて僕そのものの感想を言われている気がして毎回ちょっとだけ複雑です。タイガースさん、似ている？広島の山本浩二選手と俳優の藤田誠、巨人の牧原投手とタレントの千田光雄、どうなのかな。今日も何でもありです。ええねん、それでええねん。ジャジーな親父さん、70年代や80年代のアイドルの歌声聞いていると若かった頃の懐かしさで胸がいっぱいになります。どれだけ熱弁しても若い世代にはただの主観だと思われてしまいます。その他、有田サラさん、大都会の東京すごく遠いと思ってます。小島のおっちゃん、ラジオネームさゆさん、鬼キャロさん、世田谷区アーモンドチョコさん、十日町の神々さん、他たくさんのメッセージをいただきました。来週の

今週のあのグラは、それってあなたの感想ですよね。こんなテーマでお送りしてきました。たくさんの少数拝見、へえそうなんだと思うこともあれば、わかるわかるとうなずいてしまうこともたくさんありました。まあ言ってみれば、人の数だけ考え方があって、人の数だけ当たり前があるということなんですよね。同じ曲を聴いても感じ方が違うように、同じ景色を見ても思うことは人それぞれ。自分ではごくごく普通だと思っていたことが、誰かにとっては驚きだったり、逆に共感につながったり。まあそんな発見があるのも、こうやって電波を通じて言葉を交わす楽しさなのかもしれません。みんな違ってみんないい、でも同じがあるとちょっと嬉しい、そんなことを感じた3時間とっても楽しかったです。初メール含め今週も本当にたくさんのご参加ありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、私の怒りの沈め方、こんなテーマでお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。
1: よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
2: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。

0: そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 日本には四季があって、夏に台風や竜巻が発生したり、冬は豪雪に見舞われたりしますが、そもそも夏暑くて冬が寒いというのはなぜなんでしょうか。
1: はい、簡単に言うと、地球の自転軸によって太陽光の当たる角度が1年を通して変化するからなんです。日本がある北半球では夏至の時に昼が最も長く、逆に冬は昼間が短くなるために気温が下がりやすくなります。要するに太陽光の角度や日照時間によって春夏秋冬の四季が生じるんです。
0: なるほど。だから四季がない赤道近くの熱帯地域は太陽光が真上から降り注ぐ時間が長いから暑くて、北極や南極に近いところほど太陽の傾きが低く、日照時間が短いために寒いんですね。
1: はい、東京の場合、6月の夏至には太陽の角度は約78度で、まあ日照時間が長くなります。一方、12月の冬至は太陽の角度が約23度になります。
0: でも日本の場合、昼の時間が最も長い6月の夏至が一番暑いわけではないですよね。
1: はい、いいところに気がつきましたね。実は太陽光によって空気を直接温めることはできないんですが、地面や構造物、海水が太陽によって毎日少しずつ熱を溜め込み、その熱が放出された際に空気が温められるんですね。そのため熱が蓄積されるまでの時間がかかるので、真夏の暑い時期は夏至よりも1ヶ月以上遅れた8月になるんです。
0: なるほど。夏は太陽光の熱が地面や構造物、海水に蓄熱されるということだったんですね。
1: ちなみに砂漠では日中は非常に暑く高温になりますけども、夜は急激に冷え込みますよね。1日の寒暖差が20度以上になることもあります。これは砂漠に保温性もなく水分も低いから熱を溜め込まない性質からなんです。
0: なるほど。まとめますと、太陽の角度や日照時間が変化することで春夏秋冬の四季が生じる。地面や構造物、海水が太陽によって熱を溜め込むことで暑くなったり、熱を放出することで冬寒くなったりするというわけなんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 子どもと高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質危険運転の根絶。名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。

0: 川柳
1: 575便。
0: はい、皆さんこんにちは。お元気でしょうか。おかわりございませんか。進行役鈴木俊光と
2: 青木智子です。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する

0: U メディアの提供でお送りします。
1: はい、今週も仙台ラジオ3から FM 大白、ナトラジ、FM 泉、ベイウェーブ、ラジオ石巻、OCRFM835、 そしてラジオ気仙沼の各局を通してお送りいたします。仙流575便1311回目の放送でございます。今週もどうぞごゆっくりお楽しみください。仙者新藤孝弘先生です。
2: 皆さんこんにちは。今週も仙流をお楽しみください。よろしくお願いします。
1: 先生、早くもカレンダーは5月から6月へと進んでいきますよ。
2: 本当ですね。もうあっという間に半年、
1: そうですよ ね、 ね、
2: はい、早いですね。
1: 涼しい日もありましたけれども、暑さの何か予感がしますね、やっぱりね。
2: そうですね、
1: この夏の傾向として全国的に猛暑で暑くて多雨、雨が多いと、
2: そうみたいですね、
1: いうような予想が出ております。40度以上の日を酷暑日と言うということも決まりまして、さあそういう日がまた出てくるんでありましょうか。まあ、その前に先生、梅雨という季節がありますのでね。
2: そうですね、ですから梅雨がないとやっぱりいろいろね、不都合なこともございますから ね、 ね、これだけは降ってもらうの
1: それなりにはね、欲しいところですよね。あの、今年の雨量はまあ平年並みと言われておりまして、あとあのタイプとしては降るときにはしっかり降るというメリハリのついた梅雨になるんじゃないかなという予想が出ておりまして、まあ昔はこういうのを男性型言ってまして、しとしと梅雨を女性型なんて言ってましたけど、今こういう言い方は流行らないんでしょうね。
2: そうですよ ね、 ね、 すよね。
1: あんまり聞かなくもなりましたしね。はい、メリハリ型だそうでございますが、どういう梅雨になりますか。まあ雨のシーズンに入りますので、それなりの対応だけはしておいていただきたいなと思いますが、いや先生、ここに来てびっくりしました。ニュース、巨人の阿部監督辞任の、
2: いやー、本当びっくりしました。
1: 夜ニュースを見ていたら、ニュース速報でピコピコとなりましてね、暴行で現行犯逮捕、何をやったんだろうと思ったら、なんとね、家庭の中でのことだったという。
2: 本当にね、まあ、こんなこと言っちゃおかしいけど、僕の昭和の時代はね、父親からなんかないくら原骨を食らったりなんかりはしたから、そんなこと言っても今はダメですけど、もちろんね、だからそういうね、僕はそういう時代を過ごしてこう、
1: そうですよね、他人の子供にも原骨ぐらいはね、
2: あの、ご近所のね、おじさんだのなんか、結構厳しい方いらっしゃいましたよ。なんか面白い人もいましてね、なかなか。
1: そうですよね、ご近所。そういう時代に育ってきたものと、まあ、今流の考え方というのは違うとかありますけれども、まあ、しかし今回の件を振り返ってみても、誰も間違ったことはしていないという面がありますよね。
2: そうですよね。
1: しかし結果はいろいろ影響を及ぼすような重大なことになってしまったということで、いやいや、その後の娘さんがコメントを出していましてね、まあそれもちょっとかわいそうな18歳の娘さんにコメントを書いて、それを放送しなきゃいけないという部分もちょっとかわいそうなところあるんですけどもね。いやいや、まあ家庭内のことですので、まだ見えないところがあったのかもしれませんけれども、まあそんなことがあったこの1週間でございました。さあ、お待たせしました。1311回目の仙流575便でございますが、今週の課題はラッキー、ラッキーでございました。先生、10人合わせて何人何句だったんでしょうか。
2: はい、55人の方から207句頂戴しました。
1: はい、ありがとうございます。55人200句、
2: 結構やっぱりラッキーだから作りやすかったっていう面がありますよね。
1: そうですか、ね、はい、はい、ラッキーで、いただきました207句でございます。入選はどういう割合でしょうか。
2: 課題銀が16句、自由銀が4句でございます。
1: はい、課題銀16句、これもまた多いし、自由銀の4句も多いですよね。
2: はい、
1: はい、さあ、それでは入選者の中からお一人に秀作詩を差し上げております。プレゼントです。
0: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
1: はい、では課題銀の入選16句、まず発表です。さあ、今週の課題はラッキーラッキーでございますが、先生、どういう傾向でしょうか。
2: 一番多かったのが抽選に当たる宝くじも含めてね、これが18区です。2番目にはね、野球など含んで球技でラッキーな得点が入った、例えばポテンヒット、あとオウンゴールとかね、でこれが15区、あと3番目にね、バーゲンセールの区と あと信号が青でがずっと続いてこれがおのおの窮屈ございましてね、はいはいはい、今申し上げた4つで 36% を占めましたかね。
1: あ、そうですか。

0: さんが親に自分にいないで、うん、もう予想以上にね、立派に成長して、うん、幸運であったということなんですけどもね、これ中区の出来すぎほどのっていうのが、これ何もかも出来すぎてっていう、その展開の意味なんですよね。なかなかいいお子さんに育ちました。
1: ね、トンビが高尾埋めとかいろいろ言葉もね、その作品は昔からいろいろあるもんでありますけどもね。ああそうですか、最初の句はこういう句でございました。岐阜市三流亭さんです。親に似ず出来すぎほどの子に育ちでございました。
2: 富谷市富谷にお住まいの秋葉陽子さんの作品です。
0: 術後でもまだ動けるとボランティア、術後でもまだ動けるとボランティア。まあ、ここから体の一部、ちょっと腰とかね、うん、よく膝なんかも手術なさったりした後にね、でも思ったよりも動けるなっていうのでね、でこのボランティアに加わると、これ非常にいいですね。やはり、まあ、ご自分の体のためにも、うん、まあ、健康からね、う
2: ん
0: う
2: ん。リハビリになるん
0: ですね。そういうことですよね。やはり、うちの中にいるとどうしてもね、うんうんうん、あっち痛い、こっち痛いって、また言い出すんで、これいいことですよ。だからね。
1: ずっとボランティアを続けている中で、ちょっと、ね、
0: そうですね、
1: 調子が悪くなって、手術を受けて、でもまだ復帰できると。
0: はいはい。
1: あ、
0: これはいいですね。
1: 自信を持ってね、回復に励んでいるというあたりを読んでいただきました。富谷秋葉陽子さんです。術後でもまだ動けるとボランティア。
2: 大崎市三本木にお住まいの山崎隆さんの作品です。
0: 12回ポテンヒットで大逆転、12回ポテンヒットで大逆転。これ日本のプロ野球の試合は延長12回までですよね。したらその日の裏の攻撃で、うんうんうん、もうポテンヒットでも何でもいいからっていうので、はい、まあ見事に勝ったとね、
1: うん、
0: こういうのが楽天も欲しいですね、最近の楽天。
1: そうですね。
0: ね、本当に
1: 中日の交流戦最初の試合はもう1点に泣いた、惜しかったですね。なんとかならなかったのかと思うところがありますけれどもね。はい、大崎の三本木山崎さんからでした。12回ポテンヒットで大逆転。
2: 青葉区中山よしなりにお住まいの長谷川富さんの作品です。
0: 山井越え祝いのダイヤ指飾る、山井越え祝いのダイヤ指飾る。まあ、大きな病気を乗り越えてで、元気になったそのお祝いに、まあ、ご家族か、まあ、ご主人からかもしれないですけどもね、ダイヤの指輪を贈られたと。ああ、これ思いがけないプレゼントっていうことですよね。ラッキーというよりも、あら、私にっていう感じでね。まあ、元気で頑張ってなという印でしょうね。甘い声でね。
1: ダイヤの指輪を。
0: そう、ちょっとね。
1: すごい話ですね。
0: やっぱ富さんだけあって、うん、お金持ちで、
1: ね、あ、そうなんだ、
0: ご主人とも仲が良いですからね、おそらくご主人奮発したんじゃないでしょうか、ね、いいですね、ダイヤの指輪、
2: 豪華な会期祝い。
1: そうですね。じゃあこれだったら軽い病なら何回でも
0: そう、
1: ね、いや、おめでとうございます。青葉区中山よしなり、長谷川富さんです。病越え祝いのダイヤ指飾る。
2: 課題人ラッキー5句目です。石巻市不動町にお住まいの新沼勝夫さんの作品です。
0: ラッキーボーイ青春王か我忘れ、ラッキーボーイ青春王か我忘れ。まあこれ、おそらく年を重ねて青春の時のように活躍できるっていうことを呼んでると思うんですね。我忘れ。やっぱ日々過ごすに楽しくね、幸せに暮らすっていうのは、これがラッキーな人生かもしれないですね。そこを自分のね、ご自身の、自分自身のラッキーボーイだなと。そういう思った方が僕ね、ポジティブに生きた方がいいと思うんですね。今青春を謳歌してると、
1: はいはい、
0: とてもいいんじゃないですか、
1: うんうんね、本当に俺はついてるなと思う瞬間があれば嬉しいですよね。
0: あ、そういうことですよ、だからこういう、まあ、青春を謳歌なんていいですね、
1: うん、そうですね、先生で最近そのラーラッキーっていうのは何かありました？だからこれまでの人生で、
0: いや、あまり特段ないですねラッキー僕意外とポジティブに物事考えるんで、うんうん、

0: まりそういう敏感に、あ、ラッキーだなって思わない方ですね。
1: 毎日がラッキーっていう。
2: あ、素晴らしい。
1: そういうこと。ともこさんなんか、あ、儲けっていうのもなんか、
2: 儲け、
1: ラッキーっていう。
2: 儲けっていう感じじゃないですけど、例えば周りの人に恵まれているとか、なんかそういった、そうですね、特にそういった不満だったり何かっていうのは特に長くずっと過ごしているので。
1: それが一番のラッキーですよね。
0: そうですよね。まあ、ともこさんして、僕もサラリーマン時代から本当にやっぱついてましたね。そういう、こう、道っていうか、進む道が、本当に何もなくて、僕、本当今も、おしゃれ、僕もやっぱ上司に恵まれましたね。
1: はいはいはい。
0: 本当に上司に可愛がられた。まあ、本当に嫌な上司っていなかったですね。全部の支店長に可愛がられた。それがラッキー、やっぱね。
1: これはもう最高のラッキーですよね。そうですね。生涯のね。
0: まあ、こういう僕のこういう性格もあるんでしょうけどね。
1: 私は振り返って、いや仕事面でね、その巡り合わせっていうんですか、世の中の出来事って、
0: はいはい、
1: これはラッキーと言わざるを得ない部分が、あ、まあ、あのニュースなどをやってる時に新幹線が開業するとか、
2: あ、
1: 地下鉄が開業するとか、ね、空港に国際線がやってくるとか、
0: ね、
1: 政令指定都市になるとか、
0: あといろんな方とお会いしますもんね。
1: それもありますね。
0: いろんな方との出会い、あの出会いがありますもん。非常にいいですよ、
1: ね。そういう世の中の出来事に、こう、遭遇できた。仕事上。
0: そうですね。ね、記念のあれですからね、みんなね。その時。
1: 俺はラッキーと思いましたね。新幹線の開業などはもう、その前から、試乗会などに行って、上野に行ったり、盛岡に行ったりして、
0: 情報収集。
1: もうずっと関わることできましたんでね。いや、これは本当に仕事しながらも、あ、恵まれてるなと思いました。
0: なるほどね。いいですね。
1: 本当にこれはラッキーと言っていいんだろうと思うんですよね。はい、皆さんはいかがでございましょうか。石巻市不動町新沼勝夫さんです。ラッキーボーイ、青春桜花、我忘れ。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの真野仁さんの作品です。
0: くじ運のすべてを使い妻を得る、くじ運のすべてを使い妻を得る。これくじを一つそれなりの当たる、これ奥様を当てたら素晴らしいですよね。もうすべてをですから、もうこれほども素敵な奥様をね、巡り合ったと。こんな苦渋のところの話でね。
1: そうですよね。
0: ついてますよね。
1: そうですよね。うん、よく、ここで、運使っちゃったんで、あとは、もう何もないかもしれないなんていう言い方をするケースもありますけれどもね。ああ、これは、いい、女性、奥様を得たということで、全部使った、そう解釈してよろしいんじゃないでしょうか。塩釜市藤倉真野仁さんです。苦渋運のすべてを使い、妻を得る。
2: 泉区鶴岡にお住まいの相原ひろ子さんの作品です。
0: 迷い犬迎え家族が増えた幸、迷い犬迎え家族が増えた幸。これ飼い主さんとはぐれてしまったね。本当にこう、もうあとは本当にどっかの施設に入ったりするかわ、ね、かわいそうなワンちゃんが、
1: はいはい、
0: 引き取ってね、ご家族と一員で、これ幸せですよ、これ本当ご家族も幸せですし、ワンちゃんも幸せですよね、本当ね、いい、そうすると保護されてもう大変ですよね、かわいそうなワンちゃん。
1: それまではね、路頭に迷うかもしれないというね、
0: 本当ですね、
1: そういう運命になったかもしれないワンちゃんがいい家族に、まあ、拾われてというか迎えられて、
0: ね、
1: ああ、これは犬にとっての本当のラッキーですよ ね、 ああね、はい、いいお話です。泉区鶴ヶ丘、相原ひろ子さんです。迷い犬迎え家族が増えた幸。
2: 宮城の区岩切にお住まいの楠本敏子さんの作品です。
0: 幸福論、小さな愛の積み重ね、幸福論、小さな愛の積み重ね。よく一般的に幸せとは何かとかね、どうすれば生きていけるかなんて、こういうテーマなんかありますよ、幸福論ね、よく、はいはい、ただどうして結局は日々の小さな愛がこうやっぱね、積み重なって、これやっぱそういう大切さを読んでますよね。いや本当ですよ、急にバッと一回でね、それは何ですか、やっぱ自分次第で掴み取っていくと、これ大事ですね。
1: そうですね。
0: ですよ。
1: 大きな愛までいりませんよね。
0: はい、
1: 小さな愛、
0: ね。そうですよ。
1: 毎日一つずつ続けば、それで幸せと。
0: 本当ですね。
1: いうことですね。ですから、まあ、日々をね、こう、安定、安全に過ごす。

0: せたという、ね、これだけで一つの、ね、
1: いいですよ、
0: はい、幸せなもんですね。はい、宮城の国は切り口本敏子さんです。幸福論、小さな愛の積み重ね。
2: 塩釜市藤倉にお住まいの峰岸敦さんの作品です。
1: 滑り止め落ちて本命合格す、滑り止め落ちて本命合格す。よくあの受験で志望校にね、とりあえずまあ大丈夫だろうけども、うん、別の学校、まあ止めとしてね、うん、そこをまず必ず確保しておくと。うん、ところが、うん、これはもうそっちの滑り止めが落ちてしまって、ね、あらっとがっくりしてるところだけども、本命の志望校には、ちゃんと合格した。見事です ですね。これ、まあ、ラッキーもあるけど、これは実力もやる。
0: そうですね。
1: 素晴らしいですよ。
0: 日頃の行いでしょう。いろんなことがね、ここにね、凝縮されて得たラッキーなんじゃないでしょうか。まあ、まあまあ聞く話ですよね。
1: そうです
0: よね。そうですよね。ダメかと思っていたら、合格して、ダメだろう、どうでもいいやと思ってるところで、そういう話、よく聞く話であります。塩釜市藤倉峰岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す。
2: 課題議員ラッキー10句目です。泉区北中山にお住まいの今野弥生さんの作品です。
1: いざ出陣ラッキーから身にまとい、いざ出陣ラッキーから身にまとい。これいざ出陣ですから、例えば一生の別れになるかもしれない状況かとか、あと絶対にこれはもう失敗が許されないと、うん、
0: はい、
1: いざ出陣、もう重要なこの挑戦ということですよね、
0: うん、受験なんかもそうかもしれませんね。
1: あ、そうですね、うん、ですからやっぱラッキーからっていうのはね、やっぱそういうのも一つのなんかいいですよ、うん、こういう演技を、僕はこういうのは大好きです。いいです ね、
0: 何か持ってると、うん、
1: 気持ちね、
0: まあ、よりどころになっていいですよね。先生の場合のラッキーカラーって何ですか？
1: 僕はね、うん、まあ、僕は赤好きなんですよ、結構。
2: うん、
1: 赤。
0: 赤、
1: うん。僕ね、結構赤は、セーターやら何やら、うんうん、まあ、今着てませんけど、うん、結構着ます。
0: ああ、
1: うん、
0: どっかに赤を入れたいと思う。
1: ああ、そうです、そうです。僕は赤ですね。で、要するに情熱の色なんで、赤やるとね、なんかすごくこう、体もやる気満々な。
2: 気分が上がる。
1: 気分が上がる。
0: ああ。そうですか。
1: うん、赤。
0: 赤。
1: ずいぶん前はまた。
0: 今日はないですか、ね、
1: ないですけどね。
0: 今日は比較的黒でもってもね、決めてらっしゃいますけど。赤ですか。情熱の色。智子さんのカラーは。
2: 全く意識しないです、ラッキーカラーは。
0: うん、でも結構好きな色がラッキーカラーになるんじゃないですか、自分の。
2: ああ、そうですかね。
0: うん、多分。うん。
1: ね、
0: うん。なんだろう、ともこさんのラッキーカラーって
2: 。でも洋服でよく着る色と好きな色ってまたちょっと違ってたりしませんか？
0: そっか、
2: 身につけるものと、ね、まあ、目で見て好きな色というか、
1: あ、
2: かもしれない、またちょっと違うかもしれない
1: ね。ね、だから難しいね。
0: そうですね、僕の好きな色っていうのはよく昔から絵を描くときなどに使う多い色、減る絵の具などが減りやすかったのは緑系。
2: 緑、
0: ね、緑系の絵の具がね、一番最初に減る傾向にありまして、でやっぱり今でも緑系が好きかもしれない。
2: でも今日のジャケットもちょっと緑系ですか？
0: 入ってますね。確かに入ってますね。
2: はい、
0: はい、
2: チェック、大きなチェック
1: だよね。まあそれもありますよね。緑を大
0: 事ね。皆さんそれぞれ何か持ってるんでしょうけど、まあそれをよりどころにするのもいいですよね。
1: 本当です。
0: はい。泉区北中山今野弥生さんです。いざ出陣ラッキーカラー身にまとい。
2: 青葉区新坂町にお住まいの小野敏子さんの作品です。
1: 夢抱き終作賞に夢叶う、夢抱き終作賞に夢叶う。まあこの番組ですよね、1575便で終作賞を夢にして抱いてたけど、自分でものにしたと。これ運だけでないですね、実力も。小野敏子さん食うお上手ですからね、何回も撮ってますから、まあこれはうまくご自分で、あ、ラッキーだなと、まあそういう謙虚な気持ちも大事ですよね。うん、そうすると一生懸命勉強します、とても素晴らしいこれです、ありがたいです。
0: やっぱり諦めずに続けると、
1: そうおっしゃる通りです、
0: 思ってね、
1: そうすると必ず報われますから、
0: そういうもんでしょうね、はい、はい、小野さんおめでとうございます。

0: 夢抱き秀作賞に夢かなう。
1: 宮城野区中野にお住まいの加藤勲さん、漢字の勲さんの作品です。
2: 月下美人咲いて卒樹の誕生日、月下美人咲いて卒樹の誕生日。これ月下美、夏の夜だっけね、はい、純白の大きな花って翌朝にはもうしぼんじゃうと。
0: そうなんです、
2: ね、ほんと一時ですよね。ですからこれ卒樹ですから、旧祖お誕生日の時に夜にでも咲いたんでしょうね、うん、
0: 偶然にも
2: ね。それはこれラッキーですよね。まさにうまくこれ読みましたね。90歳のお誕生日、お花もおめでとうっていうことですね。月下美人なんか大きいですから見事ですよね、
0: そうですよ。なかなか咲くもんじゃないしね。
2: そうですね、本当素晴らしいです。
0: 今夜は咲きそうだなって言った時にはやっぱりあの友達などを呼んで、その瞬間を見届ける、お酒を飲みながら、深夜午前0時1時2時にふーっと咲いてきて、ずっとしぼんでいくというね。
2: そう
0: っ
2: すね。
0: ほんと一瞬ですもんね。
2: ほんとですよね。全く一瞬ですよ。まあ夜の女王なんて言われますもんね。
0: そうですね。
2: まさに夜の女王ですよ。
0: 花はもう、絢爛豪華と言いましょうか。もう絵にも描けないような艶やかさの花ですからね。
2: まさに夜の女王っていう言われがありますよ、やはり、ね、
0: あの黄色い鶴のなんかトサカみたいな、あの感じもまたいいですもんね。
2: いいですね。
0: 先生はこういう
2: あの好きですよ。うん、うちでも前、
0: いや探したこと
2: あります ね。もう全部うちの中も随分鉢植えあるんで。
0: そうですよね。
2: いっぱいやってます。
0: 普段からの手入れがやっぱりね。
2: そうです。
0: それだけ愛情をかけないと花だって答えてくれませんし、
2: そういうこと
0: です。ましてや月下美人なんていうのはね、一瞬のものですのでね。うちの父もよく凝って何度か咲かせてやってましたね。思い出しました。宮城の区中野加藤勲さんです。月下美人咲いて卒樹の誕生日。
1: 青葉区荒牧本山にお住まいのラジオネーム NT さんの作品です。
2: 乗り遅れて夕日と会話いい時間、乗り遅れて夕日と会話いい時間。例えば交通機関、バスや電車なんかですね、はい、よく電車でこうあら乗り遅れてしまったと思ったけど、うん、ね、水平線夕日が、
0: はいはい、
2: よくあの、列車なんかだと、うん、ありますよね、
0: うん、
2: これがいいです。いい時間ってまさにね、
0: うん、
2: なんかポエム的でいいですね、うん、これも。
0: そうとは思わなかった、想像してなかった結果、そうですね、こういう素晴らしいに巡り合えた、
2: ラッキーですね、うん、ね、いいです。
0: 先生、この乗り遅れての手ですけど、これはどうなんですか、うん、
2: いや、遅れてでいいんです。乗り遅れ、夕日と会話でもいいんですけど、乗り遅れてと、あえてこう強調したと思うんですよ。
0: そうですか。
2: これは上句ですから、うん、あの、別に語音でなくてもいいんで。
0: なるほど、
2: いいです、これは。
0: そうですか。
2: おそらく強調したと思うんですよ。乗り遅れてっていう。
0: ちょっと失敗、焦ったけれども、結果こういう光景に巡り合えた。
2: だからおそらく相手乗り遅れでもいいんですけど、それよりも乗り遅れてってやっと、まさにこの夕日が、生きてくると思って作ったの。
0: なるほど、なるほど。
2: それでいいです。
0: ちょっとこう、気が沈んでるところで、はい、夕日と会えて、また盛り上がってきたという感じ。そうですか、はい。青葉区荒牧本山 NT さんです。乗り遅れて、夕日と会話、いい時間。
1: 埼玉県川越市にお住まいの伊藤昭一さんの作品です。
2: 時々の峠に友がいてくれた。時々の峠に友がいてくれた。この時々の峠っていうのはこれ比喩なんですよ。比喩。で、人生の壁や試練を山道の峠にこれ例えてんですよ。しかしご自分がいろんな時としていろんなね、挫折感味わった時にお友達がそばに必ずいていろんな、あの、いろいろ面倒、アドバイスをしてくれたと。なかなかこれも頑畜な句なんですよ。いいクレス、時々の峠ってこういう言葉がね、いいですね。
0: そうですね。自分がちょっと窮地に陥った時に、そこにふっと友が現れて、手助けしてくれて、なんとか助かったという。
2: そういうことです。
0: ああ、
2: うん。いいですね。
0: あの、聖書の中にあった話なんでしょうかね。うん、あの、もう、あなたには私がついてるからって、まあ、その、神が言ってくれたと、
2: うん。
0: で、一生を終えて振り返ったら、ところが、足跡は一つしかない。

0: 部分もあったと。あれ一緒についてくれているっていうはずなのに、なんで足跡は一つなんだろうって、そこを問いただすと、いやその間は私があなたをおんぶしてあげてたんですという。
1: あ、うん、なるほどね、これいい話ですね、とても素敵な話
0: です ね、 そうですよね、
1: いいですねこれは。
0: そんな感じですよね、
1: そういうことです、う
0: ん、はい、いざといった時には、うん、力がそこに、はい、いただいていたということですね、はい。埼玉県川越市伊藤昭一さんです。時々の峠に友がいてくれた。
2: 課題銀は残り2区です。次は石巻市駅前北通りにお住まいのラジオネームゆうじさんの作品です。
1: 日本人打てばラッキー異国の地、日本人打てばラッキー異国の地。これ大リーグですよね、うん、まあ、大谷翔平選手、村上選手やらね、鈴木誠也選手、もうたくさんいますよね。
0: 分かんなくなりました、あまり人が多くて
1: 本当、うん、だからニュースでもだいぶ困って、鈴木誠也さん映したり村上選手ね、いっぱい出ますよね、みんな映りますしね、うん、いやこれ打てば本当になんか日本はすごいなと思いますよ、うん、これは。
0: また最近のニュースではほら、あの東北高校出身で、
1: そうそう、ね、
0: いきなりアメリカの大学に行ってドラフトにかかって、 そしてずっと下積みから
1: や
0: っと一軍に上がって、ね、
1: いきなりヒット
0: 打って、それがレーザービームでもって本当にタッチアウトにしたという。
1: してイチロー選手の同じ51番、
0: はいはいはい、
1: ご本人言ってましたね、うん、イチローさんとはとても違うんですから、うん、書かないでください、ね、でもね大したもんですよ。
0: すごいですよね、アメリカ行ったあのいわゆるまあ、見習い生から始まったもんですからね、
1: 一番下の方からね、そこから這い上がってきて、大したもんですよ。
0: しかも身長が、
1: そう、
0: トモコさん168センチです。
3: そう、あ、そうです、小柄です
0: ね。小柄、野球選手にしては小柄で、
1: 本当小柄ですよ、
0: うん、今の高校の野球部の平均身長からも比べてもね、ぐっと低いですよね。
1: そうですよね、だから地元宮城県のね、東北高校出身でね、これなんか語学留学で本来は行ったらしい。
0: あ、そうなんですね、
1: アメリカには。そして、まあ、野球ももちろん、東北でやってましたから、それで、今、年見先生、背がね、若干低いので、で、語学留学者、それがラッキーで、まさに今度、いや、
0: ですよね、
1: 大したもんですよ。
0: このレギュラーにね、こう、定着すると、すごい話ですよね。
1: 本当ですよ。頑張ってほしいですね。
0: いや、本当に、あの、168センチでも、大リーガーになれると。アメリカでも野球やれる。というのはこれいろんな人にね勇気を与えますよね。
1: 今のお子さんたちね、小学校のせ、ね、野球選手なんかもう最高ですよ。
0: ですよね、
1: 未来が開けますよ。
0: あ、もう諦めないで頑張ってくれ、そういうことですよね。
1: そうです、素晴らしいです。
0: いい話最近届いてきました。石巻駅前北通りゆうじさんです。日本人打てばラッキー異国の地。
2: 次は課題に最後の句です。宮城の区幸町にお住まいのラジオネームゆうこさんの作品です。
1: のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ。これ NHK のど自慢ですよね、出場して、まあはい、よくあのプロポーズする人いますよね、こうやってね、婚約して結婚してからやなって言ったりね、
2: 客席にお相手がいて、
1: そう、お相手がいて、ただこれは、ご自分の歌も鐘3つを鳴らしたという解釈ですよ、これ。だからプロポーズも成功したし、うん、歌でも鐘3つ、うん、だから幸せが2つ、まあ、ラッキーで続いたって。
2: 3つってことなんですかね。
1: 金3つっていうのの自慢
0: ですね。
1: 合格ね。そういう意味で、ね。だから、それの、うん、要するに、金3つ鳴らして、幸せ、ね、合格したのと。うん、プロポーズも成功した。
2: いや、二つで実は金が二つってもかけてるってちょっと思いました。
0: そうね、僕もね。
2: だけど、
1: うん、違うんですね。これか、もう、合格ので
2: 、あ
1: の、
2: うん、
1: したということの二つを、のど自慢とかけたと思いますね。いいですね、これ。
0: ですか。
1: はい。
0: 合格したんですよね。カンコンカンコン、キンコンカンコンなったんですよ、ね。
1: そういうことですよね。それと、この、QI、プロポーズも成功したと。うんうん、幸せ二つ掴んだよという解釈でしょうね。
0: う
1: ん、いいですね。
0: はい、金二つでも幸せだったかと、ね、思ったところがありましたけれどもね。はい。そういう解釈で、どうぞ皆さんもご理解いただきたいと思います。はい。課題ラッキー16組目最後の入選句でございます。宮城の区幸町ゆうこさんです。のど自慢歌で求愛幸二つ、のど自慢歌で求愛幸二つ、これが

0: 課題ラッキー16組最後の入選句でございました。あ、先生どうでしたこのラッキーは。
1: あの偶然にも運が良いこととか、あと幸運に恵まれることね、はい、幅広い題材で反映した16句でしたね、
0: うんうんうん、はい、はい、おめでとうございます。以上ラッキーでございました。さあ、それでは番組半分過ぎました、皆様からのお便りご紹介でございます。
2: はい、こちらは青葉区新坂町小野敏子さんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんにちは。いつも楽しいトーク大変ありがとうございます。私事ですが、過日見知らぬ方から手紙が届き驚きました。なんとその方は私を川柳ともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんのご子息伊藤昭一さんからでした。お母様の遺品を整理していたら私の手紙が出てきたので、手紙をくださったとのことでした。なんと昭一さんは川柳575便に投句し2回秀作を取ったとのことでした。新藤先生ご存知のことと思います。思いがけない出来事に私をともしびく会に誘ってくださった伊藤敏子さんに心から感謝するとともに今後も川柳作に邁進してまいります。
1: これあの埼玉県川越市の今日入選なさってる伊藤昭一さんなんですよ。僕ねこれ存じ上げてないんですよ。先生知ってるでしょって小野敏子先生、僕ね初めて知りました。埼玉県ね川越市伊藤昭一さんって、まあ、伊藤さん伊藤敏子さんですから、うんうんうん、もう伊藤敏子さん の, あのご子息とは僕初めて知りました
0: 。あ、今日のその時々の峠に友がいてくれた、
1: この方、この方、あの秀作賞取ってますからね、2回っていうのを、いやーちょっと驚きましたよ、初めて知りました。ありがとうございます。
0: そうだったんですか、いろんなとこにつながってるんですね。
1: 本当ですね、ありがとうございます、はい、
2: 石巻市不動町新沼克夫さんからいただきました。川柳の楽しさを教えてくれる川柳575便、いつも楽しい時間ありがとうございます。課題人形の放送のお便りコーナーで私のおはがきを紹介いただきましたが、その中ではがきに使用した切手のことでトーク、貴重な時間恐縮しています。切手は私が現役時代郵便局に勤務していた関係もあり収集し、今日まで保管していましたが、私もそれなりの年齢になり偶然に求めていた姿勢はがきが見つかり、切手も机の中でじっとしているより表で活躍した方がよかろうと思い使用しています、ということですね。
0: 贅沢なお考えですね。
1: 今回もね、
2: 今回も3枚、
0: すごいんですよ。これは長寿ギガの、ね、まあ、50円時代の切手、それからその下にはその、ね、日本美人の15円時代ですから、いつ頃でしょうかね。
1: 本当貴重な、ね、切手ですね。
0: どのくらい古い切手までお持ちなのか、あの今一番高い切手というようなのは言われるのは、昔からの月に狩りっていうんですか、ガンを描いた、はいはいはい、あの浮世絵風のこの切手が最高の価値を持ってる切手だと、もう小さい頃からそう頭に刷り込まれているんですけれどもね、そういう切手ももしお持ちだったら、これはね、あの使わないでください。
1: これは、ね、としみさんも収集ね、切手収集なさってましたからね、はい、やっぱご存知で、
0: そうですよ ね、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。こちらは青葉区中山の城川哲也さんです。ありがとうございます。先日は課題キビキビで秀作に選んでいただきありがとうございました。その時の句は速やかにゴッドハンドでする手術です。秀作賞は私の川柳の唯一の勉強機会であるこの川柳575便のおかげだと思っております。特に新藤先生の前にやっていた川柳あれこれと今もやっている添削コーナーはとても勉強になって毎回録音して聞いています。テレビや週刊誌で何かヒントになる言葉を聞けばすぐメモするようにしています。常にアンテナを広げています。皆さんの入選句も参考にしています。これからもご指導よろしくお願いいたします。
1: ありがとうございますね。
0: 傍らにメモ帳とペンがあるというのはまあ先生の教えですよね。
1: その通りですね、うん、はい、素晴らしい実践なさって、
2: うん、はい、青葉区中山義成長谷川富さんです。 この度

0: は1年生市の一声で背筋伸びという句で入選ありがとうございました。川柳575便の放送日の木曜日は地域活動をしている私にとってはとても忙しい日でもあり充実の日でもあります。以前にもお話ししたかもしれませんが、第一木曜日はカレーライスを食べる日向ぼっこの会の日向ぼっこ会の受付、第2と第4の木曜日は健康体操のサポーター、第3の木曜日は社会福祉協議会のボランティアの日なのです。いずれも高齢者の皆さんと一緒に健康で長生きするために頑張っている私なのです。木曜日はすべてのことから急いで帰宅し、川柳575便の放送に滑り込みますが、日向ぼっこ会の時はちょっと悩みます。カレーライスを食べた最後の片付けができないのです。代表の方は私よりだいぶ若く、私の尊敬している女性です。こっそり今日は川柳の日なので10分前に帰りますと言うと、にっこり笑っていいよいいよと言うのです。その彼女からこの度、お疲れ様、1年生市の一声で背筋伸びかわいいねのメールです。なんとあれこれ私以上に忙しい彼女が川柳575便を聞いてくれたのです。私にとって最高の一日になりました。
1: いいですね、
0: はい、こちらは青葉区堤通り天宮町斉藤明さんです。今回はよく行くコンビニの話題です。コンビニはおにぎり競争に続いてスイーツ競争、おかず競争、冷凍食品競争と盛んです。最近はコーヒーも入れたてが美味しく、つい新発売のスイーツとともに買ってしまいます。他の国にも日本のコンビニに似たお店があるようですが、日本のコンビニのような充実感はないようです。激しい物価高でいろんな業種が石油由来のナフサなど品不足に困っています。私が参加している会合の一つに夕方の4時半開会のものがあるんですが、いつも開会時にコンビニのおにぎりを買いだめして小腹を満たすためにおにぎりを1個ずつ配るのですが、そこもついにこの間おにぎりが軒並み200円を超えることから100円台がまだあるパンに切り替わりました。こうしてコンビニも内容が充実しているのは嬉しいのですが、世界経済の危機の影響を日々受けているんだなと思う今日この頃です。
2: そうですね、
1: ですね、
2: ところに影響出てきて、
1: 本当におにぎり買えませんよね今
2: ですよね、
1: あまりの高さでね、
2: 国会ではいやもう十分量は足りてるって言ってますけど決してそんなことはないね、もう市民の間ではもうそういう大変な状況が続いてるってことをもっと見てほしい、分かってほしいですよね。はい、さあ変わって今度は自由銀でございますが、今週自由銀入選は4区ございます。4区ございますんで、さあまず最初の方の句からでございます。
0: 青葉区小田原にお住まいの阿部孝子さんの作品です。
1: 憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。まあ先ほど冒頭でもね、梅雨の話ございましたけど、梅雨するとまあなんとなくこう気分的にもね、長々となるとちょっと物事にちょっと意欲が湧きますよね。ところがバラにとっては恵みの雨ですよ。そこにね、本当に朝の太陽がこうね浴びると一段と美しさが増した。これいいですね。
2: 今各ご家庭の庭のバランが一斉に先生咲き始めて、
1: 本当です
2: ね。ね、見事なね時期ですよね。ね、
1: いいですね。
2: はい。青葉区小田原、阿部孝子さんです。憂鬱な梅雨、バラ一輪に朝日さす。
0: 泉区正源にお住まいの大場隆さんの作品です。
1: 値上げにも免疫力が強くなり、値上げにも免疫力が強くなり。本当に昨今のものの値上がりにはね、はい、あまりなんか皆さん本当驚かなくなったり、
2: あ、
1: また上がったのかぐらいで、いやまあ免疫力ってこういうのでも免疫力はちょっと困りますよね。
2: そうですよね。
1: 本当にね、消費者
2: 今またエアコンの2027年問題なんていうのあってです

0: 今すごいもう、ね、こう売れてるっていうね、駆け込み需要ってすごいらしいですね。
1: そうらしいですよ、ね、だからね、だってもうあと本当に相当新しくなると上がるっていう
0: から、ね、らしいんですよね。
1: だから今ちょっとね、
0: その渦にですね、実はね、我が家も巻き込まれまして、あの15年ぐらい経つエアコンなんですよね。そしてあの吹き出し口のあの羽がちょっと稼働が悪くなってる状態だったんですよね。でそこに来てこのニュースが入ってきますとですね、はあ、じゃあこの際じゃあ買い替えておこうかっていうことが決定しました。
1: 多いですよね。
0: ついつい波に乗ってしまった我が家なんですけれども、まあ、本当にあの今度、省エネタイプのものになるとかなり値段が上がるということらしいんで、ちょうどまあ10年以上経つようなエアコンをお持ちの方は今が買い替え時というのがね、刷り込まれましてついついやってしまいました。はい、工事はまもなく今週の末あたりなんですけども
1: いいですね。
0: はい、ありがとうございます。はい、泉区証言大場隆さんです。値上げにも免疫力が強くなり。
2: 泉区赤石南にお住まいの佐藤翔子さんの作品です。
1: 頑固の苦戦を遊ぶ五七五、頑固の苦戦を遊ぶ五七五。まあ川柳を作る上で脳をね柔らかくするためにはやっぱこの発想の豊かさが大事なんですね。うん、頑固な脳にやっぱ少し語彙力というのも必要になってくるしね、常日頃からやっぱ感受性をつないでっていうことですよ。やっぱ
0: 苦戦を遊ぶっていうのがまたいいじゃないですか。
1: そうですね、いろんなね言葉の遊びで一生懸命ね、うん、はい、やるってこういうのも大事ですよ、うん、ね。
0: 硬くなった脳を柔らかくしようと。はい、泉区赤石南佐藤翔子さんです。頑固の苦戦を遊ぶ五七五。
2: 次は最後の句です。宮城の区岩切にお住まいの平井孝子さんの作品です。
1: 雨水に打たれ目覚める花野菜。雨水に打たれ目覚める花野菜。本当ですよね。もう、先ほども冒頭で猛暑日があってね、としみつさんからもお話ありましたけど、やっぱ雨ですよね。この花とかやお野菜なんかはもうとにかく、あの、気の毒ですね、農家さんね。枯れてしまってます
0: よ
1: ね。
0: そうですよね。
1: 日焼けって言いますか。だから本当は雨が待たれますね。降ってほしいですよ。
0: キャベツなどもこう巻かないそうですね。あの葉っぱがね。
1: 本当はそうらしい、ね。
0: スカスカなってるみたいで。
1: やっぱ早い、少しはね、やはり大事ですね。
0: あと気温も高めだというんで、またそういうニュースがこの夏たくさん飛び込んできそうな気がいたします。はい、衆議院は入選4区でございます。4区目は宮城の区岩切平井孝子さんです。雨水に打たれ目覚める花野菜。雨水に打たれ目覚める花野菜。以上、衆議院入選4区でございました。おめでとうございます。さあ、それでは添削コーナーに入りますか。今週もお二人の句取り上げます。まず最初はこの方です。
1: 山梨県甲府市風間なごみさん。ラッキーですが、狙ってたブラウス値下げセールス日。狙ってたブラウス値下げセールス日。まず値下げとセールス日っていうのは同意語なんですよ。同じ意味の言葉、ね、ですから下句のセールス日をですね、思いがけずにたまたま値下げになっていたのでラッキーであったとするといいと思うんですね。
0: そこでラッキーを持ってくる。
1: そういうことですよ。添削申し上げます。狙ってたブラウス値下げ儲け者。元気から申し上げます。狙ってたブラウス値下げセールス日。添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者と。
0: ああ、
1: 種目だけですよ。
0: あ、そうですね。これで本当に、ああ、ラッキー。
1: そういうこと。
0: ああ、買っちゃおう、買っちゃおうという、そういう行動も見えますね。
1: 本当です。やっぱね、最近ね、同意語、同じ意味の言葉使う人多いんですよ。
0: ですね。
1: 新しい新人ではダメですか。古い新人いないんで、はいはいはい、これも値下げとセールスはダメですよ。
0: 確かにそうですもんね。よくよく読み込んでいくと、あ、意味は同じだなっていうの分かる。

0: ですね。はい、そこに気づくか気づかないか、のあたりかと思いますけれども、風間永美さん、甲府からありがとうございます。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、狙ってたブラウス値下げセールス日、値下げとセールス日は同じ意味なので、下句セールス日を思いがけずたまたま値下げになっていたということで、あ、ラッキー、値が下がってた、買うチャンス、こういう気持ちを読んだらどうでしょうかということで、添削、狙ってたブラウス値下げ儲け者、狙ってたブラウス値下げ儲け者、こういうシーン、まあまあありますよね。
1: あります。
0: 欲しくて気になって行くたんびに見ていて、あ、まだあるな、まだあるな、まだ同じだな、
1: だんだん下がってきてね。
0: いつ買おうかなっていう、そういうワクワク感がある光景は、うん、想像できるんですが、はい、そのあたりを少し整理いたしました、いかがでしょうか、風見さん。原句、狙ってたブラウス値下げセールス日、直しました。狙ってたブラウス値下げ儲け者、儲け者で
1: 何か、ね、うん、分かりますよ ね、 ね、儲け者だったねって言うと、うん、本当にラッキーさが伝わってきますよ。
0: はい、ということで参考になさってください。ありがとうございます。ではお二人目です。
1: 富谷市明野平松本ゆり子さん、同じくラッキーですが、猫顔洗い最高気分わらび取り、猫顔洗い最高気分わらび取り、まず中区ですよ、うん、この最高気分というのは抽象的なんですよ。
0: あ、
1: ね、抽象的、最高気分、うん、どういうのか、うん、具体性がない、うん、でわらび取りをする意気込みを表す、うん、さあ始めるぞと、うん、平易な言葉にすると、うん、わらび取りの様子が伝わってきます。添削申し上げます。猫顔洗い、さあ始めるぞわらび取り、と原句から申し上げます。猫顔洗い最高気分わらび取り、添削、猫顔洗いさあ始めるぞわらび取り、と、うん、これも中書いただけですよ。全然
0: そしてこの猫顔洗いっていうのはどういう意味で、これ猫、
1: 雨が降ってくるっていうことです。
0: 前兆ですよね。
1: 前兆です、うん、だから、それだから、うん、あ、今日はいいんじゃない、これ、ね、雨、ね、降ってくると今度わらびもなっていうので、うん、猫顔洗ったから、うん、最高気分がちょっとで、うん、意味が分かんない。
0: ね、そのように、うん、猫が皮を洗って、あ、雨になる、その前に取っちゃおう、
1: そうや、そうです、うん、
0: その後取るチャンスがあるかと、ね、それをの猫の仕草を見ながら、うん、判断すると、バラビトルにチャンスを、はい、明野平松本ゆり子さんです。猫顔笑い最高気分わらびとり、中区、最高気分抽象的なので、わらびとりをする意気込みを表す、さあ始めるぞ、さあ取りに行くぞ、平易な言葉にするとわらび取りの様子が伝わってくるんじゃありませんか、ということで直した句が、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、猫顔笑いさあ始めるぞわらび取り、あ、意気込みが、
1: ねえ、
0: 伝わってきました。
1: そういうことです。
0: そうですね、はい、以上添削コーナー2区でございました。参考になさってください。ありがとうございます。それでは今週の秋作賞発表でございますが、どなたになりましたか。
1: はい、塩釜市藤倉、峯岸敦さん、滑り止め落ちて本命合格す。
0: はい、決定。今週の秋作賞は塩釜峯岸敦さんです。滑り止め落ちて本命合格す、滑り止め落ちて本命合格す、先生、秋作賞のゆえんです、
1: ね、これ思いがけず良い結果になったことをね、うん、これ川柳では最初暗いことですよね、
0: はいはい、
1: 落ちたって、それを今度明るく、この明暗っていうのは川柳でんと使います、うん、これがね、手法が非常にうまかったです。明暗、
0: はい、
1: これはね、川柳のテクニック大事ですから、これを僕はね、素晴らしい句として取りました、
0: うん、落ちる合格、
1: うん、こう名と案をうまく対比するというのは川柳のテクニックなんです。うまく使いました、はい、
0: そのあたりをうまく利用したこの句が本州の秋作賞と決定でございます。峯岸さん、おめでとうございます。滑り止め落ちて本命合格す、秋作賞です。さあ、プレゼントです。
2: ラジオ3のオリジナルボールペンをプレゼントいたします。
0: はい、おめでとうございます。それでは今度は司会者銀ですか。
1: はい、ともこぎ。

0: 院からお願いいたします。
1: はい、ラッキー、
0: はい、
1: 左遷の地、背中を押した流れ星。左遷の地、背中を押した流れ星。
0: おお、なかなか美しい句で、いや、いい意味で、いい、本当にこれいいですね。左遷でこうちょっとがっかりっていうか、うん、まあね、仕方ないと思ってる、この流れ星がいいんじゃないですか。
1: そうですね。もしかしたらちょっと田舎の方だったら星もよく見えるかもしれない。
0: そうですよ。これ流れ星っていうの結構ね、うん、あの瞬間的にパッと見る機会あるんです、意外と。うんうん、でこれ背中を押したが非常に良かったですね。
2: ちょっとこう落ち込んでいた時なのかもしれません ね左遷ということですからね。
0: そうです、うんうん、流れ星というのはいいですよ、やっぱ背を押してくれます、うん、でも美しくていいですね。
2: そうそう、見ることのできない流れ星がその瞬間に、ああ俺を応援してくれてるって、ああラッキー、
0: いいですね、大変いい句でした ね、
2: そうですね、
0: はい、じゃあ利光銀ではお願いします。はい、
2: 先生、今日あの私危険ということはダメでしょうか。ちょっとですね、冒頭先生おっしゃった宝くじとか、青信号とか多いんですよ。
1: 青信号の話されてましたね。
2: 言ってましたよね。
0: 言ってました。
2: いやー、あの瞬間ゾッとしました。真っ青で冷や汗ものだったんですよ。
0: 大丈夫です。はい。
2: いやー、ちょっとね、それ言われた後ですので恥ずかしいんですけれども、本当は棄権したいんですが、はい、発表します。青続き、当たる気がする宝くじ。
1: 両方入ってる。
2: そうなんだ。青続き、当たる気がする宝くじ。
0: 両方入ってる。
2: そうなんですよ。
0: 両方こちらの 青続きはね、うん、本当にこれはもう随分とありましたからね、でもまあ そこで、でも逆に言えば宝くじまでよく持ってきましたよ。
2: 無理無理無理、
0: うん、よく持ってきました、うん、いいじゃないですか。
2: 当たる気がするというちょっと人間味を入れたんですけど、
0: ね、いいですよ、そこはいいですよ、もう、いいです、いいです、
2: いいですね、
0: よく宝くじ持ってきましたよ。
2: そうですか、よくずけずけとね、これ恥ずかしくもなくよく持ってきたっていう、そういう感じでしょうね。先生の気持ちわかりますわ。司会者芸人智子さん、左遷の地、背中を押した流れ星。左遷の地、背中を押した流れ星。私は恥ずかしいんですが、青続き、当たる気がする宝くじ。青続き、当たる気がする宝くじ、このようにさせていただきました。失礼しました。では先生、司会者、選者銀ということでお願いいたします。
0: はい、幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて、これ奥様が、
2: はいはい、
0: 強気な奥様の姿を、
2: ね、びっくりしましたよ、随分一方的だなと思ったんです
0: よ。そう、もう強引な、うん、もう強気な、もう私はすごいんですからっていう、そういう奥様もいらっしゃいますよ。
2: 私のおかげであなた今があるねよ
0: って
1: 。感謝しなさいと。
0: そう、感謝しなさい。うん、もう最高ですからねって言われますよ。そこを読みました。
2: はい、そのようにこう強気で読んでみるのも川柳で面白いんですね。
0: そういうとこですね。強気で。
2: はい、選者議員は幸運なあなた私と結ばれて、幸運なあなた私と結ばれて。はい、これが選者議員でございました。ありがとうございます。それでは来週以降の課題でございます。来週の放送は軽い、重い軽いの軽いでお送りいたします。すでに締め切ってあります。再来週以降の課題でございますが、どうぞメモなさってください。6月11日から15日にかけて県内各局放送の、課題は計画スケジュールプラン、計画、旅行の計画、あの計画です。6月2日火曜日です。そして6月18日から22日にかけて県内各局放送分の課題は自転車です。今青切符がね、制度がスタートしておりますけれども、注目されている自転車、6月9日火曜日の締め切りです。そして6月25日から29日にかけて放送分は、先生何でございましょうか。課題
0: パン、パン、カタカナでパン、食パン、コッペパン、カレーパン、
2: はいはい、
0: パンです。
2: あ、パン、
0: パン、
2: はい、
0: これ面白いと思うんです。
2: あ、そうですね、確かに、ね、いろんなパンもありますね。
0: パンです。
2: パン、はい、はい、 6月25日から29日にかけて放送します。

0: 送分は、課題はパン、パンです。あの朝食べるパン、食パン、あんパン、ジャムパン、あのパン、6月16日火曜日の締め切り。来週は軽い軽いでお送りいたします。6月11日からの週は計画、6月2日締め切り。6月18日からの週は自転車、6月9日締め切り。そして6月25日から29日にかけては、今日初めてお出しいたします課題パン、朝食べるパン、お昼食べるパン、食パン、あんパンのパン、6月16日火曜日締め切りでございます。さあ宛先です。
1: おはがき封書の方は郵便番号 984-0065、 仙台市若林区土問103番地、ファックスは 022-213-1123、 213-1123 番、メールアドレスは 762@radio3.jp、 数字で 762@radio3.jp、川柳575便宛てでご応募ください。
0: はい、どうぞご投稿くださいませ。お待ちしております。課題に自由に3句ずつ、最大6句ご投稿可能でございます。そしてもう一つお願い、番組中ほどここで一休みのコーナーへのお便り、お知らせ、いろんなお話お待ちしております。ここで一休みでもお待ちしております。川柳575便、選者は新藤貴博先生でした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 進行役鈴木俊光と
1: 青木智子でした。川柳575便、この番組は感動のヒューマンコミュニケーションを創造する U メディアの提供でお送りしました。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
0: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: ワンちゃん、猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなど、ペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目、022-384-4379、384-4379、土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
3: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: 取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高舘熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、 724-7144、 また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、 724-7159 までお願いします。
2: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時になるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについて詳しくは広報名取5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話022-724-7111、724-7111までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、 電話 024-724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集の

0: 師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで、小雨欠航で公展時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名、講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で、飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号022-398-6181、 398-6181 までお願いします。Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システムJアラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
1: みちのく潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道のく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで、場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話![

0: 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: 高校生までのお子様に3000円分のナトリコインをお届けします。食料品等の高騰が続く中、特に影響を受ける子育て世帯への支援として、基準日令和8年5月1日時点で市内に居住する高校生までの子ども1人につき3000円分のナトリコインを配布します。対象者の方には6月中旬より順次ナトリコインの二次元コードが印刷された紙カードをお送りします。カードに記載の二次元コードを読み取ることでスマートフォンなどにチャージすることも可能です。今回お届けするナトリコインの使用期間は8月31日までです。期間内の利用にご協力ください。なお、概要や利用可能店舗については、広報ナトリ6月号10ページの二次元コードからご覧ください。お問い合わせは、制作企画課、制作係、電話022-724-7144 までお願いします。児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118 724-7118 までお願いします。
0: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。
2: 教えて高橋さん、
3: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供

0: 供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
1: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太と申します。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。よろしくお願いします。
0: はい、高橋さんよろしくお願いします。
1: はい、佐々木さん、
0: はい、
1: 3月4月と2ヶ月にわたって宮城県が主導している仙台医療圏の病院再編についてお話ししてきましたね。
0: そうでしたね。いやもう誰もが気になっている内容、仙台赤十字病院と名取市にある県立がんセンターの統合について、名取市の医師会長と宮城県の副知事によるお話、もう非常に濃い内容でしたよね。
1: そうですね、非常にねためになりましたよね。
0: はい、
1: はい、新病院になってもですね、先進医療の継続だったり周辺病院との役割分担、あとは救急の受け入れ体制の強化、県としてですね機能分担と集約化で地域全体の医療水準の維持向上を目指していくということでしたね。非常にためになりました。
0: はい、そして今日はそのお話の続きを伺えるということなんですよね。
1: はい、そうなんです。今月は名取市休日夜間休館センターと新病院の関係についてや仙南地区の医療の現状や課題についてなど詳しく伺っていきます。
0: はい、今月も2名の方にご登場していただきましょう。自己紹介をお願いいたします。
2: 名取市医師会で会長をしております千田と申します。よろしくお願いいたします。
3: 宮城県副知事の伊藤哲也です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: さあ、先月に引き続き愛の森クリニック院長、そして名取市医師会会長の千田先生と宮城県伊藤副知事にお話ししていただきます。改めてよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。
0: さあ、1月に新病院の基本計画が発表されました。実質38の分野の科と病床数が400床ということでしたが、まあ、周囲の病院との関係性などもぜひ千田先生お話をお願いいたします。
2: はい、名取市医師会ではですね、名取市休日夜間休館センターを受託運営しているわけなんですけれども、そちらと、新病院の一時救急、そちらについての関係については宮城県としては何かお考えありますでしょうか。
3: 救急医療ではよく一時救急と二次救急という言い方をいたしますけれども、一時救急は例えば夜中に急に熱が出たとか、切り傷などのようなそういう、軽い怪我ということになるんですけれども、まずは、名取市休日夜間救急センターのように夜間や休日に最初に見て、いただける一時救急に行っていただくのが基本ではあります。そして、そこで入院や手術が必要だというふうに先生が判断した患者さんとか緊急性を有すると判断されて救急車で搬送が必要な患者さんを、新しい病院でのような高度な治療ができる二次救急で受け入れるということで、スムーズな流れになるのではないかということを期待しております。また休館センターの先生方にとっても、患者さんがもし重症になってもすぐ近くに24時間二次救急を受け入れることができる病院があるということがですねあれば、休館センターの先生にとっても安心していただいて、しっかりその一時救急として受け止めるということにつながるのではないかというふうに思っております。
2: 入院が必要だ、あるいは緊急手術が必要だといった場合は、ほぼ仙台市内の病院に紹介するような体制ですので、なかなか病院が決まらない、受け入れ先が決まらないということも課題としてありましたので、新病院ができることによってそういったところの課題が解決できるのではないかなと期待しております。
0: 確かにそうですよね。さあ、そしてこの仙南地区の、医療についてもお話を伺っていきます。千田先生、まずは仙南地区の医療の現状、課題についても教えてください。
2: はい、仙南地区ではですね、それぞれの、町村で当番医がおりまして、大体当番医が休日に、診療に当たっておりますけれども、その当番の先生も外科だったり内科だったり様々な科がありますので、ちょっと見れないっていうような場合もあって、そういった方が本当の病院受診したり探さなければいけないことも 結構あるんですね、はい、そういった時にですねやはりあの見てくれる病院が医療機関があれば、はい、非常に患者さん皆さん助かるのではないかなと思っております、
0: うん、確かにまずはね受け皿がねどこにあるかって先生たちも結構ね、うん、悩まれているっていうところも、ね、現状課題としてはあるってことですよね、
2: う
0: ん、
2: 泉南地区の医療の課題は県としてはどのようにお考えでしょうか。
3: 県では名取市を含む地域を仙台医療圏というふうに設定しているんですけれども、仙台医療圏の課題としては病床機能別に病床数を見ますと急性期の病床ベッド数が余剰が生じております一方で回復期の病床ベッドが大幅に不足しているという課題があります。でこれまでも地域医療構想調整会議という場があるんですけれどもこの場を通じまして、医療関係者の皆様と話し合いしながら急性期病床から回復期病床への機能転換の議論を進めてきております。それに加えましてこちら名取市を含む名港地区ではですねこれまでも話題になっておりましたけど特に救急医療が課題だというふうに認識しておりましたので新しい病院が開院することで救急医療を中心に医療体制がさらに充実して地域のお住まいの皆様にも安心していただける体制ができるのではないかというふうに考えております。
2: 平日のですね夜間ウィークデーの夜間に関しましてはなかなか一時救急見てもらえるところがないんですね名港地区では。そこで、現在見てもらえるところは、岩沼の総合南東湖病院が7時から10時ぐらいまで見てくれる、あとは名取はないんですね平日の夜間、あとはみんな仙台の急患センターに見てもらっているような状況ですのでそういったところを県としてはですねどのようなお考えをお持ちかどうかお聞きしたいなと思ったんですけども、
3: お住まいの方々が一番身近にです心配されている一時救急の体制は本当に大事だと思っておりますし、先ほど千田先生が言われましたように地域で先生方が努力されてですねそういう体制を作っているわけであります。今回統合新病院が直接平日夜間の一時休業を担うということではありませんけれども、先ほど申しましたように医療の連携を推進する中で一時休業を担う医療機関により安心していただけるということになればですね全体として体制の整備が進むことが期待されていると思います。
2: 2月にですね名取市の救急医療の検討委員会がありましてそこでも話があったんですけど救急隊から仙台医療圏は救急搬入までの時間が全国ワーストというような話もありまして現場に救急車が到着してから病院搬送までかなり時間がかかっているというような状況なんですけれどもそういうのような問題に対しては県としてはいかに対策しようとお考えでしょうか。
3: 今回新しい病院では断らない救急をですね年間4000件目標にするということでありますので地域全体としても受け入れ能力が上がりますしまた大半が仙台に搬送していた名取市や名港地域のですね救急搬送先も近くにできるということで時間の短縮にもつながると思います。それからまた搬送時間の長いっていうご指摘があるんですけどこれにはまた別な要因もあると思っておりまして例えば医療機関が受け入れできない要因として対応するお医者さんが医師が、いない不在であるとかそれから、救急を受けられた後に転院する病床が確保できてないとかそういった課題もあるわけです。県では、救急医療人材の確保でありますとか円滑な転院とか退院に取り組む医療機関への支援などもしておりまして救急車を使わない相談体制の強化とかこのようなことで全体として、大切な医療あるいは救急の資源をですね、できるだけ限り守るようなことと合わせてしっかりこれからも対応していきたいと考えております。
1: 私もですね、医療介護の関係者といたしましてですね名取市医師会と新病院の連携についても気になるのですが千田先生はどのようにお考えでしょうか。期待することも含め教えてください。
2: はい、新病院はとても多岐にわたるですね機能を有してまして救急の受け入れも4000台目標にしているということもありまして、一番危惧されるのがとても忙しくなりすぎて、ドクターを含めて医療関係者が疲弊してしまうのではないかというところも、心配しております。で名取市医師会としましてはそうならないようにお助けできるところはいろいろ協力してお助けしたいなと思っておりますし、あとはですね治療が必要でなくなった方あるいは在宅医療など ここに高橋君も来ておりますけれども、そういったあの連携に関しては高橋君を通してどんどん紹介していただいて、できるだけ皆さんの負担を減らせるようにですね、していきたいなと考えております。
3: 名取市は現状では精神科の病院とか県立がんセンターの他に、いわゆる一般の総合病院というのはない地域でありましたので、新しくできる病院に期待する市民の方々多いと思います。ただし今回お話しいたしましたように、本来病院再編というのは単にどの病院をどこに移すっていうのはそういった議論ではなくて、地域における医療機能の全体を医療機関の間の役割分担や連携を強化しながら、いかにその体制を将来にわたって維持していくかっていう、これがこれから直面する大事な問題であって、それに対する対応だというふうに思っております。そのためには一つの地域や一つの市町村の問題ではなくて、医療圏という単位を中心にして広域的な視点で県が役割を果たす責任があるということになります。統合診療院についてこれからも皆様のご理解をよろしくお願いしたいと思います。
0: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: さあ高橋さん、3ヶ月にわたって千田会長と伊藤副知事のお話をお聞きされてみていかがでしたでしょうか。
1: 本当に新病院のこと、あと泉南のですね、医療体制のこと、ここまで宮城県がですね、医療体制についてしっかり考えていただいてるんだっていうのが皆さんに伝わったのではないかなと思いますので、さらなる発展をですね期待しております。
0: はい、ありがとうございます。さあ、宮城県が主導する仙台医療圏の病院再編、新病院は7階建ての本棟と放射線治療を行う別棟の2棟構成で、病床数は400床、実質38の分野の科で構成されるということです。地域がん診療連携拠点病院としての県内のがん政策に必要な機能も維持しながら、2030年の開院を目指されています。これからも名取にできる新しい新病院について、皆さんも最新情報を確認していきましょう。本日のゲストは名取市市会会長千田元さん、宮城県副知事伊藤哲也さん、そして名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんでした。千田先生、伊藤副知事、高橋さん、3ヶ月にわたってのご出演どうもありがとうございました。
2: ありがとうございまし た。
0: 教えて高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか。知っているようで意外と知らない介護の知識、深まったでしょうか。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM 名取のホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。
4: 頑張れスポーツ少年団。

0: 皆さんこんにちは。今週も始まりました頑張れスポーツ少年団、メインパーソナリティの及川明宏です。この番組は名取市で活動しているスポーツ少年団や小学生中学生を対象としたスポーツチーム、スポーツの団体の活躍を毎週1団体から3団体ほどピックアップして紹介していこうという30分番組です。この番組を通して名取市のスポーツ少年団の魅力を地域の皆様に発信し、子どもたちのスポーツを応援していきます。番組は毎週土曜日夕方5時30分から本放送、再放送は毎週火曜日午前10時30分からお送りしています。さて今週も先週までに引き続き3月に行われました今年最初の少年野球の大会についてお送りしていきたいと思います。それでは CM の後早速スタートです。最後までよろしくお願いします。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設、蒲生パーク海の近くのドッグラン、時計台クリニックの提供でお送りします。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
3: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグラン。

0: モーパークで。詳しくはホームページをチェック。
1: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
2: 頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会についてお伝えいたします。毎年この3月20日の祝日は、名取市少年野球育成会の1年の始まりを告げる大会の日となっていましたが、今年はまた違うタイミングでいつも行われていましたこの太陽バッティングセンター杯をこの時期に移動しまして行われました。今回名取市少年野球育成会から6チームが参加し、変則的なトーナメント戦で優勝を争っていましたこの大会。先週までは B ブロック準決勝、増田西ロイヤルズ対立越ブラックホークスの試合、4対3で立越が勝利をし、決勝へ進出を決めた模様をお送りしました。さあ、いよいよ今週と来週は決勝戦です。決勝戦はこの B ブロックを勝ち上がりました立越ブラックホークス対 A ブロックを勝ち上がってきた下増田ブラックホークスの対戦カード。さあ、この試合勝った方が優勝、どちらが最初に流れをつかみますでしょうか。では実況付きのダイジェストでここからお楽しみください。第21回太陽バッティングセンター杯少年野球大会決勝戦です。決勝戦は立越ブラックホークス対下増田ブラックホークスのブラックホークス対決となりました。3月20日金曜祝日、熊野道河川グラウンドで行われておりましたこの大会、今日の最後の試合となります。先行下増田ブラックホークス、1回の表、1番バッター背番号10番の佐藤選手が右のバッターボックスに入っています。立越ブラックホークス先発ピッチャーは背番号10番平志選手。準決勝の先発に続いて2試合連続先発となっています。ミノーバスロー、先ほどプレイボールしましたこの決勝戦、この決勝に関しては5回戦60分制となっています。3球目高めボール、ただし50分を経過した場合は新しいイニングに入らないということになっています。5球目3ボール2ストライクフルカウント、6球目うまく当てていきましたがピッチャー強襲、ライナーという形にもなったがようにも見えましたが、ワンバウンドで取りましてピッチャーファーストにゆっくりと送って一塁フォースアウト、ピッチャーゴロでワンアウトです。2番バッター下増田ブラックホークス背番号0番の斉藤選手です。3球目内角低めボール、4球目ファンハル2エンド2投球、5球目高めを引っ掛けましたけどこれはファール、投球6球目投げた空振り三振、ナイスピッチング。シオマスターブラックホークス3番バッター背番号14番渡辺選手、左のバッターボックスです。1球目から当てていきましたけれども、一塁にゆっくりとした形で転がっていきました。ワンバウンドしてファースト落ち着いてキャッチいたしまして、そのままベースを踏んでフォースアウト、ファーストゴロに倒れまして3アウトチェンジ。下増田ブラックホークス1回の表0点となっています。1回表下増田の攻撃は三者凡退、続いて1回の裏立越の攻撃へとなりますが、その前にこちらをお聞きください。

お送りした曲は楽天イーグルス渡辺翔太投手の登場曲、スノーマンでカリスマックスでした。頑張れスポーツ少年団、今週も3月20日に熊野道河川グラウンドで行われました第21回太陽バッティングセンター杯についてお送りしています。大会の決勝戦、下増田ブラックホークス対立越ブラックホークスの試合、まずは1回表、下増田の攻撃は3人で終わりました。では1回の裏、立越の攻撃をここからお聞きください。1回の裏、立越ブラックホークスの攻撃が始まります。立越ブラックホークスは準決勝とスターティングメンバーを打順も含め全く変えていません。1番バッターは背番号1番のマクタ選手です。左のバッターボックスです。下増田ブラックホークス先発ピッチャーは2番バッターとして入っていました背番号0番の斉藤選手、右のオーバースローです。1エンド1から3球目、高く上がっていきましたけども、これは一塁方向、あっと、しかし取ることはできなかった、フェア、結果セカンドエラーとなります。ファーストはベースについていました。セカンドが回り込んで高く上がっていったボール、フライでキャッチしようというところだったんですけれども、風の影響でしょうか、うまくキャッチできませんでした。グラブに当たって、ファールゾーンに切れていきましたけれども、結果フェアとなりまして、打ったバッターは一塁ストップです。セカンドエラーということになりますね。ノーアウトでランナーが出ます。ノーアウト一塁で立越ブラックホークス2番バッターは背番号5番の相原選手です。さあ、風が準決勝の途中からかなり強くなってきました。この決勝にも影響が出てくるかもしれません。1球目を投げたところで一塁ランナーが走っています。二塁にキャッチャー投げましたけれども間に合いません。盗塁成功、カウントはワンストライク、状況変わりましてワンアウトランナー二塁です。2番バッターの相原選手、準決勝では3打数2安打、センターへのタイムリーヒットも1本打っています。結果的には決勝点となりました。タイムリーヒットでしたね。

球目ボール、ワンエンドワンから3球目、いい当たり、ピッチャー強襲、結果センターまで転がっていきました。ピッチャーの顔のあたりに飛んでいくというようなボールでした。センターまで転がっていきまして、シングルヒット、結果ノーアウト一塁三塁となっています。3番バッター背番号10番の平志選手、2試合連続の先発ピッチャー。ただ準決勝ではヒットが出ませんでした。次打数ノーヒット、3打席目にフォアボールという結果となっています。さあ得点チャンス、1球目これはストライク、ノーアウトランナー一塁三塁、先制のチャンスの場面です。2球目バントの構えをしましたが1回外しました。そしてそれを見まして一塁ランナーは二塁まで走っています。キャッチャー送りましたけれども、これはもう間に合いません。盗塁成功。さあさらにチャンスが広がります。ノーアウトランナー二塁三塁、バッターに対して3球目、高めボール、ツーボールワンストライク、4球目投げた、これはファール、ファールを挟みましてツーボールツーストライク、投球5球目投げた、バットの先当てていきました。これはゴロ生の当たり、センターまで転がっていく、センター後ろに流してしまった。三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーもその流れていったのを見まして三塁を回る、今ホームイン打ったバッターは三塁も回ります。思ってったよりも流れていった、ランニングホームラン、3点先制、3対0、立て越しブラックホークス、3番先発ピッチャーの平志選手の見事なホームランが生まれました。結果的にはランニングホームラン、外角の低めのボール思い切りよく打っていきました。それが勢いのあるゴロ性の当たり、センターの横を抜けていく形でした。そして続く4番の佐藤選手もいい当たり飛ばしていきました。レフト方向、レフトへのシングルヒットとなります。ノーアウトでまたランナーが出ます。ノーアウトランナー一塁、5番背番号2番の加藤義晴選手です。準決勝ではタイムリーツーベースも放っています。バッターに出して2球目、なんとこれは 浮いていきましたが一塁前に出ていきまして、見事ダイビングキャッチ、結果ファーストフライとなりました。大きく上がっていったわけではなかったんですけれども、飛距離は出ませんでした。それを見ましてファーストの選手思い切りよく前に飛び込んでいってダイビングキャッチ、一つアウトを取りました。立越ブラックホークス6番バッター背番号3番の細川選手です。ワンアウト一塁、1球目これは右に切れていきます。ファール、バッターに対して2球目、これもピッチャーの横を抜けていきます。ショート飛びつきましたけれども取ることができませんでした。しかしそこで、打球の勢いを消しましてセカンドがカバーリングしましたけれども一塁ランナーは二塁まで到達していました。打ったバッターは一塁ストップ、セカンド内野安打ということでいいでしょうか。ワンアウト一塁二塁となります。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、1球目ボール、2球目がファール、ワンエンドワンから3球目、これ高く上がっていきました。これ切れていきますか、ファールです。ワンボールツーストライクから4球目、外角外れてボール、2エンド2、5球目まっすぐ行ったところ打っていきましたけどこれはファール、2エンド2、ファールを挟みまして次は投球6球目です。

投げた、低めボール、フルカウント、ワンアウト一塁二塁の場面。7番バッター背番号0番加藤大輝選手、フルカウント、ファールを挟んで7球目、レフト方向、いやーショート下がりましたけれども取ることはできない、あっとしかしこれはアウトを、フライアウトを懸念したか、二塁ランナー落ちたところを見まして走っていきましたがもう間に合いませんでした。サードに送られたボール、タッチアウトとなりまして、結果アウトが一つ増えただけ、ランナー変わらず一塁二塁、ツーアウトランナー一塁二塁となります。8番バッター背番号8番の相澤選手です。1球目先空振り、2球目、これはいい当たり、またショートの横を抜けていった、1ランナー2ランナーそれぞれ1つずつ進塁していきます。打ったバッター1塁ストップ、これで満塁となります。センターがキャッチいたしまして、センター前ヒットということでいいでしょうか。ショートとセカンドベースの間を抜けていくようなゴロ性の当たりでした。9番バッター背番号7番サイ選手、右のバッターボックスです。ツーアウト満塁、1球目外角外れてボール、さあここで追加点が生まれるか、ゼロで抑えるか。2球目低め入って再球、3球目投げた、空振り、これでワンボールツーストライク、追い込みました。ツーアウト満塁、4球目投げた、いい当たり、レフト方向飛んでいく、レフトワンバウンドでキャッチ、それを見まして三塁ランナーホームイン、タイムリーが生まれました。レフトへのタイムリーヒット、これで4対0としています。そして打順一巡しました立越ブラックホークス、1回の表12目のバッター1番バッター背番号1番のマクタ選手です。最初の打席はセカンドのエラーで出塁しています。チャンスが続いています立越、下松田としてはここはこれ以上失点したくないというところでしょう。2球目、あっとパスボール、三塁ランナー走っている、今ホームイン、キャッチャー後ろに弾いてしまいました。立て越1点追加で5対0。さあ引き続きツーアウト二塁三塁の状況でマクタ選手です。これまた一塁線抜けていく、三塁ランナーホームイン、そして二塁ランナーもホームイン、打ったマクタ選手は、おっとこれは長打コースだ、二塁を回って三塁も回る、今悠々と帰ってきましたホームイン、ここでプラスで3点入りました。8対0、マクタ選手見事なホームラン、ライト方向へ一塁線ラインのギリギリを走っていくような強いゴロ性の当たり生まれました。ファーストの横を抜けていきまして、それを見て、ライト追いかけていったんですけれども、かなり遠くまで転がっていきました。それを見て牧田選手ホームインとなりました。さらに3点追加で8対0としています立越。さあ今バッター背番号5番の相原選手、右バッターボックスです。先ほどセンターへのヒットも打っています。ツーアウトランナーなしと変わります。4球目入って先、5球目、この低めボール、フォアボール、またもランナーが出ます。続くバッターは背番号10番の平志選手、先制のスリーランホームランを放っています。ツーアウトランナー1、1球目投げたところで1ランナー走っている、あとそしてキャッチャー牽制したんですけれども2塁取ることができず後ろに流してしまいました。それを見ましてランナーが3塁まで進んでいきます。盗塁成功、ツーアウト3塁としています。
立て越し、さらなる追加点のチャンス。ワンボールとしています。3番バッター平志選手、2球目、外のボール、これは大きく上がっていきました。ピッチャーフライ、キャッチいたしまして、3アウトチェンジですが、立て越しブラックホークス1回の裏8点を挙げています。聞いてもらいました通り、1回の裏いきなりの猛攻で立て越しが8点を奪い大量リードとなりました。さあこの後の展開はどうなっていくのか、この続き試合の後半はまた来週お届けしたいと思います。来週は優勝チーム選手のヒーローインタビューもお送りしますのでお楽しみに。ということで今週もここまで、3月20日に開催されました第21回太陽バッティングセンター杯についてご紹介いたしました。

0: 送りした曲は楽天イーグルス村林五樹選手の登場曲、嵐でヒーローでした。
1: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひ。

0: お越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 遊び足りないなんて言わせない。天然芝の広々ドッグランは全天候型スペースも完備。たくさん遊んだ後はドッグカフェでのんびりと、愛犬との楽しいひとときは海の近くのドッグランガモーパークで。詳しくはホームページをチェック。
2: 名取市森関の下にある時計台クリニックでは、皆様の健康のお役に立てるよう、循環器、呼吸器内科、アレルギー疾患、小児科を中心に土日も診療を行っています。ワクチン接種や健康診断も随時受付しておりますので、お気軽にご相談ください。
3: 頑張れスポーツ。

0: お送りしてまいりました。この番組今日はいかがでしたでしょうか。さてこの番組では紹介してほしいというスポーツ少年団や子どもたちのスポーツ団体スクールなどを募集しています。次戦他戦は問いません。ぜひナトラジのホームページにリクエスト&メッセージというメッセージフォームがありますので、こちらに頑張れスポーツ少年団宛てと書いて送ってきていただければと思います。またこちらではさらにリスナーの皆さんからの番組への感想なども募集しています。たくさんのメッセージお待ちしています。ということで頑張れスポーツ少年団、ここまでのお相手メインパーソナリティの及川明宏でした。ではまた来週。
1: この番組はリフォーム工事の憩い住設蒲生パーク海の近くのドッグラン時計台クリニックの提供でお送りしました。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

0: 創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店銘酒宝泉波の音が6時をお知らせします。
1: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
2: さあ今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
3: 夢叶える事務局長の小坂昌司と
2: ボイストレーナーで夢叶えるがむしゃら応援団の私ターナーが全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢叶ラジオ、夢の道。さあ今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社キク代表取締役で人の動きをデザインする所作デザイナーの菊池あかねさんです。
4: 皆さんはじめまして、菊池あかねです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず気になるのが菊池さんの肩書き、所作デザイナーっていうのはどういうお仕事なんでしょうか。
4: はいはい、人の心の動きや、こう仕草ですね、そこをデザインするお仕事を、例えばロボットとか人間とか、あとサービスですね、あらゆることの所作を作っています。
2: そしてこの株式会社キクはどんな会社なんですか。
4: キクは2020年に設立されたデザインファームなんです。こうデザインフォーヒューマニティといって、人間性を豊かにするってことをミッションに、企業や社会に新たな価値を提供したいと思って立ち上げています。で、私が代表を務めています。
2: すごいなんか新しいというか、なんかすごい聞いたことがないような菊池さんは大阪さんとお知り合いということですけど、大阪さんから見て菊池さんはどんな方ですか。
3: 僕はね、ある会で、ちょうどお茶会があって、隣の席になったんですね。で、一人だけもう佇まいが違うから、はい、あ、この人ちょっと普通の人じゃないなと、ただもんじゃないっていうのを感じたんですよ。はい、でちょっとお話したら、所作を、ね、デザインするっていうんで、所作って日本文化のやっぱり基本的なもので、お茶の世界もそのルールとかいろんなことを決めることがあります。あれって美しく見せるために、例えばお茶だったら究極に2畳にして、2畳で素敵に見せるためにもルール全部決めていく、それが所作になったり手前になったりするわけですね。で、日本ってちょうど僕いつも言ってるメイドインジャパンが世界にこうすごい評価される時代ちょっと終わってて、ジャパンクオリティとか文化、その人と接し方とかそういうことがすごい今注目されてる時代に、あ、こんなことを始める人がやっと出たんだってちょっとねワクワクしたんですよ。それで僕芸大でそういうこと大好きでずっとやってきたのに、なんでそういう人が出てこないんだろうとずっと思ったわけ。それがやっと出てきた、ちょっとね拍手を送りたかったんで、今日ぜひ来てねって言ってその場でも決めて、
2: さすが、
4: すごいお話がね、バーって進んで出会ってまだ1ヶ月ぐらいですよね。
3: 1ヶ月ぐらい何度も終わってるから、そう縁ですよね、人ってね。
4: びっくりしますよね。
3: 面白いですでも、本当に。
2: そんな菊池さんですが、株式会社キクを立ち上げるまでの経緯を教えていただけますでしょうか。
4: はい、もともと私は仙台出身でして、子供の頃はすごく日本の大人とか社会にこう疑いを持ってる子供で、なんかこう日本人ってすごくこう社交辞令的なコミュニケーションが多いんですね。なんかよそ行きの声があったりとか、本当のこと言わないとかがあったりして、こう多感だった私はそこにストレスを感じちゃっていて、でそれで まあ、人間の振る舞いとかってなんでそうなってるんだろうっていう疑問符がついて、うん、で、まあ、そういうちょっと不思議な子供だったんですけど、
3: なんか不登校だったっていうのちょっとね。
4: そうなんですよ。で、そうやっぱり自分のアイデンティティとかをね、うん、こう教育の中で認めてくれる、褒めてくれるっていうのがなかなかなかったから、うん、あとはなんかそこに馴染めずにいたっていうのがあって、うん、そこからやっぱ海外に行きたいなっていうのがちっちゃい頃から夢であったんです、うん、
2: その後留学とかされてるんですよね。
4: はい、その後中高、うん、まあこうヒップホップが大好きになって、うん、
2: ヒップホップ、
4: はい、はい、でニューヨークに行きたいなって思い始めて、で当時グラフィティって壁に絵を描くとかもやってたんですけど、なんかそこの本場にを見に行って体感してみたいと思ってニューヨークに留学して、でその後にやっぱりデザイナーとしてのアイデンティティって、私は日本人だから日本にあるんじゃないかっていうのを考えて、でそこで何を思いついたかっていうと、はい、こう花町を芸舞妓さん、うん、芸者さんっていう世界に、はい、興味を持つようになって、うん、で修行を試みたっていう経験があります。
3: でもやっぱり海外に行って頑張ってね、アートとかデザインやろうとしたら必ずアイデンティティをね、
4: はい、
3: 日本の文化をもう一回知ろうとやっぱりみんな思うんですね。
4: そうですよね。
3: その花町っていうんですか、
4: はい、
3: そっちの方でなんかチャレンジしようと思ったんですか。
4: そうですね、すごくそこにクールだなって思うところがあったし、うんうん、なんかこう日本人のこう空気を読むとか、うん、みんなと同じ行動するとかっていうところじゃなく

0: で美意識を体現して仕事にしてる人だなと思って、うんうん、で飛び込んでみた感じです。
1: 具体的にどんな修行をされたりするんですか？
0: 沖屋っていうところに門を叩いて、うんはい、でお姉さんっていう感じでこうお師匠のことをお姉さんって呼ぶんですけど、うん

0: でそこから約まあ半年とか1年経って芸舞妓さんに芸者さんになるっていうのがこう花町のこうしきたりというか、でその期間は皆さん違うんですけど、そんな感じで、
1: はい、なんかね花町ってなんかお酒の相手するようなそういうなんか勘違いを、しぼろきってなんかお酒の相手してるんじゃないかなと思うじゃないですか、僕結構もう花町も行きまくった方なんで、やっぱ日本文化って
0: そうですよ、ね、
1: そこにあって、例えばかんざし一つでも何百年を継続の中で、衣装一つ振る舞いもそういう積み上げがあって、人との接し方をこう学ぶわけですよ、だから芸事でこう積み上がってるんですよね、だからパッとなれるもんでも何でもなくて、
2: そうですよね、
1: 結構なったら大変ですよね、
0: すごく特殊な世界だなと思いました当時。
1: そうだね、
0: 一般的なしきたりとはまた違う、こう何かこう上の人がやっぱり偉いとかももちろんあるし、そのもの一つ一つ着物もそうですし、かんざしもそうですし、大事に扱えないと一人前じゃないっていう世界観だったので、まあ、その通常のねこう生活とはかけ離れてたかなとは思います。
1: 別世界だからね。
0: そう、
1: よくそんなとこで若い子が入って辞めずに1年もいられるなって僕なんかそう思ったんだけど、そういう世界だよね。
0: そうですね。
2: でその後あれですか、デジタル分野の方にも進出されたということなんですけど、
0: はい、そうですね、はい、で私はもともとデザイナーを目指していたので、そこでこう身体性とかね、日本の美意識をこう勉強しながらも、やっぱりスキルセットを身につけないといけないっていう焦りもあったので、それでまあこうデジタルの、
1: デジタルハリウッド、僕なんか一緒に杉山さんとやって、そこの人が活躍してると思ったら嬉しくてデジタルなんだって今日さっき
0: 言
1: った
0: んだけど、なのでこうフロントエンドのそのプログラミングだったりとか、こうあるいはそのデジタルでデザインをするっていうところを身につけながら、でその後デイリーフレッシュという秋山グギさんの会社に、デザイナーを始めて、その後独立しました。
2: なるほど、
0: はい、
1: いい組み合わせですよね、
2: 素晴らしい、なかなか掛け算としては
1: ね、それもヒップホップが好きで行って、
2: 確かに
1: でアートやデザイン始めて、それで日本のねアイデンティティに気がついて、そこに入っていって、でそれプラス今度デジタルっていう、なんか理想的なね、歩みだね、大変だったと思うけど、行くために初めてのことだからね、
2: そうですね、
1: めっちゃ大変だけど、でもそれが今にこう積み上がったんですね、
0: はい、
1: 面白いね、
0: 花町はいろんなこうお客様もいらっしゃるし、こうある種いろんな文化が混じり合っているの で、でデジタルもそうだと思うので、そこが掛け合わさったっていうのは確かにユニークさだったのかもしれないです ね、今考えると、
1: 強いんだね、
2: はい、すごい。そして菊池さんね、所作を研究されて、まあ、デザインに応用されてるんですけど、
0: はい、
2: そもそも所作っていうのはどういうものなんでしょうか。
0: はい、今 AI がかなり進化しているんですけれども、はい、AI ってやっぱり言語からその命令からこう分析されてっていう、アウトプットしてっていうことなんですけど、非言語だと思ってまして、所作というところがこう目に見えるんだけど人間しか表現できない、こう心を伴った動きっていうのを私は所作と捉えていまして、でもちろんあらゆる国にもあるんですけど、日本は結構特有なある種周りへの配慮だったり、こう調和するみたいな精神性があるから、そこって多分コミュニケーションデザインとかこれからの技術に活かせるんじゃないかって考えて、研究とクリエイティブを行っています。
1: 日本って心配り、なかなか海外に少ないんですよね、こう心を配るっていうのがね、日本人らしいじゃないですか、自分のことにまず相手の気持ちになって心を、それなんかも今日本がすごい評価されてる一つですよね、おもてなしなんかもそうだし、からそういうことをこう体感して、それをなんかデジタルとくっつけたり、アートとくっつけたり、新しいねその企業のなんかいろんなチャレンジともくっつけたり、空間とくっつけたりしてるから、よくそれうまくくっつけたり

0: 作られたって思ってその辺のプロデュース能力もね、
1: そうですね、
0: こうあるんだなと思ってね、うん、ちょっと驚いてます僕は。
2: ありがとうございます。
1: この人間の動きをデザインするっていうのは具体的にどういうことをされてるんですか？
2: そうですね、私たちはその技術とそういった日本の美意識を掛け合わせることが多いんですけど、うんうん、例えばロボットに対して新しい振る舞い方を、はい、その、まあ、動きのコンセプトを身につけるようにこうディレクションをするっていうのが多くて、人にその振り付けとかをするっていうよりは、うんうん、こう感情の動きプラスこのロボットやサービスとか、まあ、接客もそうなんですけど、そこをどうストーリー立てていったらいいのかっていうのを考えることが多いですね。でそれをエンジニアとかも挟んで、あのクリエイティブに落とし込んでることもあります。なのでそこがちょっと複雑なのかなと思います。
1: ロボットのその所作のデザインということなんですけど、具体的にはどんなことをされていくんですか？
2: 具体的には、まあ、そのストーリーをまず決めて、でこうお客様とじゃあロボットがどういうコミュニケーションするのか、でそこに対してどういう振る舞いがあるべきかっていうのを考えて、でエンジニアたちにそこをディレクションしながら伝えながら、で時にはそのエンジニアたちにその動きをインプットしてもらったりとか、あの日本舞踊を一緒にお稽古したりもするんですけど、なんかそういった身体的な取り組みを一緒にエンジニアたちとやっている感じです。
1: 昨年のね、その大阪万博でもデザインされたということなんですけど、どんな感じでした？
2: はい、命の未来という、うん、あのシグネチャーパビリオンで、うん、こうロボットたちの動きをデザインさせていただいてたんですけど、うんうんうん、まあ、約4年ぐらいあの プロジェクトがあの2021年ぐらいから始まったんですけど、まあ、もともとこうそこで使うロボットの基礎の所作っていうのは、うんうん、石黒博先生っていう、うん、あのロボットの第一人者の方とご一緒、ね、はい、していて、で、まあ、そこをもっともっと応用して、うん、こう感情を、まあ、全身で表現するっていうマルチモダリティを持ったロボットたちを登場させようと思って、うん、あらゆるシーンを作ってるんですけど、まあ、一つ一つのシーンに対してそこをデザインして実装していったっていうところでした。はい、
0: 僕はいろんな日本舞踊やったりいろんな人から、うんうん、あの教わったことがあって、ロボットなんかってこう合理的に言うと肘がこう外に出るんですよ。あ、内側に入れるだけで全然変わる。
1: あ、なるほどなるほど。
0: 日本人の教こう内側になってる、うん、武道もそうなんだけど、うん、かそういう日本特有のね動きがあるの で、
2: そうですね、
0: そうって入るだけで全く変わるから、あ、技術者にとってもすごい、ね、ありがたい存在だよね。ぎこちない動きに見えちゃうからね、うん、ロボットなんてギーンギーンって。
2: そうですよね、
0: ロボットダンスやったらそうなるじゃないですか。これそれが曲線的に動くっていうね。あ、うん、
2: まあ、工学の中でもその表現工学って言って、うん、結構こうもう少しあの理数的なところだけじゃない美学とか、ね、うん、センスが入る表現もあるんだけど、やっぱりエンジニアの世界ってでね、そこがつながらないことも多いので、ね、うん、まあ、確かにあんまりいない、今までいない存在ではあったっていうふうに言われましたね。
0: まあ、合理性と所作ってね、うん、反するとこもあるからね。
2: そうですよね。
0: 一回こっち振ってからこっちやる方が素敵に見えるとかね、一、うんうん、回いらないのがあとこう一回振ってから、
2: そうですね、
0: そういうのがすごく人間の心には来るんだけど、うん、機械的には無駄じゃない、こうやって、うんうん、そういうことがまさに所作、はい、
2: 早く届くとか、うん、やっぱりまっすぐ動くとか、そうそう、ね、正確性とか効率性が求められたので、うん、そこのコンテキストは変えないといけないよねって思っていますね。
1: うんうん、シーンごとにそのロボットの所作をデザインされたということなんですけど、具体的にはどんなことなんですかね？
2: そうですね、ストーリーが50年後の未来と1000年後の未来を描いていたんですが、うんうん、けど50年後は我々ってこう寿命がなくなったらもう体なくなる世界で、うん、今はそうだと思うんですけど、未来はそうではなくて、

0: 自分の寿命が迎えた後にもこう命を持ち続けるロボットの体を手に入れるっていうところで、こう、まあ、おばあちゃんが主人公で、その周りの家族がどう振る舞っていくかっていうのを、まあ、人間とそのロボットを交えながら表現していまして、でそのロボットの体を手に入れた、まあ、とある人間の物語を描いてました。なのでもともと人間だったんだけど、ロボットの体を手に入れた未来の人たちっていうのを描いていて、でそこって今ない、まあ、SF 的な表現になるので、そこを思い描きながら表現しましたね。
1: ロボットの細かい動きをこう、そのおばあさんの
0: そうですね、
1: 肉体としてロボットが動くっていうのをこう見せるわけですか。
0: で例えばそれがおばあさん的な動きなのか、うんうん、
1: 若い子になるかもしれないですね、
0: うん、そこはもうこうスムース性を取り入れてるのかっていうのもこう考えなければいけなかったので、うん、まあ、技術の進化を描くっていうのはすごく難しい部分ではありました、
1: うん、なるほどね、うん、
0: 例えばくしゃみをしていいのかとか、かゆくなるとか、生理現象はどれぐらい入れるのかとか、なんかそこを描くっていう作業でしたね。
1: でもなんかすごい大事だと思うのが、例えばロボットなんかのガードマンとかできた時に、その所作で全然怖かったり、なんかね、声がかけられたり全然変わると思うのね、動き一つでね。
0: そうですね、うん、あの今までのロボットってやっぱりちゃんと動くかとか、ちゃんと声が出るかとか、こう見た目が
1: た、ね、
0: そう人間らしいかとかね、そこを追求されてきたんだけど、AI が進化した今、そこにじゃあどういう振る舞いが入ってくるのかっていうところで、あの体験がまるっきり変わると思っているので、で今やはりこう空間とかも、うん、そのじゃあ AI とかロボットが入ってったらどういう設計にしなければいけないのかっていう、うん、そういったところまで実はデザインしてたりもします。
1: でもそういうプロがほとんどいないからね、
0: セブンね。そうですよね、
1: 始まったばっかりだからね、はい、
0: そうなんです、
2: うん、今ロボットのお話を伺ったんですが、うん、なんかそれ以外にこう行っているプロジェクトとかあるんですか。
0: そうですね、最近ですと家電に所作を与えるっていうプロジェクトもやってます、うん、で例えば自動販売機に、うん、あの所作、うん、例えば人格を与えて、うん、それをどう振る舞わせるかっていうプロジェクトだったり、うんうんうん、あるいはその、まあ、今まで何かこう家電で例えば脱毛とかドライヤーとか あると思うんですけど、それらに AI が入った上で、うん、じゃあどう振る舞うかっていうのを、うん、まあ、人間のこう所作を美しくするっていう観点もそうだし、うん、家電がどう振る舞うかっていう観点でも結構ご相談いただくことが最近多いですね、はい、
1: 家電とかでその所作を入れるってどういうふうに具体的にやるんですかね。
0: そうですよね、今までの家電ってやっぱり使いやすさとか機能性を重視されてきたんだけれども、うんうん、そこをそれだけではなくて、うん、こう例えばお座敷でいうとお扇子とかって持つ仕草が美しく設計されてたりするんですけど、うん、なんかその見る人が美しく思えるっていう観点から、うん、こう形や、ね、あのインターフェースをデザインしていくと全く違うものが生まれていくんですよね、うん、なんかそこのプロセスまでもこう変換するっていうのが我々、うんで行うことが多いです。なので、うん、まあ、周りが豊かになったり、うん、相手パートナーとねそういった調和が生まれる、うん、そういったコミュニケーションのある家電だったりとか、う
1: ん、はい、面白いですね、
2: 面白いですね
0: 、はい、
1: いろんな人が頼みたくなっちゃうね。
2: そうですね、
1: いろんなもの、例えば僕なんかふりかけ好きでふりかけかけるんだけど、うん、この大きな袋で特用とかやるとかけづらいから、かっこ悪くて、あれ小さくてなんかね、かけやすかったら素敵にかけられるから、そういうつまんないことかもしれないけど、例えば物をお湯注ぐ時とかね、
0: そうですよね、
1: 食器なんかもすごく関係するし、
2: 確かに確かに、
1: いろんなことが起きそうだよね、
0: 今って結構80点ぐらいのものってたくさん量産されているけれども、そこに付加価値を与えるってなると

0: なんかそこのちょっと自分がやってて心地よいとか、ね、相手が気持ちが豊かになるとかっていうところを所作と一緒に作っていくのが、ね、あの私が取り組んでることです ね、 ね、はい、
1: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせてください。菊池さんの叶えたい夢は何でしょうか。
0: はい、すごく難しい質問だなと思ってます、はい、私自身は、まあ、所作で世界を豊かにするっていうのを夢として考えてまして、うん、まあ、人間が少しだけ豊かになる世界っていうのを、うん、あの所作で描いていきたいと思っています。で、世界中でそこを表現していくっていうのが私の夢です。
2: なんかあのドイツでこの間賞を取られたって聞いたんですけど、
0: あ、そうですね、うん、所作の家というのを、長谷光さんで、うん、マンションの会社さんとご一緒して、うん、こう家がどう振る舞うかっていうのを考えて、でそこを発表したら IF デザインアワードというドイツのアワードを受賞して、
1: うん、しおめでとうございます、
0: はい、ありがとうございます。一つずつ頑張っております。
1: 素晴らしいね、ホームページは
2: ね外に
1: 出る、 X やインスタも素敵なんでぜひ皆さん見ていただきたいと思います。そろそろお別れの時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか。
0: はい、7月下旬に展示が2つ始まります。うん、1つは表参道の、うん、ザ・ギャラリー表参道で、うん、ソロの個展が始まります。うん、そこで小坂さんともコラボレーションの話をさせていただいていますので、ぜひ1週間ぐらいですねありますので、ぜひお越しください。あともう一つ、門高輪という高輪ゲートウェイのミュージアムで、ね、命の未来を再演、まあ、万博で発表したものを再演することになったと伺っており、まあ、そこも、2ヶ月ほど展示を予定しております。
2: 大活躍ですね、
0: はい、
1: ということで今週のゲストは株式会社キク代表取締役で所作デザイナーの菊池茜さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、
1: それではここで夢かなアーティストの曲をお送りしましょう。ポメで花火へ。

0: お届けしましたのはポメで花冷えでした。ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。ターナー先生で X、インスタグラム、Facebook やっております。ぜひとも皆さんフォローしてお願いいたします。さあお送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢で溢れますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: めな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど、
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
4: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア、東北コミュニティ放送協議会。

井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。さあ、先週先々週と芝刈りで九太郎はお休みしましたが、なんと今週と来週は本当ちょっとのっぴきならない理由でお休みいたします。九太郎は、もうX などで発表しているのでご存知の方も多いかもしれませんが、ちょっと後ほどちょっと何があったかという経緯をお話ししたいかなと思っております。さあ、番組はこう始まりました。そして私もですね、この間の日曜日、37周年記念コンサートという、自分の中で大きな、イベントが一つ終わりました。なんかちょっとこの収録しているのがコンサートの2日後ということで、今回まだ筋肉痛が残っておりまして何、どこが筋肉痛かというと、今回はね、ふくらはぎなんですよ。と言いますのも、私のスタイルでショートパンツにハイブーツっていうスタイルが5月はとても多いんですが、今回もそういうスタイルで、で九太郎がですね、衣装を見に行った時に、いつも黒いブーツじゃ地味だっていうので、なんか派手なのないかなっていうのをこう衣装屋さんで見てたら、ショップの店員さんがこういうのありますよって、

あの銀のなんか宇宙服っぽいようななんかすごい銀の見たことないようなブーツを出してきてくれました、編み上げので、すっごいキュートな方が気に入りまして、あとねヒールがね15-16センチあるんですよ。でもあのつま先の方もまあ厚底になってるんで、こう前のめる感じはそこまではないんですよ。でもねヒールもちょっと細めなので、だからねずーっと母子球に力を入れて立ってたんでしょうね。ずーっとふくらはぎがもう終わった直後から今も痛い状況でございますけれどもね。でもライブ自体は本当になんか盛り上がったし、あのすごい特別な時間だったなというね、もういろんななんか高揚感やエネルギーやらなんか自分の中からもいろんなものが言葉にできないものがいっぱい出ました。何で出ましたってね、本当にありがとうございました。また38年目もねあの頑張っていきますのでよろしくお願いします。じゃあ、まあ、キュー太郎の話は後ほどするということで、こちらのコーナーも忘れておりませんよ、お送りします。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理証拠でございます。さて今週ご紹介するのはこちらです。じゃがいもとチーズのカリカリ焼き。これはもう私の好きなものが詰まっております。私はねもうチーズのとろっとしたのが大好き、そしてなんかカリッとしたこう食感、香ばしい食感が大好き、どっちも詰まっております。じゃがいもとチーズのカリカリ焼きです。もうね大きなライブが終わったのでチーズもじゃがいもも食べられますよ。まずはねじゃがいも2個ぐらいかな、スライサーで千切りにします。で水にさらすかさらさないかはどっちでもいいと思います。私はもうすぐ作りたいのでもうあんまりさらしません。でそのじゃがいも、千切りにしたら塩コショウでちょっとこう味付けをしておきます。で、ピザ用チーズはもうお好みです。どれぐらいでも、もう準備はもうそれだけ。あとはフライパンにオリーブオイル、大さじ1ぐらいかな、もうオリーブオイル大さじ1ぐらいで、じゃがいもを敷き詰めてチーズを好きなだけかけて、蓋をして、3分かな、片面3分ひっくり返して3分、まあでも様子を見て火加減にもよりますが、まあ中火から弱火ぐらいがいいと思いますが、そしてチーズがとろけてじゃがいもに火が通って焼き色がついたら最後に、ブラックペッパーとかかけてもいいかな。もう出来上がりです。こう一口大に切って召し上がるとよろしいんじゃないでしょうか。もうあの材料も少なく簡単に作れますので、ぜひ、じゃがいもとチーズのカリカリ焼き作ってみてください。では今週の1曲目お聴きください。リクエストも多数来ております。お送りするのは井上翔子で5月26日リリースになりました友情物語。

お送りしているのは私井上翔子で友情物語です。井上翔子がお送りしているプレシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージご紹介しましょう。翔子さんご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。いよいよ新曲発売になりましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。友情物語はこの番組で発売前から聞かせていただきましたが、思いが詰まった詩とメロディーラインが印象に残る、とっても素敵な曲ですね。ありがとう。きっとライブやコンサートで必ず歌う曲の一つになると思います。そして苦手だという正面を向いたジャケット写真もすごくいいです。これからの宣材写真はこれでいくというのはどうでしょう。ほんとね、あの宣材写真アーシャーで正面向いてるのお願いしますって言われることが多いので、そうなっていくんでしょうかね。どうでしょうね。ありがとうございます。そして、友情物語リクエストにいただいたのはラジオネームジュンピーさんです。ありがとうございます。翔子さんのデビュー37周年記念ライブ盛り上がりましたね。本当ですね。若手のバンドメンバーの音やパフォーマンスも楽しみに参加しましたが、翔子さんの引き込まれる歌声と姿に一瞬たりとも目も耳も心も離れられませんでした。うまいこと言いますね。ありがとうございます。最上級に仕上げてきてくれた翔子さん、幸せな時間をありがとうございました。改めて翔子さん SSS でした。これだからライブ参加はやめられません。翔子さんすごい素敵最高。なるほど、この SSS ですね。ありがとうございます。追伸九太郎さん、無理は元気ご自愛くださいとありますが、本当ですね。いや、ありがとうございます。本当にね、私も全身筋肉痛になりながらもう頑張りました。もうこのなんかね、やっぱ最高の時間にしたいなっていう思いと、全身全霊をかけてという38年目に向けてのなんか決意みたいなものを歌でもね、表現、パフォーマンスでも表現したかったので、そういう意味ではなんか思ったようなパフォーマンスと会場との一体感と、すごい特別な本当に空間になりました。ありがとうございました。新曲もね、歌いましたけど、関係者として来てくれてた後輩のアーティストの女の子たちが、いやー、新曲すごいなんか感動してうるうるしましたとかね、すごい明るい曲なんですけどね、そういう風に女子の後輩たちは言ってくれて、すごくそういう感想もとても、嬉しかったです。また38年目も頑張りますよ。ありがとうございました。それではちょっと曲を挟んでね、その九太郎の話もねしたいと思います。次にお送りする曲はラジオネームひらりさんね、メッセージも紹介します。翔子ちゃんデビュー記念コンサートお疲れ様でした。そしてマキシシングルリリースおめでとうございます。ありがとうございます。以前八幡浜で初披露予定だった時、行った会場に入れなかったという思い出の曲、ブラック商店街も収録されているので、とても楽しみです。リクエストはブラック商店街お願いしますということで、

お送りしているのは井上翔子でブラック商店街です。なんか最近はね、聞くところによると黒いお湯が黒かったのがだいぶ透明になってきたという話も聞いて、ブラックじゃなくなってきてるじゃないかなんてね、こともあるそうですが、まだまだブラック商店街という名前でね、町おこしも頑張っていると思いますので、ぜひ皆さんも、応援して八幡浜にも行ってみてください。ふるさと納税でもね、四国で一番だというふうに聞いておりますので、美味しい柑橘系とかそういうのもありますので、ぜひよろしくお願いします。さあ、ではここでちょっと、なぜ九太郎がお休みしているかというお話なんですが、ちょうどねライブの1週間前の日曜日でございました。私にもね夕方くらいに電話があって、本人からね、なんだろうと思って出ましたら、あのさ、俺今入院したんだよ。これから手術もあるんだよ。突然言われました、電話で。どうしたんですかって聞いたら、なんか一人で運転してる会社に行って、ちょっと仕事ちょこっとやろうと思って会社に行く途中で一人で運転してたら、急にひどい胸焼けと冷や汗が止まらなくなって、もう呼吸もできない感じになって、もうそれでもうすぐに運転をやめて電話して、で、救急車が来て、そのまま搬送されて病院に行ったというので、もうびっくりしまして、で結果的に心筋梗塞で即手術入院ということで、もう入院も2週間しなきゃいけないというので、24日も本当はコンサート行ってはいけないというふうに最初言われたんですけど、でもどうしてもっていうので先生にお願いして、そしたらまあ手術もうまくいってリハビリもすぐやるようになって、予後が結構良かったので、先生の病院の方から外出許可も出て、1日だけいいよっていうことでコンサートは駆けつけてくれて、でも私たちももうちょっとあまりこう歩いたりしないようにということでね、なるべく安静にしながらコンサートは見守ってくれて、で終わってすぐまた病院に戻ってもう一回手術をしてという感じで、今はもう回復に向けて、もう順調に行ってるっていうところですかね。治ってるっていうところかな。でもね、振り返ればもう何、2、3年ぐらい前からすごい胸焼けがするって言ってたんですよ、本人が。でもとんかつとか脂っこいものがもう食べられなくなって、もう俺も歳だなって言ってて、ずっと言ってたんです。で、逆流性食道炎のように寝ててもなんかうってこうなんか寝ゲロしそうになるとかで本人曰くね言ってたんですよ。で、それもお医者様による

心筋梗塞の予兆だったみたいなんですよ。やっぱりそういう胸焼けというと、素人はね、胃が悪いんじゃないかなとか、そういうふうに思っちゃいますよね。だけど、そういうのも心筋梗塞とかにつながる場合もあるので、ただ単に年のせいだとか、まあちょっと様子見ようかとか、そういう風に考えずにね、自分で判断せずに、検査を受けたり病院に行くっていうのは、改めて大事なんだなっていう風にね、考えさせられました。で、あと一つ、私も含めて皆さんにも、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、私はちょっと、知らなかったのでお知らせしときますが、九太郎もね、自分で、まず、#7119に電話したそうなんですよ。いきなり、119番じゃなくてね、#7119。救急安心センターというところにつながるんですが、看護師や医師などの専門家が、症状から緊急性を判断して、今すぐ救急車を呼ぶべきか、自分で病院へ行くべきか、あるいは受診するべき診療科などを教えてもらえますという番号なんですが、#7119。119番にシャープ7を先にね、つけるんですね。そこに電話をして、九太郎も電話をしたら、もうその場から一歩も動かないでくださいっていう指示を受けて、救急車を呼んでもらって、病院に搬送されたという感じだったので、ぜひ皆さんもね、そういうのも一刻一秒を争う時、ね、#7119っていうのもちょっと頭に入れておいてください。ね、再来週の放送には多分、番組に戻って来てると思いますのでね、またその時に、皆さんもね、九太郎と会えるの楽しみにしておいてください。それでは、ラストソングになります。こちら。ラジオネーム、翔子ファン、新潟さんからのリクエストを最後にお届けします。井上翔子で、1989年の君へ。

通門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。まずはリリース情報。5月26日マキシシングル友情物語リリースなりました。続いてライブ情報。友情物語ツアー6月6日土曜日京都トガトガ、6月7日名古屋トキシ、6月13日、久留米ドリンカー、6月14日広島ジュンク、6月27日仙台ペニーレーン、6月28日米沢アーブ、そして7月19日東京 FM 東京ホールとなっております。最新情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net

でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしております。メッセージは翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子アットマークミュージックバード .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子でした。ではまた。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
1: 坪川さん、今はインターネット全盛の時代ですが、最近あまりに情報が多すぎてどれが正しい情報なのか判断ができない気がするんですけれども、大丈夫なんでしょうか。
2: はい、水上さんのような若い方でも大変なんですからね。私のような高齢者はもっと大変なんですよね。もう本当にどれが本当でどれがフェイクなんて区別ができないことが多い気がしますね。
1: そうですよね。なんかこのままいくと災害が起きても間違った情報で混乱しそうですね。
2: そうですね、それを避けるためにもぜひ皆さんにお考えいただきたいのですが、個人ではなく集団で、集団というのは地域とか職場とか、ご近所とか親戚とかね、何かしらのつながりのある人の集団を指しているんですけれども、その集団で災害時には情報を集約することを考えてほしいんですね。
1: 集約というとなんかちょっと難しそうですね。
2: そうですね、ただここでは2つの視点を気にしていただければそれほど難しいわけではないと思うんですね。
1: 2つの視点ですか。それはどういったものなんでしょうか。
2: はい、1つ目は地図の上でその災害がどれくらいの広がりの中で起きているのかっていうのを、できるだけ正確に把握することですね。自分が今いるところが災害の全体から見てどのあたりに位置しているのか、それによってさらに被害が大きくなったり別の災害が起きる恐れがあるかどうかなどを判断することができますね。
1: 地震の後に津波が来たり火災が燃え広がってくるかどうかなどは早く知りたいですよね。
2: その通りですね。1995年の阪神淡路大震災では港湾にある産業施設からガスが漏れたりして、多くの方が避難することもありました。二次災害とか三次災害などが考えられるときはその心づもりをしておくって必要がありますね。
1: もう一つの視点っていうのは何ですか。
2: 最近よく報道もされてますが、時間軸に沿って次に何が起きるか、いわゆるタイムラインの視点を持って災害を捉えておくということですね。このところ台風や前線でこれまで経験したことのない大雨や強風がよく起きますね。これも気象庁からあらかじめ警報が出されることが多いですし、さらにこれから夜が来るような状況では

0: くなったら避難が難しくなるなどの問題もあります。こういった時間要素を考慮した情報整理をしておくことが命を救うことにつながるんですね。
1: 最近よく言われているタイムライン防災ってやつですね。
0: はい、人と人とのつながりを利用して、情報を集約してその精度を高めることが大事ですね。それでも実際に行動に移すときには一人では困難という方が多いのも現代の課題なんですね。そういう意味でも情報を共有して集約してぜひ相互に支援し合って早め早めの対応を心がけたいですね。
1: はい、今日は災害時の情報集約のお話でした。防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: おつか初回プレゼンツ、カズヨシダスボサマニア。
3: ボアノイチ、音楽プロデューサーの吉田和夫です。
4: ボアノイチアシスタントの川村由美です。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしていきます。大塚商会プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。さあ、今週もスタートいたしました。はい、早いもので5月最後の土曜日です。
3: そうですね、
4: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、6月に入ると、実はブラジルってお祭りシーズンなんですってね。
3: そうですね、
4: ね、はい、あのブラジルのお祭りっていうと2月のカルナバルがすぐに思い浮かぶと思うんですが、実は6月、まあ、ブラジルは冬になりますけども、冬のお祭りフェスタジュニーナというのが盛大に開催されるそうですね。
3: はい、最近は日本でも開催する動きがあるんですよ。
4: はい、今日はね、このお祭りのお話取り上げていこうと思います。さあ、ボッサマニア、今夜もあなたにブラジルの風をお届けします。
0: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りします。

0: ボッサマニア、今夜の1曲目お送りしたのはガルコスタでフェスタ・ド・インテリオールでした、
1: まさにフェスタ・ジュニーナに行われるサンジュアンの祭りを歌った曲で、この曲皆さんもちょっと耳に挟んでる方もいらっしゃるかと思いますけれども、東京ディズニーランドでパレードなんかにも使われている曲です。
0: 賑やかでしたね、
1: はい。
0: さあここでリスナーの皆さんから届きましたメッセージをご紹介します。 FM 太郎で聞いてくださっていますカフェムジカさんから届きました。いつもありがとうございます。ありがとうございます。番組でかかる曲にラファエル・バラータの叩いている率が高い気がしますねと、ファンとしてはとても嬉しいです。もちろんエルベルトンの凄さも好きですが、かなり専門的なメールありがとうございます。
1: は
0: い、
1: まあ、ドラマーがね、このラファエル・バラータという人は今はニューヨークにいますけれども、イリアン・イリアスのバンドとか、あとはミカさんってピアニストのバンドとかで、日本に何回も来日して、はい、その前にブラジルにいる時に僕は何回も録音をしてるんで、ついつい僕がプロデュースしたアルバムからかけると、
0: はい、
1: ラファエル・バラータが叩いてることが多いんですけれども、
0: なるほどね、
1: はいはい、その後ここに、書いてあります、うん、エリベルトン・シルバーにお願いすることが多くなって、また僕のプロデュースしたアルバムはそこで叩いてもらってるってことが多いんですよね。
0: 素朴な疑問ですけど、吉田さんご自身もドラマーじゃないですか、はい、ご自身のプロデュース作品でドラムを叩かないこともあるんですね、他の方にお願いする。
1: 自分のバンドの場合は、僕が頼みますけども、プロデュースしてると、自分が叩くとそのドラムばっかりが気になっちゃうんですよ、
0: なるほど、
1: だからなんか冷静さを失ってしまうんで、なるべくブラジルの素晴らしいドラマーに頼むことにしています。
0: そういうことなんですね、はい。さあ番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼントもご用意しておりまして、3種類あるんですが、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクタータノくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボンフィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp です。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えください。あなたからのメッセージお待ちしております。

0: イエス。コンセントが足りない。OAタップたっぷり頼んで。
1: パソコンからお茶まで、
2: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
1: ケア頼めるも大塚商会。
3: 大塚商会 presents Kazuo Yoshida's Bossa Mania。
4: ボサマニア、音楽プロデューサーの吉田和夫と
5: 川村由美でお送りしております。さて、以前この番組で取り上げたこともあるんですが、6月に行われますブラジルのお祭り、フェスタ・ジュニーナ、まあ、ブラジルではね、オープニングでも言いました、2月または3月に行われます夏の大イベント、カルナバルが有名ですけれども、まあ、それに対して冬の一大イベントと言われているのが、この6月に行われますフェスタ・ジュニーナなんですね。サン・アントーニオ、サン・ジョアン、そしてサン・ペドロという三聖人を祝うお祭り、これがいずれも6月に行われまして、その総称がフェスタ・ジュニーナということになっております。ちなみにジュニーナという言葉、6月という意味のジューニョの女性形なんです。まあ、この期間は6月はお祭り三昧ということになるわけなんですね。特にノルデスチでは7月までこのお祭りが続きまして、カルナバルをしのぐ盛大なお祭りとなっております。別名田舎っぺ祭りなんていうふうにもね呼ばれてるそうですね。みんなあえてこう田舎者の格好をして、男性の場合はこうチェックのシャツにデニムを履いて、女性はこうちょっとローカルな感じの、ね、ドレスを着て三つ編みをしたりなんかして、顔にわざとそばかす描いたりとか、はい、おはぐろっぽくしてみたりとかね、まあ、いろんなそんな田舎者っぽい格好をして皆さんが歌ったり踊ったりと楽しむそうなんです。最近はオープニングでも吉田さんおっしゃってましたけども、このフェスタ・ジュニーナが日本でも開催されることが多くなってきたようですね。昨年は東京大崎で盛大に開催されまして、コンサートも盛りだくさんだったそうです。もちろん美味しい食べ物飲み物もたくさん用意されていたということで、甘いプヂンですとか、あとビールにぴったりのねコシーニャ、あとはお酒、これはカクテルでしたっけ、はい、カイピリーニャといった、はい、まあ、食の品揃えも大変好評だったようです。
4: このカイピリーニャっていうのはカシャサピンガのカクテルなんですけれども、はい、このカイピリーニャっていう意味は田舎娘っていう意味なんですよね。
5: だから余計にこのお祭りでは、ね、うん、マストなアイテムになっているのかもしれないですね。はい、
4: それではフェスタ・ジュニーナはブラジル全土のお祭りですけれども、音楽はというとバイオン、フォホーなど主にノルデスチ北東部ですよね、この音楽が使われています。そんな曲を聴いていただきましょう。ノルデスチの大スターアルセウ・ヴァレンサでメウキード・サン・ジョアン。

0: 送りしたのはアルセウ・バレンサでメウキリード・サン・ジュアオンでした。
1: アルセウ・バレンサはブラジル北東部ペルナンブーコ州の田舎の生まれで、はい、現在79歳の大ベテラン、大レジェンドです。
0: さあ今日はですね、6月冬のお祭りとして盛り上がりを見せますフェスタ・ジュニーナのお話をお送りしておりますけれども、日本でもねフェスタ・ジュニーナにちなんだイベントが行われることが多くなってきたということで、いくつかご紹介したいと思います。まず6月7日日曜日、埼玉県です。上里町にあります TS スポーツセンターというところで、その名もフェスタ・ジュニーナ2026というのが開催されます。これはですね、ブラジル人学校の TS 学園によるイベントだということで、学生さんによるパフォーマンスですとか、美味しいブラジル料理、それからビンゴなんかも楽しめるそうです。ブラジルのこういったお祭りだったりイベントで割とビンゴが登場すること多いですよね。
1: そうですね、
0: 好きなのかしら、
1: ね、盛り上がるんでしょうね。
0: なるほどね、はい。それからもう一つ、こちらはねフェスタ・ジュニーナとは銘打ってはいないんですが、この時期に合わせまして群馬県太田市運動公園で、6月13日土曜日、ブラジリアンデージャパン群馬というのが行われますということで、ね、いろんなところでイベントが開催されるそうですから、はい、ぜひ皆さんもブラジルの雰囲気楽しんでみてください。
1: 上里町も太田市も、川越から結構近いんですよね、はい、関越です
0: ぐに行けるじゃないですか。
1: 行っちゃうかなって感じですね、うん、はい、はい。それではバイオンの名曲アザブランカをワルター・ワンダレーのオルガンでお聴きください。

0: 送りしたのはワルターワンダレーでアザブランカ。
1: ブラジル人なら誰でも知っているこの曲はバイオンの王者と呼ばれているルイス・ゴンザーガの代表曲でした。バイオンのリズム、まあ、先ほど、フレボっていうのは1曲目にかかったんですけども、
0: はい、
1: このバイオンのリズムの方が分かりやすいかなと思ってご説明するんですけども、今ウッドブロックはみたいな感じで、
0: うん、
1: これ2ビートの代表的なものなんですね、
0: はい、
1: 1、2、1、2、1、2ってカウントするとき1、2、3、4ってカウントしないで1、2、1、2というこういう感じなんですよね、
0: はい、
1: だから、お祭りに使われるものは、まあ、フレボーっていうのはマーチのようなもの、そしてこのバイオンっていうのは、まあ、2ビートの代表的なもの、いずれにしてもこう更新しやすかったり、
0: うん、
1: 踊りやすかったり、そういうものが使われてるんですよね。
0: ここで IT でオフィスを元気にする大塚商会からのお知らせです。業務の効率化、生産性の向上、経費の削減、企業は常に様々な課題を抱えています。それらの課題を解決し、企業が成長していくためには IT の活用は欠かせないものになっています。大塚商会はお客様の事業規模、事業内容、適用すべき範囲を考慮して既存の環境と最先端の IT を組み合わせた最適な IT 環境を構築できるよう提案しています。 IT を活用することでお客様が本来の業務に集中でき、業務の効率化や経費削減が実現できます。 IT の導入には手間がかかると思われがちですが、大塚商会では手間をかけずに IT を導入していただけるようなきめ細やかな配慮や、専門的な知識がなくても気軽に使えるウェブサービス、そしてサポートの充実に力を入れています。最適な IT 環境を構築して企業の成長を目指すなら、導入から日々の運用支援まで全て一つの窓口でサポートする大塚商会にお任せください。詳しくは大塚商会のホームページをご覧ください。
2: 大塚商会プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。

0: 送りしたのはオノリサバイオンジーニョ、
1: バイオンジーニョっていうのは可愛いバイオンという意味なんですけれども、エウミール・デオダートの曲でした。オノリサ、最近新譜を発売しました、
0: はい、
1: 彼女の誕生日に合わせて、近々特集をしたいと思います。
0: 楽しみですね。さあボッサマニア、お知らせに続いてはポントジビスタ、今夜の特集です。
2: オツカショカイプレゼンツカズオヨシダズボッサマニア。
3: 新しい棚使いやすくてよかったね。ペンライトが届いた。すごく軽いライトな感じ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 新しい椅子いいね、かっこいいっす。今届いたスティックのりで仕事はノリノリ。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け。頼める。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 吉田和夫のポントジビスタ。ブラジル、そしてボサノバの魅力をたっぷりとお届けしている大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボサマニア。音楽プロデューサーの吉田和夫と
0: 川村由美がお送りしております。さあ毎回一つのテーマでお届けしていきますポントジビスタのコーナー。吉田さん、今日の特集は、
1: 今日は歌手のイベッチ・サンガーロです。彼女は1972年5月27日ジョアン・ジルベルトが生まれたバイア州ジュアゼイロに生まれ、先日54歳になりました。学校のイベントで歌ったのが始まりということで、その後バーなどで歌うようになり、ついにソニーミュージックと契約。1993年アシェのグループ、アシェというのはこうサンバレゲエっていうんですかね、
0: はい、
1: サンバとレゲエがこう結びついたような音楽、まあ、やはりこれもノルディスチ、北東部のリズムなんですけどもね、
0: はい、
1: まあ、皆さんこれで踊るんですけれども、その有名グループバンダ・エヴァのリードボーカルとして

0: 起用されました。イヴェッジのカリスマ的イメージにより初のアルバムバンダエヴァは、ブラジルのアルバムチャートの首位を記録する売り上げとなりました。そしてライブアルバム、バンダエヴァアオヴィボは100万枚を超え、バンダエヴァのアルバムとしては最大のヒットを記録。そして1997年ソロシンガーとして独立。2年後に自身の名を冠したイヴェッジ・サンガーロ、これをリリースしました。バイヤー的なアップテンポのリズムとアシェの楽曲を多く収録したこのアルバムもプラチナディスクとなりました。翌年1998年にはソロ2枚目となるビートベレーザ、これもまたプラチナディスク、
1: すごいですね、大人気。
0: 2001年3枚目のアルバムフェスタ、これに収録されている同タイトルのシングルがイヴェッジの楽曲の中で最大のヒットとなり、これもプラチナディスク。結局フェスタは2001年ブラジルの最もヒットした楽曲となりました。それではまずそのフェスタをお聴きいただきましょう。イヴェッジ・サンガーロ。

0: こうも
1: イベッチサンガーロでフェスタをお送りしました。
2: ポップなダンスミュージックでしたよね。
1: ついつい体が動いちゃいますね。はい、
2: ソロになってもとりあえず大成功したバンダエヴァの流れを引き継いでいました。というわけでちょっと遡ってイベッチが参加したアシェバンドバンダエヴァをお聴きいただきましょう。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョ、バンダエヴァで2曲続けてどうぞ。

0: ランダ・エヴァのナンバー2曲続けてお送りしました。ミ・アブラッサ、そしてジ・ラジーニョでした。
1: バンダ・エヴァといってもイヴェッチ・サンガーロの歌ありきって感じだったんですよね。
0: はい、
1: まあ、歌唱力はもちろんのこと、ユミさんほらルックスも結構抜群じゃないですか。
0: お美しいですし、スタイルがめちゃめちゃいいですね。
1: ですからね、これね、やはりバンダ・エヴァも彼女を目指してお客さんが来るわけですよね、
0: うん、
1: は
0: い、あと歌もそうなんですけど、ね、衣装とかも結構情熱的な感じですよね。
1: そうですね、ブラジルの人が好みそうな、はい、ですからね、ソロシンガーとして活動することになったのも必然だったんだと思います、はい、日本でというか、うちの近くのブラジル食材屋さんに行くと、はい、必ずこのバンダエヴァがかかってるんですよ。
0: へー、
1: それでみんなブラジル人の方たちが集まってそこで話したりして、あとは DVD を見たりして盛り上がるというね。
0: へー、うん、やっぱみんな大好きって感じなんですね。
1: 大好きなんですよね、
0: うん、
1: ところでユミさん、アシェというね、はい、リズムなんですけども、サンバとレゲエがこう混ざったようなリズムだって言ったんですけども、サンバに使われる楽器、ヘピニキっていうのがあるんですよ、
0: はい、
1: それはブリキの太鼓、うん、両面張ってあるブリキの太鼓なんですよ。ちょっとバケツみたいな、はい、まあ、バケツはこうテーパーになってますけど、それまっすぐのに、両面張ってるんですけどね、それでカカッタタッカカカカカカってやってるんですよね。あるいはそれがタッチタッチタッチタッチタッチみたいなのをやってる。これね、一つじゃダメなんですよ。
0: 何台かが一つじゃない、
1: うん、同じことを何台かでやるんですよ、
0: はい、それは圧を強めるってことですか。
1: それとちょっとだけこうばらけた感じが欲しいわけですよ。
0: へー、わざとピタッと揃えるんじゃなくて、うん、少しずれた感じが、
1: うん、それは何人かでやれば大抵もうちょっとだけずれるんですよね、うん、それが気持ちいいんですよ。
0: へー、
1: それでね、僕がそういう雰囲気を出そうと思って録音するとき、そのブリキンの太鼓一つしか持ってないじゃないですか、
0: はい、
1: それと何人もいないから、まずは表でやるんですよ。
0: 外で、
1: ごめんなさい、表っていうのは表面でやるんですよ、
0: はい、
1: それ同じ中

0: チューニングのものがダブると気持ち悪いんですよ。
1: へえ、
0: それで裏を使うんですよ。
1: 裏側
0: を
1: ひっくり返して、
0: うん、チューニングが若干違うじゃないですか、
1: はい、
0: それひっくり返してまたやるんですよ。
1: その微妙な差がポイントなんですね、
0: はい、そうなんですよ。だから一つの楽器でやる場合はそうしないと、うん、それで同じフレーズをやる。
1: ちなみにその楽器は表でも裏でも使えるものなんですか。
0: 使えるんです、はい、
1: そうなんですね、面白いですね。
0: 2つ用意するお金がなかったのでいつもそうやってやってました。それではソロアルバムから今度はしっとりめのイヴェチサンガーロを最後にお聴きいただきましょう。ジルベルト・ジルの曲でアシメートリカ、イヴェチサンガーロ。

0: 送りしたのはイベチサンガーロでアシメートリカ、
1: イケイケだったバンダイエヴァの時代より憂いがちょっと増して、はい、音楽の幅を広げた感じでしたよね。
0: しっとりって感じでしたね、は
1: い、これもいいですよね。
0: いいですね。
1: 歌手としての54歳、一番いい時です。あ、
0: 以上ポントジビスタのコーナーでした。
2: 大塚初回プレゼンツ、カズヨシダズボッサマニア。
3: 新しいキャリーいいよ、重い荷物もキャリーキャリー、ポットがすぐ届いた、ポット一安心。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼める。
4: パーソナル頼メールも大塚紹介。
3: 最新のサーキュレーター頼んで、キュレーター。ホワイトボード届いた、仕事頑張るよ、ホワイト。
4: パソコンからお茶まで、
5: あなたのオフィスにすぐにお届け、頼メール。
4: ケア頼メールも大塚紹介。
1: 大塚紹介プレゼンツ、カズオヨシダズボッサマニア、そろそろお別れの時間です。ここで近々のライブのお知らせです。6月9日の火曜日、上野のアリエスに歌手村本玲奈が出演します。メンバーは村本玲奈のボーカル、若宮光三のピアノ、村松卓則のベース、そして僕のドラムです。これジャズ、ボッサノバ、そしてアニソンまで。
0: アニメソング？
1: はい。
0: 意外な
1: 珍しいでしょ、はい、僕もいろんなレパートリーを村本さんの、はい、バンドで覚えました。
0: アニメソングをボサノバ風にじゃなくて、は
1: い、この方ね、ガラスの仮面っていうのの主題歌を歌った方なんですよ、
0: は
1: い、それをちょっとサンバ仕立てにしたり、
0: なるほど、
1: いろいろと、
0: 工夫して、
1: はい、そうやってやってますので、幅広いレパートリー、これ面白いです。ぜひお越しください。6月9日火曜日、上野のアリエスです。お待ちしてます。
0: さあ、そして番組ではあなたからのメッセージも募集しております。リクエスト、質問、あなたのブラジルエピソード、番組の感想などぜひ送ってください。プレゼント3種類ご用意しておりまして、まず1つ目、大塚商会オフィス通販タノメールでおなじみのキャラクターたのくんのオリジナルエコバッグ、2つ目が番組オリジナルステッカー、そして3つ目は吉田さんからということで、願いが叶うリボン、フィータドボンフィンをプレゼントします。メールアドレス、ボッサーアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で BOSSA アットマークミュージックバード .co.jp まで。プレゼントご希望の方は住所、そしてお名前もお書き添えくださいね。あなたからのメッセージお待ちしております。さあ、ボサマニア、次回もボサノバの魅力、ブラジルの魅力をたっぷりとお届けしていきます。お相手は河村由美と
1: 吉田和夫でした。チャオチャオ。
0: 大塚紹介プレゼンツ、和夫吉田ズボッサマニア。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りしました。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。0120-016-707。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
2: 富澤です。
1: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせるはお聞きの放送局で放送中です。
3: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
4: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
1: いや、やめませんよ。
4: 膝が痛いんで毎週。
1: 膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
4: はい、
1: ぜひ聞いてください。
4: お願いします。
3: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
5: 太陽光で走る次世代バスが市内を運行します。市の北西部で路線バスを運行している宮城交通株式会社では、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの強化に向け、新たにエネルギー自給型の大型 EV バスを導入しました。車両は仙台南営業所、高館熊野堂に配備され、所内の太陽光発電設備から充電、百合ヶ丘や相互台、那智ヶ丘など市内の山手団地でも運行されています。名取市は令和3年10月にゼロカーボンシティ宣言を行い、市民や事業者とともに脱炭素に向けた取り組みを進めています。お問い合わせは政策企画課政策係、電話番号022-724-7144、724-7144、また環境競争課環境保全係、電話番号022-724-7159、724-7159までお願いします。
0: 認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、名取無事帰るサポートマークについてのお知らせです。名取市では高齢者が一人で外出し警察に保護された時に、なるべく早くご家族の元に戻ることができるよう、あらかじめ道に迷う恐れがある高齢者の登録を行っています。この無事帰る事業登録者のうち、希望する方には名取無事帰るサポートマークを配布しています。記載されている二次元コードを読み込むと、道に迷った高齢者を発見した場合の連絡先がわかります。名取無事帰るサポートマークは、名取市のマスコットキャラクターカーナくんとカエルのイラストが目印です。路上で名取無事帰るサポートマークを携行している方がいた場合には、外出して道に迷っている可能性があります。安全に帰宅できるように地域

0: の皆様の温かいご支援をお願いします。認知症一人歩き高齢者無事帰る事業、ナトリ無事帰るサポートマークについて詳しくは広報ナトリ5月号に掲載の各担当地区の地域包括支援センターへご相談ください。お問い合わせは介護長寿課長寿健康係、電話 022-724-7111、 724-7111 までお願いします。住宅用再生可能エネルギー等設備導入費用を補助します。補助の対象となるのは名取市内にお住まいの方で、1月1日から12月31日までの期間中に再エネ設備を設置または再エネ設備付き住宅を購入された場合です。対象機器及び補助金額は太陽光発電システムと低地用蓄電池を同時に設置した場合10万円、低地用蓄電池は6万円、家庭用燃料電池エネファームは12万円です。なお、太陽光発電設備の単独設置や既存設備の更新は対象外です。申請受付期間は5月1日から令和9年1月31日まで。申請要件や添付書類など詳しくは市のホームページにある名取市住宅用再生可能エネルギー等設備導入補助金申請の手引きをご覧ください。申請書や手引きは名取市のホームページからダウンロードすることができます。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: みんなで学ぼう海浜植物観察会、参加者募集のお知らせです。閖上海岸を散策しながら初夏の海浜植物を観察します。この時期ならではの多様な植物に出会える機会です。散策後は名取トレイルセンターで見つけた植物を振り返りながら講師による解説を行います。日時は6月7日日曜日9時20分から12時まで。小雨欠航で公展時は6月14日日曜日に延期となります。集合場所は自家用車で来られる方は閖上漁港東須賀川公衆トイレ前、バスで送迎希望の方は9時に市役所集合です。対象は小学生以上で市内在住または市内に勤務通学する方で、小学生は保護者同伴となります。定員は先着順で30名。講師はゆりりん愛護会大橋信彦先生です。動きやすい服装と靴で飲み物、帽子、タオルをお持ちください。申し込みの受付は5月1日金曜日9時からです。申し込みフォームまたは電話メールでお申し込みください。電話メールの際は参加者住所、氏名、年齢、電話番号をお伝えください。お問い合わせは NPO 法人みちのくトレイルクラブ、みちのく潮風トレイル、名取トレイルセンター内、電話番号 022-398-6181 398-6181 までお願いします。J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、 名取

非防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7160

0: で、そのホーマー
1: 変わるの話すごいね。
0: 聞いてもらえ
1: ない、展開がもう読めない。
0: 聞いてもらえない。
1: これもうコナンのファンもびっくりだよ。犯人がもう
0: 全然違う。テルルルルいきなりドア閉まってる。確
1: かにすぐだよ。
0: 次回も始まって、次回始まったからもう違うのが、そう
1: 解決全くせずね、あの黒いシルエットだけ出て、
0: そうだよ、ルルルルって次の回始まってるから、もう
1: モーリも寝てるだけだよこれじゃ。マジですごいね今の話。
0: 居眠りをねずっとかましてる心っていうね、
1: 終始なんか鳥のクソの話して終わったけどね。大丈夫、はい、
0: ちょっと聞いてもらいたくて、
1: はいはいはい、
0: ちょっとフォーマーのアンバサダーがつながるんだけど、
1: はいはいはい、
0: そのフォーマーになってから
1: どうやってつなが
0: るの。フォーマーになってからクレイグ・アンダーソンってほらアンバサダーいるでしょ、
1: はい、
0: あのライダーオーナーですよ、
1: はいはいはい、
0: フォーマーのライダーオーナー、はい、クレイグ・アンダーソン
1: 世界一スタイリッシュと言われてるプロサーファーの
0: 彼のサーフィンにもうますます魅了されてて、
1: はいはいはい、
0: で彼ってさショートボードもめちゃめちゃうまいんだけど、うん、ミッドレングス、シングルフィン、うん、ツインフィンとかも結構マルチにかっこいいのよ、
1: はい、
0: ってなってきてさ、最近さ公平が新しくプロデュースするさ、はい、スーパーブランドの、ね、うんうんうん、プロトのサーフボードがあるじゃん、
1: はい、
0: であれ乗らせてもらった時に一個気づいたの、
1: はいはい
0: は
1: い、
0: 俺はミッドを舐めてた、
1: うん、ああ、うん、うん、わかる。俺もそうだったよ、う
0: ん。なんか、かっこよく乗るじゃん、みんな。
1: うんうんうんうん、
0: あれは、普通にかっこつけて乗るんだから簡単でしょって、俺は、ちょっと、舐めちゃってたの。
1: わかります。
0: で、自分がいざ、あの、ミッドに携わ、やってみたら、
1: はいはいはい。
0: めっちゃむずいのよ、うん。あの、味を出すのがめちゃくちゃむずい。
1: そうだね。
0: っていう脳で、クレイグ・アンダーソンを見ると、めちゃくちゃうまいのよ。
1: わかる。わかります。はい。
0: うん。で、その公平結構練習してるじゃん、
1: はい、
0: あれ何意識してる？
1: なんかやっぱりボードの要はコントロールって力じゃ動かせないんですよ、
0: はいはいはい、
1: ショートボードってちょっとこう無理な動きも力とか足元でガッってこう曲げられるじゃないですか、板を。なんですけど、まあミッドレングスで長くなるんで、そういう細かいスピーディーな動きが効かないんですよね。だからショートボードより少し一個先の動きを予測しながら、うんうんうん、まあレールをこう長く入れるっていう、ね、うん、ワンテンポ遅いんだけど考え方は早いみたいな、こんなイメージですね。
0: でやっぱ俺はショートボードしかなってきてないから、うんうんうん、もうそういうショートボーダーのライディングばっかり見てきたのよ、
1: はいはい、
0: で前回もさ真似することが大事だよっていうお話したと思うんだけど、
1: はいはいはい、
0: クレイグ・アンダーソンのサーフスタイルをちょっと俺真似してみようかなと思って、うん、めちゃめちゃ研究したんですよ、
1: はいはい、
0: すると俺一個気づきました、
1: はい、
0: あのかっこいいサーファーの、うん、あの一つにね、うん、一つの理由に、うん、後ろ足がクローズドスタンスになってるっていう、
1: はいはいはい、
0: 内股に入ってる、
1: はいはい、
0: それが結構あの代表的な例というか、うん
1: う
0: ん、
1: そうだね、うん、ありますね、
0: だと思うんだけど、はい、クレイグ・アンダーソンは前足も内側に入ってる、
1: うん、うんうんうんうん、わかる。
0: ハの字というか、
1: はいはいはい、ちょっとこうお姉じゃないけどってことですよね、イメージしてほしいのは、はい、
0: それがめちゃくちゃかっこいいとか唯一無二なんだこいつのっていう、これ気がついたんで、はい、ちょっと俺やってみようと思って、
1: はいはいはいはい、いいと思いますよ
0: っていうことに気づいたっていう、
1: うん、
0: それが多分あの鳩のクソからつながってきたんだけど
1: ねえ、うん、俺すごいなって思った、そこのなんか
0: 解決したっしょ、
1: うん、なんか、ま、めっちゃくちゃ
0: その、あ、
1: いやめちゃくちゃ荒い編集で誰も見てついていけなかった、うん、マジでシームレスさは全くなかった一気になんか切って継ぎはぎがえぐかったから、
0: うん、
1: なんだその最初の鳩のうんこの話を忘れるぐらい話だったけど、でもそうミッドレングスの大事なところっていうのは多分またショートボードと違うから、
0: そうだからね結構舐めてたなと思って、
1: うん、
0: 俺もここからちょっとミッドの楽しさとかっこよさを追求していこうというふうに、うん、
1: そうだ、大きく見るとサーフィンの枠組みってやっぱ全然広いっす、
0: うん、
1: 僕らが思ってるより広いなっていうのは、うん、まあ勉強すればするほど思います
0: よ、ね、そうだからねちょっと俺頑張ってクレイグ・アンダーソンになるわ、俺。
1: わかりました、はい、うん、勝手にしてください曲の方お願いします
0: クイーン Don't Stop Me Now

0: 送りしたのはクイーン Don't Stop Me Now でした。ね、スタイルを追求するっていうところで、このクイーンのボーカル、はい、声量がいっぱい出るっていう口の形をしてたっていう、うんうん、でこの音楽性ですとか、うん、やっぱタレント性と、
1: はいはいはい、
0: そういうところでね、僕も Don't Stop Me Now ですよ、はい、ちょっとね、はい、今回のフリートークなんだけど、俺が今 CT で応援してる選手と、はいはい、あとはここから CT に入ってほしい選手の2人を紹介したくて、
1: おえ気になる、ちょっとそれは、
0: まず応援してる選手、はい、CT で、うん、これがマテウス・ハーディってブラジルの選手で、もともとクイックシルバー、レッドブルって有名なね、
1: はいはいはい、
0: スポンサーがついてた、
1: うんうんうん、
0: 分かる、どの選手、
1: いや俺も、まあ、でも名前は聞いたことあるけど、
0: 絶対見れば分かる、絶対見れば分かる選手なんだけど、もともとね、CT 出てたのよ、
1: はい、
0: でもうCT5 位に入ったりとか、でもう2000ぐらい上位に入ってて、うんうん、だから俺はもう CT 選手だと思ってたら、うん、なんとワイルドカードで出てただけでクオリファイしてなかったんだよね。
1: なるほど。
0: で俺もその事実知らなくって、うん、なんと今年クオリファイすることができたのよ。
1: はいはいはい、
0: うん、で怪我しちゃって、前年度に怪我しちゃって、その怪我を抱えながらサーフィンしたんだけど、それがすごい良くない方に行っちゃって、
1: 体が、なるほどね、
0: そうそうそう、
1: 無理しちゃったんだ。
0: そうで、まあ、今年、まあ、とんでもないサーフィンするから、エアリアルもめちゃくちゃうまいからね、
1: はいはいはい、
0: 絶対見れば分かると思うんだけど、はい、で今回王手がかかってた試合があったんだけど、はい、この試合で勝てば、
1: はい、
0: クオリファイできる、
1: はいはいはい、
0: ここでリアム・オブライアン、
1: はいはいはい、
0: やられちゃったのオーストラリア
1: で、はいはいはいはい、
0: でもう彼自身が勝ってクオリファイとかどうのこうのできるような状態じゃなくて、
1: はい、
0: 他の選手が負ければ
1: 入れるよ、
0: 自分が入れるよっていう、はい、タイミングで、
1: はい、
0: その一個自分の次のヒートの選手が勝ち上がることで、
1: うんうん、
0: このマテウス・ハーディっていうのが CT に入ったのよ、
1: うん、はいはいはい、なるほど。
0: でなんかこの自分と俺ちょっと重なると言いますか、このなかなか慣れなかったっていう、
1: はいはいはいはい、
0: CT に、
1: はい、
0: だから慣れてたと思ってたんだけど、すごい活躍してる選手だったから子供の頃から、
1: うんうんうん、
0: だけどその舞台一個上がった時に慣れなかったっていう、はい、ところがなんか俺も、
1: うん、
0: そのアマチュアの時、うん、プロサーファーに絶対なれると思ってたし、
1: はいはい、勝
0: てると思ってたんだけど、 JPSA の舞台に立った時に、うん、あれって思って、
1: うんうんうん、
0: なかなかなれねえで3年かかってるから、
1: はいはいはい、
0: 彼のなんかこう辛さというか、
1: うん、
0: あと一押しっていうところのこの緊張感だったりとか、うんうん、めちゃめちゃ分かるなと思って、
1: あ、共感する部分もありながら、
0: そうそう、で感動のそのクオリファイだったから、
1: はい、
0: 俺は今年めちゃめちゃ応援してる、
1: はいはいはい、
0: 選手がこのマテウス・ハーディ、
1: はい、
0: 見てほしい、絶対行くと思う、はい、サーフィンはもうピカイチうまい、
1: うまいんだ。
0: でね、もう一人が、
1: はい、
0: ケイド・マトソン、
1: はい、
0: わかる、アメリカの選手
1: なの。わかんない、それ CT 入ってない選手、
0: 入ってない、でも過去に入ったことある、だから実力者なんだ
1: よ。
0: で俺なんで彼を応援してるかっていうと、うん、1回 CT に入ったんだけど、
1: うん、
0: 落ちちゃったのよ、
1: はいはいはい、
0: でね彼の親友たちが、
1: うん、
0: コラピントブラザーズ、
1: うん、
0: コール・ハシュバンド、
1: はい、
0: イーライ・ハンネマン、
1: はいはいはいはい、
0: もう今みんな CT だよ、
1: はいはいはい、
0: で入ってる選手 で彼だけが唯一入れてない、
1: なるほどね、うん、はいはいはい、
0: でももうめちゃめちゃ仲いい、もうベストフレンドだから、
1: はいはいはいはい、
0: いつもコンテストには

0: 一緒に出てる。
1: へ
0: え。あの一緒のところに行って、
1: サーフィンして、
0: うん、シックスもそうそうそう、はい、あの応援しに来てくれたりとか、うんうん、もちろんアメリカのハンティントンでは同じポイントで練習したりとか、
1: はいはい、
0: でこれもめっちゃ被るのよ俺の中で。
1: へ
0: え。例えば俺で言ったらカイトが先にプロになって、
1: はいはいはい、
0: とかその自分の周りがプロサーファーになっていく中で自分が一人孤立しちゃうみたいな経験も俺したことがあって、うわーと思ってめっちゃわかると思って、だから彼も CS から CT に上がってほしい応援してる選手
1: なの。
0: また一つね一個ニュースがあってね、なんでこのケイト・マッツソンがめちゃめちゃなんだろうこうあの不運だなっていうことがあったんだけど、このヒートで勝てばクオリファイっていうヒートが、
1: ああなるほどね、
0: そう、はい、それの30分ヒートの、はい、残り10分まで1番で勝ってたの、
1: はい、へえ。
0: でもう流れもめっちゃ掴んでたから、はい、絶対クオリファイするわと思って、はいはい、俺めちゃめちゃ応援してたもん、
1: はいはい、
0: やったなと思った、
1: はいはいはい、
0: ってなった時に、うん、試合会場の数キロ先でサメが出たのよ、うん、
1: おーなるほど、
0: そう、はい、サメが出たことで、
1: はいはいはいはい、
0: ヒートを中断しなきゃいけなくなっちゃう。
1: はいはいはいはい。
0: で中断して、うん、これがどうなったかっていうと、はい、ヒートがリセットされちゃったのよ。
1: へ、うん、えもう最初から
0: 最初からリスタートになっちゃった。
1: 珍しいよね。で翌日からじゃないんだ。
0: そう翌日それはもう WSL の、 あのルールブックに書いてあるらしくて。
1: なるほど。
0: で翌日試合を、はい、再あの始めたんだけど、はい、リスタートしたんだけど、そうしたら負けたのよ。
1: あ
0: それでクオリファイ逃しちゃったっていうのがめちゃめちゃ話題になってて、
1: こ、ねはいはい、
0: のもうあとちょっとで仲間たちと CT に回れた、う
1: ん、
0: もうあとちょっとで自分の夢を、ね、またつかめるっていうところで、はいはいはい、あの挫折しちゃったって負けちゃったっていうところも、うん、俺もそういう経験いっぱいしてきたから、うん、あのプロサーファーになるまでに、
1: はい、
0: っていうところも自分とこう重なっちゃってて、
1: はいはいはい、
0: もう絶対今年あのクオリファイしたい欲しいなっていう応援選手がそのマテウス・ハーディとケイド・マトソンっていう選手なんだけど、
1: なんかやっぱスポーツって嘘みたいな本当、
0: いや、ね、
1: 真実は小説よりきなりじゃないけど、うんうん、なんかそういうエピソードってたくさんあるじゃないですか、うん、で公に出ないじゃないですか。またそれがみんなが知らず自分が悔しい思いする、うん、基本的にさ明るみに出るっていうのは、うん、いいニュースとか成果が出たものが多いけど、
0: ね、このケイド・マトソンのこのニュースがね、うん、などういう形でねあの広がったかっていうと、うん、その負けたシーンが感情的にめちゃめちゃなったのよ。
1: へ
0: ーで板をバーンってあ
1: 見た
0: やって、
1: はいはいはい、
0: バーンってパンチしてそこが切り取られて、
1: はいはいはいはい、確かにそれ見た。
0: そう要はなんか大事にしてねアスリートにしてみたいな切り取られ方しちゃったりして、あ、
1: なるほどね、
0: まあ、もちろんリスタートはねえだろうっていう言葉もなんだけど、まあ
1: ね、
0: 反面そういうところが切り取られる、まあ、今の世の中ってそんな感じじゃん。
1: うん
0: そうだからそれでなんかいい意味でも悪い意味でも広がったそうそうニュースだったんだけど、
1: なるほどね。まあだから本当はそういうこととかもいろいろあって、で、ね、フレディ・マーキュリーのボヘミアン・ラプソディ、
0: うん、
1: マイケル・ジャクソンのジャクソン、
0: うん、
1: 久米雄平のまあ、ゆうちゃん電気物語、これ聞きますよ完全に映画化、ワーナーマイカルシネマ、
0: はい、
1: イオン茅ヶ崎、
0: はい、3時間
1: 長えなおいくだらそうだな首つかれの国宝より長えじゃんまあでも本当にね、はい、その知らないことが、うん、実はねその人の苦労、
0: う
1: ん、
0: そう
1: だからね、みんなやっぱ努力してるんで、うん、そういうのをちゃんと見てほしいですよね。
0: そう、
1: だ
0: からそういうバックストーリーが見えると、うん、なんかもっと面白く大会見れるなと思って、ちょっとぜひねみんなで応援 したいなって。
1: そうですね、ちょっと今年の CT も目が離せない。
0: はい、はい、そうなんですよ、
1: はい、ありがとうございます、はい、では次の曲お願いします。
0: オリビア・ディーン It isn't perfect but it might be。

0: 送りしたのはオリビア・ディーン It isn't perfect but it might be でした。
1: いやなんか今日面白かったな。なんか僕やっぱサーフィンの話聞くのも好きなんで、なんかこう知らないより知ってるとより見て面白くなったりするじゃないですか。そういうのってすごい重要だなっていうふうに思いますし、なかなか自分でキャッチしようと思っても難しかったりするしさ、なんかそういうふうにね、何か誰、まあ、選手一人一人そういうバックボーンがあって努力しているものがあるっていうところをこう見るとよりね、エンターテインメント性も広がりますし、
0: このラジオもそうなんだけどさ、うん、やっぱこう俺がこのサーフジャーニーで喋る内容をね、裏側でいっぱい考えてきてるの俺、
1: うん、
0: 今日ネタ何しよっかなって考えて、うん、今日ハトの糞の話をしたのよ、
1: うん、
0: そういうところも加味して聞いてもらえばもっと感動すると思う。
1: まあ、すげえ、だって浅はかな話だったし、あんなのも多分考えてないと思う、ほとんど
0: 考えて
1: ない。最初はもう流して、とりあえず喋って、
0: とりあえず喋って
1: あの最後はちゃんとさ、まあ、締めてくれたからよかったんですけど、まあ今ほら日本もさ S リーグ一旦終了して、こっからまたシーズン始まってね、いろんな CS とかも始まっていくと思うんだけど、やっぱりこう日本の選手もね、いろいろ頑張ってる中で、やっぱ僕今年もやるんですよ、湘南オープン、
0: ね、
1: トップオブトップ、
0: ね、
1: はい、やっぱ選手のそういうバックボーンもめちゃめちゃ重要に見てるんですよね、
0: うんうんうんうん、
1: この選手がどういう活動をしてるかとか、うん、そういうのをフックアップして応援していくと、うん、よりサーフィンっていうのは広がるかなっていう。
0: そうだね、
1: 最初のミッドレングスの乗り方もさ、うん、知らなかったことを知るとまた広がっていくし、うんうん、それ選手も一緒だと思うんで、なんかそういうためになる情報を発信してほしいですね。
0: なんだお前、ためになる情報ってお前、
1: よかったっすよ今日
0: 125回やってんだこっちは。
1: だいぶねやってますね今思うと。たげえなって思いましたけど、まあ今日楽しかったです、はい、ありがとうございます。久米ブロスのサーフジャーニー、そろそろお別れの時間です。
0: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
1: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -FM.com、 もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージお待ちしています。
0: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブロスもぜひチェックしてみてください。
1: というわけで久米ブロスのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブロスの弟久米康平と
0: 兄雄平でした。素敵なサーフィンライフを。

0: 風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー。全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

皆さんご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで5月最後のオンエアですね。30日土曜日、35回目のオンエアになります。今日のテーマはフルートで行ってみたいと思います。ということで早速、フルートといえば何人かいますけれど、ヒューバートローズ聞いていただこうかなと思います。2004年リリースのアルバムムーンダンスの中からサマー75を聞いてください。

0: ヒューバートローズサマーセブンティファイブをお送りしました。
1: シティライツオンザブリーズ。
0: 小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマはフルートです。私はこの番組ではサックス&サウンドアーティストと自己紹介させていただいてますが、少し前まではサックスフルート奏者みたいな感じで、そうですね、サックス奏者がフルートを突然吹いてしまう、クラシックの世界の方からすると信じられないことだと思うんですけれども、ジャズの世界ではですね、よくあることで、決して私が天才なわけでも何でもなく、みんな普通にサックス奏者はフルートを演奏するという。でこれなんか面白いのが、ビッグバンドとかにはもうサックスの譜面にトゥーフルートとかなんか矢印が書いてあって、こっからフルートで吹けなんていう指示があったりとかするんですよね。そのぐらいなんかこうサックスってことは吹けるでしょみたいな感じなんですね。ちなみにですね、私のフルートとの出会いは中学校1年生の時の吹奏楽部でフルートに出会ったのがきっかけです。これが私にとって最初の管楽器との出会いでした。最初は私はこう美しいとかなんか可愛いとかそういうよりもかっこいいっていうイメージのものにすごい憧れていたので、なんかねトランペットとかトロンボーンとかをやりたかったんですけど、まあ歯並びが悪く矯正をしていて、まあ歯医者さんからのドクターストップでフルート特集の時に言うのもなんですけど、フルートは嫌だったんですけどもうフルートしかないっていう、フルートかーって当時思った。でもダメなんですよ、フルートはねすごい人気ある楽器だったのにね、わがままですね私は。フルートちょっとイメージと違うなと思ったけど、まあ歯の事情で仕方がなくフルートを始めたんですけど、まあその後やっぱりどうしても諦められなくて、男らしい楽器、まあ、サックスを始めて、で音楽大学に入って、そのビッグバンドの授業でトゥーフルートが出てくるわけですよ。でみんなで困ったね、どうする、誰かフルート吹ける人いないってなった時に、私中学の吹奏楽でフルートやっててありますみたいな、じゃあ吹いてよみたいな。でその前にもうなんかもう吹かないし売っちゃおうかなんて言ってたんですけど、売らなくてよかったっていうことで、その中学校の時のフルートを引っ張り出してきてですね、ビッグバンドで吹いたところから、あ、これ2つ楽器が吹けたらなんか世界が広がるなというところで、なのでフルートはかなり早い段階から

もうデビューアルバムからもフルートの曲は私収録していたんですよね。付き合いは長い楽器です。まあクラシックのイメージが強い楽器だと思うんですけど、今日皆さんに聴いていただくのはかなりジャズでもない、なんかこうちょっとモータウンだったり、なんかこう面白いフルートの曲を探してみました。先ほどのヒューバート・ローズも有名ですけれども、もう一人ハービーマンも忘れちゃいけませんよね。ということで次はハービーマン聴いていただこうと思います。1969年にリリースのアルバムメンフィス・アンダーグラウンドの中からタイトルチューンですね、メンフィス・アンダーグラウンドを聴いてください。

0: ーヴィーマンメンフィスアンダーグラウンドをお送りしました。
1: カワイ・コバヤシ、
2: シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。
0: 小林香織、シティ・ライツ・オン・ザ・ブリーズ。今月最後のオンエアということは、そうです、スタジオライブの回です。イエーイ。というところで、石狩の猫男さんから少し前にいただいているメッセージなんですけれども、これソプラノサックスのライブの時にいただいたメッセージですね。こんばんは、香織さん。今日はソプラノサックスでの生演奏あるのですね。どんな曲を演奏してくれるのか楽しみにしています。香織さんの元気なにこやかな顔が SNS で見られて嬉しいです、といただきました。ありがとうございます。そうそうそうなんですよ。このスタジオライブね、何を演奏しようか考えるのがすごい楽しいことなんですけれど、また SNS もですね、いろんなことを投稿していますので、よろしければぜひご覧いただきたいです。メッセージありがとうございます。そう、今日のライブですけれども、テーマフルートですから、この番組初披露ですね。フルートでライブしようと思います。演奏する曲ね、何にしようかなと思ったんですけど、この流れでね、ハービーマンの曲とヒューバートローズのあの雰囲気になんかちょっと近い感じで、私の2018年にリリースしました Be Myself というアルバムの中に収録されていますウッディという曲、これなんかちょっとこう、なんですかね、ログハウスで演奏したいみたいな感じのロックポップスをイメージして作った曲なんですけれど、細かすぎて伝わらないこだわりをお伝えしますと、このレコーディングの時に使っていたフルートと今からスタジオライブで使うフルートが違いますというで、ずっとね、その吹奏楽の時に両親に買ってもらったヤマハの、フルートを使っていたんですけれども、松任谷由実さんのバンドに参加させていただくことが決まった時に、よし、これは記念にフルートを新調しようということでフルートを買ったんですけど、これがですね、めちゃ高かったっていうサックスってあんまり高くないんですよ。だから40万とか出したらね、普通にいい楽器が買えちゃうんです。で、私が持ってるサックスの中で一番高いのが80何万っていうのがあるんですけど、それはヴィンテージ価格で高いんですよね。だから当時は普通に 30万で多分売られてたものが、もう1960何年にもう生産打ち切ってるような楽器なので、もう貴重なものなんですよね。なので高いという、ね、でもフルートはもう平気で何百万とかってなりますから。そう、私もなんか、ちなみにもう一個上のモデルはって聞いたら、あ、それ300超えちゃいますねって言われたんで、あ、これでいいですっていう感じで、もうそれでもね、カードが1回で落ちないぐらいの高価な、久しぶりに高い買い物って感じでしたけど、まあでも元は取れたんじゃないですかって思ってます。めちゃめちゃこのフルート演奏しています。それではこのフルートでウッディを聴いていただきたいと思います。ちょっと準備しますのでお待ちください。

私小林香織の生演奏でウッディを聴いていただきました。小林香織シティライツオンザブリーズ、今日のテーマはフルートということで、フルートにまつわるお話をさせていただきました。いかがでしたでしょうか。そう、由美さんのコンサートでもフルートは結構活躍というか、あのフルート、そうですね、使われる曲が多いですね。なのでぜひぜひユーミンバンドでの私のフルートも楽しみにしていていただきたいと思います。ライブはですね、6月1日2日は東京国際フォーラムにて松任谷由実さん、ユーミンワームホールツアーがあります。そして、6月11日は市川昌司さんとのライブ、これ3本あるので最後のライブになるんですけれども、愛媛県の松山にありますフーライボーというライブハウスさんでライブをさせていただきます。お近くの方もお近くじゃない方もぜひこれを機に愛媛旅行いかがでしょうか。ということで、そろそろお別れのお時間です。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグはかおりアンダーバー CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林かおりでした。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってと。

推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナピークルで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、日に日に暑くなってきていますが、そろそろ熱中症気をつけないといけませんね。
1: はい、そうですね、本格的な夏になればそれなりに暑さ対策もするでしょうけれど、春から梅雨にかけては体がまだ十分に慣れていないので、
0: はい、
1: 熱中症には特に注意が必要ですよね。水上さんは何か心がけてることはありますか？
0: なるべく意識して水分を取るようにしてます、うん、水分って大事ですよね。
1: いいですね、水分補給は熱中症対策の基本中の基本ですね、
0: はい、
1: でもね、やっぱり一番大事なのは熱中症になるような蒸し暑い環境に体をさらさないってことですね。
0: 蒸し暑いというのは湿度が高いことが熱中症の原因になるということですね。
1: はい、環境省が熱中症予防のための情報サイトを通じて4月から9月にかけて暑さ指数というのを発表しています。
0: ほう、
1: この暑さ指数は、湿度と温度、気温ですね、それと日射などの熱環境の3つを組み合わせて指数化したもので、
0: はい、
1: 人の体と外気との、熱のやり取りに着目した指数となっています。
0: 熱のやり取りというのは具体的にはどういうことなんですか？
1: 人の体は常に外気と熱のやり取りをしているんですね、
0: はい、
1: 暑くなっても体に熱がこもらないように、人体は自然に調整する機能があるんですけども、それも限界があるんですね、
0: はい、
1: 特にきつい運動などをして体に熱が溜まってしまうと汗をかいただけでは熱が下がらない状態になって熱中症に陥りがちですよね、
0: 河川敷やグラウンドなど暑いところで運動している人たちは要注意ですね。
1: そうですね、私もよく河川敷を自転車で走るんですけど、風が体に当たっていれば汗が乾いて冷却効果があるんですが、
0: はい、
1: 風のないところで運動するとちょっときついですね、
0: うん、
1: ゴルフのような比較的動きが限定的なスポーツでも熱中症起きますからね。
0: その暑さ指数はどういった数字なんですか？
1: 暑さ指数が25未満なら注意ですけれども、
0: はい、
1: 25を超えると警戒になります、で28を超えると厳重警戒になりますね、
0: はい、
1: 厳重警戒レベルだと熱中症患者の搬送件数が急増するそうですよ。
0: なんか怖いですね、
1: さらに31を超えると危険ゾーンに入りますので、運動は原則中止ですね、
0: はい、
1: 高齢のご家族のいる方も暑さ指数に気を配っていただきたいですね。
0: それでももし熱中症になってしまったらどうしたらいいんでしょうか？
1: 医療機関に搬送するのはもちろんですけれども、まずは体を冷やしてあげることですね、
0: はい、
1: 環境省の熱中症対策のマニュアルには現場での応急処置として、涼しい環境への避難、脱衣と冷却、水分塩分の補給、医療機関へ運ぶの4点が示されています。
0: 体を冷やす場合はどこを冷やしたらいいんですか？
1: 首の両脇とか脇の下など太い血管のあるところを重点的に冷やすと効果的だということですね。でもね、危ないと感じたら一刻も早く医療機関へ運ぶことですね。
0: はい、熱中症、皆様もくれぐれもご注意ください。防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。カバルラブエモーション。
1: 皆さんこんばんは、タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしてまいります。5月も30日ということでね、あっという間でございました。今日も日中はとても暑かったですけれどもね、なんかこう気温差がね割とこの数日あったりして、皆さんも体調管理が大変な中だと思いますけれども、まあ、5月も最後ということで、また台風もできてたりね、はい、なかなかね大変な気候ではございますが、元気に今日もお届けしていきたいと思います。この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。そしてこの番組ではラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミフカラープロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですが、こちら株式会社 G コンセプトさんが高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗を展開してらっしゃるんですが、その中からですね、東京銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっておりまーす。すごいなんか生の拍手が、はい、今日はねちょっとスタジオがねいつもと違う場所でお届けしているため、ミヤクマさんの仕込みは一切流れませんのでね、はい、ご了承くださいませ。ということで、皆様ぜひ、ご応募ください。応募の方はですね、メールでいただきたいなと思います。お名前、ご住所は電話番号を忘れなくということで、そしてメッセージの宛先、メール、たばる、アットマーク、ミュージックバード .co.jp、たばる、アットマーク、ミュージックバード .co.jp まで、そしてこの後はですね、素敵なゲストをお迎えしてお届けしていくんですが、その前にですね、告知をね、ちょっとここでやらせていただこうかなと思います。いよいよ明日なんですけれどもですね、ショッピングモール、アリオ葛西店にて、ジューンブライドミニライブを行います。アリオ葛西店正面入り口ウエストコートというところで、ファーストステージが13時から、セカンドステージ15時からの、2回行います。もちろんフリーライブとなっております。皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして翌月、6月の、あ、すいません、これね、ラジオの出演が決まりましてですね、6月8日月曜日なんですけれども、夕方、16時から、アフタヌーンパラダイスに出演が決まりました。こちらですね、MC が川久保秀和さんですね。以前ね、川久保さんの番組にもお邪魔させていただいたんですけれども、今、アフタヌーンパラダイスもご担当ということでね、今回、ゲストで出演させていただくんですが、こちらがですね、久々のキャロットタワーでの公開生放送ということで、はい、皆様、いらしていただけます。はい、久々にキャロットタワーのね、最上階、公開スタジオから、アフタヌーンパラダイス、公開生放送ゲスト出演となりますのでね、皆様ぜひ遊びにいらしてください。そして、6月の19日金曜日がスペシャルコラボライブということで、ボーカル4人、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブを汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらはですね、シンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活動しておりますミオジュクからミオちゃん、そして、マスイココロちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございますのでね、こちらもぜひお誘い合わせの上、汐留ブルーモード6月19日お待ちしております。そして

7月に入りまして、7月の6日月曜日はタワルの夏のワンマンということでね、サマーライブ2026、場所が目黒ブルサレジャパンにて行います。今回も素敵なメンバーとともに皆様をお迎えしたいと思っておりますので、皆様ぜひこちらもお誘い合わせの上、ご来場ください。チケットの方はですね、まあ、明日の会場でも発売しておりますし、各会場そして、ブルースアレジャパンさんの方でもご購入可能でございますのでね、皆様どうぞよろしくお願いします。そしてその週の土曜日なんですけども、7月の11日にシネマティックダンスライブボリューム1というのがございます。こちらがですね、シネマティックと、まあ、映画音楽の、ライブ、そしてそれにダンスとのコラボレーションのイベントが、行われます。こちらにですね、初出演ということでね、今回ボリューム1ということで、これからねどんどん、回を重ねていくということなんですけれども、この初回に出演させていただけるということでね、はい、皆様ぜひ遊びにいらしていただきたいなと思うんですが、新宿村ライブというところで行われまして、これがですね、この7月11日に3公演ございます。12時から、そして15時から、18時からございます。もうチケットの方も発売しておりますので、こちらもぜひチェックしていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。またですね、他の情報などもどんどん、また告知してまいりますが、ラジオがですね、このラベーモーションも、皆様のおかげでですね、ミュージックバードさん、103曲、全国のねコミュニティウム103曲でオンエア中ということで、その詳細もですね、ミュージックバードさんのホームページから確認することができますのでね、皆様ぜひチェックしてください。そして毎週月曜日、20時30分からシンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしております、ミュージックサークルという番組も、収録生放送などでねお届けしておりますので、こちらもぜひチェックしてください。ということで、お待ちかねね、この後はゲストコーナーとなります。それでは1曲聴いてお迎えしたいと思います。それでは聴いてください。タバルで Simple Thing。

0: お送りしたのはタバルでシンプルシンクでした。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。さあ皆様お待ちかねゲストコーナーでございます。もう本日はもうねスタジオの中が華やかですね。はい、すごいシーンとしてますけどね、いっぱい人数いるんですよ。はい、ではお迎えしたいと思います。シティの皆様です。こんばんは。
1: こんばんは。
0: すごい、もう大人数いる。いつもはね宮熊さんと二人寂しくやってるんですけどね。はい、今日はとても華やかでございますが、もともとねジャズアベから
2: はい、
0: はい、もともと来ていただいてますね、このスタジオにも皆さん来ていただいてるんですが、はい、まあ、クロスオーバージャズユニットということで改めてシティというねグループ、はい、でそこのメンバーからですね今日は寺地美穂さん、
2: はい、
0: そして中澤奈美ちゃん、
2: はい、
0: そして武田まりえちゃんに来ていただいてます。
3: はい、
2: 来ました。
3: ありがとうございます。
0: あとねジュナちゃんがね、
2: はい、
0: ジュナセリタちゃんがいらっしゃるんですが、今日は3人をお迎えしてお届けしていくんですけれども、まずちょっとシティのねご紹介を軽くさせていただこうと思うんですが、高いファッション性とアーバンな音楽性を共通項に持つ4人のメンバーが織りなすアンサンブルは、クールな質感サウンドと熱量の高い即興演奏が同時に息づく唯一無二の世界観を生み出していると。エレクトロなチルアウト感とジャズの高度なスキルを融合させたそのサウンドは、洗練されながらも躍動感に満ち確実に今を更新している素敵なユニットということでね。はい、それではなんか皆さんいっぱいねなんていうんですかね紹介があるんですよね、本当はプロフィールがねあるんですけど、はい、ちょっとそれぞれの自己紹介をしてもらおうかなっていうちょっと新しい感じでね振ってみようと思います。じゃあ私の一番近くにいるので寺地美穂さんからお願いしてよろしいですか。
2: はい、どのくらいの長さですか。
0: 全然もう喋りたいだけ喋ってください。
2: 改めまして皆さんこんばんは、サックスプレイヤーの寺地美穂です。
0: 急にみたいな
2: 急にみたいなね感じですけど、札幌出身でございまして。
0: 札幌だ。
2: はい、北国からやってまいりました。はい、高校は入学じゃないニューヨークに行っていて、帰ってきてからソロ活動ほか、いろんなユニットとか、サックストリプレッツとかアーバングループセッションっていうねユニット活動だったりとか、あとはサポート業もやらせていただいたり、もう本当に
0: 幅広く
2: ね、いろいろとやらせていただいてます。
0: はい、はい、以前もね、ラブエモにもねいらしていただいてますが、はい、寺地美穂さんです。は
2: い、よろしくお願いします。
0: じゃあ武田まりえちゃんもお願いします。
4: はい、シティで鍵盤を弾いております武田まりえと申します。
2: 硬くない？
0: どうした？お上品。
2: どうした？
0: すごいマイクも一番遠くから
2: 急に
4: 遠いかな。
0: いつも通りよね。
4: いつも通りで、
0: いつも通りで
4: よろしくお願いします。
2: 全然違うんだけど、
0: そんな
2: 人格
4: 怖くない？逆に
0: もうね、お人柄が今のでも伝わると思うん
4: ですけどね。本当ですか？よかったです。はい、私も札幌出身なんですよ。
0: ね、そう一緒ですね。ね、
4: そうなんです、うんうん、東京でね頑張ってるんですけど、幼少期は、はい、ずっとクラシックピアノやっていて、もうすごいこう鍛えられて、そっから、高校生になってジャズ興味持って大学でジャズやったり、そこでアミちゃんで会って、それでいろいろ活動し始めて、それこそルグランとか始めたり、いろんな自分の作品生み出したりとか今活動してます。
0: はい、武田まりえちゃんです。
4: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いや、亜美ちゃんハードルが上がってますけど。
3: 上がってますね。皆さんもタバルラブエモーションのリスナーのファンの皆さんって本当に結束してる
0: してますか
3: から、ここは出るのすごい、いつも緊張感あります。すごいんですよ、ファンの皆さんが。長く。ね、だって、何年やってるの、ラジオ。
0: ね、
3: もう9年。ラブエモ。
0: ラブエモは8年。
3: ラブエモ8年。
0: はい。
3: でも本当に、なので、みんな知り合いの気持ちです。
0: いや、嬉しい。
3: リスナーさん
0: だけど。ね、アミちゃんもよくいらしてくれてたんで。
3: はい、タバちゃんと同じ九州。鹿児島出身なんですけど、はい、サックス、シティではテナーサックスがメインで結構やらせてもらっている感じですかね。
0: そうですね、イメージはアミちゃんね、
3: チャレンジングな、私にとっては

0: シティは本当チャレンジングな、うん、今ユニットにはなっているかもしれないです。
1: あのアミちゃん背高いから手が似合う、
0: ね、うん、あでもね持ってて一番ね、うん、安心感はある。
1: あ 重いでしょ。
0: 重いんだけどなんか自分のこうか見え方に一番バランスいいなと思うんだけど、一番歴が浅いので、うんうん、苦手といえば苦手。
1: あでもかっこいい、
0: ね、やもうちょっと上手くなりたいなと。
1: ちょっと得意を封印じゃないけど ね、
0: 僕で本当に本当に、はい、タバルバンドにも生かしていけたらと思ってます。
2: よろしくお願いします。
1: さあそして今日いらしてないですが、ジュナセリタちゃん石川県出身で、うん、はい、唯一無二のサウンドと圧倒的なグループ、そして、鮮烈なオリジナリティで世界を驚かせ続けるベーシストということでね、うん、
0: 素晴らしい、
1: はい、めちゃくちゃねもう可愛らしい方なんですけどね、うん、はい、ファンク、アランドビー、ロック、ジャズ、どんなジャンルでもその存在感を発揮する、素敵なベーシストということで、うん、今日はギャルいませんけど、まあ、まあギャルだけどねみんな。なんかジュナちゃんはギャルギャルしてる感じが私はするんだけど、どうなんだろう。
0: 本当、うん、でもジュナが一番、うん、ギャルじゃない、まあ、
1: ないか、うん、
3: ギャルか意外と、
1: う
3: ん、
1: 目の前の2人からギャル感で言うと
0: そうかもね。
1: そうそう、ルグランの2人の時はもうギャルって感じの、ね、ギャル会話がもうそうなっちゃう感じのね、まあ、ありますけど、まあこんな感じね、今日は本当華やかなんです、スタジオがね。宮久保さんが絶対今日もいい匂いになるんだろうねって言いながら期待してたみたいで、いいじゃないですか。はい、シティの皆さんに来ていただきましたけれども、
0: ありがとうございます。
1: シティとしてはもうライブってやってますよね。
0: はい、
1: うん、この間ね、あの恵比寿でもやってたし、うん、見かせてもらいましたけど、うん、でももう結束、
0: 8月がお披露目ライブ、うん、ワンマンライブ、うん、去年の
1: あのシングルを出した時、
0: シングルですかね、
1: はい、
0: が確か
1: ハロシティの時のね、
0: うんうん、それで冬もやったり、
1: うん、
0: あツアーもやったか、
2: ビルボード
0: もやってね。
1: いやね、もともとジャズアベでもね、結束力がもう固いのでね、
0: そうです、
1: ね、もうあうんの呼吸でできちゃうんじゃないかと。
0: その通りです、
1: ね、
3: そうです。
1: だけど今回はボーカルもやってるんですよね。皆さん、
0: あ、タバルちゃんの前では
1: ちょっとい
0: やいや、やってないです。
1: いやいやいやいや、
3: ごめんなさい。
1: やってないです、ね、そんなやってなくはないんですよ。
0: やってないです。
1: いやいや、私も楽器やってる方のピッチの良さってやっぱ違うから、なんかそれはもうすごいなって思いながら、
0: 普通に全然思ってるのと出すのと違うか。
1: そんなことないですよ。あみちゃんに一回無茶振りしてね、うん、あの私のライブの時にコーラスがね、うん、ちょっと急遽体調崩した時にちょっとやってもらったりして、
0: うん、やっぱりでもね、できないとダメですよね、楽器隊もやっぱり、ね、コーラスでサポートできなきゃなという気持ちもあるので、
1: なんかその学校ではやるんですか。その
0: やります、やります、
1: うん、音楽の学校では、ね、じゃあ一応発声練習だったり、楽器と一緒にやったり、
0: 楽器と普通にソルフェージュとかも歌で音程取ったりの練習もあるし、ジャズコーラスもやったりしたね。
1: なんかまあピアノはね、なんか弾くだけもなんかあれなんですけど、私昔太鼓、和太鼓やってる時に、うんうんうん、口で歌えないリズムで叩けないっていうのがあって、うんうん、それも全部ドドドドとか全部自分で口で言ってからやるっていうのをやってたんですけど、うんうん、だからサックスとかもなんか歌っぽいじゃないですか、うん、そのメインのメロとかっていうのが、うん、だからなんか
0: 楽器も言うよ ね、
1: 歌えないと、やっぱ歌えないとなんだ、
0: あ弾けない
3: 弾けないっていうから歌でる、歌わせ
1: たりとかする、あ、そうなんだ、なんかピアノはね、こっちベースがあったりするから、
0: うん、歌えない、
1: どっちがみたいなのだから、ね、そのあれはイメージはないんだけど、なんか管楽器とかはそうなのかなってイメージがやっぱりあって、
0: だから歌えるように生徒とかに見えたりする、
1: ああ、へえ、すごい、
0: 面白い、太鼓もそうなんだ、
1: あ、そうそう、なんかどんどんって言えないと。ね
0: どんどん
1: どこどこどこと言えないと、
0: どこどこどこどこ難しくない？
1: 逆に和太鼓って音符が逆にないんで、右がドンで左がコンって決まってるんですよ。どこどこどこどことか、どんどこどんどことかね、こう。
0: かわいいかわいい。
1: かわいいかわいい。怖いかどう
0: か。かわいいかわいい。
1: はい、ということで、今回はですね、アルバムのリリース、はい、だったということで、この収録楽曲をちょっと見させていただいて、もしでもね、今手元にあるんですけど、今回のジャケットもめちゃくちゃ可愛くてね、 はい、もう中もちょっとブックレットのようになってて、ミニ写真集のようなね、可愛い作りになってるんですけど、はい、まあ、この1曲目はもう先行でねシングルリリースされてる、
2: そうですね、
1: ラスティからスタートして、10曲入ってるんですけれども、これもなんか前のジャズアベとしてこうみんなでこう曲振り分けて制作した感じなんですか？

0: うですね、うん、レベルの社長が、
1: うん、
0: あの
1: これがいいんじゃないかとか
0: 絶対曲かけて
1: そう
0: 厳しめ
1: で、ね、でもこうやってねなんか素敵な曲がどんどん生まれていくわけですけどね、
0: そうみんなで曲をかけるっていうのも、うん、
1: いやそれ本当に素敵ですよね、
0: そのバンドの凄さっていうところを多分言ってくれていて、うん、それで、うん、本当はみんなで共作しようかなって思ってたんですけど、うん、シティになった段階では、うんうん、でもまあそういう風に言っていただいて、うん、あのそれぞれが書いて、
1: うん
0: まあ、結果は良かったなって感じですね。でも大変なんだよね書くの、はいね、やっぱりね自分のソロに書くのと、はいはいはい、バンドに書くってプレッシャーが違うし、ね、なんかねあの想像力も変わるから、
2: そうだよね、
0: でなんか生み出す作品変わるよね、
1: うん、結構、うん、何を意識してその例えばじゃあこのシティをイメージするのか、うん、みんな それぞれ違う、うん、やっぱりバンドがあったりするじゃないですか、うん、だから、うん、その曲を作る上でも、うんまあ、オリジナルじゃないっていうところでも、うん何を意識してシティっていうのは作ってるんですか皆さん曲作りの時
3: やっぱカンあのサックスがいるっていうのが
1: 確かに2人いますね、
3: そう、うん、がすごいやっぱ特徴的なので、うん、そこは必ず意識してるかな、
1: うん、
3: その2人が吹いた時に、はい、なんかどういうのがかっこいいかなとか
1: なるほどなるほど、うんこう言ってもらってこう言ってもらってみたいなね。
3: 本当そう。
1: ああ素敵ですね、うん。なんか今回のでも収録楽曲は結構スキピーもハート作ってる。
0: ラジオなんだ。見えないんだ。
1: 見えないんだ。もう先週あのミディグラムちゃんって子が来てたんですけど同じことしてました、ね、目の前で。
0: 大丈夫。
1: 目の前でずっとこうやって。
0: よかったよかった。
1: ラジオだよって同じツッコミをしてた。はい。なんか今回の収録楽曲はジュナちゃんが結構。作曲が多い感じがするんだけど、
0: J が書いてた曲とかも、
3: そうそう
1: これはじゃあなみんななんか何曲かこう雰囲気出してそれを選んだりもするんですか、それとももうこれはこれ絶対入れる曲って形で書いていくんですか、
0: なんかちょっとずつ増えてね、うん、ライブでやってたりした曲とかもあったりとか、うんうんはいはい、J が今新しい曲書いたんだよね、とりあえずライブでやってみようみたいなのでやったりしてた曲もあるし、うんうんそれでだからちょっと J の曲も多めではあるんだけど、
1: やっぱその即興感というかライブの中で、うん、あこれ良かったなとかって覚えてるものですか、あの時のあれを曲に入れようとかあるの、うんうん、
2: なんかライブに向けてみんなでああでもないこうでもないリハースターでやってる中で、うん、曲がどんどんブラッシュアップされてって構成変わったり、うんうんうん、なんかソリスト変わってったりして、
1: う
2: んうんうん、ライブを経てなんか
1: 変わっ
2: ていく感じが
1: そうだよね、すごいいいですね、じゃあ何度も重ねながらブラッシュアップされたのが皆さんの耳に届くって感じですかね、
3: まさに
2: 曲もあれば初めて出す曲も結構半分ぐらいはあって、
1: ね
0: そう
1: ねまあ、もう息も合うのかなっていうのも結構あるね、
0: 絶対うまくいくと思ってやってるよ、うん、
2: そうそ
0: う、なんか不安はないっていうか、う
1: ん、なんかお互いに、ね、やっぱそれは信頼感ですかね、うん、やっぱり
0: そうそう、う
1: ん、いや素敵です、じゃあなんか一曲せっかくなんでこの今日ね決めてないんですよこのフィーリングで聞いてもらいたい曲選んでもらおうと思ってますが、
0: それで言ったら、うん、レコーディングの時は本当にみんな全貌が分からずに、うん、どんどんレコーディングで作り上げていった曲で言うと、うん、ファンキットとか、
2: う
0: ん、
2: そうだね、
0: 確かにこれも最初みんなよく分かんないで、
1: うんうん
0: この曲はどういうメロディーになるか分かんないみたいな状況から撮ってってるので、
3: 確かに
0: 最終出来上がりちょっと私ももう一回聞きたいなみたいな、
1: どんな仕上がりになったんだみたいな、
3: なんだっけみたいな
1: これってレコーディングってちなみになんですけど一斉撮りじゃないですよね、それぞれラインバンドで撮る、
3: うん、みんなでも一斉に撮って
0: でも、サックスも一緒には撮るけど、ね、メロディーは変わったりとか本撮りは別でやったりとかするけど、
1: そうなんですね、うん、
0: バットはみんなでは撮るんですけどね、
1: う
0: ん、
1: じゃあグループ感も
0: その時とは全然違う曲に出来上がったのが
2: レコーディングしながらコードも変わったし、
0: そうだよね、音
2: 程も変わったし、
4: この曲が一番なんかレコーディングで作ってい
0: った、ね、一番上手なんだけど、うん、だからライブとか本当やったことも、ね、演奏したこともない、
3: うん、ないどうなるんだろうみたいな、ね、
1: じゃあもう
0: っていう
1: 次のライブに行く方はこれ聞き込んでき
0: ていただきたい、これもめちゃくちゃいい
1: しかもボーカルありますねこれね、
0: すいません、
1: はい、じゃあこれ皆さん口ずさめる
0: んで、すいませんここで選んでしまった。
1: いやいや、これ絶対
3: なんで一番歌ってない。
0: 一番。
2: あみちゃん。自分で選んでる、ね。
1: いやでもなんかお客さんにも口ずさんでほしいですよね。うん、
0: あはい。
1: ねはい。
2: 狙いです。
1: はい、じゃあこの曲紹介をじゃあしていただけますか。 誰、誰いきますか。
4: はい。では、はい、シティのファーストアルバム、ハローシティから、ファンキット。

0: 送りしたのは本日のゲスト、シティのアルバムから Funk It でした。タバララベエモーション、本日スペシャルゲスト、シティの皆様をお迎えしてお届けしております。
1: こんばんは。
0: はい、アミちゃん、マリエちゃん、ミホちゃんでございます。
2: はい、

0: はい、そう、なんか美穂さんね、さっき宮鎌さんも言ってましたが、うん、フルートも今回のアルバムでは吹いてらっしゃるということで、はい、
1: あ、そうです、はい、アミちゃんがテナーサックスに挑戦したって話がありましたけど、うんうん、私もこのバンドではフルートをたくさん挑戦させてもらって、はい、なんかテナーとのアンサンブルが好きで、はい、
0: うーん、確かに
2: かっこいいよね、
1: メモリーですよね。
0: ヤグさん、ヤグさん、生放送中です。もうね、さっきのね、この曲中のね、
2: なってて、
0: トークからの流れをね、この生放送にぶっ込んでくる宮口さんね。そう、さっきヤグさんがね、このアルバムを聴き込んでいて、うんうん、とってもいい曲があったと、
1: うんうんうん。
0: さっき言ってた曲とは今違ったんですけど、まあちょっと最後にね、またご紹介しますけどね、今ちょっと後ろにもね、ハローシティ、はい、かけさせていただいてますが、このハローシティの、あのシングル版のジャケットはマリエちゃんデザインね、
2: かわ
0: い
2: い
0: ジャケット で今回のアルバムの皆さんのこの写真も、ね、
2: うん、
0: スタイリングをね、
2: スタイリング
0: めっちゃかわいいです。皆さんの良さがそれぞれね出てるお写真で
2: ね、
0: はい、新生なんかシティって感じでいいですよね今回ね、
2: うん、
0: あ、ちょっとメッセージがじゃあ来てるのでご紹介したいと思います。ラジオネームケンさんから、バルちゃん、宮熊さん、シティの皆様、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 今夜は一段と華やかで、いい香りが溢れるスタジオですよね。だからね、みんな知ってるでしょ。はい。ハローシティアルバムはもちろんですが、ミュージックビデオもすごくエモいですね、と。楽器をマイクに持ち替えて歌ってしまう4人が、凄腕ミュージシャンなのに、アイドルグループかと思ってしまうくらい、めっちゃ可愛いです、と。シティの初ライブも行きましたが、とにかくおしゃれでかっこいい、どんどん進化していきますよね、と。8月30日のビルボード横浜も楽しみにしてます、といただいてます。
1: 嬉しい、
2: ありがとうございます。
0: そう、ビルボードのね、また決まってるんですよね、うん、8月の、26日がビルボードライブ大阪、
2: う
0: ん、
2: そうです。
0: はい、そして先ほど今メッセージにも入っておりましたが、8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、
2: はい、
0: はい、皆様ぜひ今のうちでスケジュールチェックしてください。よろしくお願いします。はい、そしてもう一回いただいてます。ラジオネームロミさんから、バルちゃん、シティの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: 先週に引き続き今日もゲスト会、シティの3人がゲストということですが、美穂さん、アミさん、マリエさん、ジュナちゃん、はじめまして、とロミと申しますと。
2: ロミさん、
0: はい、バルちゃんと知り合って今回初めてシティさんの存在を知りまして、何も知らなくてごめんなさい、と。今回5月6日にファーストアルバムリリースということでおめでとうございます。
2: はい、
0: ハラシティ聞かせていただきましたよ、と。まさにアーバンな音楽性、ファッションセンスも素晴らしく吸い込まれるような音楽、ソロの部分もまた素敵でかっこいい、鳥肌って書いてあります。
2: 嬉しい。
0: やっぱり楽器はぜひ生で聴いてみたいものです、
2: はい、
0: すいません、ジャズってすごく素敵でかっこよくていいですね、って。
2: はい、
0: 嬉しい、嬉しいですよね。
2: 優しい。
0: でもこうやってなんか皆さんもね、こうジャズってちょっと敷居高い感じやっぱするんですよね。その中でこうやってなんかあの触れ合う機会があってね、聞いてみるとめちゃくちゃいいっていうのってたくさんあるじゃないですか。はい、これからそうやって広がっ ていくといいですよね。いや本当になんかあのシティの皆さん本当にルックスも良くて、だからそこから入る方も絶対いると思うんですよ。だからそこからなんかこう素敵な音楽に触れ合えるっていいなって思って、ね、いろんな方に聞いてもらいたい。
2: 優しいです ね。
0: 頑張りますね。
2: 頑張りますが、磨きを頑張ります。
0: いやいやいや、何をしちゃってる。まあそんなこんなラベエモにですね、いつも来ていただいてる皆様なんですが、今日はですね、なんかラベエモ特製シティ様専用特別アンケートっていうのが準備されておりまして、まあ宮熊さんのね、いつも勝手に準備しているものなんですけれども、はい、これですね、あの4人それぞれにお答えをいただいて、どれぐらいのこのチーム力があるのかとか聞いてみたいということで、宮熊さんから、そうだからそれぞれ同じ質問なんですけど、はい、共有しないで答えてもらおうということでね。じゃあまず一つ目、
2: はい、
0: 4人で一緒にご飯に行くならどんなお店がいいですか。じゃあ美穂さんから答えいただけますか。
1: ちょっと存在しないお店なんですけど。
2: 存在しない。合わないじゃん。
3: どういうこと。
2: みんなが一緒しなきゃいけないんじゃないの。
3: むずいんだけど。
1: 意味
3: 存在しないお店。
0: もしない、一回聞いてみましょうか。一回聞いてみましょう。一回聞いてみましょう。
1: ザ・チルトップバーというところで食事がしたいです。
0: おお、
1: あのこの私たちがつけた、
0: はいはいはいはい、そう、私これ気になってたんですよ、このタイトルが。なんでこのタイトルにした、まあ、ここでかかっててほしい曲なのかなっていうイメージだったんですけど、こういう場があったら
1: イメージ、
2: うん、ありがとうございます、
0: うんうん、これ、
1: これ、
2: はい、ここ
0: でみんなで乾杯した。
2: 行きたい行きたい。じゃあそれがいい。
0: ちなみにイメージは、これはどんなイメージなんですか。
1: なんかあったかいよね。暑いところのルーフトップ。
0: そう、私もルーフトップか。

0: なと思いました、うん、のバーで、ね、チアしてるみたいな。もうちょっと海外の血を浴びた方はね、ルーフトップとか言うんですよね。なかなかもうなんか日本ないじゃないですか。あんまりないですよね、ルーフトップでバンバン音かけながらっていうのは。あ、
1: ね、そうだよね、
0: はい、おしゃれな曲ですね。美味しいお酒が出てきそうなね。
1: 出てきそう、
0: はあ、みんなお酒好きですもんね。
2: そうです ね、
0: ね。じゃあまあないお店だったけど
1: ないよ
0: お店でしたけど、まあ、美穂さんはこのダチルトップバーっていう、うん、あったらこんなお店があったら行きたいと、はい、ちなみにマリエちゃんはどうでしょう。
2: 私マジ普通だったわ。
3: いいんですよ、普通でいいの。
2: マジで普通だった。
3: ちょっと一番最初に振るべきじゃなかったのかと思った。
2: でもみんなお酒ほんと好きで、うん、会うたび飲むんですけど、
0: ワインですよね結構ね、
2: はい、うん、だからもう美味しいワインがあるお店、
0: お、うん、じゃあもう
2: ということで合ってるよね。
3: 合ってるよ
2: ね。
3: めっちゃ合ってるよ。
2: そう。
3: じゃあ合ってなかった。
0: あみちゃんは何だ。
1: 私は名店でもいいで、うん、花丸寿司。
3: あー、行ったじゃん。
1: うん、もう一回行くならここしかない。あーってみんなの気持ち揃えるやつでしょ。う
0: ん、でも、うんね、あみちゃんが寿司って言うと思わなかった。
1: そう。そこでみんなで本当盛り上がったから。去年。
0: 盛り上がりすぎて
1: 回転寿司屋さんなのにそろそろすいませんって言われたくらい盛り上がっちゃって
0: 長居しちゃったんだね。
1: 思い出の場所でした。ち
0: ゃんね、お寿司苦手なんですよね。
1: お寿司好きなんだけど、うん、その食べれないものもいっぱいあるし、
0: ね、わさびがね、
1: ずっと食べれない。
0: だから今お寿司が出てくると思わなかった。
1: 回転寿司はね楽しいです。
0: なるほど。あ、いいですね。でも皆さんやっぱ仲がいいっていうのが分かりますね。2つ目、シティのリハーサルでよく出てくる言葉、うん、口癖、
1: これみんな一緒だ
2: よ。これもだって絶対これでしょ。
1: じゃない、
2: うん。
0: 言えるかな。
2: せーので言おうよ。
0: せーの、じゃあ。せーの。
2: ありがとうございます。
1: ミポリン。
2: お願いミポリン。
1: 何それ。
2: え、なんて言ったの
1: ですか。せーの。せーの。ありがとうす。じゃあ。はぁとか言
2: って。何逆になんて言ったの。
1: 天才。まあ、天才もそうだよ。
0: 天才言い合ってるの。
1: 天才も言い合ってる。天才も、天才すぎは言うけど、もっとあるじゃん。
3: もっとなんかこうカジュアルに。
1: そうそうそう。
3: 泣き入っちゃった。
2: 泣き入っちゃった。
1: 合わせる気ないっしょ、みっこり。
3: 全員口癖じゃん。全員に合わせる。
1: みんな言うじゃん。
0: じゃあ、ジナタンがもともと言い出したんだ。ありがとうですね。
1: トゥース、トゥースってみんなで言
3: ってる。間違いない。
2: もう、ありがもう、なくなってる。
1: トゥース。
0: もう、あの人が好きなのかな。そういうことじゃなくて。
1: 好き
0: じゃないんだ。もう口癖なんだね。なるほど。
2: そう。
0: でも、ミポリンは違うと。天才だ
1: と。天才も合ってます。
2: 合ってるけど。
0: でも泣いちゃって、涙出ちゃって、笑いすぎて。3つ目いきますね。シティの特にここが魅力ですとか、ここを注目してほしいって思ってるところ。これできるだけマニアックな回答と書いてありますが、まあいっぱいあると思うんですけどね。これは宮熊さんが質問書いてくれて、ちなみにこれは曲を聴いてですか、それともライブを見ててですか。
1: 確かに。
2: あ、確かに。
4: 一般的には、
0: はい、音源、はい、
2: ああそっか。
0: じゃあこの、じゃあシティのこの今回のアルバムの聞きどころにしましょうか。聞きどころ、こういうところに着目して聞いてほしいな、
4: あるいはライブなんか変わるぜぐらい。
0: うん、まあそれも聞いてみますか。はい、ライブだとここ、
4: 夏頃には育ってるかも。
2: ああ、
4: もっと育つ。
1: うん、
0: そう、あのね、宮熊さんはね、こうやってね、普通に入ってくるマイクをなオフにして、不思議な空間な。じゃあ、美穂さんからいいですか。
5: でも、
0: はい、
5: やっぱり、音的には、はい、インプロビゼーションっていうものを私たちはするので、
0: はいはいはい、
5: アルバムで収録されている音も完成されたものだけど、うん、ライブでどんどんどんどん変化していくっていうのが楽しめるポイントかなと思います。
0: なるほど、まあ、その違いを楽しんでいただくっていうのもね、うん、それ見つけられるっていうか、ファンの多分、うん、ちょっとね、嬉しいところなのかな、
5: 違う
0: みたいな。ねねね、ありますよね。
5: 見つけてほしいです。
0: はい、うん、マリエちゃんどうでしょうか。
2: でも本当にそこはめちゃくちゃ魅力だと思ってて、うん、 あと

0: 全然音楽的なことじゃないんですけど、はい、ライブで、はい、あのこのフロント2人、
1: はいはいはい、
0: バーって見えるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あの2人のネイルを見てほしいです、
2: うん、ネイルねえ今日撮れたんだけど真ん中
3: あえてマニアックなところ
1: マリちゃん見て本当にそれもう最前列の人しかわからないやつ
2: マニアックちゃマニアック
0: じゃないマニアックじゃない
2: そうだねギラギラで
0: 前の方じゃないと見えないしさ、なんかこう、うん、などういう、いつも綺麗なの。
1: いや、しかもでも、あの、あれですよ、あの、楽器をやってる方なんで短いんですよ、ね。うん、その、ショートネイルをよく見ろっていうのが大変かなって今喋った、思って。
2: マニアック、マニアック。
0: マニアックでしょ、うん、でも。すごい綺麗にしてるから、いつも。なんか、すごい可愛いから。いや、マリ
1: ちゃん
0: もそうだけど
1: ね。マリちゃんは、下でね、
0: してる、
1: 見ちゃってるからね。
0: 弾いてるから、あんまり見にくいと思うんですけど、二人はすごい、いつもこうやってるから、ね、見えるかな、みたいな。
1: そこか。
2: さすがマニエ。
1: 派手めな色に
0: ちょっと。
2: うん、
3: わかりやすいの分かりやすい。見てもらえるように。
1: 今回何色でしたねっていうね。
0: そう。
1: 報告をもらいましょう。
3: すごい新しい見どころに
0: 確かに。見てください、皆さん。
1: お願いします。アミちゃんはどうですか？
3: 私は、やっぱりみんなの、うん、これもライブになっちゃうんだけど、はいでもCD とか、まあ、ライブも演奏では多分わからないと思うんですけど、本当に、うんパーソナリティが、
1: はいはい、
3: みんな思ってるより演奏とかよりも本当にほっこり系なんですよ。
1: あ
3: 本当に
1: 人柄的な部分ね、
3: うん、本当にリハとかももうなんかなんていうのリラックス、
1: ね、
3: リラックスの
1: 確かに
3: 本当に、うんね、うん、なんか。
1: でもなんかその精神的な安定剤じゃないですか、多分それぞれが、
3: うんうんうん。
1: だからなんかこう、追われることもなく、
3: あそうそうそう、
1: まあ、だから社長にかけって言われるの
2: はちょっとあれかもしれないけど。はいってなるけど。
1: ね、仕事だからあれだけど、うんうん、でもなんかみんなそんな感じ確かに。
3: そう、なんかゆったり、はい、意外とゆったりだし、ね、まったりだし。
1: そう、なんかね、アーシャとかを見てるとね、キリッとしたね、結構強めのね、感覚はあるんですよ。やっぱ楽器もかっこよく弾くし、うん、なんだけど喋り出すと本当みたいなぐらいほんわりしてるのは
3: そこは
1: めっちゃあります、ね、
3: 結構見どころっていうか、うんうん、かなと思ってますね。
1: 確かに、まあ、CD だけじゃ伝わらないのはそこかもしれないですね、うんうんうん、素敵です、ね、確かにいいですね、うんうん、アミちゃんねラジオもやってますしね、
3: うんうん、
1: 毎週火曜日ね、
3: うん、
1: 16時から、
3: うん、
1: クロス FM、うん、渋谷皆さん見に行けますからここはね、
3: うん、来て
1: ぜひ行ってください、
3: は
1: い、そして4つ目、メンバーのこれ好きだよねな食べ物飲み物、うんうん、もう飲み物は今ワインって出ちゃったから、
0: そうだ、ね、
1: あじゃあお酒以外のものにしますかね、まあ、食べ物は好きなものをぜひ言ってもらおうかなと思います、
3: うん、
1: じゃあ美穂ちゃんからお願いします。
3: えこれみんなの家じゃないの？
1: そうみんなが絶対これ好きだよね、う
3: ん、みんなが
1: かなってことですよね。
3: どっち？
1: 宮熊さん、自分のじゃなくて、
2: もうむずいんだけど
1: 自分のじゃないんですよね。
4: さあご説明させていただきましょう。基本的にはメンバーの誰かのこれ食べてるよねこれ好きでしょっていう答えだと思います。
1: じゃあ今日は美穂ちゃんは、はい、アミちゃんとマリエちゃんの聞いてもら、はい、あ言ってもらいましょうか。
3: アミちゃんはチョコレート、
2: そうだね、
3: うん、マリエにはお寿司。
1: あーおー
0: すごい、
2: 当て
3: る。だって可愛い。当たって嬉しいみたいな。
2: どんな笑い声。
1: 可愛い。まお酒とか飲み物はね、お酒ね、もうワイン好きになってるからね。じゃあ食べ物でいきますか。じゃあマリエちゃんは、ミホちゃん、アミちゃん何好き？
0: え、アミはほんとチョコレートなんです
1: ね。それは私も知ってるぐらい、もうアミちゃん、ね、はい、好き。
0: え、ミポリンの好きな食べ物っていうのは、なんかこれみたいなのが ない。
1: あ、
0: うん、なくて、うんうんうん、なんか野菜。
1: あね、
0: 魚みたいな。
1: あ、なるほどなるほど、ね、ヘルシーなもの、ね、
0: 嫌いな食べ物はバナナとキュウリと、うん、なんだっけ、バナナとキュウリは絶対食べない。
2: 絶対食べない。
3: 納豆は納豆、
0: 納豆だ納豆、ね、その3つが嫌いです。
2: 実に嫌いなのはみんな知ってる。
1: アレルギーでもなくもう嫌い、
0: もう嫌いなんですよ。
1: あ、だから嫌いです。
0: キュウリあったらじゃあミプル食べるね、
2: はい、食べるね、食べる、ね、
1: そっか
0: っていう。
1: じゃあこう抜けば平気、こう
3: 抜けば平気
1: って、隣り合ってたものもちょっと無理とかではなくて、
3: ちょっと嫌だけど。
1: 匂いがつくね、キュウリとかね、
0: あんまり嫌だよね。
3: あんまり嫌だ、
1: なるほど、
3: ありがとう。
1: じゃあアミちゃんから、お二人には。
3: アミちゃんはもうさ、これ最初にもらった時に、うん、マリエと、うん、ミポリンはもうワインって書いちゃってたんです。
2: っていうから2人はワインなの。
1: そう、ね、
3: めちゃくちゃ、うん、
1: 確かに
3: もう本当に
1: ワインのイメージ、
3: やっぱドサンコですからね。
2: ドサンコだからか、
1: うん、あっちワインパ
0: ーかな。
1: アミちゃんはじゃあ
3: 私はねすごい一番ワインとかではないから、
1: 一番好きなお酒なんですか？

0: 一番なんだろうね、
1: 焼酎ってわけでもないか、
0: うん、ビール好き、
1: あビール、うん、あ
0: ーただ太るから
1: 一杯にしてるってことか、
2: なるほどね、
1: えらい、アミちゃんの声笑いがね、
2: 私でもアミちゃんはもうパンが好きなイメージはちょっとあって、
0: パン、うん、好きだよ
2: ね、うん、なんかパン好きなイメージある、チョコもだけど、
0: だからさパンいつも差し入れてくれるの、ありがとう。
1: あとねほらシティさんいっぱいこう差し入れ甘いものもらうだろうと思ってしょっぱいもののパン屋の差し入れ、
2: そう
0: パンでした、
2: パン好き
1: ね、
2: パン好き。
1: はい、じゃあ最後ですね、うん、5個目ですが、うん、シティでの海外公演、最初はここがいいなとか行ったことないけどここでやってみたいなっていうのがあれば、どちらもお答えくださいということで、じゃあ美穂さんから。
3: すごい一つに決められないぐらい悩ましい、
1: いっぱいありますよね、
3: 悩ましいです。
1: でみんなホームタウンはあそこじゃないの、ニューヨークとかそっち系じゃないですか、
3: 確かに、
1: ね、そうでもないですか、うん、ね、
3: ニューヨークはホームタウンの一つであるけど、うん、でもどっちかというと LA とかの方が暖かいところで
0: 好きだよね、暖かい
2: です、ベルトップバーね、
0: ベルトップバーね、
2: 札幌ですよね、やりたい、
0: そうだ
2: だからこそ、
0: 逆に
2: そうそう、暖かいところでやりた
3: い、確かに、クルーズとか、ね、なんかいろんなクルーズあるじゃないですか、
4: あるある、
1: ね、なんか豪華客船のツアーの中にも乗り込んで演奏してほしいですね、毎日
0: 酔いそう、
1: 酔い
0: そう、
1: 確かにイメージ
4: が吹けないみたいにな
1: る、すごいね。でも大きければ大きいほど揺れないらしいですけどね、
4: あいいの
1: ね、
4: それ
1: はね、なるほど。じゃああったか LA かな、じゃあ最初にみんなで
3: 一旦、はい、
1: でここでやってみたいはありますか、その行ったことないけどここでもいいですが、
3: えハリウッドボール、じゃ
1: ハリウッドボールLA の
4: いいな
1: イメージありますよね、まあ、ゴージャスなイメージね、
3: ゴージャスなイメージ、
1: じゃあマリエちゃんはどうでしょう、
4: なんかヨーロッパとかでやりたいなみたいなのは、
1: ね、
4: すごくあるし、ヨーロッパですね。あと韓国とか、
1: はい、もう 近
4: いし、うん、すぐ行けそうだし、
1: はいはいはい、確かにな
4: んかこうちょっとフュージョンチックな曲とかもあるから、うそういう韓国の方にちょっと好まれそうな曲があるので、なんかそういう意味ではなんか現実的にすごい行ってみたいなっていう、
1: 一番叶いそうですね、うん、近場でみんな、うん、
4: っていう感じですかね、台湾とかね、
1: 確かに。アミちゃんいかがですか、
0: アミちゃんは最初もやっぱアメリカツアーやりたいなって思ってて、はいはいはい、
1: 最初の場所で言ったら、う
0: ん、絶対みんなアメリカ行ってたので、ここでやってみたいはシンガポール、
1: おへえ、それは なんでですか、
0: なんか音楽すごい盛り上がってるって聞くし、はいはいはい、なんか行きたい
1: 行きたい
0: 行ってなんかそのなんていうの、綺麗そう
4: あーね、
0: うん、
1: あ
0: ー
1: ね、いろいろルールも厳しい
0: からね、確かに、そうそうそう、
1: 行きたいです。
5: なんか一個いいですか、
0: はい、どうぞ。
5: 私イメージで、
0: はい、
5: ネオンシュガーナイトかな、
0: うん、
5: 聞いた時に、うん、なんかラテン圏とかでやっぱりやるのかなみたいな、中米、南米、
0: ブラジル行きたいです
1: 、行きたいです、
4: だ
5: から南米の、中米、しかも中米の方がいいかも分かんない、だいいかも分かんなくて何度
0: も連れててくれるんですか、
4: ありがとうございます。
5: なんか待ってそう、
4: 待ってます、
5: 人たちがなんか、
4: じゃあ行きます、
0: うん、行きたい
5: ということでございます。ちょっと1つメールが来てて、
1: はい、
5: コマラジで聞いてくださってるカツオくん、
1: はい、
5: 8.26 8月26日のビルボードライブ大阪チケット取ったよと、
0: ありがとうございます。
5: ライブ情報をちょっとね、じゃあ、
1: はい、
5: じゃあちょっとご紹介ください。
1: 改めてね、はい、シティビルボードライブツアーということで、今年の8月の26日水曜日ビルボードライブ大阪にて、ライブ、そして8月30日日曜日がビルボードライブ横浜ということでね、どっちも行くのもいいんですよ皆さん、どっちかじゃなくてね、うん、どっちも来てもらえたら、そしたらまた違いが出るかもしれませんしね、
4: 絶対違うと思う、
0: 全然違います、ね、
4: うん、
1: はい、そしてちなみになんですけども、今回、リリースになりましたアルバム、はい、もちろんデジタルリリースもあると思うんですが、この CD の版の方も各ショップでもね販売しておりますね、
0: はい、
1: ご紹介いただけますか、
0: CD、
1: うん、
0: うん、どこでも買えるよ、アマゾンとかでも買えるし、うん、
1: はい、
0: あとは
1: タワレコ、タワレコね、ポップアップね、うん、されてますしね、
0: うんうんうん、なんかタワレコとかは特典がついてんじゃないかな、
1: う
0: ん、なんかポストカードとかそういうのもあったり、
1: いいね、はい、
0: いろんどっからでも買えます、
1: はい、じゃあ

0: 皆さんどっからでも買えるところなんで買えなかったはないということですね。
1: はい、はい、
0: よろしくお願いします。はい、はい、でライブ情報をちょっとこれシティさんのライブ情報言いましたが、皆さんそれぞれもし何かチキンキンであればぜひ告知などあったら言ってみてください。
2: キンキンではないですけど、
0: はい、じゃあ美穂さんから、は
3: い、
0: ぜひぜひ。
3: 私ソロのソロデビュー10周年記念
0: イエーイ、
3: ありがとうございまして、実は
0: ありがとうございます。
3: メジャーデビュー10周年お祝いのライブを9月5日、うん、目黒のブルサレジャパンで開催します。初めて1部2部と入れ替え制にちょっと挑戦するので、ぜひ皆さん遊びに来てください。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 絶対、
0: はい、絶対。
1: 私とマリエちゃんは、うん、はい、ルグランでレコードを今回出すことになって、うん、ステンさんっていう、はい、バレルブランドさんのコラボレーションの一環で、永、はい、井博さんのジャケシャで、
0: うんうんね、ちょっとシティポップ感、
4: そうですね、
1: そ
4: う
1: です
4: 。
1: でその絵のイメージに合わせて書き下ろした楽曲で、うん、それのレコ発を6月6日、
0: うん、
1: 6日
0: 6日
1: に、6日に、はい、青葉台にあります、はい、アダルトオリエンテッドレコードというお店でやるんですけど、これはフリーイベントでミニライブもやる、はい、でそのレコードって枚数限定なんですよ、
0: うん、めっちゃ可愛いですよね、クリアな
1: 何十、うん、十数何十枚かしかないので、
0: 早物勝ちですね。
1: 発売は6月5日から
0: 前の日から
1: ですけど、はい、6日がリリパになってるので、うん、はい、ぜひそこで。
0: そう、レコードはどこでお買い求めになれますか？
1: そのアダルトオリエンテッドレコーズと、はい、あとは支店、
0: 支店
1: なので全国の支店のお店に、はい、うん、数枚ずつ、
0: 数枚ずつ
1: あるで、はい、アダルトオリエンテッドレコーズで買うと、オリジナルの、うん、ポスターとかも、
0: はいはいはい、
1: ついてくる、永井さんのイラスト、はいはいはい、
0: めちゃくちゃ可愛いですね。
1: はい、はい、
0: 今回グッズもあるんですよね。
1: グッズもいっぱい、
4: いっぱいあるよ、ね、T シャツ
1: だとね、可愛かった。
0: あれ、じゃあ6日イベントに行けば購入できるということ
1: で、できます。
0: ぜひ、
5: ね、ちょっとかけ縄になってまいりましたが、はい、番組のエンディングテーマ、シティの松竹梅が聞こえてまいりました。
0: エンディングテーマにして確認決めましたね。さっき間違えてたのに。
1: ね、あれ
0: 結局あれ本当はメモリーじゃなくて。
5: あとで1分ぐらいで終わっちゃうんです
0: よ、はい、いや楽しかったですね。
4: 楽しすぎた。面白かった。
0: 泣いた泣いた。ラジオで泣かせてしま
1: った。メモリーいつも泣く
4: から、ね、
0: いやあっという間なんですけど、はい、本日はシティの、メンバーかな、寺内美穂さん、武田真由恵さん、そして中園亜美ちゃんに来ていただきました。
1: はい、
0: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
0: はい、皆さんそれぞれのね、インスタなどもチェックしてもらって情報ゲットしてください。
1: お願いします。
0: はい、じゃあお聞きいただいてるのがアルバムの中からね、松竹梅ということで、
1: うん、笑ってる。
0: はい、
5: これいいよ、
0: これいいですね。
1: いいですよ。
0: では最後まで言っていただきましたけど、今日ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: じゃあ来週も皆さんラブエモーション、たばるお待ちしておりますのでね、来週もう今日シティないから来ないとかやめてください。来週もお待ちしてます。
1: お待ちしてます。
0: はい、ありがとうございました。おやすみなさーい。
1: おやすみなさーい。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。

0: 波は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。
1: プロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ。パーソナリティの山本亮太と
1: 杉山美優です。
0: この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。
1: ということで今回もプロトやっていきたいと思います。
2: はい、お願いします。
1: お願いします。私が前回ですね、新しくパーソナリティに就任しまして2回目の放送になります。今回山本さんと一緒にお話できたらなと思います。
2: はい、
1: はい、山本さん社会人になってから今どんな生活をされているのかなっていうのがずっと気になっていたので、今回はその話を中心にいろいろと、まあ、引き続き相談も含めてお話できたらいいなと思います。
2: 杉山さん肌焼けました？
1: 焼けました？
2: 焼けた気がするんだけど。
1: 日焼け止めをですね塗るのがもうめんどくさくて。
2: あ、まあ、最近ね、はい、暑すぎるからね。
1: あ、そうなんですよね
2: 本当に、うん、まあ、そんな暑い中、うんうん、ちゃんと社会人をやっているわけなんですけど、はい、生活はそんなに変わってないっていうのがあって、うんうん、理由として大学3年の後半からほぼ大学に行かなくていい時間割を作っていた、
1: うん、そうか、はい、
2: っていうのがあって、うんうん、まあ、ただその大学に提出しなきゃいけませんみたいな、はいはい、そういう書類とかが一切なくなったので、うんうん、なんかもう授業に専念できるってなって、ちょっとは肩の荷が大学というところから降りたんじゃないかなというふうに思っている、
1: うん、そうですね。卒業式の時も言ってましたもんね。
2: あ、もう本当に
1: やっとだみたいな、
2: やっとやっと
1: 解放みたいになりました。
2: なんか学生起業家の山本亮太さんですって紹介されることが結構多かった、はい、これまでいろんな場所で、はい、だけどもう十分こすったかなっていうのでもういいか、は
1: い、もういいよって感じで、
2: は
1: い、
2: でもなんか最近まだ卒業して2ヶ月ぐらいですけど、
1: うんうん
2: うん、あの学生の時に起業されてっていう枕言葉は、はい、なんか紹介いただく時とかは、うん、あの毎回つけてもらうので、それがこう学生起業であすごいってなるんじゃなくて、はい、本物の起業家として、うん、学生の時から若い時からすごいねとかじゃなくて、
1: うんうんうん、
2: なんかちゃんと実力であのご紹介いただけるように頑張っていかなきゃなとい こう自分へのプレッシャーというか、
1: はい、
2: あの頑張ろうと、はい、気持ちはさらに増しております、
1: うん、ありがとうございます、はい、では前半のは引き続きですね、そこについて深掘りできたらいいなと思いますので、はい、山本さんまずは1曲目お願いしてもいいですか。
2: はい、1曲目は僕が選びました、うん、大森元貴さん、ミセスグリーンアップルのボーカルですね、
1: はい、
2: が、作詞作曲でプロデュースもされている催しという曲、新しい曲です、はい、どうぞ。

0: 大森元樹で催しをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
3: はい、オープニングではですね、山本さんに、まあ、社会人になってみてどうですかってお話をしてたんですけど、まあ、具体的に社会人って一日どう過ごしているのか、まして、その起業家としてキャリアというか生活どんな感じなのかっていうのはずっと気になっていたんですよ。なので朝起きてから寝るまでどんな仕事をしているのかっていうのをちょっと聞いてみたいんですけど、いかがですか？はい、
0: そうですね、はい、時間の使い方難しいなと、これはなんか僕もこう悩んでる部分はすごくあるんですけど、はい、すっげえ夜型なんですよ僕が。だから気づいたら鳥のさえずりが聞こえる時とか普通にあるんで、やべ朝じゃん、明るいじゃん、はい、みたいな。でちょっと寝て、はい、お仕事して、はい、定時というか8時9時ぐらいにもう早く寝ちゃうみたいなのをこう ルーティーンというか繰り返してやるみたいな、そういう生活を送っていると、
3: はいはい、
0: なんか普通の日とかは朝起きる、うん、なんかミーティングがなんか9時から7時とかまで入ってる時もあるんで、バーってやりきって、はい、で夜は、なんかこう自分の作業というかデザインしたり自分で考えたり、社内の人で残ってる人がいたらミーティングしたりみたいな、そういう時間の使い方をしているが平日かな。なんかこう相手企業さんが、僕が提供しているサービスは B2B と言われる、あの企業の方にサービスを売るっていう仕事なので、相手のこう営業時間が9時5時とか決まってるじゃないですか、うんうん、
3: はい、
0: その間にメールの返信とかしないと、うん、で向こうにめちゃめちゃ朝早く送りすぎても夜遅く送りすぎても迷惑になっちゃうじゃないですか、はい、うんうん、そうだから結構こう連絡っていうのをパンパンパンパン返せるように、うん、その9時から5時っていうのは対人系の、
3: はい、
0: いつでも対応できるようにはしている、
3: うん、
0: でそれ以外の夜とか、うん、朝めちゃめちゃ早い時とかは自分一人で完結するような作業をしているっていう形で、時間ごとによってやる業務というのを切り分けているって感じかなと。なんかそれが多分インターンを考えてる若手の子たちとか、はい、あの学生さんにとっていい情報になるかどうかちょっと分かんないですけど、うん、そう、僕が代表で自分で会社をやってるから、はい、そういう、 こう24時間フルフルで使い切るっていう、うん、力技スケジュール立てられるけど、はい、なかなかこうある企業に入ってやるってなったら勤務時間もちろん決まってるし、
3: うん、
0: みたいなところはあるかなと思ってるので、うんうん、そうですね、まあ、多分1日のスケジュールで僕の話で言うと、まあ、そういう使い方をしているかな、はい、うん、まあ、それが平日で、
3: はい、
0: 土日は、うんうん、まあ、土曜日はもうずっと作業する。
3: すごい、
0: そう、うん、それなんか、先ほどお伝えした通りで、はい、他の企業さんはやってないじゃないですか、うん、お休みじゃないですか、うん、だからその時に自分の作業をひたすら進める、
3: はい、
0: 事業計画

0: 社の方とのミーティングみたいになるんですか。
1: チームでこういう戦略でいこうとか、
0: はあ、なるほど、そ
1: う、事業計画をこういう形でもっともっとこう角度高くしていこうみたいな、うんうん、そういうこう準備をする社内でのミーティングとか、はい、あと社外にパートナーいっぱいいるんで、うん、パートナーの会社さんと打ち合わせをしたりとか、うんうん、あとは実際にこう、金融機関行ったりベンチャーキャピタル行ったりみたいなのを中にいたりしますけど、はい、基本的に、社内のメンバーだとオフィスにいる人たちがいれば、はい、オフラインでやりますけど、うんうんうん、オンラインももちろん可能です、
0: うんうん、
1: で対人的な他のこう対外的な、はい、ミーティングとかに関しては、はい、基本的に会いに行くっていうのが、前提として考えている、はい、まあ、もちろんオンラインでお互い都合がいいんで、はい、あのスピード重視とか、うん、もう30分だけショートでやりましょうっていう場合とかには、うん、もちろんオンラインでも可能だけど、はい、どうしますっていうふうにこっちが決めていい場合にはもう行きますっていう形で、はい、汗かきながらこうバーって走り回ってるっていうそういうミーティングですかね。
0: じゃあオフィスにいるよりは外にいる方が長いって感じなんですか。
1: うん、そうかもしれないですね。うん、ぐるぐるぐるぐるお客さんとか回ったり、はい、投資家回ったりみたいな、うん、もうザ・ベンチャーですみたいなスケジュールを送っているかなと、はい、で多分そのさっきの社長ってどういうミーティングされてるのみたいな感じって、はい、まあ、その会社さんとか社長さんの性格やり方によると思うんですけど、はい、僕はもうめちゃめちゃこだわるタイプの人間でして。
0: どうこだわるんですか。
1: あの細部をこだわりすぎるっていう、まあ、うん、なんか神は細部に宿るって言うじゃないですか。
0: はい、言いますね。まあ、
1: それ言えて妙だなと思いつつ、うんうん、俺は口うるさいんですよそうだからデザインをするときに、はい、あの例えばロゴ作りますとかあったら、うんうん、濁点の角度とか位置とかまで言うから僕
0: はすごい、はい、
1: そう、すごくそこまで言うし、
0: うんうんうん、
1: あとなんかテレアポを、
0: はい、
1: うちも営業するので、うんうん、メンバーのインターン生とか若手とかがこう作った時に、
0: はい、
1: じゃあ内容チェックしようかで僕がこれまでの経験とかからこういうふうにしようって直接的にこうお話をする機会もやっぱいっぱいあるんですけど、
0: うんうん、
1: その時にもう助詞とか就職部とか述語主語みたいなところも観点で、
0: はい、
1: あ、これ何文字削れるよねみたいな、
0: うんうん、
1: これ同意反復だから気持ち悪いよねそういうこうすっごい最後までこだわるんで、うん、大体僕のミーティングが長引くっていうのがあって、うん、社内のメンバーに対しては本当に申し訳ないなと思ってるんだけど、うん、あのそうですね、すごくこう細部まで、
0: うん、
1: さっき言った項目営業とか資金調達、うん、マーケティング広報みたいな、うん、全部のジャンルにおいて細部までこだわる、
0: はい、なんでそこまでこだわるんですか。
1: 任せるってすごく大事じゃないですか、
0: はい、
1: あとこれ全部やっといてっていう話、
0: うんうんうんうん、
1: それは例えばもう会社の規模が100名規模とかになってきたら、うんうん、そこの専門の僕よりも優秀な人材が入ってきて、
0: うんうん、
1: 全部任せられるなってるけども、うん、今うちは全然そんな規模ではないから、うんうん、あと現場を知らない経営層は僕は悪だと定義をしているんですよ、
0: うんうん、
1: これから組織がどんどん大きくなっていく上で、
0: はい、
1: 新しい新人さんとか、
0: うんうん、
1: もちろん経験者も含め新しい人たちが入ってくるわけじゃないですか、
0: はい、
1: うん、その時に現場がわからない僕たち経営層が、うん、じゃあこれこうしたい、これやっといてお願いしますみたいな形で指示をしたとしても、うん、そこでこう現場のこう経験者にしか浮かばない脳だったりとか、
0: はい、
1: それは理論上そうだけど現場は実際違う、
0: うんうんうんうん、
1: なんか踊る操作戦みたいになっちゃった、うん、あのなんかそういう、こう会話って絶対生まれるのは想像できるじゃないですか、
0: はい、
1: うん、っていうのをなるべくなくしたい、
0: うんうん、
1: だから全ての現場あの一番こう下っ端っていう言い方は変だけど、
0: はい、
1: 一番こうもうひたすらテレアポしますっていうところから全部僕は経験をしてきているので、
0: はい、
1: マーケティングも資金調達も何もわからないところから、
0: はい、
1: それこそ学生企業だったんで、うん、ゼロからいろんな人に教えてもらいながら自分でやりながら作ってきたっていう土台があるので、わからない人の気持ちもわかるし、
0: うん、
1: 現場でどこでつまずくのか、どこが一番こう壁が分厚いのか、高いのか、これも分かった上での会話ができるっていうのがあるんで、
0: はい、
1: 今この会社の規模、うちの会社のクリアイノベーションという会社の規模で、
0: はい、
1: 僕が見れる最小単位の米粒まで見るっていうのは今決めているところ。もちろんこれからどんどんこう権限異常といって、
0: はい、
1: 新しく来た人にじゃあこれお願いねって任せるってことも大事なんだけど、
0: はい、
1: 現状 あのうちの会社のフェーズでいうと、
0: は
1: い、もう僕とかあの僕の周りの経営層の、
0: うん、
1: 人間たちが現場までしっかり見るということにすごくこう大切な意味を感じている、
0: うん、
1: だからそういうコミュニケーションをしてるんですよね。
0: なんかそのプロと出張版でいろんな社長さんにお話を伺ってるんですけど、うん、やっぱり皆さん言ってました、現場を知らないとダメだっていうのは。
1: そうね、
0: みんな言ってましたね、
1: うん、でも現場を知らないとダメって言うじゃん、めちゃめちゃ、
0: はい、
1: みんな言うじゃん、
0: みんな言
1: います、これ多分全員言うと思う本当にお前知ってんのって話にはなるんですよね。
0: ほうほうほうほう。
1: なんか現場を知るのを定義 をしっかり

0: 決めておかないといけないかなと思って、はい、それは会社さんごとによって違うし、うん、人によっても違うから、はい、一概には言えないんだけど、うん、どこまでを現場と定義するのかっていうところ、うん
1: はい
0: うん、じゃあ朝から晩までテレポしたことあるのみたいな話だったりとか、うんはい、したことなかったとしてもその他どういう業務したことあるのみたいな話で、うん
1: はい、
0: 実際に知ってるとやったことあるやってるは全部違うし、
1: 確かに
0: そこのこう自分はどこを経験してどこを経験しないのか、うんうん、どこを知っていてやったことがないのかみたいな、うんうんうん、っていうところの自分をこうメタ認識的に定義するのは、うんうん、別に社長さん限らず全てのこう、はい働く人たち、
1: うんうん、
0: で成長したいっていう人たちにとってはすごく大切なマインドになるんじゃないかなというふうには思ってます、うん、
1: はい。
0: 杉山さん最近学生生活どうですか？
1: そうですね、
0: 私 今何年生でしたっけ？
1: 今3年です。
0: 3年か、
1: はい、
0: はいはいはい、
1: 3年の夏前ぐらいですね、うんうんうん、なんか周りも結構就活をやっぱり考えるようになってきて、うん、就活のイベントには引き続き行っているんですけども、最近ポッドキャストエキスポっていうのに行ってきたんですよ。
0: あ、はい、知ってますよ、
1: はい、知ってます。
0: 知り合いが出てました。
1: そうなんですね、はい、それに行ってきて、なんか終わった後パーティーみたいのがあって、まあ、こうポッドキャスターの方とか業界の方と一緒にお話ししてみようみたいなのがあったんですよ。でそこで、まあ、いつも通りこういろんな社長さんにですね、オフィスに行かせてくださいみたいな感じでお願いをしていたんですけど、やっぱり最後に学生なんですよねっていうことが伝わったりとか言ったりすると、もうなんか目が変わるんですよ。すごい学生なのにすごいねって言われて、なんかどんどんこう食いついてくださる方が多くて、なんで学生ブランドっていうのはやっぱり感じているんですよ。そう、でも山本さん今それがなくなったじゃないですか。どうですか、なくなってみて今。
0: いや、なくなった方がいいでしょう。
1: なくなった方がいいんですか。
0: 未経験で自分自信がないって、
1: はい、
0: あった方がいいのはもちろんそうなんだけど、でもそれでもやっぱり自信が持ちきれてないっていう場合に関しては、学生ブランドはめっちゃコスった方がいいと思う、使った方がいいと思う、
1: はい、
0: だから僕は、まあ、それで最初やっていくしかなくて、
1: はい、
0: 学生ですっていうのを前面に売り出してた半年ぐらいがあって、もうちょっとのかな、
1: はい、
0: あって、で途中から学生なのにすごいねっていう、その学生なのにっていう枕言葉が悔しいと、
1: はい、うん、
0: だってあれだよ、学生なのにすごいねって言われてるってことは、それ今なんか気持ちいいかもしれないけど、
1: はい、
0: 学生さんという本職が、学業お勉強をする人で、
1: はい、
0: まだこういわゆる守られる側の立場の人たち、
1: はい、
0: 学生さん、
1: うんう
0: ん、でしかも二十歳そこそこの、
1: うんうんうん、
0: っていうくくりの中だったらすごいねって言われてると思うんだよ。
1: そっか、
0: 悔しくない？普通
1: 悔しいわ、
0: うん、そうで、それが僕は嫌だったもんね、
1: はい、
0: 若いのにすごいねとか、うん、学生なのにすごいねっていう、
1: はい、
0: 嫌だよ、もうすごいねが欲しいの俺は
1: 確かに、そっかそっか
0: そう、なんか、はい、ね、そんなね、ありがたい言葉言っていただいてるのに、こんなわがままなクソギのままなんだけど
1: いやいや、
0: はい、そういうなんかこう自分の中での葛藤はあって、
1: うん、
0: だから学生がじゃなくなった後も、
1: うんうん、
0: なんかようやくその学生なのにすごいねがなくなるぞと、
1: うん、
0: もう形式上からもなくなると、
1: はい、
0: よかったなっていうふうに思うところもある。だから多分学生だから、でも大学4年の後半とか、うん、
1: はい、
0: あ、もうすぐ卒業だなと、
1: はい、
0: なってた時は、あの実は学生なんですよみたいな感じでちょっとふざけて言ったら、うん、そうなのっつって、そのギャップでネタバレして楽しむみたいな、うん、ちょっと趣味に悪いかもしれないけど、
1: はい、
0: っていうので楽しんでた、で、あの、うん、場が和んでたみたいなことはぶっちゃけあるけど、
1: はい、
0: それちょっとネタっぽいじゃん、使い方
1: として、はい、
0: じゃなくてシンプルに学生ですっていうのを、
1: うん、
0: なんか自分の中で生き方を決めたらもう使う必要は僕はないと思ってるタイプなので、杉山さんが将来どういうこうキャリアパスを歩んでいくのか僕は分からないけども、じゃあラジオ関係とかメディア関係一本でやっていく、でその一本でやっていく中でもどういう像になるのか、なんか結構前もお話したかもしれないけど、
1: はいはいはい、
0: そういうどういうゾーンになるのかって決まった瞬間から自分は学生であるという脳みそは捨てるべきだと思っている、
1: うんうんうん、
0: だから僕が在学中もう本当にゴリゴリ授業行ってた、3年生前半とか、
1: はい、
0: まさに今の杉山さんの時期とかは、うん、もう大学にいる時間の僕とそれ以外の時間の僕を完全に別の人格として切り分けていた、
1: うんうんうんうん、
0: 友達と、ね、仕事話なんかしないし、
1: 確かに
0: しても分かんないもん、
1: うん、そうですね、
0: うん、そう、他の人たちは分からないから、
1: うん、
0: あ、なんか下に見てるとかじゃなくて、
1: もちろんもちろん分かります、
0: そう、うん、あの始める領域もタイミングも全然違えば、はい、感性も違うわけだから、
1: うんうん、
0: それはなんかこう無理に共感してもらおうとか、
1: うん、
0: 俺すごいんだぜみたいなマウントを取る必要はもちろんなくて、
1: うん、
0: それはそれでやっていくから、大学の中での 友達とか、うんうん、あんまいないけどね僕は本当に、うん、いないんだけど、うん、友達と話す時

0: 時は完全に人格を、うん、仕事の人格をもう消してる、う
1: ん、はい、
0: そうもう IQ3 とかで
1: 酒うめえみたいな
0: 楽しいみたいなそう言い方で、はい、そう生きていくっていうのが、
1: うん、
0: 僕は楽だった、はい、オンとオフがつけられるから、
1: うん、
0: 授業中は仕事スイッチもフルだよね、
1: はい、
0: もう ひたすらもうあのフォーム営業というか仕事したりしてたから授業中は、はいはい、
1: うん、
0: 友達と休み時間遊んだりとか、はい、なんかお昼ご飯食べます、
1: はい、
0: どっか行きますの場合はもう完全オフにしてやってる、
1: はい、うんうんうん、
0: でも僕一浪してるから、
1: はい、
0: 同い年の人たちが今社会人2年目に入ったの、
1: はい、そうか、うん、はい、
0: 社会人2年目に入ってちょうどね、うん、
1: はい、
0: うん、だからちょっとずつ仕事のことが分かってくるのよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからちょっとずつ話ができるようになってくるっていうこの、
1: はい、
0: ようやく追いついてきたかお前みたいなそのいじりをするの、
1: はい、
0: うん、
1: だからめっちゃ面白い、はい、
0: 昨日も、
1: はい、
0: 僕の幼馴染、
1: はい、
0: 小学校4年生ぐらいからずっとこう大学も学校も何も違うんだけど、うん、仲いい友達がいて、うん、空手の友達なんだけど、うん、一泊二日で山梨県の旅行に行ってきて、
1: はい、
0: したら最近どう仕事みたいな話をしたりとか、
1: はい、
0: もう そいつは営業やってる男の子なんだけど、うん、いやもうこんな感じでこれやってて、うん、これってやっぱむずいよね、いやもうまさにそれそういう課題あるよね、う
1: ん、
0: 話とかでちょっと盛り上がる、
1: お
0: で、だからこう友達と盛り上がる話のネタが若干こう社会人になってきたなっていうのは感じる部分ではある、
1: うん、
0: かな。
1: なんかそこまでこう自分をちゃんと確立してオンオフをつけてってやるのってやっぱ自信が必要だと思うんですよね、
0: うん、
1: でなんか前の回でもその根拠のない自信を持つことが大事だよみたいなお話があったんですけど、今社会人になってちゃんとやっぱ形になってきたってことなんですかね。
0: その形の定義がちょっとわからないから、
1: うん、はい、
0: なんかそれでうまくいってますとは口が裂けてもまだ言えないけど、
1: はい、
0: うちの会社のフェーズとかもろもろ見てるとね、うんうんうん、言えないけど、なんかこう自分一人山本亮太という人間を自分でこうメタ認知する上だったら、うん、
1: はい、
0: その自分がこれまで何も根拠がないけど持ち続けてきた自信というのは持っといてよかったなっていうふうに思う、
1: うん
0: うん、後悔したことは一回もない、
1: うんうんうん、
0: そう実際に行動してくれば分かることだし、はい、根拠がない自信は多分未経験の時に持つべきだみたいな話を前回したと思ったと思うんだけど、うん、決してそうとも限らなくて、
1: うん、
0: そう前回はその学生さんがメインだったから、はい、そういう言い方をしたけども、うん、社会人になったとしても、はい、それを仮に僕みたいな代表やってる人間だとしても、はい、初めてやることってぶっちゃけいっぱいあるわけですよ、
1: うん
0: うん、そこに対しても同じことが言えるかなっていうのは感じてるところで、うん、この根拠がない自信こそ持つべきである理論は、
1: うん、
0: そのどの世代にも、
1: うんうんうん、
0: あの当てはまることだなっていうのはちょっと感じてるところではあります、
1: うんうんうん、
0: はい。まあ、そんな杉山さん最近なんか学生生活の話もさっき聞きましたけど、
1: はい、
0: お仕事面どうですか。どういうタイムスケジュールで、うんうん、多分学業もやりながらって、
1: はい、
0: まさに僕とか、
1: はい、
0: 今インターン頑張ってる人とかが通ってる道だと思うんですけど、
1: はい、
0: 大学行って仕事行くみたいな、うん、その一日のスケジュールとか仕事でやってる内容とかちょっと教えてくださいよ。
1: そうですね、私はもう学校にいる時間以外は基本的にずっと働いていて、
0: ブラックですね
1: でもそれが楽しいから全然ブラックって思ったことないんですけど、だいたい終電が新幹線で今帰ってるんですけど22時半くらいなんですよ。
0: はあ、新幹線使ってんですか。
1: 新幹線使い始めましたね。
0: それ職場とお家が結構遠い。
1: そうなんですよ、普通に在来線で帰ると2時間以上しちゃうので、
0: すごい、
1: はい、なんで社長さんがじゃ新幹線で行っていいよと、その代わりめちゃくちゃ働いてくれってことなんで22時半で、まあ、帰っているんですけど、まあ、でもとはいえ全然仕事が終わらないので、昨日も深夜1時半ぐらいまでミーティングしてましたし、
0: ミーティングが1時半。
1: 1時半に終わりました。
0: すごいね。
1: でそこから作業して2時半ぐらいに寝て、で今日朝7時に起きて大学に行きました。
0: 受験生みたいな。
1: いや本当に。
0: すごい。
1: で、はいはい、
0: それ大学は今忙しくない。
1: そうですね、週4で行ってます。
0: 週4で
1: 行って毎日1限です。
0: あきつい。
1: きついんですよ。でも逆に夜に行くとそのなんか微妙な時間に空いちゃうのも嫌なので、もう午前中でできるだけ終わらせるようにしていて、はい、で今日ももう授業終わって走ってこの収録に来てですね。
0: お疲れ様です、
1: はい、この後ミーティングがたくさんあって、あとはあのプロと出張版という形でポッドキャストでこのプロとの番外編をやってるんですけど、その取材がめちゃめちゃ入っていたりとか、編集をしたり、私も最近テレアポをするようになって、テレアポですね、出演依頼をかけたりとかってこともしています。そんな感じです。
0: なるほどな、
1: はい、
0: いやでも楽しそうで何よりですよ、はい、楽しければね頑張れるしね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんだ。

0: じゃあその業務の内容とかあったら、うん、まあ、メインで取材とか、
1: はい、
0: あとその取材させてくださいっていう、うん、テレアポと呼ばれる電話営業みたいなのが一番多いってことかな。
1: そうですね、はい、まあ、そうですね、やっぱり取材に行くってなっても社長さんにお話を伺った時は社長さんの情報だったりとか、あとその業界がどんな業界で今どういう状況で過去こうだからこう変わっていくみたいな全部調べなきゃいけないんですよ、
0: うん、
1: なのでそのリサーチとかどう質問するかみたいな作戦を立てるんですけど、それも割と数時間かかっているので、割とこの取材前後の時間も含めて取材が一番重いかなっていう感じです。はい、
0: それ AI で一撃で終わると思うんだけど俺。
1: マジですか？
0: 一番最初考えないこれ。
1: いや、なんか使ってはいるんですけど、なんかまだ怖くて どうしたらいいか分かんなくて、
0: あ、
1: 結局テレビ調べちゃうんですよね。
0: うんうん、あのクロードとか AI で多分使えるところはあると思うから、
1: はい、
0: それやってみたりとか、うん、でもなんかすごくこうあれだね、テレアポとか取材とかっていう対人的な、
1: はい、
0: 社会人と直接触れるっていう機会がすごく多そうで、
1: はい、
0: いいインターンなんじゃないですか。
1: そうです、もう毎日勉強ばっかりで泣いて泣いて泣いてって感じなんですけど、うん、
0: 素晴らしいですね。
1: 必死に頑張っております。
0: はい、そのまま泣いて泣いて内定まで取れるといいですね。
1: あ、そうですね。
0: はい、
1: はい、
0: お後がよろしいようで。
1: お後がよろしいようで、はい、ということでここからですね一曲お聴きいただきたいんですけども、奇跡的にですね流れが良くて、あの歌詞の最初が泣いて泣いて泣いてから始まるこれたまたまびっくりした今、はい、歌詞で始まるですね、あのとても歌詞がめちゃくちゃ熱くて、私が辛い時によく聴いている曲だったりとか、高校生の時に合唱部にいたんですけど、その時に合唱した思い出の曲でもあります。ぜひ聴いてください。リトルグリーモンスターでだから一人じゃない。

0: リトルグリーンモンスターでだから一人じゃないよをお聞きいただきました。プロとプロトタイプからオリジナルへ引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ

0: はい、ここからは後編に移っていきます。まあ、前半ではお互いのこう近況報告をしながら学生と社会人の違いみたいなところをいろいろと聞いていったんですけども、今私が、まあ、それを踏まえて聞きたいことがあって、今私が学生として、まあ、インターン生として社会とこう関わっていくことを頑張っているんですが、今その私たち学生が投資すべきなんだろうスキルみたいな、どんなスキルをこう習得していったらいいんだろうみたいなのをずっと気になっていたんですよ。やっぱプログラミングとか AI とか英語とか、まあいろいろスキルが必要と言われている中、山本さん的には今学生がこう身につけた方がいいと思うスキルって何だと思いますか？
1: それは、はい、メンタル的なスキルなのか、はい、なんかお仕事上的なスキルなのかでいうとどっちですか？
0: じゃあ両方聞きたいです。
1: 両方、
0: はい、
1: まあ、じゃあし分かりやすい仕事、はい、みたいなところで言うと、うん、もう AI 一択ではあるかな。まあ、そこと AI ともう一個対人スキル、
0: はい、
1: コミュニケーション、ちょっと定性的かもしれないけど、うん、コミュニケーションとか営業力とか、はい、でこう相手が人であるその仕事のスキルっていうのはどこまで行っても重要になってくる、はい、でこれからもっともっと重要になってくるっていうふうに僕は思っている、
0: はい、
1: で AI はまさに本当にみんな使っているように、
0: はい、
1: 多分大学の課題チャッピーでやってますみたいなそういう程度だと思うんですけども
0: バレてる、
1: 俺もやってたんでねそう、例えばクロード使う、ジェミニ使うとか、うんうん、マヌス使うとかみたいな感じで、はい、世の中にどういう AI のツールがあって AI が、どういうことができるのかっていうところを、うん、結構本とか読んだり、
0: はい、
1: うん、スキル的に身につけるっていうのが一番必要になってくる、
0: うん、
1: AI 感覚的になんかいろいろ聞けばいろいろ答えてくれるでしょうっていうタイプだと死ぬ、
0: はい、
1: うん、っていうのがあるかなっていうふうに思ってます、
0: はい、うん、
1: なんでかっていうと、はい、今どの職場でも AI が基本的にスタンダードになってきている、
0: はい、
1: まあ、ちょっとその AI とかをそこまで導入積極的じゃない企業さんも中小企業さんとかいるかもしれないけど、うん、そこは一旦置いといて、うん、
0: はい、
1: 多分新卒で入りますとかっていう大手企業さんとかだったら AI がどこも主流になってきている、
0: はい、
1: うん、だって今バックオフィスと呼ばれる、まあ、経理とか総務とかっていうその会社、うん、
0: はい、
1: どの会社にも存在する領域の業務とかは、うん、もう超大企業での人事の人と話をしたときに、
0: はい、
1: 今バックオフィスの人材何人いるんですかって話をしたら、うん、今5人で回ってるよ、もう従業員1000人超えてるんですよ、
0: そこ
1: だからみんな絶対 100% してる会社さんなんですけど、
0: はい、
1: うん、すごっみたいな話をして、どうやってやってんのって聞いたら、はい、やっぱ全部 AI だよ、うん、って形になったんで、
0: そうなん
1: だ、 AI 使える人材でかつ対人スキルも高い人材、
0: うん、はい、
1: これが生き残っていく人材だと思って、
0: うんうんうん、
1: 特に未経験の新卒領域に関しては、
0: はい、うん、
1: だから僕は活字が苦手なんですけど、
0: はい、
1: 本が得意、本を読むのが得意ということに最近気づきまして、ようやく、
0: はい、
1: そう、なんか動画とかいっぱい聞きながらこう仕事してたりして、はい、インプットとかしてたことはあるんだけど、うん、僕なんか頭の回転が結構早いっぽいので、
0: はい、
1: 動画の喋る速度だと遅すぎる、
0: うん、わかります、2倍速しちゃう、はい、
1: なので本だったら自分の読むスピードで飛ばせたり、
0: うんうん、ああ確かに、
1: そのスピード回せられるじゃないですか、
0: はい、うん、
1: だから本を読むということに最近ハマってまして、
0: うんうんうんうん、
1: なんか1週間で4冊はこの間読んじゃったんだけど、そう、それを全部内容は地味足りてない部分とか AI だね、うん、
0: はい、
1: うん、AI はもう本当に使えないとお話にならないと言われる時代が来ると僕は思ってるので、その前に今のうちからちょっとずつ練習というか、
0: はい、
1: インプットしておくのが大事かなと思って、
0: うん、AI を使えるようになるってなんかこうふわっとしてるじゃないですか、うん、具体的なこうスキルというかどんなことができたら AI を使えるって言えるんですかね、
1: うん、

0: そのさっき前半で言った、はい、知ってるとできるとやってるは違うみたいな話だったじゃないですか。ほうほう、はい、まず知ってるからいかないとね、うんうんうん、っていうところがあるんで、うんうん、フィジビリティっていう言葉知ってます？
1: 知らないです。
0: これはできることみたいな感じなんですよね、うんうんうん、だから AI のフィジビリティといったら AI でできることっていう方があるんで、うんうんうん、はい、AI 全体でのできることフィジビリティをまずはこう調べる、うん、で勉強する、うんうん、でこの業務ができるんだ、あここでも使えそうなんだ、うんうん、っていうことをまず勉強した上で、はい、各業務、はい、で例えば画像を作るデザインを作るときに使う AI はどれだっていうツールを選定する、
1: はい、
0: そのツールごとにそのツールのフィジビリティを検証する、はい、これはやっぱこう使いづらいな、あこれめちゃめちゃいいじゃんっていうのを試していきながらやっていくって、まず触ってみるしかない、
1: うんうんうん、
0: 大体の AI 全部無料で使えるじゃん、はい、今のところね、うんうん、だからもう片っ端から触ってみるのが大事かな、うん、だけど AI、うん、これはなんていうか AI のツールチャッピーとか、はい、ジェミニとか置いといて、うん、そのもう一個上の概念、うん、AI とは何なのかって、
1: うんうんうん、
0: 孫さんのスピーチとかでも AGI がこれから来るぞみたいに言われたりするんだけど
1: AGI
0: って何なんだろうとか、うん、
1: AGI
0: そう、
1: あ AGI、はい、
0: そう、あとはフィジカル AI と言われる領域もあったりとか、うん、
1: フィジカル
0: AI といっても、うん、一括りに AI と言ってるだけで中にいろんな要素があるから、
1: はい、
0: まずは AI はどっから生まれてそもそもどういうこう歴史じゃないけどところから生まれてこれが得意なんだ AI はっていうところをしっかり理解すると、うんうん、自分の中で感覚的にでもあここ AI でできんじゃん、うん、っていうような思考回路になる、
1: うんうん、
0: だからお勉強が大切です。
1: お勉強、
0: そう AI
1: の、それで言うと私はいろんな会社さんに出張版で質問をしてた時に AI に関するポッドキャストに出てみないかっていうのを誘っていただいたんですよ。
0: 素晴らしい。
1: そこでなんかこれからはそのプロンプトの打ち方を勉強すべきだみたいな話が出たんですよ。
0: プロンプトって何ですか？
1: プロンプトっていうのは AI にお願いする時の文章ですね、うん、例えばこの画像を作ってほしいの言い方もこう言い方によっては全然違う画像ができたりとかっていうのはするわけじゃないですか、はいはい、その言い方コツみたいなのを習得していかないといけないし、やっぱ今一線で働いてる人たちはそれができる子たちがこうどんどん新しく入ってくるわけだから、上司がプロンプトの打ち方を知らないとそもそも後輩に教えるなんてことはできなくなる、そんな世界が来るんじゃないかみたいな話があったんですよね。だからそのやり方もすごく大事だなと思うんですよ。プロンプト
0: めちゃめちゃいいと思う、はい、そのプロンプトは本当に大切、
1: う
0: ん、だけど大切で 100% やるべきではある、
1: うんうんうん、
0: だからそのポッドキャストでいいなっていう話と、はい、あとはそれはやるのは大前提なんですよ、そんなものは、うんうん、それを学ぶのは大前提とした上の話を僕はしてるので、
1: はいはい、
0: うん、多分ねプロンプトをなんか紙プロンプト10選とか100選とかっていうの見るじゃないですか、
1: はい、見ますね。
0: TikTok とかの広告みたいな、はい、であれはすごくこうその場で使えるからできた感があるんだけど、
1: うんうん
0: うん、本質的にはできるようになってないっていう、なんでそれのプロンプトを入れるといいものができるのかっていう解析だったりとかってやんなきゃいけないじゃん、はい、だから一番おすすめなのは、はい、AI 系のビジネスインフルエンサーとかいっぱいいるじゃないですか。
1: いますね、いますね。
0: ウスタクさんとかチャエンさんとかね、うん、そうああいう系の人たちが例えばなんか1000円2000円で、
1: うんうん、
0: 学生向けにこう講義動画をなんか出してます、ユーデミーとかスクーみたいな感じで動画の商材売ってますって、うんうん、まあ、いわゆる情報商材ではあるけど、うんうん、それはね1000円なんか1万円の方が高いけど、うん、1000円2000円3000円ぐらいだったら買ってやってみるのもいいと思う。
1: 確かに本ぐらいですもん
0: ね。あそうそうそうそう、
1: 安い、
0: うん、だそれぐらいの自己投資は必要なんじゃないかなと思ってる、うんうん、だから AI に関してはフルベッドで考えた方がいい、スキルに関しては、
1: うんうん、ただ使うだけじゃなくてその裏側までしっかり読める人間にならなきゃいけないよってことですもんね、
0: う
1: ん、
0: そう、例えばチャッピーもジェミニも、うん、クロード、うん、もう全部得意分野が違うから、
1: はい、
0: そう物事の整理が得意なのはこれだと、
1: うんうんうん、
0: そ
1: う
0: これまでの会話を読み取って、はい、いろいろこうまとめて出してくれるのはこれだみたいな話とかあるんだよね、うんうん、
1: はい、
0: 時にだからそうやってじゃあ AI をゼロから学びたいです、どうすればいいでしょう、うん、みたいなのもちょっとプロップと考えるけど、
1: はい、
0: っていうのを AI に聞くっていう、
1: あ面白い、
0: そっからだよね、
1: はい、
0: でその時もプロンプトの例で言うと、うん、AI をゼロから学びたいです、何から始めればいいですか、
1: うん、
0: だけだと出てくる内容がぐちゃぐちゃになっちゃう場合もあるから、はい、ステップバイステップでお願いします、いわゆるこう順序立てて教えてください、まずは1ヶ月目これです、うん、2ヶ月これ出してくれるからね、うん、みたいな感じで実際にこう AI を使いながら、
1: うん、
0: あれ気軽に無料で使えるから、
1: うん、
0: 使いながらまずはこう AI とは何たるかみたいなところの、うんうん、ナレッジ知識を貯めていく、うんうん、自分の中に貯めていくっていうのが ビジネス面では必要になってくる、
1: うんうん、
0: あとは営業だね、
1: うん、そうですね、
0: 営業はそうやってこう事務職の人たちの仕事がどんどん AI に奪われていくっていうふうに言ったじゃないですか、はい、うん、440万人の事務人材がいらなくなるって言われてるわけですよ。
1: 440万人
0: そう、一方で2040年の人手不足予測数は1100万人なんですよ、っていういらない人材も出てくるし、不足する人材も出てくるんですよ、
1: はい、
0: 人材の、これまでは不足、人手不足がフォーカスされてきたけども、はい、余剰人材っていうのも世の中に出てくるわけですよ、
1: ね、余剰人材、はい、
0: そうでも首切れないみたいな、うん、時に救急サポートを使っていただくわけなんですけど、みたいな感じでいらない仕事出てくるんだよ、
1: はい、
0: 大手企業さんでも新卒はもう取りません、 AI に任せた方が早いから、
1: うん、
0: で24時間働くし正確だしみたいなのがあるから、新卒を取らない企業さん増えてきているので、はい、そうなった時にどこでこう勝っていくのか、その人がね、うん、新卒の人たちが勝っていくのかってなるとやっぱり対人関係、
1: うんうんうん、
0: AI はお酒飲めないでしょ、うん、飲み会来れないでしょ、うんっていうそういうこうウェット系な飲み会みたいなのもあれば、はい、営業で人の心を震わせるっていうのは AI にはできると思わない、
1: うん、
0: 俺は、
1: うんうん、
0: やっぱりそこはどこまで行っても人になってくるっていうのがあるんで、
1: うん、
0: なんかそういうこう対人的なところもインターンの中でテレアポするとか泥臭い営業してみる、うん、取材してみるなのか、あと OB OG 訪問で聞いてみるなのか分からないけど、とにもかくにも人と話をすることで身につけていかなきゃいけないスキルなんだろうな、
1: うん、
0: というふうには思ってはいます。これが、ビジネススキルにおいて、必要とされるものっていうのをパッとお伝えした、う
1: ん、はい、なんかさっき山本さんもその時間があればとにかく直接会いに行きたいんだよねみたいなお話もされてたじゃないですか。やっぱり私もいろんな方とお話ししてて、こうなんていうの、インターネットを介して話すのと直接話すのやっぱ全然違いますよね、熱量も、
0: うん、違う違う、
1: そうなので、なんか私は結構オンラインだと話せたりもするんですけど、対面になると緊張しちゃったりするんですよ、うん、なのでなんかそこら辺のスキルもやっぱ身につけなきゃいけないんだろうなっていうのは思ってます、
0: はい、
1: うん、
0: いやおっしゃる通り大切だと思いますよそこは、うん、そうですね、それがとビジネス上の必要なスキル、
1: はい、
0: で次は、そのメンタル的なマインド的な必要なスキル、まあ、これはなんかすげえ前から、はい、なんか根拠ない自信が必要だよとか言ってるのはあるんだけど、うん、もうとにかくメタ認知をしてくれっていう、
1: はい、
0: もう認知の歪みがすごい人たちがいっぱいいる、学生さん
1: というと、
0: というと、
1: はい、
0: 自分自身が今どこにいるのかとか、うん、あとメタ認知だけじゃなくて業界自体の認知だよね、これ前も言ったかもしれないけど、はい、なんかコンサル行く俺かっけえ、くだらんくだらんくだらんそうコンサルは確かに中でやってる人たちかっこいいかもしれないけど、うん、行こうとしてお前別にかっこよくないからなっていう、はい、あまり調子取らない方がいいよ
1: ここだけ切り取ったらちょっと炎上そうですけど
0: マジで本当に、
1: うん、
0: でも炎上しても、うん、ちゃんとしたロジックに基づいてやってきた人間だから許してくれると思う、
1: うん、
0: そうっていうのがあるかな、
1: はい、
0: だからこれから世の中どういう方向に動いていくのか、うん、今自分が何ができて、うん、何ができなくて、一方で絶対に自分これできないなと思っていること、
1: うんうん、
0: でも考えてみたりとか、はい、絶対やりたくないなって思うことも挙げてみたりとか、
1: うん、
0: でなんか大体世の中のチャンスってやりたくないことをやってると、うん、掴めることが多いんで、
1: はい、
0: あえてそこをうーんつって覚悟を決めていってみるのかって思われたし、はい、
1: うんうん、
0: それがこう自分の定性的なものなのか、はい、定量的なものなのか、うん、スキル的なものなのかも両方必要だと思いますと、
1: うん、
0: はい、で前に杉山さんにも言ったかもしれないんですけど、
1: はい、
0: やっぱその自分の生き方を決めるっていうところはすごく重要、うん、あ、これ仕事の話じゃないです、ちなみに、
1: お、全部人生として
0: と、ね、うん、人として、
1: うん、
0: そうですね、仕事をする上、就職就活をする上で、はい、就活の軸みたいなものは僕はいらないと思ってるんで、
1: はい、出ましたね、
0: そうみたいなところから、うんうん、まず君は人としてどういう人になりたいのか、
1: うん、
0: 何をしてるときが一番興奮するのか、エキサイトするのか、
1: うん、
0: 逆に何をしてるときに気分が落ち込むのか、うん、っていうのを行動ベースでも構わないし感情ベースでも構わないし、うん、もう最悪なんかもう今日雨があったらマジやる気出ないっすめっちゃいいと思ってる、
1: はい、
0: そういうのを自分の中で体系的にまとめるのは、
1: うんうんうん、
0: こう AI 使ったりとかでもいいかもしれないし、はい、ホワイトボードに書き出してもいいかもしれないけど、うんうん、まあ、必要かなというふうに思ってる、うんうん、それは頭の中でできる人はそれでいいんだけど、
1: はい、
0: 感覚が鋭い人とかはね、はい、いいと思うんだけど、まあ、それなんか客観的に自分の中でメタ認知を、仕事を探すとか、
1: うんうん、
0: 就職をするっていう脳みそを一回取っ払ってもらって、はい、 何歳ぐらいまで結婚したいなとか、うん、年収いくらぐらい欲しいなとか、うんうん、これはできるけどこらえれたくないなみたいな、うん、そういう、こう自分自身と対話をするっていう時間をなんか 1日5分でもいいから、うん、毎日も設けるべきかなというふうに思っているかなと、はい、うんうん、それができている人はやっぱ強いんだよね、うん、自分自身のことを知り尽くすわけだから、はい、あの自分の中ではね、うん、知り尽くすわけだから面接とか営業するとかって、はい、人と社会人になる上で話をする上で、うん、いろんな質問来たり、はい、いろんなこと言われてもブレないんですよね、うんうんうんうん、そう、これなんか変に取り繕って、はい、あの軸がないままお話をしたりとかしちゃうと、うん、予想外の質問知らないことが来たりとかした時も折れちゃう。
1: 確かに、
0: うんうん、そういう学生が第一志望落ちるんですよっていう、うん、話かな、うんうん、なので就活生とか学生とかに必要なのはスキル面で言えば AI、うん、そして営業とか対人力、うんうん、でメンタル面訂正、
1: はい、
0: 面のところで言うのであればそれかメタ認知を深める、
1: うんうんうん、
0: あと自分自身と対話をする、
1: はい、
0: 余裕があるんだったら世の中の社会の動きだったりとか、はい、っていうのを自分で調べてみる、うんうん、これぐらいかな、はい、と思います。
1: ありがとうございます、はい。客観視するっていう上で自分の立ち位置を理解することってすごく大切だと思うんですよ。私結構自分に自信がないタイプなのでくよくよしちゃうんですけど、周りの大人からいやいや思ってるよりあなたの立ち位置って多分上の方にいるからそんなことでくよくよしないでよみたいに言われるんですけど、どうやってその自分の世の中におけるその立ち位置っていうのを見ることができると思います？
0: 概念的に相対と絶対っていう考え方があって、はい、相対的はよく言うかもしれないけど、はい、比較して分かるもの、うんうん、あれより高いあれより低い、まあ、これが相対的、
1: うんうん、
0: あれより大きい小さいだけど、はい、絶対的は他と比べないでその、この数字以上だったら大きい、
1: はい、
0: 小さいみたいな、はい、その1個だけで、まあ、基準がもちろんあれば、うんうん、基準があれば1個だけで判断できるのが絶対的、
1: はい、
0: でおそらく絶対的な自分の立ち位置を、定義するのはおそらく学生さんには難しい、
1: うん、
0: で世の知らない世界に飛び込んでいくわけだから難しいと思っていて、はい、だから、まあ、そうなると答えは2つに1つしかないよね、
1: はい、
0: そう相対的に自分の立ち位置を見る、
1: うん、はい、
0: それは何かっていうと僕の場合は会社の代表として起業家として生きていくと決めたから、はい、社長さんと話していた、
1: うんうん、はい、
0: 社長さんと、まあ、下手した1000人以上名刺交換をしているけども、はい、お話をする中で、あ、言い方悪いかもしれないけどここは俺のができる、
1: うんうんうん、
0: やっぱりうわここは俺絶対できないわみたいな、うん、難しいまだまだだなって思うところもあれば、はい、っていう形で人と比べながら自分はこの位置にいるんだ、はい、っていうふうに見える、見るしかない、うんうん、それが相手が社長さんだから、うん、難しいんだけど僕の場合は、はい、うん、領域も違うし、うん、僕の2倍ぐらい生きてる人も平気でいるわけで、うん、で僕の2倍生きてても50歳いってないからね。
1: ああそっか
0: っていう感じだから、うん、なんだけど、でも学生さんだったらまあ分かりやすいよ、
1: うん、
0: 周りの席を並べてる学生さんたちよりも俺はできるというふうに定義できるわけでしょ、
1: 同じ教室と比べてってことですよね、教室の中の
0: 教室とか、はい、大学のキャンパス歩いてる人たちもいいし、はい、あとインターン行ってる先、
1: はい、
0: 企業の中では同期のインターン生たちでもいいし、はい、新卒1年目の先輩たちを比べてもいいし、はい、っていう形だからまずはインターンをじゃあ分かりやすいから例えにするとしたら、うん、はい、インターンである企業に行きました、
1: はい、
0: でそのインターンで同じく入ってる人たちが、うん、まあ、仮に10人いますと、
1: うん、
0: この10人の中で一番目指す、
1: そっか、自分でその比べる対象を決めればいいってことですね。
0: そうそう、
1: はい、ね、確かにそうしたら分かりやすいですね。
0: でここで1番取ったな、1番2番取ったな、うん、まあ俺いけてんじゃねと思ったら、うん、もうちょっと上のもうちょっと先輩たちと比べる。
1: なるほど、
0: まあ、そうすると次敵が現れたってなって、うん、もっと強い敵なわけよ。
1: 確かにそれを倒そう倒そうできれば上に行けますもんね、
0: っていう形で、はい、もう絶対的は無理だから、うん、最初はね、
1: はい、
0: それでどんどんやっていくと会社になるかもしれないけど、うん、絶対的に分かるようになるけど、
1: うん、
0: そう相対的に、うん、や広の人と比べながら自分の位置を確かめていくっていうのが一番簡単っちゃあれだけど、
1: は
0: い、
1: うん、
0: シンプルじゃないかな、
1: うん、という
0: ふうに思うかな、
1: はい、やっていきたいと思います。
0: プロトタイプからオリジナルで

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。
1: はい、ありがとうございました。本日も
0: ありがとうございました。
1: なんか私も本当に社会人になるのがちょっと怖いなと思っちゃってたんですけど、やっぱりこう実際に社会に出た山本さんからお話を聞いて、今やるべきことも明確になったので、なんか逆に社会人になるのが楽しみだなって思えるようになりました。なんか一つ一つやらなきゃいけないこととか、さっきもおっしゃってた通りに、こう戦うべき敵とかを、それをしっかりと決めて一歩ずつ進んでいきたいなって思いました。
0: いやー、よかったです、はい、学生って本当にもう何回も言って恐縮なんだけど、諸刃の剣だから、はい、そこに甘えるという表現はちょっと適切かどうかわからないけど、僕はあえて使うね、
1: はい、
0: その学生という身分に甘えて、まあ、学生だからここまでできれば一緒みたいな感じの思考は今すぐ捨てる、
1: はい、
0: っていうのを、まあ、ある程度捨てる勇気じゃないけども、覚悟を持ってこれから生きていかなきゃなという、すごくこう人生としての岐路に立っていると思うんで、はい、そのこう岐路で意思決定をする、覚悟を決めるっていうタイミングは人それぞれによって違う、から、まあ、1年単位かどうかちょっと分かんないけど、はい、その8月のインターンで決まるのか、冬のインターンで決まるのかって分かんないけど、でもその意思決定をしなきゃいけない、覚悟を決めなきゃいけないっていうのは3年生から4年生前半ぐらいかな、
1: はい、
0: のまでに必ず訪れるところだから、そこに向けて悔いがない選択を、はい、悔いが残るとしても、その悔い、そしてその選択を成功にするのか失敗にするのかっていうのはその人自身でしかないから、
1: 確かに、
0: そう、自分が選んだ道に自分で納得がいくように生きていくっていうのは、僕もまだまだ道のもと、僕もまだまだ道半ばですが、
1: はい、
0: ちょっと頑張っていこうかなと思っているところなので、
1: はい、
0: リスナーの皆さんも一緒に頑張っていきましょう。
1: はい、
0: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太と
1: 杉山美優でした。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ家庭サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

0: キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりました、キャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。といつもこんな調子で始まっておりますが、なんとですね今日はね、もうほんと最初の冒頭5分10分で退散しようと思ってます。というのは先週の放送が終わった直後ですね、夜中なんと福岡とか名古屋とかなんか関西方面で流行っている流行り病、謎の風邪というのにかかってしまいましてね、どうも多分そうだと思うんですよ。ちょっと名古屋方面に長いこと行ってたもんですから、名古屋から帰ってきた翌日だったかな、そうですね、名古屋から帰ってきて翌日朝起きたらなんか喉がすごい痛いという状況になって、日曜日から日月火水もうほぼ寝てるだけ、もう何にもね動けないんですよ。もう喉は痛いし声は出ないし喋れないし、なんか途中ね役員会とかあったんですけど、あの映しちゃいけないからズームミーティングで参加させてくださいって言って取締役会にズームミーティングで参加したはいいけど、結局喋れないから聞いてるだけっていうね、なんかねそんな会議にズームを使って参加しましたけど、他の役員の方本当申し訳なかったなと思いますけど、まあ、あの僕はあのいろいろお話が聞けてよかったんですが、何の発言もできないまま喉が痛くて、聞いておりました。本当申し訳ございません。でね、ふと思ったんですけど、これってなんか福岡から始まって、まあ、関西方面に流行り病みたいになったじゃないですか。僕関西方面に行ってたからそのまま連れて帰ってきちゃったんですけど、東京でもしかしたら第1号なのかなとか思いながらも、周りからはね早く病院行け病院行けって言われるんですけど、あのね、みんな分かってないよね、本当に具合悪くてね、喉が痛いわ頭痛いわっていう状況で、咳はひどいわ、病院ってね病院行けないんですよ。その少し楽な状況になってようやく行けるとか、なんか病気になりそうだなっていう前に行けるんですけど、一番ね苦しい時にはねもうね立ち上がれないんだもん、もううずくまって寝てるしかないっていう、そんな3日半ぐらいを過ごしてようやくなんとか復活できつつってか、本当久しぶりに喋りましたよ。誰とも喋らなかったっていうか喋れなかったの。まあそんな状況の中で、ちょっとリリースの直美さんにお願いしてですね、まあ会うと映しちゃうといけないのでリモートでこれも参加してもらってお便りとか紹介、していただきながらも楽曲を紹介していきたいと思いますので、私はそろそろ退散で最後の方にまた出てくるかな、そんな感じですが、今日もお楽しみください。
1: 皆さんこんにちは、リリーズのナオミです。今日も皆様からのお便りをご紹介するためにこのキャプテンズレディオスタジオにやってまいりました。まず最初はペンネーム関西魂さんからいただきました。毎週ラジオ楽しみにしています。5月19日から20日三重県亀山桑名での夢スター春秋のコンサートを見に来ました。あら、ありがとうございます。夢のスターが目の前のステージで共演、その中にリリーズ直美さん、夢のような時間を過ごしました。桑名のコンサートでは平浩二さんが私の緑のユニフォームに緑の帽子、夕張メロンのメロングマのマスクの姿をいじって会場が盛り上がりました。そんなことがあったんだ。いや見てみたかったな。いや確かにね、あの姿私も物販の時にはっきり目の前で見ましたけれども、すごいです。よくこんな姿で皆さんの前に来れるかなってちょっと笑っちゃったんですけれども、いや暑い中だし、あのいでたちは大変だったと思います。ありがとうございます。リクエストします。 月尾キャプテンをお願いします。ということで関西魂さんからいただきました。いやいやいや本当ありがとうございます。三重県にもね夕張メロン出没、夕張メロングマが出没ということでね。

ね、楽しませていただきました。それでは早速このリクエスト曲をお届けしたいと思います。リリーズ好きよキャプテン、どうぞ。

ザ・リリーズで好きよキャプテン、お聞きいただきました。さあ続いてのお便りはグリーン D さんからいただきました。ナミさんこんばんは。5月後半は友の会のイベント夢コンサートの東海地区、4日間など私の地元にお越しくださってありがとう。そしてお疲れ様でした。その際に味噌煮込みや味噌カツを食されていたようですが、赤味噌お好きなんですね。ひょっとして北海道も赤味噌なのでしょうか。だったら北海道旅行も安心だけど、ちょっと味噌事情を教えてくださいな。ということで東海地方から出たことがないグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。5月後半でしたっけイベント。あ、そうか、そうだったんですね。なんかね最近ね月日の経過が早すぎて、いつがいつだったか全然なんかわけわかんなくなってきちゃったなんてね。本当にねこのイベントだとかあと夢コンサート東海地区4日間皆さん本当にねよく応援に来てくださって、私は本当に心強かったです。グリーン D さんもねもう何回も夢コンサートにも来てくださって嬉しかったです。ありがとうございます。ところでですね、はい、東海地区ではやはり名古屋に行ったら味噌煮込みうどんはね絶対外せないですから、友の会のイベントで皆さんと食べました。これめちゃめちゃ美味しかったですね。そして、夢コンサートも終わって東京に戻る高速道路でね、高速道路のサービスエリアでこれ味噌

味噌カツ。ヤバトンというのは昔から聞いてたんですが、食べたことがなかったので初めてこのヤバトンでの味噌カツを食べてみました。美味しかったですね。はい、私赤味噌好きなんですよ。だから自宅でも赤味噌がちゃんと用意してあって、

北海道は白味噌だと思います。まあでもちょっと考えたら合わせ味噌っていうのでもあるのかななんて思うんですけれども、皆さんがよくまあこちらの本州でも食べる札幌味噌ラーメン、その味噌ラーメンで使われているお味噌がそうだと思うんですよ。まあでもね、店舗によって使ってるお味噌も違うと思いますので、よくわかりませんけれども、まあでも北海道はやはり白かな、白に近いと思います。グリーン D さん、東海地方からあまり出たことがないようですが、思い切って北海道旅行ゆっくり行ってらしてください。そしてね、北海道で美味しいお味噌召し上がっていただければと思います。さて続いてのお便りはペンネーム横浜のサムさんからいただきました。5月16日リリーズ友の会での名古屋バスツアー、さつき晴れの中、少し暑いくらいでしたがとても楽しかったです。そして直美さんの水色のスズランの柄のワンピース、すごく可愛くて素敵でしたよ。ありがとうございます。なんかね、私もねイベントだからジーンズがいいかなと思ったんですけど、たまには直美ちゃんもおしとやかな女性なのよっていうのをね、ちょっとみんなに見てもらおうかなと思って、ちょっとおしゃれをしてみました。お褒めの言葉ありがとうございます。続いて読ませていただきます。来月6月5日はデビュー記念日、デビュー51周年ですね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。これからも体調にお体に気をつけられて、素敵な笑顔と素晴らしい歌をたくさんの皆さんに届けてくださいね。リリーズ直美さんをこれからもずっと応援をさせていただきますね。よろしくお願いいたします。頑張れ直美さん。リクエスト曲はやはり初心に帰り、水色のときめきをお願いいたします。ということで、ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。ありがとうございました。いや本当ね、先日のねリリーズ、名古屋でのバスツアーなんですけれども、5月のイベントはね、これから5月はもう猛暑になるということで、それを踏まえた上でね、内容を考えなきゃいけないなと思いました。何せね、このやっぱりあれですよね、温暖化、まさか5月のあの時期があんなに暑くなるとは思わなかったんですよね。それにしても皆さん、明治村、それから、犬山城、それから城下町、そして商店街ですね、あそこの大須、よく歩きましたよ、暑い中を。そして年齢も決して皆さん若くはないですからね。でもね、年齢はその数で言うんじゃないですね。やはり皆さんの青春年齢は非常に若いんですよ。私はね、それを見てね、非常に嬉しい、頼もしい気持ちにもなりました。本当にね、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。そしてサムさん、いつもね、どこに行ってもその日に焼けた元気な笑顔、私はね非常に勇気をもらってます。ありがとうございます。それではリクエストいただきましたリリーズのデビュー曲、お届けしたいと思います。水色のときめき、どうぞ。

ザ・リリーズで水色のときめき、お聞きいただきました。続いてのお便りはサテライトスタジオさんからいただきました。新緑の鮮やかなこの時期、今ならと思い浮かぶ楽曲、好きな歌あれば教えてください。僕は天地真理さんの若葉のささやきとビージーズの若葉の頃が好きです。ということでね、サテライトスタジオさんからいただきました。天地真理さんのね、若葉のささやき、いいですよね、この曲ね。なんか懐かしい感じがします。私はですね、思い浮かぶ曲、これはですね、やはり4月から5月の、風の気持ちいい時に思い出すのが、やはり、クリストファー・クロスのセーリングなんですよ。もうこの曲は年中好きな曲なんですけれども、特にこの風の気持ちいい季節、聴きたいなと思いますね。それから歌いたいなと思う曲はリリーズの曲で、やっぱり妖精たちとか、あとは甘酸っぱい恋の夏、こんな楽曲を歌いたいなと思います。またライブなどでね、歌ってまいりたいと思いますので、どうぞ楽しみにしていてください。いつも応援ありがとうございます。サテライトスタジオさんからお便りいただきました。ありがとうございます。さあ、続いてのお便りは豚麺とんこつ味さんからいただきました。リリーズさん、ごきげんよう。若葉が茂り、リリーズカラーに染まった野や山や町が心地よいですね。夢歌謡祭のツアーが多いですが、体調にお変わりはないでしょうか。来月のラドンナライブからの夕張もハードなので、お体ご自愛くださいね。自分的にはナオミさんファミリーに会えるのがめちゃくちゃ楽しみです。リクエストは遠いふるさとをお願いいたします、ということで、豚麺とんこつ味さんからいただきました。ありがとうございます。そうですね、確かになんでこんなに忙しいんだろうっていうぐらいね、公私ともに最近多忙な毎日ですけれども、なんかね、元気なんですよ。風邪もひかず、非常に元気っていうのは多分私の特技。寝るときは布団に入ったら1、2、3グーってすぐ寝ちゃうんですよね。もうだからその寝るのが特技、もうコロッと寝られちゃうっていうのが体にいいのかもしれません。ただし不思議ですね、どんなに夜遅く、例えば2時ぐらいまで起きてて、3時とかね、遅くなっちゃったなと思いながら布団に入ってコロッと寝るでしょ。翌朝必ず6時

半か7時ぐらいに目が覚めちゃうんですよ。これって年齢的なものなんでしょうかね。いやちょっと睡眠時間が少ないなって思う時がありますけれども、でもおかげさまで皆様にたくさんパワーをいただいていますから元気ですよ。ありがとうございます。そうそう、私の家族に会えるのが楽しみということですけれどもね、これ6月6日の、ラドンナヒルのステージね、ファミリーコンサートということで、これはですね大昔のオールスター家族対抗歌合戦、フジテレビでやりましたね。リリーズは優勝したことがあるんですけれどもね、その時の懐かしい、そうですね、その時の懐かしさを振り返りながらちょっとステージ構成を考えてみました。どうぞ皆さん楽しみにしていてくださいね。さあそれではリクエストいただきました、懐かしいですね、こちらの曲お届けしたいと思います。ザ・リリーズで遠い故郷、どうぞ。

0: ザ・リリーズで遠いふるさとお届けしました。
1: はい、直美さんありがとうございました。すれ違いですけどね、なんか直美さんのスタジオあれなのかな、後ろの方で車がブンブンブンブン通ってることが聞こえてましたけど、なんだろう、車の音が入ってきちゃうようなスタジオだったから、なんか半蔵門でよく野村芳雄さんが撮ってるところって後ろに車がバーって通ってて、なんだっけ、 YouTube スタジオかなんか、どこのスタジオだかな、なんかそんな感じの音が聞こえましたけれども、さあさあ後ろではザ・リリーズの恋に小枯らしかかってますけど、

ね、風邪をひいたら大変ということで、本当大変だった。3日半一言も喋らず外にも出れず、おかげで体重4キロぐらい痩せましたけど、またすぐ戻っちゃうんだろうなと思ってますけど、ね、恋に木枯らしは、デビュー当時っていうか、この発売当時、なぜかね、1976年から78年ぐらいってオリコンでの販売枚数がなんか公表されてない時期がなんかあるんですよね。75年の月夜キャプテンとか、デビュー曲の水色のときめきとかって、なんか公表というより、なんだろうな、あの交渉なのかな、オリコンの数字載ってんです。月夜キャプテン80万枚、水色のときめき20万枚とかいうのがよく載ってて、うちの事務所にリリースが入ってくるときに NHK とオリコンに問い合わせして、月夜キャプテン、あと鍋プロ渡辺音楽出版にも問い合わせして、月夜キャプテン実際の販売枚数どれぐらいですかって言ったら、渡辺音楽出版は60万枚って言ってたんですよね。だからそのまま NHK に60万枚ですっていうふうに伝えたんですけど、なんかね、80万枚が正解みたい で、なんか物の本によると8万枚とか6万枚とか書いてあるんだけど、8万枚ってことはないでしょってさすがに思ってはいますけれど、まあそんなこんなで、おそらくね、リリーズ一番売れたの月夜キャプテンでしょ。でデビュー曲の水色のときめきもまあまあで、多分ね、恋に木枯らしが次ぐらいで太陽がいっぱいとかなんじゃないかなと思うんですけど、なんかあの辺の76年から78年ぐらいの、売れてる枚数はよくわかりません。ただ最近つくづく感じるのはですね、この15年ぐらいリリースのベスト版とか全国でかなり売ってるんですよ。あれ足していったら相当な数になってると思いますけど、あの当時だけの販売枚数でいいのか、今も、はい、50年経った今も売れている枚数も足したらいいのか、ちょっとその辺は、考えてみてください。さあ、それでは今日の別れの曲は、ファンの間で一番人気と言ってもいい、ザ・リリーズの初恋にさよならをお聴きいただきながらお別れしたいと思います。残念ながらね、なんか一般の方にはあんまり知られてない風なんですけどね、知られてるのかな、よくわからない。では、また来週

0: お店や商品を知ってもらいたい。イベントや講習会の参加者を募集。生放送でタイムリーに情報を伝えたい。自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM ナトリ。
2: どうもサンドウィッチマンの伊達です。
3: 富澤です。
2: 我々のラジオサンドウィッチマンのラジオをやらせろはお聞きの放送局で放送中です。
4: 火曜は夜9時半、日曜は夜8時半から。
5: そろそろ忙しいんでね、やめようかなと思って。
2: いや、やめませんよ。
5: 膝が痛いんで毎週。
2: あ、膝水溜まってるからな、ちょっと水の音が聞こえるかもしれませんが、
5: はい、
2: ぜひ聞いてください。
5: お願いします。
6: わっちのライブライブライブ。
7: かっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい、
0: 今夜は、私わっちのギター村中圭司と
1: ベースの小野祐樹がお送りいたします。
0: はい。さあ、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの

0: 明日への活力になる30分をお届けする番組です。
1: はい。
0: さあ、というわけでですね、我々はちょっと久しぶりにね、うん、野外のフェスに出たりとか。
1: そうですね。
0: はい。ちょくちょくイベントに顔を出しつつ、
1: うん、
0: まあ、裏ではしっかりね、制作ね、したりしてますけども、もうゴールデンウィークも終わって、もう5月も最終週ですか。
1: おお、もうそんなですか。早いですね。
0: なんかね、だから、次も6月になっちゃうから、まあ、半年が終わる月になるってね、毎年いっちゃってる気がするけど。
1: そうだね。
0: いやー、早いな。なんで、
1: なんか、
0: うん。いや、今年いつもより早い気がすんな。
1: 去年よりもさらに年を取ったからですかね。
0: そうですかね。まあ、なんだかんだね、割と動いて、うん、動き続けてきてるからかな。
1: ああ、そうかもね。やることはずっとあるからね、うん、何かしらね。そうそうそう。
0: 極端にライブがない月っていうのもね、
1: うん、
0: 多分そんななかったと思うんで、そういうのもあるのかな。
1: まあ、これからちょっとね、橋口くんの弾き語りが始まりますから、
0: ね、
1: 弾き語りツアーが。
0: そうなんですよ。めちゃくちゃ行くからね。
1: 5人でのライブはちょっとしばらくないかな。
0: う
1: ん、
0: そうだね。岩手にフェスに行った後に、まあ、7月にちょっとイベントに出るとか、うん、それぐらいだもんね、
1: うんうん、だから我々も秋から冬とかのねホールツアーを楽しみに待ちながら過ごすしかないですね、
0: はいはい、うん、そうですね、
1: うん、
0: もういろいろ蓄えながらちょっと頑張りましょう。
1: はい。
0: はい。さあ、というわけで、今週ですね、
1: うん、
0: あ、じゃない、もう先週リリースか。
1: そうですね、
0: はい、になりました。新曲からちょっとお届けしたいと思います。聴いてください。わっちで人生最終日の木曜。

0: 聞いてもらったのはワッチで人生最終日の僕よでした。
1: はーい、
0: はい、というわけでですね、ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのギター村中圭司と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、さあこの番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送ってもらいながらおしゃべりしております。ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。というわけで、
1: はい、
0: まあ、誰しもがね一度は考えたことがある、
1: そうだ ね
0: テーマというかお題なんじゃないかなと思うんですけど、なんかやっぱメールたくさん来ますね、うん、
1: ありがたいですね。
0: ねえ、ありがとうございます。
1: じゃなるべくたくさん読んでいきましょうか。
0: うん、行こう行こう。
1: お、初投稿の方がいるので、じゃあこの方、ラジオネームゆぽんさん、
0: ゆぽん、
1: 人生最後の晩餐いろいろ考えましたが、うん、2つありまして、
0: う
1: ん、一番は高級なお寿司屋さんです。
0: はいはいはい、
1: 普段は回転寿司しか行かないのですが、うん、特別な日に行った高級なお寿司を食べた瞬間に衝撃が走りました。あまりお寿司が好きではない私ですが、また行きたいと思いたくなるほどの美味しさに出会いました。家族と他愛もない会話をしながら堪能したいですね。
0: はい、
1: もう一つは、好きなものをたくさん作って家族に美味しい美味しいって食べてもらいたいです。これが最後の最後の晩餐会ですと。
0: なるほど ね提供する側ですね。
1: うん、
0: なるほど。あ、確かにその発想なかったな。
1: うん、
0: 俺もラーメン振る舞うとかいいかもな。
1: ああ、いいかもね。
0: ねえ、まあ、俺が作ったっていうよりかはね、お店が開発したラーメンを提供マニュアル通り作るだけなんだけど、
1: やっぱ手料理系もちょこちょこ来てるな。ラジオネーム、
0: うん、
1: ちゃんちゃんさん、はい、私が人生最後に食べたいもの、それは母のチャーハンです。
0: おお、
1: 細かく鬼刻みされた野菜とハムを年季の入った鉄のフライパンで炒め、ご飯と卵を投入、塩コショウとウスターソースで味付けされたチャーハンを夏休みによく作ってくれていました。
0: お、
1: 大人になって何回も挑戦しましたが、同じレシピでもやはり同じ味にはなりません。やはり、あの年季の入ったいつも油で手入れされているフライパンじゃないと無理なのかもしれません。フライパンはすでに処分されており、私にとって幻の一品になっています。
0: いや、なるほどね。
1: あ、やっぱフライパンで違うもの、
0: どうなんだろうね。俺もその鉄のフライパンなんか使いたいなとは思いつつ、やっぱりね、うんうん、手入れ大変っていうからさ。
1: そうらしいね。
0: ね、そうなのよ。
1: なんかちょっと育てたりするんでしょ。
0: そうそうそうそう。

0: だからこれからチャンチャンさん逆にね新しいフライパンを育てていくっていうね。
1: あ、そうだよね。
0: そうやってみてもいいと思うけど、あとウスターソースって結構うちの地域では珍しい気がしちゃうんだけど、うん、
1: 僕も初めて聞いたな、チャーハンでウスターソース。
0: なんかちょっとどちらにお住まいなのか気になるな。
1: 確かにね。
0: うん、なんかさ、うんうん、岡山とかにさエビ飯っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、あれ一応俺はチャーハンっていうジャンルにしちゃってるんだけど、
1: うんうんうん、
0: ね、あれって割とこの、うん、そうそうそう、ソース系の味というかさ、ソースだけじゃないんだろうけど、
1: うん、
0: なのでちょっとひょっとしたらそっちの方なのかなとかも、
1: 確かに確かに、
0: ね、ね、もしよかったら地方だけでも送ってくださいね。
1: うん、じゃあそういうご当地系で言うと、はい、ラジオネームちーさん、私が人生最終日に食べたい最後の晩餐は、
0: うん、
1: 渋沢栄一も好んで食べていたと言われる、
0: お、
1: 煮宝刀です。
0: 煮宝刀、
1: 煮る、煮宝刀、
0: 宝刀だね、うん、うん、そうだね。
1: 埼玉県には各地に様々な郷土うどんがあり、私の出身地の熊谷市周辺では幅広のうどんを醤油ベースで根菜類と煮込んだ煮宝刀をよく食べていました。最後ということを考えるとホッとする実家の味が一番体に染みて満たされるかなと思いました。父親も時々作ってくれていたのですが、味噌ベースにしたり牡蠣やキノコをたっぷり入れたりいろんなアレンジもしていたな。美味しさと一緒にその時の空気や家族の思い出も味わえそうです。皆さんも何か懐かしさを感じる味はありますか、うん、なるほど
0: ね埼玉なんだね。
1: ね、僕も埼玉なんだけど、うん、まあ、両親が埼玉出身じゃないからさ、
0: うん、
1: なんかこういうご当地の料理みたいなのはあんま知らなかったな。
0: ね、セブンイレブンになんか売ってる、うん、売ってたのかな、どっちなんだろう。
1: へえ、
0: もう
1: 山梨の方のほうとうとは違うのかな。
0: そうそう、ね、一緒なのかな。で、なんかほうとうのイメージって俺も山梨県だったからさ、
1: ね、
0: そうそうそう、
1: 美味しいよね、
0: 美味しいよね。ちょっと煮宝刀、ちょ
1: っと、うん、
0: ね、セブンイレブンで見かけたら
1: 、ね、食べてみようかな、
0: 買ってみようかな、うん。
1: 結構いろいろあるんですが、
0: ね、
1: どんどんいきますよ。これもいいな、はい。ラジオネームサッチーさん、私が人生最終日に食べたいものはお母さんのお弁当です。
0: うわ、
1: 大好きな具材をたくさん詰めてくれたお弁当を最後に食べたいです。高校の3年間毎日欠かさず作ってくれて、大学生になった今でもお母さんが仕事休みの日には作ってくれます。回数が減ってきたからこそ改めてお母さんのご飯の美味しさや当たり前じゃなかったんだなっていうありがたみを感じています。最後の日はそんなお母さんのお弁当を味わいながらありがとうって伝えたいです。
0: わ、
1: いいですね、
0: いいですね。母ちゃんの弁当が確かにな、
1: うーん、
0: うちも作ってくれてたもんな、
1: うちもだな。でもなんかさ、
0: うん、
1: 僕中学高校まで一貫で、で中学の時はお弁当必須で、うん、高校の方は学食とかその、
0: うん、はいはいはいはいはい、
1: うん、ができてきてさ、時々そっちに行きたくなっちゃうんだよね。
0: そうなんだよ、子供って贅沢ですからね。
1: そうそうそう普段あんなにありがたいものをもらっていたのにあっちに行きたくなっ なっちゃってたんだなみたいなさ。
0: ねえ、だって学習なんかすごい魅力的に思うもんね。コンビニのお弁当とかもそうだったけど、ね、
1: うん、
0: ね、こればっかりはね、そのなんつったらいいんだろう、学生当時は気づけないよな、やっぱり
1: 気づけないよね。
0: うん、
1: だからサッチーさんなんかは今気づけてるってことは ね大学生のその最後のなりそうな日にぜひお礼を伝えてほしいですね、
0: うん、そうだね、その通りだと思いますね、感謝伝えてあげてください。
1: そしたらですね、ちょっとまた独特なのがあったので、
0: う
1: ん、ラジオネームリコピンさん、
0: リコピン、
1: 私が人生最後に食べたいのはミニトマトです。
0: ミニトマト、
1: 私はトマトが大好きで、夏場はトマトが水分補給して、トマトで水分補給をしていると言っても過言ではないくらい大量に食べます。トマトの中でもミニトマトが好きなので、人生最後はシュガリーテール、アイコ、サイ、マユカあたりをお腹いっぱいに食べたいです。
0: へ
1: え、一個もピンとこなかった。
0: 愛子はね俺ね

0: スーパーで見たことある、う
1: ん、へえ、
0: 銘柄っていうのかなこういうの
1: ね、なんて言うんだろうね、
0: うん、
1: 品種なのかな、
0: 品種か、
1: うん、うん、いや
0: シュガリーテールか、あのなんか最近さ細長いやつもあるじゃん、細長い
1: あるね、はいはい、ちょっとね縦長というか、
0: そうそうそう、
1: でもちゃんと味を理解して食べてんのは偉いな、
0: ねえ、たまになんか果物かっていうぐらいさ甘いやつあったりする、ね、
1: あるあるある、うん、
0: いやすごいあれなんだろうな、違い分かってるんだろうね、
1: きっとね、
0: ねえ、
1: いや
0: トマトでお腹いっぱいにできるのすごいな、うん、
1: ねえ、なんか他の味食べたくなっちゃいそうだけど、
0: ね、でもめっちゃ好きなんだね、すごいよ、ね、それ すごいいいと思う、なんかそれだけで、うん、
1: 名前をリコピンにするぐらいだからね、本当に好きなんだろうな、ね、
0: 確かに
1: 、うん、じゃあ今月はこんなとこですかね、
0: そうですね、
1: うん、
0: はい、たくさんの募集あ応募ありがとうございました、
1: ありがとうございます、
0: というわけで6月になって新しい、うん、来週から6月で新しいテーマになるんですが、
1: うん、
0: まあ、やっぱ新曲も、出したばっかということで、
1: はい、
0: まあ、引き続き、人生最終にかけたテーマでいきたいと思います、
1: はい、
0: はい、6月のテーマはこちら、あなたの走馬灯候補、はい、というわけでですね、はい、まあ、今現在の段階で、
1: うん、
0: その過去の、いやこれは絶対走馬灯に出てきそうだなっていうことを、
1: はいはいはい、
0: ちょっとみんなで募集
1: とか、ね、そうそう
0: ね、募集できたらなと思うんですけども、
1: うん、
0: まあ我々ミュージシャンはね結構いろいろ思い出深いシーンなんかたくさんありますけど、あ
1: そうだね、
0: うん、結構やっぱ思い返すと俺あ武道館が一番なんかやっぱインパクトでかかったなって思うな、うん、
1: 僕も今言おうと思ったな、
0: そうなっちゃうよね、なんでなんだろうね、うん、他にも大きい会場とかさ、
1: うんうん、
0: まあイベントとかですけどね、
1: うん、
0: ま
1: あ、でもあとあの最初のライブとかもねそうかもしれないね、
0: わあ俺最初のライブか、
1: うん、
0: 人生でってことだよね、
1: あいやいやワッチとしてもそうだし、
0: あワッチとしても、
1: うんうん、あまあ、人生もそうか、確かにな、バンド始めて初めてのライブね、
0: そうそう、俺多分それあの高校の学祭だったから、
1: うん、うんうんうん、
0: 音楽室とか出てくる、もう思い出せないけどな、どんな形でやってたか
1: でも皆さんのねそういうの聞きたいですね、
0: ね聞きたいですからね、メールの方募集しております、はい、宛先は live3@watch.jp live 数字の 3@watch.jp でございます、
1: はい、
0: はい、というわけでここらでワッチの曲1曲聴いていただきたいと思います、
1: うん、
0: まあ、季節外れですけど、まあね、ご飯の曲ということでこの曲にしましょう、
1: はい、
0: 聴いてください、ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いてもらったのはワッチで君とシチューを食べようでした。さあ、ワッチからお知らせです。新曲、人生最終日の僕よ、こちら5月22日に配信リリースしております。
1: おい、
0: なんかね、まあその人生参加だったりいろいろあるんですけど、僕初めて聞いた印象はなんか応援歌に聞こえて、
1: はいはいはい、
0: そうそうそう、まあ、悔いのないように生きるの難しいけど、なんか、まあ、そういう気持ちでいようよみたいな、すごいざっくりだけどね、なんか気持ちを大切にしながら生きようっていう感じの、歌なのかなって思ってたんで、俺はなんかぜひね、なんか日々の音もでもいいし、なんか諦めなんかがね、しんどい時に聞いて、もうひょっとしたらなんか背中をね押す力になったらいいなとも思ってますので、皆さんぜひ、
1: そうですね、
0: たくさん聞いてあげてください。
1: お願いいたします。
0: お願いします。そして、橋口洋平ソロツアー、ワッチスピンオフツアー、橋口洋平弾き語り旅ということで、こちらがね、なんと全18公演ですので、
1: すごいね。
0: ね、いろんなところに行かせてもらいます。6月で言うと、宮城、三重、静岡、栃木に参りますので、
1: あ、群馬もあるね。
0: あ、群馬もあるか。群馬も。
1: 結構いろんな、
0: そうだね。
1: 会場で、しかも、ちょっとちっちゃめというか、普段のバンドでやるにはちょっと小さめのところがあるから、弾き語りだからこそのいい空気感にあると思いますからね。
0: うん、ねえ、ぜひぜひ皆様、
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いします。はい、さあ、そして、もちろんバンドでもホールツアー開催決定しております。今年の11月ですね、はい、全国ホールツアーの開催決定しております。
1: うん、
0: これちょいちょいちょっと引き続き続報をお待ちいただけたらなと思いますので。
1: そうですね。
0: お願いします。
1: お願いいたします。
0: はい、さあ、ワッチのライブ、ライブ、ライブ、最後はワッチの、
1: ワッチの一粒を聞きながらのお別れですね。
0: いいですね。はい。では、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。ここまでのお相手は、ワッチのギター村中圭司と、
1: ベースの小野祐樹でした。
0: バイバイ。
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ。この番組は企画制作オフィス E でした。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。1時です。

ハロー1番 86.1MHz 横浜マリエフムキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。

0: 本木矢口。
1: さあ今週の本木矢口はですね、電波の日ラジオの曲特集というのをやってみたいと思います。毎年6月1日は電波の日なんですね。1950年、昭和25年ですねのこの日に、電波法、放送法などが、施行された。電波利用が一般に開放されたということを記念して1951年に設定されたんですね。はい、うちのマリン FM もですね、 86.1MHz というね、ハローナンバーワンというですね、はい、いい数字ね。私はハロー一番ってね、春高頑張りにいつも叫んでますけども、いい周波数をとっててですね、このラジオの周波数、これが電波なわけで、私のこの声もね、電波に乗ってですね、皆様のところに届いてるっていうね、嬉しいですよね。でそんなラジオなんですけどね、やっぱり多くのアーティストの方たちが国内外問わずですね、ラジオの影響で音楽に目覚めて、いつもそばにラジオがあってね、それで音楽の世界にはまっていったというね、まさに今ラジオってそういう存在だったんですよね。私の青春時代もそうでした。はい、本当にね、当時ラジオが最新の音楽とか古き良き時代の音楽を知る唯一のアイテムだったしね、インターネットなかったしね。で多くのアーティスト同様ですね、私もラジオのおかげでこう今こうしてね、ミュージシャンもやらせてもらっているわけで、でそういう意味でもね、こうしてね、FM 放送でね、今ではね、北は北海道、網走から南は沖縄、宮古島までですね、全国112局でこの番組が流れているという、その音楽番組を作っているっていうのもね、なんだかね、感慨深いわけですよ。これを聞いてくださってるね、リスナーの皆さんに少しでもいい音楽を聞いていただいて、日々の仕事の疲れやね、暗いこと悲しいことなんかをね、音楽の力で吹き飛ばしていただきたいなと思って、毎週放送しておりますね。さあ今週はラジオの曲をお届けしたいと思います。まず1曲目はラモーズの Do You Remember Rock and Roll Radio、 1980年ですね。曲のプロデュースはフィル・スペクターでございます。それでは行ってみましょう。ラモーズで Do You Remember Rock and Roll Radio。
2: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

次は徳永英樹さんの壊れかけのレディオですね。1990年でございますね、はい、いくつものメロディーがいくつもの時代を作った。これはね、まあ、少年少女の頃のね、自分の幼くピュアな気持ちを懐かしみながらも思い出すことで、まあ、今の傷ついた心を癒してほしいというね。やっぱりラジオってノスタルジーでありピュアな思いでありね、青春時代助けてくれた友であり恩師のような、そんなね身近な存在なんでしょうね、誰の胸にもね。行ってみましょう、徳永英明さんで壊れかけのレディオ。

次はクイーンのレディオガガ。これはレディーガガが自分の名前の元となったと公言している曲でございます。クイーンのねレディオガガ、1984年の作品ですね。フレディ・マーキュリーの電気映画ボヘミアン・ラプソディでもね、最後ウェンブリーのライブエイドステージで演奏されてね、みんなもうわーってなってね、盛り上がって、それが目に焼き付いておりますね今でもね。はい、ちょうどこの楽曲が発表された当時っていうのはすでに、まあ音楽は MTV 主流時代でね、テレビやこうビデオで聴くものという価値観が浸透した頃で、ラジオは古いメディアとして廃れるというような意見もまあ言われてた時代なんですけど、そうした世相の中でクイーンはね、ラジオに対するノスタルジーとか他のメディアとは異なる役割、魅力があるんだと主張する楽曲を作ったわけですよ。自分たちが影響されたのはラジオなんだぜって、そういう強い主張ですね。それでは行ってみましょう。クイーンでレディオガガ。

はい、次はですね、ザ・バーグルズのビデオ・キル・ザ・レディオ・スターというね、放題はラジオスターの悲劇でございますね。イギリスのニューウェーブグループバーグルスの1979年の作品でございます。先ほども言った、まあ、テレビの出現ね、 MTV なんかね、ミュージックビデオによって仕事を奪われた歌手の話、ラジオの黄金期を賛美する曲でございますね。数々のチャートで1位に輝いてカバーも多数されました。これがまたね、MTV で放送された最初の音楽ビデオがこれだったということでね、人気メディアでね、広くパロディ化され利用されましたね。ラジオが昔からまあ音楽メディアのトップだったというね、 MTV にとって変わる70年代後半からまあの、まあ、ラジオ賛美の歌ですよね。なんか技術革新とか、まあ、時代の子供たち に対するね、なんていうかな、過去の良さが伝わらないことへの落胆に触れる、まあ、そんな、それでも私はラジオは普遍的な力を持っていると今でも思っております。では行ってみましょう。ザ・バグルスでビデオ・キル・ザ・レディオ・スター。

はい、次は懐かしいジュリー&マーリーのそのものズバリラジオ、1994年にリリースですね。はい、2001年に、惜しまれつつも解散してしまった国民的人気を誇るロックバンド、ジュリー&マーリー、ジュリー・マリーですね。はい、90年代 J-POP 第三次バンドブームを引っ張ったバンドでございますね。解散してもう20年も経つのに色褪せないサウンド、キュンキュンしますよね。まさにラジオの力、役割を感じさせる一曲、いってみましょう。ジュリー&マリーでラジオ。

はい、ここでね、私の知り合いの韓国音楽シーンで活躍するトップクラスのね、アーティストをご紹介したいと思います。韓国のシンガーソングライターでね、ミーさんっていう方ですね。アルファベットで書くと M に I が4つ、ミーさんですね。はい。

美と書く。そうですね、はい、覚えやすいですよね。ミーさん、彼女はですね2010年7月27日に、デジタルシングル7月15日でソロデビューを果たしておりますね。ミーさんはね、いわゆる韓国ドラマの OST、 あのテーマ曲ですね、主題歌の、まあすごく有名な方でバラード歌手なんですね、はい、ドラマ内でですね穏やかなメロディーで人の心の感情を深くリフレインさせる記憶に残る歌声を持った歌手でございますね。彼女といえば韓国ドラマ、スカイキャッスルが有名でございますね。日本でもね2024年に松下奈緒さん主演でリメイクドラマが放送されておりますね。スカイキャッスル上級階級の妻たちはですね、原作は韓国なんですよ、はい、2018年から19年に韓国で大ヒット社会現象となりました、はい、子供をまあ名門学校に大学に入れるために親たちがね強烈なね受験戦争と泥沼の闘争を繰り広げるマウントバトルでございますね、はい、面白そうなドラマでございます、はい、ドラマ内に使用された I do の歌詞はねすごく深いものでございますね。あ、そんなミーさんですけども、この本目矢口、出演してくださいなんて話をして、ちょうどですねこの収録の日に合わなくて、スケジュール合わなくてまた韓国に帰られてしまったんですが、また来日された時にですねスケジュール合わせてぜひ番組出てくださるということでね、メッセージが届いております。矢口様こんにちは、韓国の歌手ミーと申します。今回ぜひお会いしたかったのですが、いろいろな事情により出演が難しくなってしまい本当に申し訳なく思っております。今回のこのご縁をきっかけにまた次の機会にぜひお会いできたら嬉しいです。また楽曲を2曲流していただけるというのことで本当にありがとうございます。お会いできる日を楽しみにしております。この度は本当にありがとうございましたということですね。このミーさん実は以前ね何回か出てもらってますチョウンさんのお知り合いで、チョウンさんからのご紹介でございました。ぜひね今度出ていただいた時に一緒に演奏したいみたいなと思ってます。楽しみにしております。はい、それでは曲なんですけども、スカイキャッスルの OST でパート6 I do、 それからシークレットガーデンの OST パート1 Here I am、 2曲続けてどうぞ。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレストライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートです。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンと一緒にライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日土曜日、ロックンロールの日ですね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール Look at yourself、この日はですね、私の実の弟の企画のライブでございます。実の弟と妹、それぞれバンドをやっておりまして一緒に出ますね。はい、私のバンドはワイルドホースです。私と勝地と泉田泉、3人のトリオで久々にライブやってみたいと思います。ロックやりますね、皆さんよろしく。14時15分からスタートしておりますけど、私たちの出番は19時半ぐらいでございますね。はい、それから試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日は大阪なので、怪獣プロレスから怪獣キングマンドラーが降臨いたします。はい、そして6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト東京新木場ファーストリング、18時15分、オープン、18時45分スタートでございます。はい、この日は闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。大仁田敦と私組みまして、試合に、出ますので、雷神矢口よろしくお願いいたします。ということで、今週のテーマ曲は、はい、YMO のライディーンの、ね、曲を、ね、使って入場しておりましたリッキー・スティンボードの、テーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりリッキー・スティンボード選手の入場です。

0: 本木矢口。
1: はい、お次は某ラジオ局の某ラジオ番組でかかっていたテーマ曲2曲。まあこれね、ラジオといえばこの曲たちでしょうということで、どちらも超有名な番組でございます。曲を聴いて懐かしさに思わず声が出ちゃいますよ。青春時代を思い出しね。まず1曲目はハーブ・アルバートのビタースイートサンバ、そして2曲目がフランク・プルセル・オーケストラでミスター・ロンリー。2曲続けてどうぞ。

はい、次はドナサマーのオン・ザ・レディオ行ってみましょうね。昔僕、私の住んでいたボストンのね、あるマサチューセッツ州出身の女性シンガーでございますね。ドナサマーね、ディスコの女王とも呼ばれてましたよね。この曲なんですけども、愛はラジオでは見つからないと思っているならチャンネルを合わせてみて、きっと失った愛が見つかるはずよっていうね、こうちょっとねいいですよね。なんかね、やっぱりね、ラジオまあいいな、チャンネルを合わせてみて、じゃあチャンネルを合わせてみてくださいね、 86.1MHz に。ということで行ってみましょう、ドナサマーでオン・ザ・レディオ。

はい、次はね、オーラジオって曲で今の清志郎さんの最後のシングルであり遺作となってますね。2009年発売でございます。もともとね、この曲は大阪の JFLKFM ラジオ局 FM802 の開局20周年を記念する楽曲として制作されたものですね。本作を作曲後に体調が悪化して、その後5月2日本作の制作を終えたわずか3ヶ月後に、清志郎さんはお亡くなりになった。事実上の音楽作品の遺作として知られておりますね。オールラジオは生前にプライベートスタジオロックンロール研究所にて録音されていたデモバージョンが、まあ、残っていて、ボーカルやギターのみならずベース、ドラムス、ブルースハープ、全ての楽器を今の清志郎さんが一人でこなしていて、これが現存する生前最後の歌声かつ演奏記録となりました。そんな曲です。行ってみましょう。今の清志郎さんでオールラジオ。

はい、次はラジオという曲、愛子さんの曲をお届けします。2011年にリリースされました愛子さんの初のベストアルバム、まとめ1まとめ2の初回版の特典ディスクの中に収録されていた幻の楽曲。はい、学生時代からねラジオが大好きだった愛子さんが特別に書き下ろした作品で、自分がラジオのヘビーリスナーだからこその特別な一曲となっておりますね。で、実質未配信曲だったこのラジオが2023年11月にリリースされましたということでね、で行ってみましょう。愛子さんでラジオ。

はい、各アーティストさんのですねラジオに対するのすごい深い思いが曲になってるなと感じました。はい、最後は生演奏なんですけども、やっぱり僕はあの清志郎さんのね、トランジスタラジオ、これがね世界観好きなんですよ。はい、RC サクセションでございますね。1980年の作品となっております。トランジスタラジオを生演奏したいと思います。どうぞ。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口電波の日ラジオの曲を特集しました。はい、本当に各アーティストの方たちがやっぱ青春時代ラジオにね助けられて、そしてラジオで音楽のね、ルーツとなっていった、そんな思いがラジオにあってね、それがリスナーの方たちに届くようにまた自分がアーティストになった時にね、素敵な曲を書いて届けてるなっていう、そんな思いがしまして、今日こういう特集をしてみました。皆さんいかがでしたでしょうかね。さあ今週の本牧矢口はここまでなんですけど、来週はですね久々ですね、ゲストに滝山清隆さんをお呼びしてビートルズ特集なので、ビートルズの子供たちというねタイトルで、ビートルズのメンバーの子供たちがまた音楽活動しております、そんな音楽を取り上げながらですね、キヨちゃんと一緒にビートルズ話を花開かせてみたいと思います。ということで今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
0: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。2時です。
3: エルビス・リッツ。
4: エルビスは生きてるぜ。
5: どうも、ロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。イエーイということでございましてですね、今日はですね、皆さんと一緒にエルビスのルーツミュージックの一つ、今日はね、カントリーのエルビスを楽しみたいと思いますね。今日は1971年1月に、リリースされましたエルビスのカントリーナンバーだけを集めたですね、そんなコンセプトのアルバム、エルビスカントリーをですね、皆さんとたっぷりとですね、ビリー・モロカーの解説を含めて楽しみたいと思いますけども、そもそもカントリーといっても、野瀬さん、ディレクターの野瀬さん、わかりますか、カントリーミュージック。そう、砂漠系なイメージ。ああ、乾燥してる、あのテキサスとかね、グランドキャニオンとか、もうそれもね、もう当たってるわけでございますけれども、まあ結局アメリカのですね、まああの、なんだろうな、こう、大地、ね、もうそこから生まれたですね、音楽でございますけれども、まあエルビスのルーツ音楽の一つということでございます。今日はですね、まずはね、カントリーミュージックっていうのはどういうものなのかをですね、ちょっと知っていただくために一曲、ね、ハンク・ウィリアムスというですね、カントリーのですね、音楽のですね、王様でございます。この人のナンバーからお届けしましょう。ハンク

ハンク・ウィリアムスでジャンバラヤ。まあ、ジャンバラヤっていうと今若い人たちはですね、すぐにですね、ケジャン料理、食べ物浮かぶんですけど、まあ、確かにその通りでございますよ。ね。そうなんでございますけれども、まあ、あの辛いやつね。このジャンバラヤっていうのはもう曲名でございまして、で、実はですね、私、ビリー・モロカーもですね、1977年の12月に、カントリー歌手のジミー・トキタさんのところで、弟子入りしたことがきっかけで、まあ、この世界にね、こう、携われるような形になったんですけども、だからビリー・モロカーのルーツの音楽の一つであるのが、このカントリーでもあるわけでございますね。で、今日はですね、もうビリー・モロカーと、そしてエルビスのルースミュージックのカントリーミュージックを皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけども、この1971年にリリースされたですね、1月にリリースされた、まあ、エルビス・カントリーというアルバム、これジャケットがいきなりいいんですよ。あの2歳の時のですね、エルビスの写真がメインで。ね。で、あの、両親とね、並んでですね、撮影された、まあ、現存するですね、エルビスの一番若い時の写真と言われてるんですけどもね、多分あの、自分のルーツをね、表す意味で、まあ、その写真使われて、まあ、カントリーのそのアルバムのね、メインジャケットになったと、まあ、推測されるんですけどもね。さあ、それでは、ね、早速ですね、そのアルバム、エルビス・カントリーのまず1曲目行きましょう。これはですね、1970年9月22日に録音された音源で、スノーバード。

うなんですね。これがエルビスのカントリーなんですね。先ほどのあの、ハンク・ウィリアムスのね、もうのどかな感じでですね、声をひっくり返しながらですね、グッバイチョー、ミガラゴー、ミオ、マイゴっていうのと全然違ってですね、もっとこうストレートに歌ったね。やっぱエルビスの場合はですね、そこにね、R&B のね、テイストがやっぱ強く備わってるところ。ここがね、エルビスのね、カントリーが他のカントリー歌手と一線を隠してる部分だと思うんですけれども、このスノーバード、元々はですね、カナダ出身のですね、女性歌手、アンマレー。このアンマレーという人の大ヒットナンバーなんですけども、エルビスはこのアルバムの1曲目にこの曲をね選んでおりますけれども、ちなみにこのスノーバードはですね、エルビスライブでも歌っておりますので、いずれこの番組で、ね、そのライブバージョンもねお届けしたいなと思ってるんですよ。はい、あのスタジオバージョンとライブバージョンを聴き比べる、そんな特集もね組んでおりますのでね、もう本当楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、2曲目でございますけれども、これはやっぱりね、あの先ほどのハンク・ウィリアムスと並んでですね、カントリー界のビッグシンガーの一人でございます。アーネスト・タブのナンバーからお届けしましょう。Tomorrow never comes. 明日は来ない。

Tomorrow Never Comes 明日は来ない、アーネスト・タブの作品でございますけれどもね、1970年代の、まあ、エルビスにですねよくある手法で、もう後半に向けて徐々にねこう盛り上げていく手法が使われているナンバーでございますね。ちなみにですね、この今のナンバーはですね1970年6月7日に、ナッシュビルの、RCA スタジオ B で録音されています。さあ続いてはですね、今度はビル・モンロー、ブルーグラスのですね神様でございますね。このビル・モンローの作品を、まあ、エルビスがですね、アコースティックギターを弾きながら歌っています。短めのバージョンでございますけどもお届けしましょう。リトル・キャビン・ザ・ヒル。

トルキャビンオンザヒル、一人ぼっちの山小屋、1970年6月4日の、レコーディングナンバーですけれどもね、ビル・モンローの、まあ、ビル・モンローといったらやっぱりエルビスの場合はブルーム・オブ・ケンタッキーがありますけれども、このビル・モンローのナンバーをエルビスが、取り上げています。ちなみにですね、今、聞いていただいたバージョンはですね、キーが E でですね、本当にあのカントリーのテイスト、あふれる、バージョンだったんですけれども、1956年12月にですね、メンフィスのサンスタジオで、カール・パーキンス、そしてですね、ジェリー・リー・ルイスと一緒にセッションを行った時にね、ミリオンダラーセッションと言われてるんですけども、そのセッションではですね、エルビスがビル・モンローの声真似をしながらですね、キーを A に上げてですね、歌ってるバージョン、そういったものもありますからね、もし機会があるときはこの番組でもお聞かせしたいと思います。さあ続いてはですね、今度はですね、ジェリー・リー・ルイスの、大ヒットで、アメリカンポップチャートの第3位まで上がったナンバーで、もともとはですね、ロカビリーのピアノプレイヤーロイ・ホールのナンバーでエルビスが取り上げました。お届けしましょう、ホール・ロッタ・シェイキング・ゴーイン・オン。

Future. Take it out. まあ、これはですね、言ってしまえばですね、カントリーというより、まあ、ロックンロールでございますね。まあ、もともとオリジネーターの、ロイ・ホールがですね、まあ、カントリー畑の人というのもありますけれども、まあ、あえてこのアルバムに入れたということで、録音は1970年9月の22日になっていました。ちなみにこのホールロタシェイキングオンイオンでございますけれども、1973年1月14日ね、あの、ハワイからのですね、衛星生中継、そのコンサートであの、ノッポのサリーとメドレーで歌われておりました。それ以後はですね、エルビスさんロックノールメドレー、ノッポのサリー、監獄ロック、ハウンドドッグね、そういったナンバーにこう交えて、このホールロタシェイキングオンイオンを入れて、で、単独ではですね、あの、ホールロタシェイキングオンイオン、ライブの音源っていうのはですね、未だぼちょっと僕は聞いたことないんですけれどもね、ちなみに私ビリーモロカね、何かある時には必ずこのホールロタシェイキングオンイオンで場をつなぐということでございます。さあ続いてはですね、ウィリー・ネルソンのナンバーからお届けしたいと思います。1970年6月7日の録音源から、この曲 Funny How Time Slips Away、 時の経つのは早いもの。

この曲もね、僕大好きなナンバーなんですね。1970年6月7日、録音されたナンバーで、Funny How Time Slips Away、時の経つのは早いものという。ね、この放題もまたいいんですね。で、この作者のウィリー・ネルソン、もうカントリーのですね、本当に大御所でございますけれどもね、雨の別れ。ねえ、そういったナンバーも作っています。ウィリー・ネルソンはですね、ちなみにエルヴィスのナンバーではハートブレイクホテル、さらにはですね、Always on My Mind、こういったナンバーをですね、レコーディングしています。エルヴィスはこの、Funny How Time Slips Away、33本目の主演映画、エルヴィス・オン・ツアーの中でですね、歌ってるんですけれども、その時にね、エルヴィスは、ね、言うんですよ。客席を明るくしてって言うと。そうさ、もう客席が明るくなってですね。そう、お客さんが一斉エルヴィスに向かってキャーって叫んで手振るんですね。もう超満員。2万5千人のお客さんが見えるわけですね。そしてエルヴィスがですね、おかしいなって。もう前列の方しか見えないっていう、こう、情報を飛ばすところがいいわけでございます。さあ、続いて参りましょうね。続いてはですね、同じく1970年6月7日の録音、音源からお届けしましょう。I really don't want to know。知りたくないの。

はい。I really don't want to know. 知りたくないの。これ日本ではですね、菅原洋一さん。はい。あなたの過去など知りたくないのってこう、大ヒットさせたんですね。で、もともとはね、エディ・アーノルドというですね、エルビスのマネージャーがエルビスと出会うまでずっとね、マネージメントしてた、もうカントリーシンガー、エディ・アーノルドの1954年の、ナンバーワンヒットだったんですけれどもね、これをエルビスが取り上げてみました。で、このアルバムですね、エルビスカントリーなんですけども、曲が終わった後もですね、またね、曲が流れてるじゃないですか。実は、曲と曲の間にですね、ブリッジソングとしまして、オイラは何でも見ちゃったよというエルビスのナンバーがですね、このブリッジソングとしてね、こう、かけられてるんですね。で、これが当時としては非常に斬新なアイデアだったんです。こうやってね、この番組でね、野添さん、一曲ずつやるにあたっては、ここ非常に難しいポイントだね。ね。でも、いずれね、このオイラは何でも見ちゃったよ。これはアルバムね、エルビスナウに収められていますので、エルビスナウのアルバムを特集するときに、フルでお聞かせしたいと思います。さあ、続いてはですね、1970年6月8日の、録音音源から、There Goes My Everything、寂しき足音。

There goes my everything、これはですね、僕の生きがい、たった一つの夢、その全てが去ってしまうという去りゆく女性にですね、未練の涙を流す男の哀愁歌となっていますけれどもね。カントリーっていうのはですね、この去っていってた、まあ、恋人のことをですね、こう、まあ、未練がましくというかな、こう、歌ってる。一方で、ね、実は、その、去ってった、恋人に対してですね、こう、なんだろうな、まあ、仕方ないか、また次行こう、みたいなね、部分も、実はあるんですよ。これが、まあ、なんていうかな、アメリカの音楽っていうのかな。さあ、続いてはですね、1970年、6月5日のですね、音源お届けしたいと思います。It's your baby.It's your rocket.

エルビスのために書かれたですね、オリジナルのカントリーロックといったナンバーでございますね。It's your baby, you rock it. ということでございますけれどもね、今日のですね、エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜはですね、1971年1月にリリースされました、エルビスのカントリーアルバム、エルビス・カントリーの特集をお届けしています。さあ、続いてはですね、1970年6月4日のですね、ロックオン音源からお届けしましょう。曲は、ザ・フール。

ザ・フールというナンバーをお届けしました。これはですね、リー・ヘイゼルウッドというですね、デュアン・エディ、トワインギターですね、グワインギャン、グワインギャンって弾くね。デュアン・エディを世に送り出したですね、人物なんですけども、このリー・ヘイゼルウッドさんがですね、奥さんの名前、ナオミ・フォードさんというね、名前を使って、で作ったナンバーなんですね。で、まあ、オクラホマ出身のですね、サンフォード・クラークがですね、この曲を大ヒットさせました。ちなみにですね、エルビスは、この1970年のこの6月4日の録音音源以外にですね、1959年に、まあ、エルビスが陸軍に入隊してね、ドイツに駐留している時にですね、自宅でホームレコーディングしていますね。このザ・フールね。これも機会がありましたらこの番組でね、ぜひともおかけしたいと思っております。さあ、続いてはですね、このアルバムの中で僕が一番好きなナンバーをお届けしたいと思います。1970年6月7日の、録音音源からこの曲、Faded Love、色褪せし恋。

エスタンスイングのですね、代表ミュージシャン、ボブ・ウィリスの、ナンバーでですね、エルビスがカバーしました。フェイデッド・ラブ、色あせし恋、お届けしました。そうなんですね。だから、その、よくね、カントリー&ウエスタンと言われるじゃないですか。はい。で、カントリー&ウエスタンというとですね、やっぱり西部劇。ね、イメージする、音楽。うん。で、そこに、今、ちなみにですね、ボブ・ウィリスとは、ちなみに、ウエスタン・スイングというですね、まあ、ジャンル分けされて、だから、このカントリーもですね、ロックと一緒でですね、もういろんなですね、なんだろうな、ジャンルに分かれてる。細かく分類すると。だから、例えば、カントリーでもね、カントリーロックもあればですね、カントリーブルースもありますし、それから今のね、ウエスタン、カントリー&ウエスタンもありますし、ロックではロックンロール、ロカビリー、ブルースロック、カントリーロック、いろいろありますよね。だから、細かくジャンル分けしていくってところがですね、これがまあ、それだけ音楽の幅が広がっていくということで、この番組でもですね、特集しやすくなるといった部分なんですけども、ちなみに、1973年2月15日に、エルビスのね、ラスベガス公演。で、この時に、エルビスはですね、風邪をひいてしまってですね、声が出なくなっちゃったんですね。で、これね、今ね、YouTube なんかで見れちゃうんですよ。すごい時代ですね。で、ショーの途中で、まあ、声が出なくなったということで、フィーバーを歌った後に、もうそのままエンディングの、好きにならずにいられない、入っていくんですね。で、ラスベガスのですね、ステージ終わりと同時に、こう、カーテンが降りてくるときに、エルビスはそのカーテンからですね、顔を出してですね、やっぱりこのままじゃ申し訳ない。終われない。ね。だからこのままショーを続けたい。ということになって、風邪をひいてね、喉の調子が最悪にもかかわらず、このね、フェイデッドラブを歌うんですよ。ですからもしね、機会があったらですね、エルビスシックという形でですね、YouTube 見ていただきますと、その時のね、模様をね、わずか1分足らずなんですけれども、見ることができます。さあ、続いてのナンバーをお届けしたいと思いますね。続いてはですね、1970年6月7日の、録音音源からお届けしましょう。I washed my hands in my muddy water. 泥まみれの

この曲もいいですね。今の泥まみれの手。I washed my hand in muddy water ということでございます。エルビスの1950年代、60年代のバックコーラスのジョーダネアーズのですね、サポートメンバーとして、エルビスのレコーディングにも、参加したことがありますね。ジョー・バブコックって人のナンバーなんですけれどもね、これをですね、エルビスはね、まあ本当にロックンロール調にしたというか、ね、カントリーというよりもロックノール調でございますけれどもね、エルビスはですね、やっぱり1970年代に入ると、こういったですね、カントリー。これはもう今日はですね、皆さんと一緒に、エルビスカントリーという、まあ一枚のアルバム、ね、そこに収められている曲を、聴いていますけれども、70年代に入るとね、エルビスはね、他にもね、Always on my mind とかね、もう、それからグリーングラスオブホームね、トム・ジョーンズが歌ったね、思い出のグリーングラス、こういったナンバーもね、レコーディングしてますから、やっぱり、自分のルーツのね、音楽の一つとしてですね、すごいやっぱ敬愛してたんだなって思いますけれどもね。さあ、それではですね、今日の特集最後はですね、Makes a World Go Away という曲で、まあ思い出のバラードという放題がついています。これはですね、エディ・コクランと一緒にですね、コクランブラザーズというね、デュオをですね、組んでいました。ハンク・コクランという人の、作品なんですけれども、もう同じコクラン、ハンク・コクラン、エディ・コクランということで、よくね、ロカビリーの人たちからですね、ビリさん、エディ・コクランのね、お兄さんのハンク・コクランって言うんですけど、血縁関係は実は全然ないんですよ。はい。もう、ただ同じコクランということで、エディ・カクランですね。ハンク・カクラン。コクランブラザーズということだったんですけれども、余談なんですけどもね、ちょっと今、せっかくエディ・コクランの名前出ましたのでね、エディ・コクランはですね、ロカビリーの歌手としてですね、サマータイム・ブルースやね、カモン・エブリバディ、ね、トゥエンティ・フライト・ロック、そうそうたるですね、ロカビリーのヒット曲を残している人なんですけれども、ね、実はですね、エディ・コクラン、ね、当時1950年代ね、自分もね、スター歌手だったんですけども、エディ・コクランね、エルビスに影響を受けて、ロックンロールロカビリを始めたということで、ね、なんとですね、エルビスのファンクラブにも入っていたというですね、そういったエピソードも残っています。さあ、それではですね、今日の特集最後のナンバーをお届けしましょう。1970年6月7日の録音音源からこの曲、Make the World Go Away、思い出のバラード。

さあいかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つ、カントリーのアルバムの特集をお届けしました。さあ次回はですね、映画 G.I. ブルースのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. バイバイ。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。

0: 東 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということで、5月もね、もう終わりでございまして、もうゴールデンウィークとかが懐かしいみたいなね。5月病で皆さんどうなんですか？会社辞めたり学校辞めたりしてるんですかね？どうなんでしょうね、うん。うん。結構辛くなってたりとかいろいろしてたら、この番組聞いてもらってね、寝られなくなるといいんじゃないかと思いますけど、ノーボーダー X ファイルというね、YouTube に最近出てまして、で、一番最初に出たのが脳外科医武田くんっていうね、これ漫画になったんですよね。で、実際に脳外科医で、手術を、いや、もう何、次から次へと失敗していくっていう、お医者さんにいて、実際に訴えられて、うんうん、で、この間も裁判負けて、うん、で、刑事事件も負けて、うん、そういう人なんですけど、なんだろう、病院の医者がいかに、医療免許、医師免許っていうのが剥奪されないか、そういうお話をね、この中でしてますから、もう医師免許を剥奪されるっていうのは、よっプロのことがないと剥奪されてない、されないっていうね。
2: うんうん。
1: うん。ことごとく手術失敗してんだよ。
2: もう、だから、手術はできないようになったってこと、するとかできないかしらね。
1: うん。それもね、この人は絶対そのうちまた戻ってきたらやりますよって言ってた。
2: あ、そう。うん。こんだけ顔が分かってんのに？
1: あのね、勝手に入ってきちゃうんだって、今までも。こいつには手術させられないって言っても、勝手に手術室入ってきて、俺にやらせろってやって、失敗しちゃうんだって。とんでもないやつ。
2: なんか殺人鬼的なとこがあるの？ちょっと。
1: いや、なんだろう。目立ちたがり屋。で、俺がこうやるんだみたいなことやって、全部全失敗っていうね。
2: あ、怖い。
1: で、なんだ、例えば普通ね、メス持ってさ、切ってこういろいろやるじゃない、うんうんうん、で、ちょっとね、こう、なんだ、背筋をピンとして、手を前にやって、で、こう、なんだろう、ちょっとメガネで、

0: でかく見えるようにして、なんだろうな、手を前の方に出して、
1: うん、
0: カチャカチャやるんだけど、うん、この人はやっぱ細かい手術になってくると前のめりになって、こうなんだろう、まあ、いろいろ皆さんがなんか細かい作業やると前のめりになっちゃうじゃないですか、
1: うんうん、
0: でこういう感じでやっちゃうんだって、
1: うん、
0: でこういう感じで手術やるとどうなるかっていうと、汗がポタポタ落ちて、その傷口とかにね、メスで切ってるとこ入るから、うんうん、感染症になるんだって。
1: あら、
0: でこの人は感染症にさせるリスクがものすごい高かったりとかするんだって。そういうので脳なんかあんな中に汗ボタボタ入ったら大変なことになるでしょ。
1: とはいえ本当止められなかった人、病院の人たちもあれなんじゃないの。
0: だからね、うん、なんかすごくその嫌なこと言ったりいろんなこと言うから、
1: うん、
0: もうなんかみんな周りが疲弊してっちゃうっていうね、そういうこと言ってましたけど、だからそういうの
1: 裁判中
0: で、裁判終わったかな。他にも多分裁判されてんじゃないの。
1: うん、
0: うん、だ結構ねそういうのあんだって。オウム事件の時のお医者さんとかでも、オウムのお医者さんでも、
1: うん、
0: その要は、名前を変えて、名前はほら売れちゃってるじゃん、
1: うんうん、
0: 売れてるから分かっちゃうから、うん、名字を変えて、うん、またお医者さんで普通にやってたりとか、うん、そういうのもあるって言ってたから、うん、そういう話をですね、このノーボーダー X の中でいっぱいしてます。
1: 面白いよねノーボーダー X、うん、
0: ぜひ見てください、
1: うん、
0: でその後にねまた呼ばれました。今度は八田与一、これは大分県でひき逃げしたやつ、バイクに乗ってる人のとこに車でバーンって突っ込んで、
1: うんうん、
0: 要は殺してそのまま逃走して逃げて今逃げ続けてるっていうね。だから交番とか行くと八田与一のね、あの顔写真がいっぱい貼ったって、あるんですけど、こいつが今どういう感じになってるかっていうのを、うん、リーゼントデカっているじゃない。
1: いる。
0: あの方が来てくれていろいろ説明してくれて、リーゼントデカ追っかけてんだよね。で今どこにいるんだっていう、ね。
1: こんなに監視カメラあるけど捕まらないもんなのかしら。
0: でしょ？
1: うん。
0: ところがどっこいね、
1: うん、
0: その大分とか、
1: ところがどっこい、
0: うん、大分とか、うん、ああいう九州の ところっていうのが、うん、意外とその監視カメラをつけましょうっていうことに、
1: うん、
0: なんかね、予算を出さなかったりとか、うん、腰が重かったりするんだって。だから、つかないと。で、顔認証のカメラっていうのがあって、これはオリンピックの時に山手線とかそういうのにいっぱいついたらしいんだけど、要はテロリストとかね、犯罪者が世界的にどこに行ったか分かるように、
1: うんうんうん、
0: 見つけられるように、
1: うん、
0: でもオリンピック、東京オリンピック終わった途端にその弁護士会かなんかの方が人権侵害だとかなんか言って、それを取り外すことになっちゃったから、
1: うん、
0: こういう八田与一とかそういうのを見つけるのがなかなか大変だっていう。
1: そうなんだ、うん、
0: だ犯罪に限ってそういうのやれたらいいんだけどね、別に。だって世の中今もいっぱいカメラあってさ、会社だろうが人ん家だろうがさ、いっぱいカメラあって、それだと車だって全部撮ってるわけでしょ、
1: うん、
0: でそういうのだってさ、じゃあ人権侵害だって言うのかっていうさ、
1: うん、
0: うん、だって犯罪が捕まえられるからいいと思うんだよね。でだから特に警察の方とかそういう公安の方とかが言ってんのが、県境につけてほしいと。そうするとだから、あ、こっちの県に逃げたなとか、あっちの県に逃げたなって足取りがどんどんつかめるから、県境にはとにかくカメラをつけてほしいなっていうこと、それをね、番組で言ってくださいって、
1: そうそうそう、
0: 警察関係の人からね、よそから言われて、まあ、この収録にね、うん、挑んだんですけど、だから予算があったらね、そういうカメラつければ犯罪が抑止できましたからね。今多いですから本当に犯罪が。
1: そうですね。
0: うん、もう人権侵害してくるのは犯罪者ですからね。その辺を考えていろいろつけてもらえたらいいなと思いますけど。じゃあ番組行きましょうか。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋かんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します、はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋屋かんのブヒブヒスパークタイム、夜間沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵でないゲストが来てくれています。芸人のポロンチョ吉江さんです。
1: あ、どうも。アニマル浜口さんモノマネポロンチョ吉江でございます。すいません、
2: テンション低いな今日。
1: あ、やばいやばい、
2: テンション低いぞ。
1: キャバジーテンション低いじゃない今日。テンション、
2: 気合入ってないじゃん。
1: キャバジー、おい、キャーキャーキャーって、もう汗ばんで今日シミが今日、はい、すいません。
2: もう T シャツの雑巾みたいな色して
1: る。今日ですね、ちょっと、あ、今日この前、じゃあ猫さん、猫さんの伴走してきまして。
2: うん、あ、走ってきた
1: の？ あの、僕チャリンコだったんですけど。
2: あいつ何キロ走ったんですよ。
1: 今日だけ、なんと20キロぐらい走ってましたね。下と1000メートルダッシュみたいにしまして、うん、それ自転車でブワー言って。
2: ダッシュ遅いよな。
1: 私は
2: あのマラソンで走ってるのとさ、あの100メーターをダッシュで走ってた、これ100メーターダッシュの方が遅いんだもんね。
1: あ、多分そう、短距離は、
2: まあ、マラソンの方が早いん
1: だ。確かに長距離で、
3: 長距離ですね。
1: 短距離で僕のが、
3: すごい、
2: 遅いんだ
3: よ。スバがすごい。
1: バツバ
3: ツ。全部
1: すので飛沫。
3: 飛沫
1: で
3: いいですよ。
1: もう僕のルシーが。
3: あ、
1: ありがとうございます。すいません。
2: そんなよ、ポロンチョよし、もう芸歴どのぐらいになるんですか。
1: これ早いもんですね。あの上、僕は昔サラリーマン。保険の営業マンやって、
2: 保険の営業マン
1: やってまして、あの車の保険売りながら、まあ群馬ですからね、車を運転していたんですけども、お客さんのところに来まして、お客さんの車をぶつけまして、はい、保険で直しますっつね、という保険のやつやって、それが、まあ、
2: 当たり屋じゃないか。
1: 当たり屋で、
2: 当たり屋保険。
1: そう、当たり屋保険なんですけど、当たり前でのクラッカーの教えたんでございますけど、それがまあ、6年間やって、
3: 6年間結構やりました、ね。
1: そしてまあ98年から上京してから、そういう芸人活動とか、まあ、実は初め、役者活動しまして、
2: 役者になろうとして上京したの。
1: 初めですね。実際とかちょっとまあ話持ってたんですけど、まあ自分の弟、まあ吉江というか西日本プロレスの元プロレスラー、
2: プロレスラー、
1: 実はです、当時付き合った彼女さんが女優さんだったんですよ。で、女優さんがまあおにぎりスキッパーズ、そういう名前なんですけども、そこで客演してまして、僕はちょっとまあテレビっ子だったんですね。初めはまあザックバランともやっぱりこうタレントになりたいと思ってかっ、芸人さんも憧れてましたけど、まずはその女優さんのね、彼女が勉強するんだったらお芝居の勉強した方がいいって劇団の入ったの、それで入りまして、
3: うん、
1: それがまあ98年度ですね、
2: あ、劇団からなの。
1: 劇団からスタートして、はい、アメンボ赤いなアイウェイを、それだけです、覚えたの
2: なんでそれ
1: すいません、
2: 何で口を回す練習、
1: はい、アメンボ赤いなアイウェイ、ウイロウリって言われまして、それを覚え、
2: アメンボ赤いな
1: アイウェイを、
2: アイウェイを、
1: はい、あと、今下手になりました、ね、僕
2: なるべく、
1: はい、公共の電波では下は
2: 我慢、公共の教祖は平気で言っちゃうから、
1: え、それ
2: は、
1: はい、
2: あれ
1: 一体そうになっちゃうんですけど、
3: そうそうそう、はい、もうグッと抑えて、
1: アメンボ赤いなアイウェイ、あそこは小さい、ちょびっとすみません、すみません、それは98年でなんだかんだ28年間芸歴になってしまいました、
2: あ、本当、
1: もうすごい薄く薄くですね、はい、坂上オリジナルみたいな、
2: なんで芸人になるの今、なん
1: で、それで実は僕芸人さん大好きだったんですけども、まあ表金属ドリフターズが見てまして、まあ夜間さんももちろん拝見させて、
2: でも役者でしょ、
1: いや、それでやっぱりコントとかなんで、やっぱりお芝居のした方がいいよつって、まあ、勉強させていただいたんですけども、まあ、その劇団に客演で、ワーホンポのセクシー女性の椿船子さん、辞めちゃいまして、その人を客演できたんですよ。で、その時ちょっと、いや、劇団にもいながら、ちょっとピニエも、ちょっと、頑張ろうと思って、なんとかな、まあ、イベントとかでちょっとピンネタやったんですよ。で、船子さんが、まあ、ワーホンポショービジネスの作り方っていうのをやってるから、オーディション来ないっつって、それは本格的にやり出したのが
2: あ
1: った
2: と思います。
1: はい。
2: じゃあもう、なんだ、役者としてこういう役者さんになりたいとかなかったんだね。
1: 役者としてはですね、だけどいろんなこと勉強しようと思って、まあ、西田敏行さんとかね、あと僕、片岡鶴太郎さんのような破天荒なギャグが好きだったんですよ。マッチでーすみたいな感じで。で、鶴太郎さんも、あと役者さんもやってらっしゃったんですか。
2: あ、まあ、後にね、後
1: そう、だから、鶴太郎さんも、あ、やってらっしゃると思って、あ、これお芝居もやろうかなと思って、まあそういう感じの。
2: まあ、なるほどなるほど。
1: まあそんなこともありましてやってましたね。
2: 東京に出てくると親になんか言われたの？
1: これがですね、まあ弟はしっかりもプロレスラーだったんですけども、もう母ちゃん、もうすっごい俺が上京するともう心配しちゃって、まずはじめに弟に電話して、つねおが東京行っちゃうんだけども、で、豊かと。東京の親代わりになってくれと。まず弟にですね、電話行きました。
3: 逆ですね。
1: 行きまして。だけどまあね、会社辞めるときにね、こう、まあちょっと、まあ夢を目指していきますって、会社の先輩、支店長がですね、保険の、まあ、やった支店長が来て、なんか吉江君頭おかしくなっちゃってないからって、家まで説得しに来てくれたんですけど、まだ親も心配しまして。
2: 東京に出て役者になる。
1: 役者なんだ、役者ってもうなるって言ったら、吉江君大丈夫なのかって。まあお前の人生だからねって、まあ背中押してくれ くれまして、
3: うん、はい、弟さんが、
1: 弟さん
3: してお兄ちゃんに、
1: お兄ちゃんにして、でなんか弟が言うには僕も押したらしいんですけど、全然覚えてないんですよ。なんか弟もなんか俺に相談したらしいんですけど、はい、あのなんか全然それ言った覚え。

0: あるなとかたまにライブを
1: 反省それは反省してんだよ
0: 反省音出してましたね、うんうんま
1: あはい、変な道に行かしちゃったなと
0: 行かしたなという言ってました
2: じゃ結果的にはお母様もまあじゃあお兄ちゃんも、まあ、弟さんがいるならいい
0: よ、そうね、うん、してまああの両親もあの、まあ、群馬から群馬なんですけど、うん、群馬は前橋出身でね、うん、あの前橋市長がやらしいことやった、うん、前橋市長なんですけどもやっぱ群馬から両親来てくれましたお芝居見に来てくれて
2: じゃあ喜んでいらっしゃる、うん、お尻パカの方は見てらっしゃる、
0: うん、お尻パカもねあのたまに群馬に帰った時に、うん、お尻パカはしないんですけど、うん、あの美空ひばりさんのアダルトバージョンの歌をね、うん、あの聞いてくれたりとか、
2: うん、いいですね。
0: じゃ気合だ気合だって おふくろとね親父の前でやったら、うん、あつお前本物全然アニメの浜口さん全然気合になってねえよと、うん、ダメ出しが来て、うん、美空ひばりさんもここでは言えないんですけどすごい歌詞の曲があるんですけど、うん、それ聞いてひばりさんもっとキーが高いよと、うん、真面目なダメ出しが
2: 来て、なるほど歌詞の方ではなく、うん、はい、はい、キーの方だった、
1: ね、群馬県庁でやればいいじゃん。
0: あ県庁やりますかね。
1: 群馬県庁が聞かせた方がいいんじゃないの。
0: 確かに行きたいですね。
1: うん、一緒にやりましょう。
0: でなんか。わかんないですけど、うん、この間ある営業が来たんですけども、うん、あ違う人からまあ仲間から群馬で仕事があるんですって名前言ったら、うん、吉井さんはすいませんってなんかあのそのいやらしいライブが知れ渡っちゃいまして、
1: うん、ダメなの
0: ダメだったみたいですね。
2: なんかいい意味でも悪い意味でも知れ渡って、は
1: い、いいじゃんだって群馬のね
0: 群馬のそうそう、ね、今
2: でも吉井さんはもうだってほら、ね、TPO に分けた会場でそれぞれのいろんな、うんうん、パフォーマンスしてくれた
0: らね幅広く僕は、ね、はい
2: ですよ、ね、
0: あの遊園地からね大人の遊園地とか、ね、やらしい
1: あのストリップ劇場も。TPO だってもういろんなね。そうやってます。TPO わきまえていろんなことやるわけだから、ね。
0: 前橋はそういう町なんです。
1: 前橋。学生時代ってちゃんと勉強とかテストとかやったの？
0: これがですね。
1: やんなくていい学校なの？
0: あ、だけど、
2: ない。
0: まあ、なんかしないですけど、僕、中学まで弟に全盛期だって言われまして。
1: 何が？
0: 中学、まあ、生活の、いろいろな人生の中で。うん、じゃ柔道部だったんですけど、柔道部長もやったんですよ。うん、あと、なんとか委員会って昔、
2: うん、ありましたよね。
0: 僕、給食委員会って聞いたことない名前かもしれない
1: です。給食委員会。
0: 給食委員会ってありまして。
1: 食べ残し食べんの全部。
0: 食べ残しも、食べ残しも、いっぱいあったんですけど、それをいっぱいこう、
2: 集めて
0: 片付け。コンテナ室って給食センターから来るんですよ、こうやって。そこの、こう、なんか、あの配膳もです
1: よ。刑務所じゃないの？刑務所とかじゃない。少年院とかじゃないの？
0: だって
1: やってる行為
0: や。行為は今考えると
1: 違うの。
0: 委員長になったの理由はですね、誰もやんなかったんですよ。3年間在籍したんで委員長
2: が。すごいじゃないですか。
0: それは多分中学が全盛期だ。
1: 学校なのね。
0: 学校です。ちゃんと学校です。
1: 番号で呼ばれる。
0: 番号ですね。
1: 違うの。
0: 吉江南郷。いや高校前橋商業という、
1: うん、
0: ところで、
1: うん、
0: なんでまあちょっと
1: 野球が強い。
0: 野球も強い。自分の時サッカーも全国3位になった。うん、あと水球の
1: 強みが、うん、
0: 水球が僕なんかの、まあ、代まで全国4連覇
1: しました。すごいね。
0: で、あとは有名人が足立光さん、タッチの足立光さん。いたりとか。して、今の巨人の井上春人っていうピッチャーがいるんです、うん、前橋商業出身で。うん、して、自分の代も選抜行きました。
1: おー。
0: はい。
1: いるよね、そういう自慢する人。
0: そう、自慢しますね。周りが。はい。
1: 周りの自慢する人。
0: はい、周りの自慢する人。僕は応援するだけで、何もできないやつですね。
2: いやいや。
1: うん、だから俺らのさ、時代ってさ、スポーツ強い学校ってバカだよね。
0: いや、みんな
1: 結構。大体ね。
0: みんな、みんな大体1、2時間、1時間目、2時間目間でもお弁当食っちゃってね。
1: うん、早弁して。そうそう、そういうもんだもんね。
0: そうです。大体早弁してまして、うんうん、早弁っても違うお弁ですから、ね。すいません。
1: あ、それごめんなさい。ずっとね、下品な話するんだよ。俺がね、漏らしたって話するとね、それにね、マウント取ってくるんだよね。自分の方が漏らしたっていうことを、必ずマウント取って
0: くる。いやー、もう高校時代も漏らしました。
2: 漏らしました。
0: すいません。
1: で、授業中漏らしたことないの？
0: 授業中ないですね。部活の時は漏らしました。
1: あ、部活。
2: まあ、
1: 寝技で？
0: 寝技はなくてですね、うん、寝技は多分先輩が漏らしてましたね。先輩の子、道着をですね、最後終わった後、今見ファブリーズとかないですよ。あ、そのまま干すわけなんですけども、うん、先輩の、実は柔道着って、下フルティンなんですよ。干してるとなんか、道着の真ん中にですね、黄色い、
2: 物が、
0: 物が、塊がありまして、結構このぐらいの大きさ。
2: 500円の。
0: マイクの、ありまして。
2: 相当。
1: すごいね。
2: あれ、洗わないんですね。
0: 洗いますけども、うん、多分こう、毎日練習あるんで、洗って、あと、
1: 乾かないです。
0: コインランドリーとかなかなか乾燥機とかないもんですから。
1: 相撲の回しだってさ、陰干しするじゃん。洗えいいのね、と、あんな汚ねえの。
0: そうですね、絶対ついてますよね。う
2: んうん、何ついてますか？
1: 普通に洗えばいいじゃん。
0: あの、食い込み具合やばいですね。
1: だって食い込ませる競技でしょ、あれ。
0: そうそう、もう。
1: どんだけ相手のケツに食い込ませたかっていう。もう、それだけの競技で
0: しょ。そうそう、食い食い食い食いです。
1: お互いに引っ張り合って。
0: やって、
1: どんだけね。
0: やってますね。もうやってます。

0: ま せ,
1: ん、なんか最初の頃から同じ芸風。
2: あ、最初はそうですよ。あ、だけど、ピンネタの時は人に細かく劇場で、あ、同じですね。やっぱティーバッグ一枚で暴れてましたね。
1: あ、やっぱストリッパーなんだ。
2: ストリッパー的な。
1: 男性ストリッパー。
2: 男性ストリッパーな感じで、うん、はい。一、うん、人ロックスとかなんかね、やっぱりロックザとかやってましたよ。あんま変わんないですね、
1: うん。
0: 学生の頃から。
1: ストリッパーだった、
2: ね。ストリッパー、あ、学生の時はまだですやっぱりこう、今、完璧武器なんですけども。
1: 教学
2: 教学なんです、うん。あ、はじめ実は、一年生の時は男女別、共学なんですけど、男女別クラスだったのが、二年生になってから初めて共学になったんですよ。それは興奮しましたけど、なかなかね、ないですよね。いいこと何にもなかった
1: です。それでは真っ裸になんなかった。
2: なんなかった。だから今のこの真っ裸の脱ぎ方を覚えていれば、高校の時に見せたかったですね、女性に。まだ高校の時、ちょっとなんか真面目だった気がします。ちょっとなんかもう。
1: 恥じらいがあった。
2: 恥じらいがあって、やっぱり先輩後輩なんかね、恐ろしい。
0: 恐ろしい。
2: なんか、前橋商業ね、その時は。
1: 結構怖かったの、じゃあ後輩とかに。
2: あ、怖い時全然。
1: じゃあ我々の世代は。おはようございます。何ですない説明とか。
2: あ、それはなくて、高校の時は。うん、一回中学の時やっぱり少しね、異変があった時、中学の時なんか部長だったんで、うわっと。
1: 怒るぞ。
2: 怒るぞ、おいっつって。もっと打ち込みって、バンバン打ち込み。もっとみたいにやったんですけど、もう高校の時はもうちょっと、初め先輩後輩が厳しかったんで、2年になってからやっぱもう優しく。後輩の強くて、僕逆に。
0: でも愛されキャラっぽいですけどね、うん、すごい人気者のような気がします。
2: なんかね、
0: ね、
2: こういう。
0: 先生たちからも。
2: 先生からも愛用して
0: くれ
2: て。
0: そうね。
2: してたら、なんかそれで、実は同窓会がありまして、うん、また、それは、中学の同窓会だったんですけど、うん、まあ、仲間は芸人やってるから、じゃあ寝てやってくれっつって。して、先生はなんか、その、柔道部部長、給食委員長のイメージが強いみたい、うん、でも何十年前ですから、うん、僕がやっぱ裸芸やったら、あれっつって、あっつって、アルバム、まあその時アルバムを先生持ってきたんですけど、あの吉井くんがって、おかしくなったって、なんか手振らせまして。
1: 女の子もいるわけでしょ？
2: やりました。やりました。
1: 小学だから。
2: はい。うん、いや、そんなパカパカ
0: やりました
2: 。
0: パカパカ
2: や
0: って
2: 。学生時代できなくて、
1: おかしくなった
2: っつって。
0: おかしくなった。その脱ぐタイミングはい
2: つだ？脱ぐタイミングは、なんだ、脱ぐの
1: 何がターニングポイントなの？
2: 何ですかね、いや、多分もしかしたら、最近分析したんですけど、やっぱ僕、なかなかそういう、夜の体験が少ないんですね。
0: うんうん、
2: だそういう、見るものが少ない分を逆に僕は発散して
0: る。どういう
1: 裸になる
0: の？裸の。裸色が。
1: 街中で裸になって歩いちゃうことはないの？
0: うん、捕まる。
2: 街中でまだ、気づかないうちに、あ、来たほうがいいよってあるんですけど、気づかない
0: とき
2: は。
0: どういうとき？
1: 来たほうがいいよってどういうことよ。
2: 何か、脱いだら、着ること忘れちゃうんですよ、絶対。
0: どういうことですか、うん、じゃもう、肌が服着てるみたいなぐらい。
2: なんかわかんなくて、はい。
0: うん、
2: ずっと丸、まあ、野外プロレスだったんですけど、うん、もうイベントがあって、うん、狭い、日焼けもできるなと思って、ずっと行ったら、朝から夜までティーバッグ1枚だった。
1: いや、でもね、プロレスであれだとさ、東洋、太平洋でさ、東洋ライブね、毎月下北沢でやってるじゃん。で、大喜利コーナーの時に、DDT のね、はい、高木大社長とか、DDT の選手が乱入してきたの。
2: はい。来ました。
1: そうそう、路上プロレスそう、東洋ライブに乱入してきて、で、大喜利コーナーでプロレスが始まったんだよ、ね。
2: はい、ありました。
1: で、高木さんを大社長を倒して、で、よしえ、で、ホールしろって言ったらさ、普通、乗っかってホールしてワン、ツー、スリーじゃん。
2: はい。
1: ホールしに行くかと思ったら、普通に、高木大社長にキスしに行った。
2: はい。僕、あれも記憶にないですね。
1: あれはちょっと笑ったな。
2: 高木さん、その Facebook とかあったんで、ありがとうございました。あ、吉江さんの唇柔らかかった。
1: 倒れてる高木社長が、キスじゃねえかって、起き上がって、怒ってなんか、逆襲してたもん
2: ね。怖かったですね。
1: この野郎つって。
2: はい。あれはやばいな、
0: 記憶がなくしたん
1: だ。ジャイアントロボの格
2: 好。ジャイアントロボが、ブーってなんか。
1: 格好して。で、路上でプロレスしてたもんね。
2: そうじゃん。はい、ました。
1: で、休みの時はプロレス見てんの。どうしたの？
2: あ、だけど、なんかたまにこう、あーって、なんか布団寝るも好きで、寝ちゃうんですよ。
0: 寝ちゃ
2: って。そしてあーって起きて。で、なんか、携帯みたいな、まあ、X とかですね。はいはい、あ、すみません、危ない。大丈夫です。X ですよ。言いまして。
1: X じゃない。
2: まあ、やっぱり、プロレス見ちゃったら、ずっと眺めちゃいますね。で、いい YouTube とか、あ、三平さんも言いました。うん、三平さんにね、最近送れなかったんですけど、いい試合の映像があったら送ったりとかして、
1: うん、
2: 三平さんもいい映像送ってくれたりとかして、そういう交流もあったりなんかするんですけど、やっぱプロレス、あと雑誌とか見ちゃったりとか、
1: うん、
2: なんですか、ダラダラと、いや、プロレス関係のもあさっちゃいますかね。寝っ転がりながら。
0: 寝っ転がりながら。
2: ゴロゴロしながら。
0: 起きない。
2: 起きなかったりとかしたりとか。
1: だってグルメとかじゃないもんね。
2: グルメとかないですね。
1: 美味しいの食べに。 行くとか、例えば映画館にで映画見に行くと、そういうのないもんね、あんまり。
2: そうですね。

0: ね、
1: 遊園地行くとかね。
0: 遊園地。
1: あ、仕事以外でね。
0: あ、そう、仕事いっぱい行ってますけど。ね、だけど、デートがないからだ。さっきちょっと僕の年上の彼女がいるんですけど、ね、あの、マキコ、あの、下着屋さんで頑張ってるんですけど、うん、僕の、あの、
1: ティーバッグをね。
2: ティーバッグをね。
0: ヌードの時、ヌードと、あの、提供してくれてるんですけど、よく、で、最近はね、デート行かないですけど、だけど、二人デートの時映画見に行きましょう。
1: あ、そう、見るの。
0: 決めないで、その時間帯の映画を見るんですよ。二、うん、人で隅っこ暮らし見たことある。あと、あの、鬼滅も見ました。
1: 僕は見たんだ。
0: マジで。
2: 隅っこ暮らし見た。
0: 隅っこ二人でポカーンって寝ちゃいましたね。
1: うん。
0: だゴロゴロして、なんだろうこれ、ね、なんか、ゴロゴロしてプロレス見て、まあ、あと本も読む。
1: あ、本読むの本読む。
0: 本も読みます。
1: うん。
0: シュープロも読んで。
1: シュープロってプロレスだっけね。
0: プロレス。
2: プロレス。
1: 本じゃねえじゃん。
0: あと、江川さんの本も
1: 読んで
0: る。読んでる。今、すみません。僕本当に老眼で遅いですけど、今、東洋のところも今読んでまして。
2: はい。すごい。
1: 猫ひろし読めないからね。
0: あ、ごめんなさい。
1: 奥さんに読み聞かせして寝るときに読み聞かせして
2: それいいですね、
1: 今後の目標はどうなるの
0: 目標ですかね
1: どういうふうになりたいの将来的に。
0: 将来、だけどやっぱりこう、最近体力がね、なんか、アニムル浜口さんも飲まさせていただくんで、親していただいてるんで、やっぱアニムル浜口さんぐらいまでずっとこう元気でずっとやりたいですね。まあ、健康がやっぱり心配になるのもありまして。
2: ね、
0: まあちょっとまあ、なんだかこう体力維持か、体力低下しながらこう頑張って、まあずっと続けていいです。僕また保険会社戻れ、絶対戻れないので、
1: 無理だね。
0: 一般社会でルールわかんなくて。
1: 無理だね。
0: 無理でわかんないんで。
2: 浜口さんにお会いになったことあるんですか？
0: は、あります。だから、弟の師匠なんですよ。浜口さんもともとプロレスラーで、今、アニマル浜口チームという、アマレスとかウェイトリーニングもやってるんですけど、プロレス教室もやってらっしゃって、はい、その弟子が弟なんです。
1: うん、
0: で、それで弟結婚式でも、気合だ気合だってやってくれましたし、で、京子さんとも去年、ちょっと、ご一緒できた
2: んです。うん、はい。
0: して、あ、お父さんとか言って、なんか、ハグしてくれて。
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: あら。
0: ハグした後に、ありがとうって身元言ってくれて、だちょっと興奮しますね。
2: いい話で
1: 何興奮するんだよ。
2: 最後。
1: で、結局将来どうなり
0: たい？ああ、将来、ずっと僕が続けて、現役でいたいです。
2: 何歳でいらっしゃる？
0: あ、これが今53歳、キムタクと同
2: い
0: 年。
2: だいぶね、ちょっと答え。
0: キムタクと、あと、ドジャース監督のロバーツ監督。
1: あ、ロバーツ監督と、すごいね。
0: あと、ロック、ザ・ロックです。
1: あ、ザ・ロック、ロック様。
0: はい、ロック様、ロバーツ、キムタク。
2: でも若いですね。
0: はい。
2: い
1: や、ロック様と戦えるぐらいになんだけど。
0: ですね。一回なんかロック様役者やったんですか？役者となんか。西口プロレス、あ、西口お世話になってます。西口プロレスね、こう、やってますから、ロック様みたいだな、つってね。
2: 自分
0: だから
2: 。役者もやりたい。
0: 役者、あ、役者もなんかちょっとね、もう、セリフ覚えられないですけどね、仮説悪いし。
2: でも一番初め役者やろうとしてますよね。
0: そう、まあ、お芝居やっぱり勉強。
2: お芝居して。
0: いや、お芝居やっといてよかったと思いますね、やっぱり。
1: でもほら、VJ みたいのなんか、出てたじゃん。千葉テレビかなんかのドラマなんか出てた。
0: MX、はい。
1: MX か。
0: やわらちゃんで、たわらちゃんっていう。はい。
1: 何度も
0: やりたいですね。
1: 告知ある告知。
0: 告知はですね、毎月そうです、最終火曜日とか、で、たまにちょっとですね、日にちが変わっちゃう時が、あるんですけども、まあ僕も X とか、
2: はい、
0: SNS、X たまにシャドーバンクらっちゃって、
1: バンクらったり乗っ取られたりいろいろ大変
0: だ。はい、インスタも乗っ取られちゃってびっくりしましたね。
1: 乗っ取られ、取り返せなかった。
2: なんで
0: ダメです。乗っ取りも、まあなんとかの投票お願いしますっていうのは絶対。
1: くるくるくる。
0: あれは絶対 100% ダメと思うんですけど、
1: 100%。
0: 自分が乗っ取りの理由がボクシング関係の人がボクシングのアンケートをしたらズバリだったんですよ。こんな笑顔で、
1: まあ、投資のとか
0: ね、そう、まあ自由ですけど、なんか投資最高みたいな。
1: だろ？投資先のな。
0: そう、投資先の。投資最高！
1: うん。
0: し、見事に撮りました。笑顔です。
1: これやんないやつバカみたいなね。
0: こんな笑顔かかって。
1: まあそんなね、ポロンチョヨシエ君ですけど。
0: あ、すいません。
1: まあ東洋ライブにも出てますからね。
0: ぜひ。よろしくお願いします。東洋めちゃくちゃ、はい、もう最高の皆さんで。
1: 言い残したことある？
0: 言い残したこと、そうですね。あ、そうですね。言い残したことは、あ、なんか、ブレイクする。あ、言いましたっけ？僕、占い師の人がブレイクするって言われまして。80歳でブレイクする言いました。
1: おお、80歳。
0: はい。
1: いいね。
0: 81歳でちょっと
1: 高い。
0: 体壊して。あ、まだ大丈夫。なんかちょっとなんか施設に入るみたい。ちょっと、だからちょっと。
2: 1年、
1: 認知症とかになっちゃうの？
0: もしかしたらなんか忘れ、今も忘れちゃってるんで。
1: うん。してたんだ。
0: 施設入るかもしれない。
1: でもいいじゃん、ブレイクする。
0: ブレイクする。八王子にブレイクする。
1: 約1年か
0: もしれない。
2: じゃあその日まで楽しみにね。
0: お願いします。
2: あとですよね。
1: うん。あと、2日で、あれ、81歳になるかもしれない。
0: あ、あれ、
1: 80歳の、残りわずかで。
0: はい。
1: 2日間しかブレイク
0: できない。確かに。
1: 81ですぐ病院。
0: 病院で。
1: 施設入っちゃう。
0: 施設入っちゃうかもしれないですね。
1: はい。そうかもしれない。
2: でもわかんないですよ。もう、すぐにでももう、どんどんご活躍を。
0: ありがとうございます。

0: 位ということで本日は
1: 芸人、ああすいません、もう、もう
0: なんかねえ、あんまりございません、芸人のポロンチョ吉井さんにお話伺いました。
1: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはこれなしでは生きられないです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。タンポポを見て安眠する芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。
2: せっかく久々にそんないいこと書いてくれたの、
0: う
2: ん、
0: びっくりした。
2: 何がタンポポ、
0: びっくりした。こっちから
2: 冗談じゃない、
1: 気持ち悪いよね。それ聞いて安眠
0: してたらダメですよ。生徒さんなこと
2: 夫婦揃って俺を落とし入れようとしてるでしょ。
0: はい、そして犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード赤菜オリジンの清水さんです。
3: よろしくお願いします。
2: 清水
3: さ
2: ん、お久しぶりです。
1: お久しぶりですよね、
3: かなりお久しぶりで、はい、
1: そうですよね、
3: ありがとうございます。
1: インターペットではね、もういつも見て、はい、ステージで喋ったりすごいですよね。
3: そうですね、もう本当ありがたいことに、はい、忙しくさせていただいてました。
1: 素晴らしい。今年も結構大きなブース出したけど、はい、来年は多分改装工事終わって、はい、さらにね広がるじゃないですか。
3: そうですね、
0: また大きくする、
3: うん、そうですね、今年が60コマだったんですけども、はい、一応70コマまで行こうかなということで
0: 広げてもちゃんとお客さんがパンパンに入ってますもんね。
3: そうですね、
1: ステージがあるほら曲がりのとこあるじゃないですか、はいはい、あそこ全部取っちゃえばいいじゃないですか、
3: はいはい、あ、いや本当そうです
1: ね。
3: もうちょっとそこの、はい、そのゾーンを全部
1: あそこの フロアホールあれごと全部取っちゃえば、
3: はい、そうですね、
1: だって赤のオリジン通んないといけないんですもん。
3: そうですね、
0: 他に、はい、ね、終わった頃、はい、シナモンところから
2: そうですね。
3: そうですね。
2: 僕も今回行かせていただいて、
3: 最終日までやっぱり残らないんですよね。物によっては売り切れちゃうんで。
2: あんまり物がないから、俺暴動でも起きたことない。
0: あの、赤菜オリジンさんのお店の中にお店を入れさ
3: せて。コーナーをちょっと、
1: うん、ね。というわけでね、今日はですね、うん、テーマが、これなしでは生きれないね、うん。というテーマでいきたいと思うんです。じゃあ、サンちゃんからまず、これなしでは生きれない、うん、
2: はい、
1: ものとかこと、これ教えてください。
2: まあ、いろいろありますけどね、自分の好きなもの、うん、まあ、例えばお酒とかもそうです、うん、僕アニメ好きだからアニメとかもそうですけれども、うん、やっぱりまあさっきインターペットの話でも出ましたけれども、うん、ビッグサイトですね。
1: ああ、ビッグサイト大好き
0: だ。
1: 終わった後にもみんな撤収して片付けて、
3: はいはいはいはい、
1: でうちらご飯食べて、う
2: ん、お台場まで行ってご飯食べて、は
1: い、でこの後帰るでしょって言ったら、いや、ビッグサイト戻ります
0: って、
2: はいはいはい、ビッグサイト行って、はい、ただずっとビッグサイト見てましたね。
0: そう、あの吹き抜けをね、
2: 吹き抜け、
1: 酒飲みながらインターペット終わってみんな撤収を終わったやん、
2: はいは
1: いはい、ただ
2: ただ僕もうちょっと早く本当は帰るつもりだったんですよ、うん、いくら僕でも、うん、ただまだ中入れたん で中入って、うん、あ、ちょっとこうギリギリまで読んで
0: なんか普通の格好だとイベントが終わった後って、
1: はい、
0: っ寂しいから、
3: う
0: ん、あんま残りたくないのじゃないですか、うんうんうん、違う。
2: いや、だって僕はあのコミケね、開催されるじゃないですか、うんうん、はい、でもコミケに行ってた時期もありますけど、うん、ここ何年なんかはコミケが終わった翌日行って1日いるっていうのを10年くらいやってますからね。
1: それ見て泣くの？
0: 泣くの？
1: 涙とか自然と出て
2: くる。それは情緒不安定ですじゃあ俺のバカンスなんですよ。
1: あ、そうなの。
2: だから昨日まであんなにぎっしり人がいたのに、うんうん、もう誰もいない、なんか独り占めみたいな贅沢を味わう。
1: 一人で楽しそうね。
2: いや、だからあの夜間さんよく言いますけれども、夜間さんは寂しがり屋さんなんですよ。
0: はい、
2: 俺から見ると夜間さんの方が異常ですよ。
1: いやいやいや。
2: でもあの日本が滅んだらこの人の方が先死にます。俺は生きていけるけど。
0: 私ね、あの思ったんですよ。多分サビさんすごい寂しがり屋っていうじゃないですか、はい。ほとんど家にいないから私が一人なんですよ。
2: ああ
0: 。だからそんなに。なんか一人でも出かけない。い
2: や、他に女がいるんですよ。
0: 女が
2: 騙されちゃダメです
0: よ。騙されちゃダメだよ。
2: まあ、騙されちゃダメですよ。港に
0: 危ない
2: 、港に女と怪獣がいるんです
1: よ。犬じゃない獣がいる。獣がほぼ怪獣だけど。
2: はい、
1: じゃあ清水さんどうでしょう。これなしでは生きれない。
3: そうですね。まあ私もたくさんあるんですけど、一番はあの変化がないと。生きられない。あの、とにかく平凡が苦手なんですよ。だから、あの、いいことばっかりじゃなくて、うん、山あり谷ありがある方が退屈しない。
0: いい答え。
3: なんか、そうなんですよ。だから大変なことがあっても、なかなか心折れなくて。
1: おー、すごい。
3: これ、ここ超えたらもっといいこと起こるからみたいな。
1: いい景色が見えるぞと。
3: はい。なんか本当にそれは、もう、本当にずっとそうなんですよ。
0: 男性のタイプもそう。は
3: い、そうですね。

0: 山あり谷あり。
1: 山あり谷あり。
2: すっごいいい人なんだけど、つまらんと、はいはい。
1: そうなんです。ね、そうなんですよ。
0: ね、女の言い分。
1: そう。
0: ドラッグドラゴンの鈴木拓はいいこと言ってましたよ、うんね、あのなんかなんでウトクは浮気しちゃうのみたいな話になった時に、はいはい、それはあんたらが危険な男を好むんだよだそれ普通の男つまんねえって付き合わねえからそうなるんだよ、
2: 危険で浮気しそうな人が浮気するとさほど腹立たないんですだけどしなさそうなやつがするとむっすごい
1: 分かります
2: よ、分かります、むっすごい腹立つんですよ
0: 不良が捨て犬拾ってたらキュンとくるみたいな許せねえそのギャップ冗談じゃねえ真面目にやってるやつをバ
2: カそうかダメかダメか
3: この間だって俺あの小沢仁さんに会った時に差し入れあげたら、はい、ありがとうって言ったらいい人だと思ってい
0: や小沢仁さんだって礼は言いますじゃないとあそこまで俳優やれてないですあの本当に役のままだって
3: ねえママリは
2: 私はね本当にねうちのママがいないと生きていけないんですよ本当マサコンみたいなんですけどね、ほとんどうちの母がいろんなことやってもらってるし、全部把握してますし、結婚した感じがしないのは多分うちの母が全部やってるから、あの、何でも、例えば朝起きてちっちゃいことですよ、なんか、それこそ見たことないような虫がね、壁を、あるじゃん。もうこれも全部愛おしい。これも母に伝えたい。もうまあ、どうしたのマリちゃん、今日ね。
0: 見たことない虫を見たの。
2: あら、素敵じゃない。今日いいことあるかもよ。そうね、終わり。とか、もうそういう、なんか全部報告して。だから今はこう、テレビ見て、何でもない時に、勝手にもう80近いですから、はい、いつね、お迎え来るか分かんないとして、勝手に今、何の病気もないし、超元気なのに、死んだら、私、どうなるんだろうって、すごい泣いてたり。
0: 健康なのに
2: 健康なのに
0: 大きなお世話にな
3: った。お母さんに。かわいそうに。
2: いなくなった
3: ら。変なこと考えないで。
2: そうです、内臓にも、すごいなんか、今は、ちょっと出かけると、とにかく、母のちょっとした動きを写真撮ってみたし。
0: ストーカーじゃないですか。
2: まあ、そうなんですよ。
3: なるほどね。
0: だって、お金の管理とかも全部お母さん。
2: 全部、全部。
1: そうなんですね。
2: そうです。だから全部して。だから、こう、現金で、それこそこの間もそうだけど、うちの母でちょっと何かすると、もう50近いのに、なんかお小遣いみたいにすぐくれようとするんです、はい、で、それをこれまるちゃん、つって1万円とかくれるじゃないですか。で、その1万円も愛おしいから、使わずに。
1: ああ、でもわかるかもしれないです。
2: 秘密とか書いて。
0: いや、書いちゃダメですよ。お金にそれダメですよ。
3: それ、ポチ袋に書いて
2: もらう。ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋、ポチ袋書いて、で、何のためにくれたかも書いて、とかって言って使えなくて。
0: タンス預金。
2: で、その写真で撮ってとかね。
1: なんかでも分かるかもしれないです。なんか祖父にもらったポチ、小学生の時にもらったお年玉のポチ袋がずっと捨てられなくて、で、なんかそこにこう大事なものを入れて、で、こう持ち歩くんですけど、だんだんボロボロにな
2: って。ちょっと待って、中身は使ったの？
1: あ、中身使いました。
0: マリさん、サモおかしなことをね、やってるように言ってますけど、マリさんの方がおかしいんですよ。ポチ袋残しておくのはまだ理解全然できない。
3: ポチ袋取ってるよ。取って、たけしさんからもらったやつとか、あとポール巻さんからもらったやつとかさ、ポチ袋取ってるよ。
0: 唯一取ってある、そのお金は、たけしさんから、一回だけもらったことのある、そのポチ袋に入ったお金はまだの、使わないと取っておりました。
2: あら、素晴らしい。
0: 親からもらった金はバンバン使いました。
3: で、私はね、これなしで生きられないのは、妄想。常にね、妄想を妄想して、犬の散歩中も妄想。例えば、すべての宗教のところに、俺が神様として現れたら、どういうふうに変わるんだろうなとか。
1: うん、深いですね。
0: いや、でもここだけ聞くと深いと思うでしょ、うん、でも我々芸人が迷惑してるのは、夜間さんのそのライブ前の楽屋とかで取り留めのない妄想話聞くんですけど、それがもう、もし急にさ、今空がさ、ぷかって割れてさ、そこからさ、無数のうんこがさ、降ってきたらさ、どうするみたいなこと言って。
2: わかるわかるわかる。
0: 俺らほんと苦笑いです。
2: わかる。で、なんか、例えばだけど、嫌なことがあったとするじゃないですか、会社とかでね。はいはい、で、仕事で。で、それをちょっと愚痴みたいに、例えば言ったとですから、その答えが、こういうふうに言ってやればいい、よかったのに、からの、絶対に言えないような、こう、妄想で、なんかすごいのが始まるんですよ、ね。
0: すごい始まるんですよ。
2: あいつにうんこを投げて、
3: こうやって。うんこ投げるんですよ。
0: もうね、なんだって言うとうんこが出てくる。
3: いやいやいや
0: 妄想の中に。
2: これについていかがです
1: か？でも、わかります。
2: わかるか、
1: わかる。いや、なんかもしこうなったらとか、すごくよく考えます。ただそれは、なんかこう、あの、リスクっていうか、ここでもし、あの、車が来たらとか、そういうちょっと現実的な、これを今落としたらとか、そういうのを考えてしないようにしようっていう、危機管理系の妄想するやつ。
2: これは大人のね。
0: 大人、ちゃんとした妄想。この人は空が割れて、うんこになってくる。
3: 俺だから、無数の。おいおい教の元気やつをどうやったら懲らしめられるかなんてよく妄想してるし。
0: それもよくわかんないです。懲らしめる必要
3: があるの。
0: あるのって何なんですか。一回も理論的な意見
3: たもんないです。いや、自分に甘いからね。自分に甘いから懲らしめなきゃいけないな。
0: うんこ降ってくる妄想言うから、こっちからしたら。
3: あとだから、映画とか見てても俺、妄想しながら映画見てんの。ホラー映画とか見てて、これ主人公がブルース・リーだったら成立するのかなとかって思いながら。見てんの。これブルース・リーだったら勝っちゃうだろうとか。
2: そうなの。
0: でも、普段聞かされてる妄想が、さっき言ったあんなんだから、今の妄想がちゃんとした妄想
3: に聞
0: か
3: れてる。うん。それ常に。
0: いや、まだ褒めてないですよ。
3: 常にそういう
0: 褒めてないです、妄想。
2: そうか、だから私今ので分かったけど、すごい考え事してる時の顔とかすごいするわけよ。で、足事のね、あれとか、いろんなね、経理のこととかいろいろ考えてんだなとか、すごい気使って話しかけないようにするわけですよ。今の聞いたらクソバカ野郎みたいな。ずっとクソみたいなことしか考えてないわけじゃないですか。
0: クソみたい
2: な、
0: クソのことか。冗談じゃないです
3: よ。だから元気さん懲らしめなきゃいけない。
2: なんだこれ、なんだったんだよ今まで。
3: 懲らしめないといけない。じゃあ次ね、逆にこれはなくても生きられる、そういうものはありますか。
0: あの、例えば僕、うん、お酒は飲むけど、タバコとかギャンブルやんないんで。
2: 一回もギャンブルしたことないんですか。
0: 一回もってことないですけど、全然ハマんなかったっすね。
2: パチンコですか。
0: パチンコとかもやったことあるけど、だから、結局、2000円使うじゃないですか。終わった後に、あ、これであれ買えたな、とか思っちゃうし。
2: わかりました
0: 。だから、ちょっとそういうのもあるけど、俺、でも最近ちょっと思ったのが、これ、まあ、女性はちょっと反対意見かもしれないですけど、俺、花を贈る文化って、なくてもいいんじゃないかなって思ったりして、
3: あ、開店祝いとかね。あと、そういうのもあったりとか。
0: 例えば特別な日に好きな人から女性がもらうっていうのを別に否定してるわけじゃないけど、最近やっぱ法事があって、花とか多く、
3: まあそうそう
0: じゃないですか。でもその花を結局ちょっと持ち帰るのどうですかって、あの、葬儀会社の方とかも気を使って言うんですけれども、結構。
2: 大変だしね。
0: 大変なんです。
3: あれ切ってお金入れたりしないの？
0: 他にまあ、それもありますけど、でも全然量が違いますから。
2: そう、全然違うから。
0: ちょっとね、これもしかしたら、そこまで必要では、だから、本当にみんなにアンケート取ったら、実はいらないと思ってる人が多いんじゃないかなと、ちょっと思ったりします。
2: いや、もうなんか、おっしゃるとおりね。
0: ただ、野に咲いてるタンポポ取ったりするのは好きなんですけど。
3: あれ、タンポポ耳に入ってるあれでしょ。
2: これまた出た。
3: 耳聞こえなくなってる。
0: その話をする必要が今、どこにあるんですか。
2: そのタンポポがあるところ横歩いたら犬のうんこが。
0: そうそうそうそう。
3: 大抵あるからね。
2: ほらね。
0: 終わってからも LINE で届いたり。冗談じゃないですよ。
3: あそこに
0: 解放してくれと。
2: 本当だよ。
3: 清水さんどうでしょう。これいらないよ。
1: そうですね。あの、長時間の飲み会。
3: ああ。いらない、いらない、いらない。
1: よりも、ちょっと早く家に帰って犬といたいみたいな。大丈夫。
2: いやいや、
3: 飲んべは長いんですよ。
1: 長いですね。
3: あと一杯。これ一杯飲んだら。
1: そう。
3: 長いでしょ。
1: そう。あの、特にあの、かなりお酒飲んだ方が、みんなにおごるから、あと一杯ずつ飲んでいこう、みたいなのが、一杯、
2: 一杯
1: じゃ
2: そうなのよ。
3: あと、
2: そうなのよ。
3: あと、あれ、あの、1時間だけ付き合って、こうなんて1時間だけね、とかって、1時間じゃ済まないからね、あれ。
1: そうなん
2: だ。だから、交流して楽しい時間としてはいいんだけど、時間を経過することに、多分、飲んでる人たちはだんだん分からなくなる時間がね。
0: そうね。終電が2時ならいいのに、
2: 楽しそうでいいなと思うと、私たちはあんま飲めないから、いいなと思うんですけど。
3: 確かに、マリオは。
2: はい。私、携帯電話。本当にね。
0: いらないですか？
2: いらないんですよ、私。なんかね、脅迫観念みたいになっちゃってて、今。
0: はい。
2: その皆さんがあまりにも携帯をすごく駆使してるじゃないですか。うん、で、携帯で、なんかいろんなことしてるじゃないですか。はい、で、できれば家帰ったら、携帯を触りたくないんですよ、私、本当にね。うん、もう家は全部終わらしたい。
0: はい。
2: だから、車の中、うちの駐車場ついて、車の中で、一回みんなの LINE とかをチェックして、来てるかどうかとか、全部チェックして、先に返して家入りたいぐらいなんですよ。
0: はいはいはい。
2: でも、その後、そういうのって、返信が家入った後に来るじゃないですか。
0: まあ、そうですね。
2: 二度と 見たくない時があるわけです。その子のことが嫌いとか全然、はいはい、会社の人が嫌だとかじゃなくて、なんか苦手なんですよね。だから SNS も本当にもうこういう顔して書いてるわけですよ。
0: そういう顔してやるもんじゃないですよね。
3: しわ寄せて。
2: みんなのもこうやってみんなのもいねいねってやって、で10個ずつって決めて、なんとなくね。
0: ノルマ。
2: ノルマだけど。とは言っても、こう自分でネットショッピングとかしてるんですよね。ああいうのは永遠に見れるんだけど、でもなければないでお金使わなくて

0: ってますし、うん、ね、携帯がない時の方が私は結構自分で自由でいられたので、なきゃないで平気。
1: これまでに携帯何個壊したの？
0: 247代目です。
2: 壊してるんですよ。
1: 壊してる
0: んですよ。昔0円とかだったから、はい。
3: はい、うん。私はね、からし。
1: うん、
3: からし。
0: からし。
1: 山田よく言いますよね。
3: からしいらない。で、冷やし中華とかおでんとかに、なんかあの、何、割り箸のさ、うんうん、あの、割らない状態でこう、なんか変なとこからすくってさ、はいはい、こんもり盛るじゃない。
1: はい、
3: で、中華屋とか出さないあれいらないっていう。
0: そうか。
1: うん、おでんもいらない。もいらないんですよね。
3: いらないいらない。とんかつにもいらない。からしいらない。
1: 子供自体、
0: うん。そういうことですよね。
1: 子供自体。
0: そういうことですよね。
3: からしがなくて。
0: あの、カレーライス作るやつも、ボンカレーさん、甘口買ってるから、ね。いいの、いいの、それでいいの、
3: うん、スパイスが効きすぎてるカレーはちょっときついかもしれない。
0: きついかもしれない、
3: うん、あれね、うん、
1: もう今日の話想像するとやだ、子供ですね。アダルトチルドレンです
0: ですね。
3: 妄想してね。じゃあね、はい、これがあることで人生が楽しくなった、
1: うん、はい、
3: さあ何でしょう。
1: 僕はもう二次元嫁ですね、
3: 二、
1: は
0: い
1: は
0: い、
3: 次元、
0: はい、いいですよね、すっごいいいんですよ、聞いてると、はい、ちゃんとその節目節目にデートに連れて行ったり、はい、なんかちゃんとその中
1: ちょっと今ドヤ顔してる、
3: お人形さんです、お人形さん、
0: もっと聞いてて、
1: よりしろです、
0: いやいやいや、
1: よりしろです、
0: もうできる、なんていうの、彼氏とか夫のまんまの行動してますよね、
3: お人形さんに。
4: すごい。
1: だからマリさんの他局のラジオ出た時に、うん、マリさんがやたらその俺の二次元嫁の話を聞いてきて、うん、まあこれこれこういうことしてますよ、うん、バレンタインデーにはこうでこうですると、うん、本気で羨ましが
0: って、そう、大好きなのこの話が最高にいいんですよ、うん、
1: で俺が二次元嫁の話した後に大抵夜間さんの悪
0: 口、そうなの、一ミクロもやんねえから。本当にそれ人の話を妄想して楽しんで、
1: はい、
3: ジミーさんどうですか、
4: う
3: ん、じゃあ。
4: そうです、もうあのやっぱ犬との時間で大きくやっぱ変わりましたね、本当に、うん、だから多分あの一人でいいタイプで、私は犬がいてくれれば一人でいいんで、
1: 二次元嫁と一緒
4: で、あ、まあ、そうそう
1: そうそうそう
4: そ
1: うそうそう
4: そうそうですね、
3: でも人と喋りたくなんないですか、
0: うん、疲れてるとちょっとね、
4: そうですね、いやいや、なんかこう何も言わずに話聞いてくれる、うん、常に 100% で来てくれる、
1: なるほど、
4: 否定もしない、
1: はいはい、
4: 常に全力でっていう姿が、はいはいはい、もう、もうこれは人にはできない、
0: うん、ね、叶うものはないです、うん、確かに本当にそうです、う
4: ん、ただなんかあのあるなんかの科学的な統計で、人間のストレス値っていうものをが高い時に犬が癒してくれますと、そうすると犬のストレス値が上がるっていう結果が出たというあの論文を見て、ちょっと私のストレスを与えすぎてストレスを感じてないかたまに心配になる。
3: 10円あげて急にワンちゃんが
0: AI に相談した後にちょっと和らげてからワンちゃん行った方がいい
4: かもしれないね。
1: なるほど、そういうのも
0: あるのか。
4: そう、あるみたいです、
0: ね、動物がいるとまた全然違いますよね。
4: わ
1: かりますね。
3: 本当に和やかな。周りは。
0: 私美容皮膚科。
1: おお。
0: はい。あの本当に日焼けしてたんで若い頃。
1: はいはい。
0: もうすごかったんですよ顔が。うん、顔が。
1: それでガングロってやつ。
0: そうですそうです。その後やっぱりその。何美白の時期が来て、はい、みんなその美白してるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でもどうもなんか私はあのその美白には遠いわけですよ、はい、多分元々の皮膚が、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はい、ってなった時にじゃあ分かったあのこのちょっとしたシミを取ろうと思った時に、はい、その頃まだ全然そういうのがなくって、うん、エステというところでが流行りだして、うん、はいはい、でエステにこう見つけていくんですけどまあ高いわけですよ、
1: うん、
0: で技術も今みたいにいろいろいっぱいあるわけじゃないから、うん、なんかいろいろって言った時に、しばらく経ってたら、経ってきたら、この美容皮膚科というのがすごくこう、なんていうメジャーになってきて、そんなにこそこそ行くようなとこじゃなくても、行ってますみたいに。
1: 行ってます
0: そう、もう確証みたいな感じで、行ってもいい感じになったら、値段もね、通えるように下がって。
1: ああ、まあまあそうですよね。
0: ってなった時に、こう、みんなに言うのが、その化粧品を買うときに、基礎化粧品とか、その美容皮膚科でするようなことで、元々の肌をきれいにしておけば、その覆いかぶせるものに値段をつけなくていいんです。例えばファンデーションとか、コンシーラーとか、なんとかなんとかって、こう、ごまかす方にいっぱいお金を使うのをやめて、その元をきれいにする方にした方が、 まあ、安上がりなんじゃないかと、うんうん、時間の負担にも、はいはい、っていうのをこうすごく発信しようって思うんですけど、 SNS が嫌いなもんですから
1: 険しい顔でシワ増えちゃう、シワ増えちゃう
0: 誰かが言ってくるぞ、誰かがやったらいいよ、それもうやってる人いるかもしれないけど
3: なるほどね、はい、僕もね、やっぱり犬、犬ですね。

0: と出会って犬と散歩していろんな何ですか人とのつながりが広がってったりとか、うんうん、そういうコミュニケーションとかが増えてたなっていう感じで、で犬いなかったら趣味さんとも多分会ってないです
1: よね。そうですね、
0: はい、インターペットも行ってないし、うん、でそういうのもあるし、あと、まあ、街中歩いてても芸能人に会うね。
2: あでもなんか夜間さんの SNS 見てると、よく言うよね、うん、いろんな人と写真撮ってますもんね。
0: 吉田鋼太郎さんとかも会うしね。
2: はいはいはい、うん、ちょっとびっくりしました。
0: そうそう、会ったりとかね。まあ柄本明さん、柄
2: 本明さんとかもね、
0: しょっちゅう会いますし、はい、いろいろ会いますし、あとポケモンが集まるね。ポケモン GO。
2: ポケモン GO やってるんです
0: か？ポケモン GO。うん、
3: もうさ、本当に。
0: 卵が買えるんだ、あれ。
3: 散歩して、清水さんどっち派ですか？散歩して、はい、意外と私はその、結構苦手なタイプなんですよ。他の方と交流するのが。でもそのワンちゃんが行きたがるから、もう奥歯をグッと噛み締めて。
2: いろいろ我慢してます、
0: ね。いや、俺だから犬連れて歩いてる人と絶対、
3: 言ってるね。偉いよね。
0: わーとか。
3: わかるわかる。わかるわかる。行けるタイプですか？
1: 行けますね。
3: 偉いね。
1: そういうかもやっぱ、先に行っちゃうんで。
3: そっか。
1: はい。
3: もうそうなの。
1: なんかまあ、コミュニケーション取りたいのかな、みたいな、犬の方も。
3: そうか、犬がね。そうそうそうそう。だからもう、そこのやりとりが、いつもグッてかましながら、そう言ってますよ、私は。
2: 人間嫌い。犬は好きだけど、人間嫌い。
3: そうなのよ。本当にそうなのよ。なんか多分そうなのね。
0: だから、ちゃんと、こんにちは、つって、全部無視する人いるじゃないですか。
1: いますね。
3: いるの？
0: そうすると、はい、あの犬は不幸だな、と思いながら。うん、
2: かわいそうに。妄想始まるんです
0: よ。そういうのを考えながら行ったりとかね。
3: まあ確かにね。だからこれからの時期、どんどん服とか着せて、まだ暑いのに、こう、その、もう暑いのにっていう人とかいるじゃない、うん、そういう人はどうやって教えてあげればいいのかしらね。
1: そうで、あとアスファルトが暑い日中の散歩とか、
3: いる。
1: いますね。だから声はちょっとかけづらいですけど、犬がかわい
3: そうだな。
0: 今もこの時期はカートとカートセット。うん、カートで歩いて、まあちょっとでもあれしたらもうすぐカート。うんうんうん、でもほら、歩く。カート乗っててもストレス解消になるから、
3: 扇風機あたり、
0: そうそうそう、セットだね。
3: まあ、だから発信していくしかないんで、誰かに連れてやってると
2: ね。マリさんが、マリさんが率先して、犬のために、自分のシワを犠牲にしてもらう。だ
0: どっちの散歩か分かんなくなるんでね。そうそうそう。
3: 確かに。
0: じゃあ、清水さんにお聞きします。はい、犬や猫にとって赤なオリジンがあることとないことでは、やっぱり違いますか、犬の人生は。
1: いや、もう絶対。絶対違うと思いますね、うん、だから長生きすればいいっていう問題でもなくて、うんうん、まあ、仮にまあね、赤ナオリジン食べても長生きする保証はもちろんないんですけど、うん、短命でもやっぱこう健康で、うん、本当に飼い主さんと楽しくこう生きていけるっていう、うん、でやっぱコミュニケーションの一環として、うん、ご飯を使っていただくっていうのが、うん、やっぱものすごくよく言われる QOL を上げるということにもなりますし、うん、満足度もお互いの満足度も絶対違うだろうなっては、うん、本当つくづくやっぱ二代目のこう、うん、お迎えしてさらにそう感じた、うん、はい、そうですね。
3: もう健康寿命で
0: いいんだけど、ね、健康寿命じゃないとダメだからね。
1: うん、そうですね。
0: うん、う病気で長くじゃなくて健康でね、
2: う
0: ん、
2: まあそうですね。
3: 本当そう。
0: この間あれ清水さん勧められて買ったやつが、うん、開けてびっくりしたんですけど、うん、一個一個がこう四角いジャーキーみたいな感じ。ジ
1: ャージー、はいはいはいはい。
0: あれジャーキー、ジャーキー。
2: 人の間違いが厳しい。
3: 嬉しいよ。
2: 嬉しい。
0: ジャーキーみたいなご飯であれびっくりしました、
1: ね。そうです。やっぱちょっと新しいものもね、いろいろ出てきてて、うん、なかなか食べてくれない食いつきが悪いとか、うん、こうもたくさん今いるんですけど、うん、その時にこうこうジャーキーっぽいものを、うん、上にトッピングしてあげたりとか、うん、あとはこう水分量があれ多い、
3: うん、
1: まあ、ジャーキーというかご飯なので、うん、こう簡単に割っておやつとしてもあげれたりとか、うん、まあ、そういう今こう合わせ技で、うん、ご飯食べさせる感じ
0: が混ぜて入れてますね、
1: まあ、はいですよね、
3: う
1: ん、なんてすごく増えてて、
3: うん、
1: はい、なんかやっぱ毎日同じものを食べさせるっていうのが嫌だと感じる飼い主さんが増えてるみたいで、やっぱこう家族化が進んでどうしてもやっぱこう毎日同じものみたいな、
3: で
1: こうなんかこう味変させながら何かこう上に乗せてみたいな、
0: アレルギー対策でね、
1: そうですね、
0: 回しながらね、いろいろ
1: ローテーションで使ったり、
0: 魚だとかね、鶏とかいろいろ分けてね、うん、そっかそっか。じゃあ、赤菜オリジンの宣伝を最後お願いします。
1: うん、はい。ありがとうございます。うん、はい、6月の、はい、19、20、21で、うん、インターペット大阪を、
0: 大阪ありますね。
1: はい、はい、出店いたしますので。
3: また大きく？
1: そうですね。ただ、ちょっとやっぱ、東京と比べると、かなり、
0: ね、
1: はい、会場が小さくなるので、まあ、約半分ぐらいのサイズで。
3: でも大きいね。
1: まあ、35とか、コマぐらい、35コマとかぐらいで行く。うん、予定で、
0: はい、真ん中ぐるっ

0: ちょっと回るような感じで、真ん中中庭になってるじゃないですか。
1: はいはい。
0: まあ、あの中庭全部取っちゃうよね。
1: そうですよね。
2: う
1: ん。
2: そう、妄想で。
1: そう、本当妄想で。
2: 妄想始まりました。
0: あそこ取っちゃえば。
1: ね、うん。いやなんか、野外とか、野外イベントとかあんま出たことないので、うんうんうん、やっぱそういうちょっと外のイベントもね、今後出てみたいなとか、うん、はい、思ったりしてはいるんですけど。
2: うん、いいと思う、はい。確かにそうね、野外イベントでね。
0: うん。俺、あそこの会場でたこ焼きうどんっていうのが出てたから、はい。あの、それ多分常設であるとこなんですよね。はい、多分利権でついてる。
3: 美味しそうじゃないですか。
0: もう本当にね、普通のうどんにね、普通にたこ焼きが入れられてるだけ。
3: 炭水化物。炭水化物。炭水化物。うん、
0: なんか、それ用のたこ焼きじゃないんだよね。もう本当に。
3: 本当に。
0: 本当に。
3: 1たす1を2にした。
0: 別々で食べた方がうめえや、みたいな感じ。
2: 美味しかった話ではないのね。あ、なるほどね。
3: お皿をね、うん、使わなくて済む
2: っていう。そうです。
3: 2枚使わない
0: か、みたいなさ。
2: そうですよね。ぜひ食べてみて。
0: じゃあぜひね、はい、大阪のインターペットね、皆さん行ってください。
2: 19、20ですね。はい。はい、赤のオリジンさん。
0: はい。う
2: ん。
0: よろしくお願いします。はい。
2: ということで本日は、犬と猫の生物学的に適正なファーストクラスペットフード、赤のオリジンの清水さん。そして芸人の三浦三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: ナビアカンドブヒスパ、あっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで、はい、ポッドキャストを週1で更新しておりまして、で6月の13日にはですね、YouTube と、ニコ生で同時配信で、生配信をまた、やりますので、そちらの方もしよろしければ、ポッドキャストを聞いて生配信見てください、そして今 TikTok もいろいろやってまして、でいろいろ上げてるんですけれども、マリさんの他局のラジオとも、生放送連動してて配信したりしてまして、でその、録画というかダイジェストを、僕の TikTok に上げてますので、マリさんさんぜひぜひ見てください、マリさんがセキララにヤカンさんの悪口を、
2: 堂々と
1: 堂々とあり
2: がとうございます、はい、
1: ちゃんとヤカンさんにも隠れていってないよってことで、ね、メンションという飛ばしてます、はい、だからマリさん味方かどうか僕は分からない
2: メンション、
1: はい、そしてですね、6月9日、こちら、はい、鍋ヤカンさん主催のお笑いライブ、ああお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されます。
0: 6月9日
1: です、
0: ね、青い雪の元気さんの誕生日、
1: あそうです、ね、
0: これが懲らしめたい人の、は
1: い、もう別にいない人の話無理して言わなくていいんですよそれより前半で出たポロンチョ吉江も出ますよ、
0: う
1: ん、ここ重要じゃないですか、
0: ポロンチョと一緒に懲らしめようと
1: 自分のライブの宣伝ですよ邪魔してどうする、まあ、そういうことでですね、東洋ライブあります。そして6月の30日、こちら西口プロレスが、新宿フェイスという会場でありまして、おそらく、今大会は私も出場すると思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、こちらの情報はすべて、僕の SNS X で主に発信してますのでよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 清水さん、赤菜オリジンは買い方を教えてください。
3: ありがとうございます、はい、まず実店舗ですね、路面店でもご購入いただけますし、楽天さんやアマゾンさんの方でも、購入することが可能です、で実は、1ヶ月か2ヶ月前に、定価を値下げしまして 15% ほど、なので、まあ、8000円で買ってたものが6800円になったという、このご時世に値下げを行いまして、
0: 普通だって輸入品が届かないから値上がりするじゃないですか、
3: そうなんですよ、
2: 皆様のために、
3: そうですね、ちょっとよりいいものを安くお届けできるようにということで、
1: 逆転の発想です、
0: すごいですね、
3: 15% オフやっております。
2: これずっと、
3: ずっとです。だから、まあ、私たち の体力が続く限り、はい、
2: そうだよね、はい、でもみんなが広まっていけば、
3: そうですね、
1: そうです、そうです、
2: 買いやすいの助かる、
0: は
2: い、
0: すごいよな。
3: でさらにネットで買えばそこからまた 10% オフということでやってますので、
0: なんかジャパネットとかそういうようなね、東華堂とかさ、なんかそんな、
1: すごいな、
3: かなり今試しやすくなってる、はい、時期ですので、
0: すごい。じゃあぜひ皆さんね、この機会に、
1: これは
2: 赤菜オリジンね、ドッグフードでした。
0: 本当栄養満点でございますからね、
2: もう本当ワちゃん猫ちゃんの食いつきいいですからね、
3: もう抜群ですね。
0: ちょっとしか食べない子でも栄養がギュッといいから、それだけでも全然栄養取れるってこと
3: です。そうですね、
2: ぜひお願いいたします。
0: それでは皆さん、また来週、さようなら。

0: 達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から。
1: お待ちしております。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶、宮城県宮城県警察 FM 名取。
0: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。
3: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。パワモニ。

0: に。
1: 5月31日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップもあり

ツ、チーズケーキなども美味しかった。楽しめて本当良かったですばーいっていただきました。いや、いいですね。あの、食欲の秋ならぬ食欲のゴールデンウィーク、ありがとうございます。ちょっとあの伊勢海老焼いたの食べたくなりました。続きましてはラジオネームガチョーンさん、ありがとうございます。ゴールデンウィーク初日には地元のとあるイベントの見物に行ってきました。そのイベントとはたらいこぎ競争だったのです。ってたらいこぎ競争、あの写真を送ってくれてるんですけど、あの本当にたらいに人間が乗って、あの小さいお子さんと思われる方から大人の方までたらいに乗って手で漕いでますよ。すごいね、こんなイベントがあるんですね。ちょっとあのレースじゃないなら私もやってみたい。全国的にもなかなか見られないレアなイベントです。見れてよかったですって言ってね、たらいこぎの写真撮ったので送りますって言ってね、ありがとうございます。たらいこぎ競争ってこうなんて横断幕みたいのもねついております。そしてあの川なんですかね、そこにはバンコクの国旗も飾ってあって風になびいてる写真を送ってくれました、ありがとうございます。それ以外ですとゴールデンウィーク家の庭の草むしりしてました。というのもゴールデン期間は風が強い日が多く遠出するのも疲れるな。

ゴミ袋3つ分草をむしれたのでいい汗かきましたねっていただきました。いやいいですね、草むしり検定4級取れちゃうかもしれませんね。いやあの草むしりもさ今の時期にやった方がいいですよ。だって真夏になってさむちゃくちゃ暑くなってから炎天下でむしるよりさ今ぐらいの気温でね午前中にやれば風も気持ちいいだろうしね。ゴールデンウィーク何もしなかったって方草むしり今からやるのもいいかもしれませんよ。ありがとうございます。でここで一曲お送りします。ラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。大型連休これやりましたですが、先日パワモニで映画の話題が出ておりましたが、私も映画見に行ってきたんですよ。アニメの映画なんですが、超かぐや姫です。これすごい私のツイッター X のタイムラインでは結構話題になってますけど、すごい面白いって言いますよね。上映関数がもう少なめになっていたので検索したところ、一番近くでやっていたのが立川という町でした。そして当日映画館に行くとやたら混んでいてほぼ満席でした。公開からかなり日が経っているのにこんなに人が入るんだ、上映関数が少ないからかなと思っていました。そして映画が始まってしばらくしたところであれ?となりました。ついさっき映画館に来る途中で通った場所がなぜか映画の画面に映っていたんです。そこで初めて知ったんですが、実は立川の街この映画の聖地だったんです。そのためたまたま聖地巡礼ができてしまいました。ちょっと得をした気分です。映画自体も非常に非常に良かったですっていただきました。さらに劇中で使われている曲が昔のボーカロイドの曲が何曲かあり、たまたま私がボカロ好きだったことでさらに楽しむことができましたっていただきました。そうなんだ、もうあれだね、あのシティハンターの映画は新宿の、あのゴジラの映画館で見たいみたいな感じで、それを見るなら超かぐや姫を見るなら立川で見たいみたいな感じで集まっちゃったのね。リピートするなら立川で見ようみたいな。逆ですね、先に通った道をモニターで見るっていう。いやありがとうございます。私はまだ超かぐや姫見てないので、見れるなら立川で見たいですね。そんなわけでリクエストを送ってくれましてありがとうございます。スーパーセルの主題歌もいいのですが、劇中でカバー曲で使われていたこの曲、私がすごく好きだった曲なんです。こちらをリクエストお願いしますって言ってねいただきました。この曲は12年前にリリースされたもので、12年前はボーカロイドはまだメジャーな存在ではなく、世間的にはオタクだけが興味があるというイメージだったと思います。しかし当時すでに大人気だったロックバンドバンプオブチキンがこの曲でなんと初音ミクとデュエットしていたのです。そのライブ映像を見た時鳥肌が立ち心が震えたのを覚えていますってねいただきました。ではバンプと初音ミクのデュエット、こちらの曲をお送りします。バンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイ。

している曲はバンプオブチキンフィーチャリング初音ミクでレイです。映画超かぐや姫を見てボーカロイドの曲が出てきたのでこちらのリクエストをいただきました。映画のメールはですねもう一つ来てますね。ラジオネーム FM.com のロゼッタさん、ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、映画ザ・スーパーマリオ・ギャラクシー・ムービーと最終楽章響けユーフォニアムの前半を見てきましたって言ってね画像送ってくれました、ありがとうございます。マリオの方は今までやってきたゲームのキャラが飛び出してきて少し感動しました。ストーリーは王道なものを楽しむことができました。そして響けユーフォニアムの前編はアニメの総集編といった感じだったんですがとても素晴らしかったです。映画化まで考えられたアニメの構成だったんだなと映画を見て感じられましたって。そうなんだ。私さ UFO は1期しか見てないんですよ。2期になってからさすごい人気が上がった感じがするから2期も 見なくちゃだよね。でそして劇場版で最後の最終章を楽しむとかですよね。あの見に行った方がなんかグッズを他に好きなメイドさんにプレゼントしてたような感じの紙袋を見ました。いやありがとうございます。私はまだあのこの放送を収録している時にはまだ見に行ってないんですけど、パトレイバーの映画新作やってるよね、見に行きたい、あれを見に行きたい。ありがとうございますね。なんか見に行きたかった映画を見るっていうね天気もいいですよね。それからラジオネームおーちゃんさん、サンシャイン FM で聞いてくれてます、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援してって書いてあります。ラジオネームヘベレケさんのお友達さんってことなんですかね、ありがとうございます。ヘベレケ家族とテゲバジャーロ宮崎を応援して琉球戦で勝ち点を挙げて J リーグ100年計画ウエスト B チームの1位通過して来月から本戦ですっていただきました。もうなんか盛り上がってるんですねその界隈が。あとは宇都神宮に行ってイオンで買い物して柔らかい宮崎うどんとチキン南蛮食べましたっていただきました。いやいいですね、応援してるチームがさ勝ってさらにご当地のものを食べてそしてご当地の神宮でねお祈りしてさらにいい結果ご報告お待ちしております、ありがとうございます。ヘベレケさんともぜひ仲良くしてパーモに聞いたよっていう話題で盛り上がってくれたら嬉しいです。続いてラジオネームラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。定年を迎え有給消化に名古屋の愛知美術館で開催中の松本零士展に行きましたって、写真送ってくれました。美しいメーテルと一緒に写っております。あの、私も、あの、先月、名古屋に行って、スタンプラリーやったんですけど、その横に松本零士さんのスタンプラリーのね、紙ももちろんあったんですよ。でも、場所が結構、それぞれ遠かったんで、松本零士さんの方はできず、窓かまぎかのスタンプラリーだけやってきました。すいません。それ以外に、岐阜県に行って、柳瀬プロレスを観戦したり、静岡県静岡市に東京女子プロレス静岡大会を観戦したりしましたって。東京女子の子はみんな可愛いよね。あの実はメイドカフェに一日店長で来てくれたことがあって、こんな可愛い子はプロレスラーなんすかって思いました。ね、可愛くて強い、あの最近のもう女子プロレスラーさんはねプリキュアだと思ってます。地球を守ってほしいです。それから愛知県豊田市、岐阜県で開催されるラ

ラリージャパン2026も間もなく開催されますが、自分はどっちかというとプロレス観戦に行っちゃうかもしれませんっていただきました。日によって優先順位はね、人それぞれですからね。それからラジオネーム丹波の石戸さんもね、定年退職しましてっていうのをね送ってくれてます。ありがとうございます。定年退職して4月から無職という新生活に突入しました。そんな中、ゴールデンウィーク中、5月6日に61歳になりました。おめでとうございます。バースデーケーキを用意してくれたんですが、まともにろうそくを立てるのは結婚してからやっていたか不明ですが、バースデーケーキにろうそく、名前のプレートもつけてもらいました。61本もろうそくは入らないので、大きめサイズ6本、小さいの1本でお祝いしてもらいました。いただきました。ゴールデンウィーク連休だったので、自宅で生活暇ですっていただきました。目が悪くなる前に本を読む、積みプラモを作る、ね、目老眼でね、全然見えないってなる前に細かいものをやり終えちゃった方がいいですよ頑張ってください。ここで一曲お送りします。ラジオネーム、ラジオラビートで聞いてくれているしもどんさん、ありがとうございます。ゴールデンウィークなんですが、ライブをしました。5月2日に半年ぶりのライブ。先月誕生日で還暦になるので親父バンドですが、ボーカルは若い女性です。40歳の誕生日の記念に購入した280万円のグレッチドラムを使用しました。ひえー、ドラムって280万もするんですか。5バンドの対バンだったので、自分がドラムセットを出し、他のバンドドラマーにも使ってもらいました。うちのバンドはボーカル、ギターが2人、ベース、ドラムの5人編成ですが、スタッフが2人いるので7人で行動しています。若い頃のようにツアーはもうやりませんが、体が動く限りドラム、バンドは続けると思いますっていただきました。いいですね。還暦になっても、あとね、それこそさっきの定年退職になっても、自分の趣味のことを続けるっていうのはいいですよね。それこそね、定年になった後にツアーやってもいいじゃないですかありがとうございます。曲のリクエストはですね、結構前に送っていただいたんですけどね、かっこいいバンドサウンドをお送りします。ラジオネームヤッピーさんが送ってくれた曲です。お送りする曲はショーヤでワンウェイハート。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーではそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、 SDGs なホテル旅館。
2: 当ホテル旅館ではオリジナル地ビール、地酒、地焼酎などを仕込んでいます。
1: お米、麦、さつまいもなどお酒の原料が余っている方は連休中に持ち込んでください。
2: 次回の連休にお泊まりの際はその材料で作ったお酒マシマシで
1: おもてなしいたします。
0: 最近スーパーとかでもね、 SDGs って言ってね、余った食材このカゴに入れていただけたら足りないところに持ってきますみたいなキャンペーンやってたりしますけど、それの旅館バージョンみたいな感じなんですかね。余ったお酒回収いたします。きっとみはるんさんはお酒だからやったーってなるんですけど、私田川真由美さんは残念ながらお酒が飲めませんので、そのお酒を火でアルコールを飛ばしてアイスクリームにかけるとかだったらいいかもしれない。フランス料理屋でねバイトしてた時ね、デザートがねそういうねやつでした。赤ワインをねバーって火にかけてね、でアイスクリーム見てってかけて、美味しそうだなと思いながら横で見ていました。だからそれがいつか食べてみたい。
1: ラジオネームもけけさん、麺好き必見。

0: うどんとそばがセットになったランチセット。さらに希望者には追加で、半ラーメンか半パスタもついてくる。
1: 麺のサービスがさらに麺。全く関係ないんですけど、お腹空いてきました。私は今日来る前に、東京池袋のメイドカフェハニーハニーでスパゲティを食べました。なんで今日は、付け合わせはお蕎麦でお願いいたします。あ、冷やでお願いします。冷たい方ね、うん、わさび好きなんで、わさびはね他の人よりちょっと多めで、あとネギも多めでお願いします。はい。いやー、麺好き必須。麺はいくらでも食べれちゃう。あ、この間ね、大阪夜行バスで行く時も、行く前に、蕎麦2人前食べてから行きました。あ、まだね、夜行バス乗る前にメイドカフェに出勤したんですよ。で、その出勤の前に2人前食べました。いやー、もう翌日まであまりご飯いらないって感じで、大阪ではまともに食べたのはたこ焼きだけでした。それではそれで幸せなお時間でございました。
0: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: あちらのお客様からですのサービス、おうどんバージョン。
1: あちらのお客様からです。いや、なんかうどん来たんだけど、え、まあいいんだけど、シャーってやって、グラスと違ってさ、高さないからさ、ちょっと若干出汁こぼれてんだけど、マスター拭いてくれてる。じゃあとりあえずそのくださった方に、これ いいんですかというジェスチャー、 OK みたいなリアクション返ってきた。じゃあいただきます。うまい。これ出汁が程よい甘さでうまいですね。これいつも食べてらっしゃるんですか？あ、食べてる。うどん県出身。あー、だからですか。この甘さはさ、なんかもう現地で食べたやつの美味しさなんですよ。これをね、再現しようと思ってね、関東でやってもね、全然できなかったんですよ。このうどんのつゆの作り方ご存知なんですか？あ、知ってる。あらららら。ら、じゃあちょっと父と母にも作ってあげたいんで、じゃちょっとまずは連絡先を交換していただいてね、うどん師匠と呼ばせていただきます。うん、うどん師匠よろしくお願いします。こうしてうどん師匠から教わった秘伝のレ、秘伝はてなのレシピで、親孝行を目論みる田川さんなのでした。
0: ラジオネーム持ち手もっちーにさん。
3: さつきみどりの風香る季節だけに、なんと新幹線グリーン車で全国のみどりさん美人が衣装すべていろんな緑色のコーデで決めちゃうすごい美女コンテスト、過去爆笑。
1: 自分で爆笑って言っちゃう。本日のグリーン賞はグリーンのお召し物の方優先でご入店いただきます。ご予約いただいた方以外は、グリーンの服装の方、優先でご乗車いただきます。あ、グリーン料金はいただきます。すいません、そこは皆さん平等になっております。
4: あ、入ってきたぞ、グリーンの服の美女。
1: ですね、あ、髪までグリーンの方とか、うわ、目もグリーン、え、なんか緑にペイント肌塗ってきてる人とかもいるよ。うわ、なんかもうなんつうんですか、あれはもうフリーザじゃねみたいな人もいるよ。すごい緑だね。でもこれ美女コンテストなんだよね。いやー、緑の服もういいんだけど、でもこれさ、通り過ぎちゃったらもう皆さんランウェイみたいに真ん中歩いてますけど、通り過ぎちゃったらもう見えないですけど、これどこで結果発表するんですかね。自分東京から乗って 静岡で降りるんですけど、これ発表の時、発表終点あたりなんですかね。これ結果どこで見たらいいんですかね。

0: まあ、とりあえず投票しますけど、うん、あ、結果は新幹線の公式ホームページで出る。あ、そうですか、わかりました、うん、これあのランウェイ、これ参加してる人は希望の駅で降りられるんですかね、これどうするんですかね。まあいいのか、最近はね声優新幹線とか言って声優さんのアナウンス聞くためだけに乗る人とかねいるんでしょ、うん、まあ これもこれでそういう楽しみ方なんだよね、うんうん、あ、グリーンの服着てるコンテンツに参加してる人もちゃんと乗車券グリーン券買ってる、うんうん、まあそりゃそうなりますよね。いやー、新しい試みをするもんだな。あ、なになに、次は鈴宮春日の憂鬱のコラボキャンペーン新幹線もあるって。いやー、もう新幹線いろんなことやるな、お金がないけどそれのために乗りたい。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。
2: あの竹取物語のかぐや姫が結婚を申し込まれた際、持ってくるように要求した難題。それが、超絶レアなオタクグッズ！
0: なんだって？もしも田川さんがかぐや姫だったら、
3: 私は田川かぐや姫。私と結婚したい人は、持ってきてほしいものがあるんです。数年前に池袋の丸井で開催された魔神英雄伝渡る30周年の丸井通販限定のキャラクター集合イラストのアクリルスマホスタンド、これを持ってきてちょうだい。通販限定って書いてあったからいつでも予約できると思ったら、気づいたら売り切れになっていたの。そして在庫は復活しなかったの。それを持ってきてくれたら私結婚いたしますわ。
0: 田川かぐや姫はそのマニアックなグッズを手に入れられなかったため、嫁に行き損ねたのである。めでたしめでたしのような気がする。

りしている曲は高橋由美子でグッバイティアーズです。私大阪のストリートフェスタというねコスプレパレードを見に行ったって言ったんですけれど、まあ、そこで出会ったコスプレイヤーさんで覇王体系リュウナイトというアニメのコスプレをしていた方がいたんですよ。私リュウナイトのねカード、それをスマホのスイカのとこにくっつけてるんですよ。なんであ

0: 私このカード毎日持ち歩いてますって言って一緒に写真を撮ってもらったのがハイライトでした、なのでこの曲をお送りしました。覇王体系リューナイトのオープニングテーマ、グッバイティアーズです。さあ今日はゴールデンウィーク大型連休これやりました、そのテーマでお送りしてまいりました。まあ読まれなかった方ですね、来週以降も少しずつ紹介することができるかもしれませんのでまた聞いてくださいね。そして来週からのメールテーマも発表します。来週からのメールテーマは俺の嫁。6月はジューンブライドなんて言われていますし、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りしていきます。こんなアニメキャラがいるんだら結婚してみてえなーっていうキャラクターがいたり、あとこのキャラクターは理想の嫁だみたいなキャラがいたり、あとご結婚されてる方はね、うちの嫁さんのいいところなどなど送っていただけたら嬉しいです。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁、メールファックスお待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日グリーン車のコーナーにうどんネタが多かったのは、
1: はい、
0: あの数週間前にみはるさんが3分間クッキングでうどんを作ってくれたからですよねきっと
1: そういうことか
0: 、うん、あのラジオネーム秋の日陰さんからねこんなメールも来てますよ。
1: はい、
0: あらお姉さんのおうどんレシピ、田川さんも言っていたようにほうれん草と卵が入るだけでも高級ですよ。何気に贅沢な一品ですね。食材が揃った時に真似してみようと思いますって。
1: おお、ありがとうございます。確かにそうかも、ちょっと贅沢かもしれない。
0: ちなみに秋の日陰さん自身は、
1: はい、
0: 冷凍の牛丼の具を温めてうどんにかけて作る肉うどん、簡単にできて好きですっていただきました。
1: おお、めちゃめちゃ贅沢じゃないですか。お肉入ってますよ、しかも牛肉、お牛肉でございますよ
0: お牛肉私だったらもし牛丼の具を温めちゃうんだったら、
1: はい、
0: あのご飯も用意して半分はご飯にかけて食べるかもしれません。
1: あー、美味しいやつ
0: ね、いいですね、うどんをテーマにしてやるのもいいかもしれないですね
1: みんなのうどんの食べ方って
0: そうそうそう、いずれその時が来たら皆さんよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そしてですね、天の声のみはるんさんに、みはるさんの無茶ぶり係っていう件名でメール来てますよ
1: 新たなコーナーというかできましたね、ありがとうございます、
0: はい、みはるさんの無茶ぶりっていうなんかすごいかしこまった感じなのがいいですね
1: わかりやすい、
0: はい、ちょっとねストーリー調になってるんで、
1: はい、
0: 一応読み上げますね。
1: はい、わかりました。
0: 中間テストで赤点を取った高校生の田川くん、一人居残りついつい追試験に挑む役そして先生には色っぽい美晴さん、
1: あら
0: ついついじゃないね、追試試験ですね、追試試験に苦しんでいる田川くんに優しい色っぽい美晴先生、しかし最初は優しかったのに嫌気がさし諦め気味になってきた田川くんにだんだんとイライラモードが発動する、優しかったはずの色っぽい美晴先生が怒り出すというシチュエーションをお願いします
1: なんか久しぶりにって言ったらあれですけれども、がっつり設定いただきましたね。
0: そうですね、
1: なるほど、
0: まあ、ねえ

0: 同人誌だったらそのままね、優しいまんまいい点取ってご褒美もらうみたいな流れですけど、
1: はい、
0: 怒り出すそうです。
1: なるほど、
0: 現実バージョンだ。
1: 私優しいからな、怒れるかな、怒れるかな。
0: ああ、怒りの重心ライガーになっていただきましょう。
1: ガオ
0: ガオ
1: すいません、何でもないよ。解像度が低かった。
0: 大丈夫です、何でもないです。じゃあ居残りで追試試験に挑んでる田川くん、
1: はい、
0: そしてまずは優しい色っぽい美春先生をお願いいたします。
1: なるほど、わかりました。じゃあ色っぽいっていただいてますが、あらお姉さんにはならないように気をつけたいと思います。
0: あらお姉さんとは違う色っぽい方が出るんですね。
1: たまには出してみようかなって。
0: お、期待大。
1: ドキドキ。ではでは行ってみましょうか。
0: お願いします。
1: はい、それじゃあ田川くん、お勉強テストまず頑張って。
0: なあ、また赤点だよ。一人だけだし今回。ああ、まあ、追試試験とりあえずやるか。はあ、勝たれ、とりあえず名前書いてと。一問目。ええー、まず問題の漢字が読めねえんだよな。これどうなってんだこれ。いやあ。やべ、先生来た。うっ、先生。美春先生じゃん。美春先生色っぽいんだよな。ちょっと追試試験とかやってっけど、美春先生チラ見しながら頑張ってるふりしよう。
1: ねえ田川くん。
0: はい、どうしたんすか。
1: さっきから先生のことチラチラ見てない。
0: いや、見てないですよ。
1: 本当にちゃんとテストに集中してる？
0: うん。先生、この漢字読めないんすよ、これ。
1: ん？どれ？
0: 先生が近づいてきた。
1: カツカツカツカツ。そうね、この字は、微分積分って書いてあるのね。うん。
0: ああ、そうか、なんかそれ、授業の時に聞いたような気がするわ。そんなことより美春先生がここに来たらなんかいい匂いがしてきました。いや、いいね美春先生。
1: あら田川くん。
0: え、
1: まだ追試のテスト中だけれども、あと5分だけれども、ちゃんと書き終わるの？
0: これやばい、これ1問目なんですよね。やばやば、もうダメだよ。もう5分だったら無理じゃね？
1: ちょっと。そんなことないよ。
0: いや。まずこのなんかそのなんたから石板みたいなやつがわかんねえしよ。その次もなんだこれは。ねえ、なんかこうなんか記号みたいのいっぱいあるし。
1: へぇー。高橋君。
0: とりあえず、うん、何？いや、どうしたんですか？みはる先生。
1: 高橋君、頑張って。ちゃんと頑張ったら先生がご褒美あげちゃうから。
0: これ少年コミックで見た流れじゃん。ちょっと頑張んなきゃ。いやでも、いやでもこれ全然もう分かんないから。てかもう言ってる間にもあと2分しかねえじゃん。どうすんだこれ。とりあえずもう なんかこの丸つけるとこだけ全部丸して、適当に丸して。
1: 田川くん、ね、適当に丸してるの分かってるわよ。ちゃんと練習をした結果をね、見せないといけないから、適当はダメよね、適当は。
0: とりあえず全部埋めますんで、全部埋めますんで、うん。なんかしら書きますんで。
1: はーい、わかりました。あと30秒よ。
0: いや、もう、お手上げっす。もう、次はもうダメです。これできなくたって生きていけますから。
1: 田川くん。これができないってことは先生の授業聞いてなかったってことだと思うんだけれども、まさかそんなことないわよね。
0: ああ、先生の授業の時は、いや先生の美しいね、ボディーラインを見ておりますよ。
1: なるほどね。それじゃあまずテストはおしまいのお時

0: 館になりました。
1: あ、やった解放だ
0: ー。はーい、じゃあそれから、これからついついついついつい試験すぐに始めましょうね、田川くん。
1: 目が笑ってるけど笑ってないよ。そうですね、もう一回は勘弁してください。
0: さあ、このテストで90点以上取るまで返さないからね。さあ、頑張りましょう、田川くん。
1: 90点。三春先生は笑顔で怒るタイプでした。じゃんじゃん。
0: 難しいね、怒るってね。
1: なんかブチギレる系じゃない感じでした。あの、最近の先生はもしかしたらリアルでこうなのかもしれませんよ。
0: そうかもしれない。怒っちゃうとね、いろんなところからね、先生が怒られちゃうからね。
1: うんね、すぐ言われちゃうからね。そっか、怒らせるとついついついついついついついついついの課題が来るかもしれないんですね。じゃあほどほどに進めた方がいいですね。
0: そうですね。でももしかするとついついついついつい火力試験まで行くとね、ずっと帰れないってことなんでね、先生と一緒にいる時間は長くなるのかもしれない。
1: あ、それもまた青春だった。そんな風に思えたらいいな。
0: いいな、先生は容赦なく帰りそうだけど。
1: 用務員のおじさんと二人きりになっちゃうね。
0: それもそれでいい青春になるかもしれない、イカ略。
1: 親御さんには連絡済みです、イカ略。では本日も無茶ぶりリクエストいただきありがとうございました。なんか予想と違った感じがしましたが大丈夫ですかね。
0: 大丈夫でしたでしょうか。
1: みはるさんの無茶ぶり係へメールリクエストお待ちしております。
0: お待ちしております。お手柔らかにお願いします。
1: 天の声の塩地みはるさんでした。
0: ありがとうございました。
1: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。閖上港朝市、桜井理事長の
3: つぶやき。
0: 閖上港朝市の桜井浩一理事長が、日々の暮らしの中で感じることをつぶやくとともに、桜井さんおすすめ音楽の紹介、閖上港朝市の最新情報をお届けします。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りします。閖上港朝市、桜井理事長のつぶやきの時間です。桜井さん、今週もよろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
5: 前回24日の日曜日、朝小雨が降って結構肌寒かったですよね。
4: そうですね、う
5: ん、ね、ここ数日また気温もね上がってきましたけれども、久しぶりになんかまた寒くなったなと。
4: シャツとね、あの上着1枚だけど、寒いなと思ったんですけどね。
5: ですよね。
4: ちょうどね、あの雨も、うん、パラッとぐらいだから、
5: うん、ちょうど8時ぐらいからちょっと降ってきたんですよね。
4: ちょうどいい感じだったな。
5: あ、ちょうどいい感じでした、うん、
4: 太陽はないしね、カンカン照りもないですしね。
5: お客様はどうでした？
4: 結構入ってました。
5: あ、そうですか、はい。まあ、でも急な雨でも、まあ、イートインが、ね、できる店舗も結構朝一、はいはいはい、まあ、メープル館以外でも、はい、ちょっとテントが、ね、あったりとかで結構場外でも楽しめますよね。
4: 結構通るよな、県外の人多かった。
5: あ、そうですか、うん。連休ではないのに。
4: ないのにね、うんうんうん、どっか遊び、あ、なんかコンサートかなんかあったとか言ったな。
5: え、コンサート、うん、誰なんでしょうね。
4: ちょっと誰だかって言うね。ちょっと俺よくわかんないけど、
5: あ、でもそのまあコンサートのために宮城に来て、そしてまた朝市に来
4: て。そうそう。ってことは、泊まっていたんだろうな。何も泊まってコンサート聞くやつってのあんのかなと思ったんだけど。
5: いや、でも 2days あったりとかすると、もしかしたら好きな人は行くかもしれないですし。でも、やっぱり知らない土地に行って楽しむ方法としては、やっぱりその土地の名物に行くっていうところですね。
4: ネットとか探したんじゃないかな。
5: そうそうそう。まあ、コンサートも楽しみなんですけど、ね、やっぱり行くんだったら、ちょっとここの地域のね、面白いもの見てみようかな、みたいな。
4: 埼玉から来たと、東京から来たとかって、あとどっからとか3人ぐらいにセリーチに参加して、楽しいねって、あ、どうしたんですかっけ、いや埼玉から来たとかって、はい、車、そうだって言うし、
5: ね、あ、車で来られた、
4: うん、だからお土産買ってて、
5: あ、じゃあ大丈夫ですね、
4: 新幹線じゃないからね。あと東京の人も楽しかった
5: って、よかったですね。
4: 逆に私に声かけられちゃって、はい、どこから来たんですかって、はい、そういうとこで、だからね、まあ、地道にやってれば、うん、あ、面白い、楽しくやったらね、はい、いろいろ発信してくれるんじゃないかなと思って、
5: ね、あ、ですね。いや、でも嬉しいですね。
4: そうそうそうそうそう、やっぱり頑張ってやらなくちゃいけないなと思いましたね。
5: 向こうから声をかけてくださるっていうの
4: は、かけてくれるんですよね。初めてですよね。
5: いや
4: 若い女性じゃないんだけどさ、家族連れの、ね、うん、ママに、いや楽しかったなってね、子供たちとかね、うんうん、いや、びっくりしました。
5: あ、嬉しいですね。じゃあセリーチも結構盛り上がって、
4: 盛り上がっちゃってね、うんうん、あとはお昼

0: いるからね、台湾の高校生の団体来て
1: る。高校生の台湾の方、
0: 36名、6名かな、校長先生1人いて、
1: 修学旅行か何
0: じゃないんじゃないかな、よく分かんないけどね。で日曜日朝一でお昼ということだったんですけど、そしたら生の魚ダメってなって、あかーと思ってね。
1: あ、台湾の方ね、結構生魚がちょっと苦手な方、
0: 海鮮丼になんかつければもう即それで簡単に終わったんだけど、生ダメだっていうことで、
1: 天ぷらとか
0: 天ぷら作ったりね、もうあと本当大変でした。あともつ煮込みとかね、あとポッポ焼きのイカとか、あとホタテ焼いたりとか、
1: あら、
0: もうえれ手間かかっちゃって
1: ね。あ、そうなんですね。
0: まあでもね、高校生来たっていうことで、でやっぱりいろいろ話を聞いてると、東京とかあっちの方は、もう家族で行ってるから、あの行きたがるんだって、台湾の人結構日本に旅行で家族とか団体で来るのが多いんでね。だから今度はね、あの田舎でも震災事業みたいな形で来たのかな、
1: なるほど、
0: 荒浜の小学校みたいとか、あと最後はねイオンでお買い物、でイオン終わってから12時半にここに来た、あの朝市に来たっていうところでね。
1: メープル館で食べた
0: じゃなくて、外ロバタ駅、ちょうど
1: ロバタのところ、
0: あ、雨心配したんだけどちょうど ね、
1: あ、よかったですね、
0: 全然なかったからね、食べ終わったら結構強くなったからよかったんだけど。
1: あ、そうでしたか、へえ。でもその日に帰る、
0: その飛行機3時頃だから、まあだから2時ぐらいまでやつ、戻っていったんじゃないかな。
1: そうでしたか。でもね、そうやって訪れる方がね増えていくと、また子供たちがね、親とかに話してまた行きたいなと言われますよね。
0: だからコット先生ちょっとお話したんですけど、なら今度行く時にあの学校に行こうかと思って、
1: あ、台湾の学校に、
0: で震災とか台湾の支援だとか、あ、そういうふうにね、いろんな話をしたいなと、ぜひ来てくれという話だったけどね、まあ社交辞令かもしれませんけど、まあ名刺もらったので、なんか行く機会があったら、訪問してみようかなと思ってます。
1: いいですね、はい、台湾と名取もね、こうやってどんどんどんどん絆をね深めていっていただいて、
0: 名取にね降りてね、あの帰りにイオンモールで買い物するのが大体名取の
1: 役割で、まあ、海外の方はね、そうみたいですね。
0: なんとかね、あの日曜日から分であれば、日曜の朝市を体験して、あとイオンモールで買い物してから帰ればいいのに、だからとにかく朝早く起きて、ホテルで食事しなくてもいいから、
1: そうですね、
0: そんな形でね、なんかうまくツアー組んでくる人たちがね、まあいればいいかなと思ってね。確かに そうですね、そういうことを仕組みながら、いろんな台湾の方にね、補助金をもらいながらセールスに行ったんですけど、なかなかそのね、年に英国組とか10組しかないんでね、まあ基本的な目的はお客さんに来てもらうことだから、それがインバウンドであるのが、あの県外のお客さんであるのは関係ないんだけど、まあ、基本的には地元のお客さんが買い物したり食べたり楽しんでるローカルの朝市をそのまま海外とか県外にしてみてもらえばいいかなと思ってます。他のね、朝市、あの函館とか、八戸とか、まあ、ちょっと地震とかね、で輪島ものすごい人いたんですけど、今全然やってないんですけどね、聞くとほとんど県外国外の人だったのでね、我々そこは目指さなくていいなと、地元の人に楽しんでる、そういう日本人のね、日本のローカルな食文化、買い物、まあそんな形をね、楽しんでもらえばいいかなというふうに思ってましたんで、大それたことはしない、で やっていこうかなと思ってましたんでね、
1: でも台湾の方だけでなくて、結構海外の方って、今桜井さんおっしゃったように、有名な日本のね、いろんな主要都市じゃなくて、ちょっと外れた街に行くっていうのが結構今流行りみたいです。
0: 流行りみたいですよね、でそこに引っかかるようなね、ことをやっぱり PR しなきゃいけないし、だからって特別なことはしたくないと思う、
1: ね、まあ、今までのね、これまでのこう歩みと、そして私たちの普段の日常こうだよっていうのをね、
0: そんな形でね、もし、まあ、考えてることは、 あの朝一で売り場体験、
1: うん、あそれも楽しそう。
0: もう日本喋んなくていいから、うん、電卓もやってお釣りで分かるかとか言って
1: まあ今はねほら携帯で翻訳アプリありますんで、うん、まあそれでちょっとねやってみるとかね。
0: そんな形ね、うん、どこでも体験できないからね。
1: それは楽しそうかも、
0: うん、そんな体験だとかね、あとロバタ焼きの、うん、あの体験だとか、うん、その

0: 体験を通じてい
1: いですね、
0: やっていけば面白いんじゃないかな。
1: 確かに面白そうです、はい、はい。そして前回5月24日日曜日、食以外の雑貨やまた医療系のね販売のお店も出ていたようです。はい、はい、まあ、最近ねこういうお店が増えてきたなとは思ったんですけれども、
0: まあ、食品とか食事以外の人たちがね、発表する場とかないみたいで、今フリーマーケットが全然廃れてるんだって、なんかメルカリとかなんとかで、だから誰も買いに行くなんていないん で、でよく見ると手作りの商品だとか、はっきり言って趣味でやってる人、なんか出てるんで、出店料はね1回1000円ですよ。
1: あ、1000円で、
0: それをずっとやってて、まあ、少しずつ増やしていってね、年会費ね2万円で今後やっていこうかなと思ってるんだよ、
1: そうですか。
0: で年56週あるから、まあね、1回500円に済むしね。
1: 本当そうですね。
0: 好きな時来てもらう時 ね、やってもらって、まあ、食品とかね食事以外にもブラブラブラブラ時間潰すようなね、形もいいかなと。
1: あ、そうですね、
0: まああれだな、骨董品とかなんかあれば一番いいんだけどね。
1: 前回5月24日も、ハンドメイドアクセサリーショップのお店であったりとか、あとおしゃれなバッグや小物などを手掛けるハンドメイドショップですね、こちらも。あとは面白かったのが掘り出し物が見つかるリサイクルショップっていうお店もあって、なんか宝探し感覚でお買い得アイテムをゲットしましょうっていうような山ちゃんショップっていうような名前。
0: なんかね見てるとね、そのガツガツ稼ごうという人はいないのね、だから本当にねそういう人たち、あと自分で趣味でいろんなもの作ったりなんかしてるでしょ、その人たちね1回1000円だから、あとその家族で来てるから、なんか日曜日家族でなんか遊びに来た感じでね、商売してるんで、物売ってんのかなと心配になるくらいなんだけど、まあそんな形だよね、だからいろんな手芸教室とかいろんな教室とかあればね、今度売り込み、
1: あ、そうですよね、
0: 発表の場だとか、その形やってもいいんじゃないかなと、
1: ね、作品の販売だけじゃなくてそのものづくり体験できるワークショップとかが ね、あったらもっといいかもしれないです ね、 そうそう、確かに。
0: あとね、芸術品、ね、絵とかが描いてる人も、売りに来てもいいし50年後、ね、1000円の品物が1億になってもおかしくないしね。
1: あと似顔屋さんとかはなんかよく街で昔、ね、いなかったですか、アーケードとかに
0: いた、ね、
1: なんか、ね、似顔絵描いてくださる人とかも
0: 知ってる人いる。
1: 私知ってる人はいないんですけど、
0: まあ、リスナーの皆さんね、
1: 知って
0: れば、ね、分かんなかったら朝一に電話するととか、ナトラジさんでもいいですから ね、
1: そうですね、
0: 知ってもらえばね、
1: はい、
0: 結構面白い楽しい売り場になるんじゃないかなと思ってます、
1: 食品以外も OK ということです、そしてお魚状況もちょっと聞いていきたいんですが、新聞で見たんですが、初ガツオがね石巻魚市場水揚げされましたよという新聞ニュースが出ておりました。
0: たまたま石巻に入ってただけでね、
1: あ、たまたまなんですか。
0: そうそう、やっぱサイズ小さいしね、ういうただ値段めちゃくちゃ高いんだ。
1: 体長50センチ2キロ前後の中型サイズ、1キロあたり420円から620円と、まあ、これからですね。
0: それはね安すぎるんだけど、ちょっと鮮度的にやっぱり、水揚げしてからちょっと時間かかってるんで、そういう風な価値しかないので、
1: へ、
0: それが新聞に出るとね、なんかカツオ山ほど取れたみたいな雰囲気でね、カツオねえのかって来るんです。
1: お客さんが来られて、まあ、これからですよっていうことですね。
0: そうそう、これからね、
1: 今年はあの黒潮の大蛇行が収束し、今季は水揚げ回復すると見られているそうです。三陸沖に、まあ、漁場が形成される7月から8月頃に最盛期を迎えると。
0: 出会ってほしいね。
1: あ、じゃあどうなるかまだ分かんないですね。
0: でもね、そういう風になるとね、美味しいカツオがね安く食えるんだけどね。
1: ねえ、確か去年もなんかカツオカツオカツオってずっとで、戻らないカツオとか言ってましたよね。そうそう、
0: だからでも高くてね、うまくいけばね、結構あと期間も長くなるしね、海水温も高いとね、2年前ぐらいだったらあれですよ、北海道まで登ったから。
1: そうでしたね、確かにね。あとは先週もタイがね非常に多かったと言ってましたが、
0: タイもめちゃくちゃ取ったね。
1: あ、またタイが豊漁で、
0: いや豊漁で売ったのはいいんだけどね、やっぱりいっぱい売ってもね値段が安いから売り上げそんな増えてないんだよね、うん、確 然とするな、あれね。

0: きいサイズあんだけど、うん、それはちょっとめちゃくちゃ高いからね。
1: そうなんですね、うん、まあ、皆さんね、いろいろとお安いお魚をゲットしていただければと思います、はいはい、ではここで音楽に行きましょう。
0: はい、今日はですね、まあ、皆さんは知ってる曲なんですけど、ベートーベンのピアノソナタ月光なんですけど、うん、おそらく皆さん知ってるのは第一楽章、はい、ね、は知ってるんですけど、第三楽章っていうのは結構激しい曲で結構面白いと思いますんで、それを聞いてもらいたいと思います。

0: ペーター・レーゼルの演奏ですね。第一楽章の印象からするとね、はい、めちゃくちゃ激しいあの曲なんですけどね。
1: 確かに。
0: ね。で、今ね、ベートーベンを演奏するね、演奏感が少なくなってる。
1: あ、そうなんですか？
0: めちゃくちゃ難しいし、はい、テクニック的にも大変だし、あと重厚さとかいろいろあるんでね、はい、ショパンはみんな弾くんだけど、うんうんうん、みんな弾くの楽しいからね。はい、やっぱり、ベートーベン一生懸命ね、弾くピアニストほとんど少なくなっちゃってるんでね、残念だな。それは内面的なね、ちょっと難しい話なんだけど、うん、内面的ないろんなものは、ね、やんないとね、こういう風なベートーベンのピアノソナタ弾けないんだけどね、うん、今若いピアニストがいっぱい出てるんだけどね、うん、ちょっとベートーベンチャレンジする人が少ないかなというふうに思います、うん、はい、
1: じゃあ今回はね、結構貴重な作品をね、
0: ご紹介して。そんなのね、どこで売ってるんですから、みやもうネットでもいっぱい売ってますから、
1: はい、ちょっと聞き比べていただきますね。
0: はいはい
1: はい、はい、では皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずは札幌市にお住まいのダリラさんからいただきました、はい、いつもありがとうございます。先週は、超豪華ビッグプレゼントということで、特大のアサリのプレゼント抽選やりましたけれども、
0: 外れたの彼は。
1: はい、ダリラさんは外れました。はい、あれ全然名前呼ばれない、スマホで聞いてたのに、ドキドキを返せドキドキしながらずっと聞いてたので、
0: すいませんね、抽選なんでね。
1: はい、

0: いては多賀城市にお住まいのヨッチさんからいただきました。ヨッチさんも残念ながらだったんですけども、あれ全然名前が呼ばれないうちに抽選が終わった。理事長、夕食でアサリをどう調理しようかなって話進んでたのに、生抽選縁がないな。
1: まあね、食べたい人は西田の日記で
0: ね、よっちさん申し訳ないです。ダイヤさんもね。でも今回抽選で当たられた赤いシューティングスターさんっていう方はこれまでずーっと応募してくださったんですけど、全然縁がなくてやっと初当選されたんですね。もう毎週聞いてますっていうメッセージ来てたんですけどだからようやくそのね念が通じたというところです
1: ね。これやるとずっと募集が多くなったらね、ちょっと確率非常に低くなるんで、ね、本当に勘弁くださいね。
0: そうですね、
1: 予算の都合上どうしてもね3名しかできませんので ね、
0: そうですね、
1: お怒りは本当に重々わかりますけどね。
0: すいません。で、あとは太白区にお住まいのゾウ青木ゾウさんからいただきました。おはようございます。天は我を見放した。
1: そういうお金払えばいつでもおいしいの買えるんだから、
0: ね、来てください。先週気合を入れて衣替えをしてしまったために着るものがなくなり週後半の寒さに耐えていた寝床の像です。寒かったですもん。衣替えは今週末ぐらいが良さそうですね。
1: いや俺もやっちまったからね。
0: あ、そう
1: 大変だって寒くてね。
0: ねえ、寒かったですからね。
1: もうしょうがない。もう朝はなんか別なジャンパーみたいなほっかぶりしながら行ったんですけどね。
0: 今週末は晴れ、また気温もぐっと高くなってくる予想ですね。またね。そして出没情報が多数で熊が世間をね、うん、騒がせていますけれども、ゾウは先日職場の敷地内で大きなハクビシンに遭遇しました。
1: お、いるいるいる。
0: ハクビシン、
1: はい、
0: ね、
1: それ前に朝一で見たことない。
0: あ、
1: そう、
0: 朝一でもいたんですか。
1: 俺見た。
0: ハクビシンが。
1: ハクビシン、そう、
0: 東南アジアや中国に生息する動物ですって。
1: はい、あ、そうな
0: ことですよ。
1: 誰か引っ張ってきてみる。東京も多いってたよ、それ。
0: あ、そう、東京もね。
1: タヌキとハクビシン、はい、どっちがどっちが分かんないよね。
0: 名取も2024年に結構出没が多数していますっていうホームページがあったりとかしていたんです。
1: おそらくね、山で暮らすことはできないと思うんでね、やっぱり住宅地に来てね、やっぱりゴミだとかいうのあさってくるんだからね。
0: なんか似たような環境でよく家の天井裏をね選んでしまうそうで、
1: 家の
0: 天井裏を選んで活動していて、そのため糞尿とか天井が汚れたりとか、畑や家庭菜園の作物が食べられてしまった
1: など、よほど古いうちじゃないんですね。
0: マンションとかでは多分違うと思いますけどね。なんかそういう被害があるそうです。ただね、ゾウ大きいゾウさん、職場の敷地内で見たそうです。あと名取ではカモシカ、なんとここナトラジの近くにも出たんです。
1: カモシカって、はい、この辺に住んでなかった
0: んで。住んでないです。もう森関の下の七十七銀行の前に、うん、そのカモシカが出て、でその数日後ですよ、先週かな、23日土曜日に、なんとそのカモシカ、同じカモシカか分かんないですけど、カモシカが特急日立に衝突したんですよ。一時JR が1時間10分ほど運転を見合わせたんです。まあ乗客とかね、乗務員に怪我した人はいなかったからよかったんですけど、
1: ドンと言おうとしたんじゃないの。じゃあ、
0: んじゃないですか。名取市大手町1丁目の塩手街道の踏切でカモシカが衝突したと。
1: なんか話題提供で出たっていうのはいいんだけど、いや本当に安全性大丈夫なのかなと思って、
0: ね。まあ、名取でも箱罠をね設置したりとかいろいろしてますけど、
1: 子供外で遊べねできなくないでしょ。
0: そう、公園とかグラウンドとかも封鎖になりますからね。
1: なんね、まあ、早くなんかこうなんか起きないとしないから、今のうち対策しないと ね、
0: そうですね、
1: 本当にね、一人の命でも大事なんだから、少し考えてもらいたいな、
0: ね、全国的にもね、はいはい、あっちでマスク気をつけてください。では今週のプレゼントコーナーに行きましょう。
1: はい、じゃあ今週のキーワードはハクビシンでいきたいと思いますんでね、気をつけてくださいよ、
0: はい、
1: ハクビシンと書いていただいてナトラッジに連絡していただきますと、抽選で3名の方にイレミナとアーチャイチの商品券成分を3名の方にプレゼントします。詳しくは佐々木さんお願いします。
0: はい、 FM ナトリまでご応募ください。今週のキーワードはハクビシンです。ファックス番号は 022-393-4571 393-4571、 E メールアドレスは fm@natori801.jp、 住所、氏名、電話番号、今週のキーワードを明記してご応募ください。番組の感想もお待ちしています。さあ次回はね、5月最後の朝一です。5月31日、
1: あ、そうね、
0: もう5月も

0: もう終わりということで、5月最後の朝一朝6時から、そしてセリーチ朝10時からということですので、
1: はいはい、もう6月っていうのは雨のイメージがあるからね。
0: そうですね、まあ、今週末はお天気かなり良さそうですので、ま
1: あ、そう、この前のね日曜日ね、あのその前の日曜日が暑くて氷が足んなかったの、
0: あ、
1: 早めに予約してね、はい、その前の倍の氷用意したんだけど、はい、寒くて氷、
0: ね、
1: 氷めちゃくちゃ余っちゃってね。
0: あ、じゃあ31日にまた使え、
1: 使う、もうダメだから、
0: あ、もうダメ、
1: もう溶きたいから1週間でね。
0: あ、
1: まあでもね、まあ暑かったら氷で湯があるから、うん、氷好きなだけ持ってけるって言うんだけど、
0: ね、あ、そうなんですね、うん、じゃあね31日はねきっと安い良さからもたくさんあると思いますので、
1: まあよくよく考えてみたら、ね、やっぱり自分で料理しないと、
0: うん、
1: 食器は下がらない。
0: あ、今いろんなね変わることをしてます。
1: そうそう、うん、あのあと YouTube で全部 見れるから、
0: はい、
1: あと包丁さえちゃんと研げば、うん、安くて美味しいもの食べられますんでね、
0: はい、
1: リスナーの皆様ね、少しずついろんな料理の仕方とか勉強してくださいね。
0: そうです
1: ね、はい、
0: はい、次回の「ゆであげ港朝市」開催日は5月31日日曜日朝6時から、セリーチは朝10時からとなっています。はい、皆様ぜひ足を運びください。
1: はい、お待ちしてます。
0: 桜さん、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ゆであげ港朝市協同組合加盟店をご紹介します。鈴竹、三浦屋、庄司商会、ラーメン蔵、ふくふくだるま、マルカン、いろは、大徳、佐幸商会、鮮魚富田、中華そば京林、柳屋、今野海産仙台、山の荘、細野四次兵衛商店、百味屋、匠製菓、菅井農園、芝生、鈴木りんご園、閖上たこ焼き、新友、富士フラワー、佐藤農園、葵屋、森商、野菜畑、フルーツ畑、新引地商店、笹慶、丸重、金八、相沢ミート、春月、新橋鮮魚店、黒子水産、菊田水産、桜井水産、小室わさび屋、海の雄也、餃子王、麺パイ屋総、宝華、宍戸商店。メープル館内はローストステージ、料亭浜屋、千屋、ひふみ、海の幸海鮮亭。閖上港朝市開催日は毎週日曜祝日午前6時から、セリーチは毎週日曜午前10時からとなっています。ぜひご来場ください。この時間は閖上港朝市協同組合の協力でお送りしました。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢ぞろい。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
0: スタジオで旬な魚とネタをぶった切り、閖上港朝市でおなじみ、桜井節の軽快で辛口ガチトーク、優雅でおしゃれな音楽もお届け、イベントやプレゼントも飛び出す30分、閖上港朝市、桜井理事長の
1: つぶやき、
0: 毎週金曜10時、夕方5時、土日は朝5時、お楽しみに。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課、防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
4: 道の区潮風トレイルを歩こう、小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
3: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航で

期が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話022-724-7159 724-7159 までお願いします。児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより、保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は、各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布申し込みは土日祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118 724-7118 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画・運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり、企画・運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また、市ホームページからダウンロードもできます。

0: 応募方法は、応募用紙、実施計画書を記入の上、生涯学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは生涯学習課、生涯学習青少年係、電話022-724-7173、 724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
2: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4、115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124、 724-7124 までお願いします。
1: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。 令和8年度国民健康保険税税率税額については広報名取6月号をご覧ください。なお制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じて、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8。

皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、

0: 元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふーっ。首の運動です。まずは横曲げから。左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ。今度は肩の運動です。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動、右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下顎です。ぶーっと膨らましましょう。

後、もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下顎です。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。大きくにこやかにニコッと笑って終了です。はい、お疲れ様でした。

から体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ、それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ、ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ、舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ、このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
3: それでもあなたはまだ続けますか？
2: ながら運転は絶対にやめましょう。
0: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、6時です。
4: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。
5: この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、
6: 全国放送的には5月31日の放送ということで、まあ、ちょうど今日で5月の終わりということですね。さあ5月31日なんですけれども、どんな日かというと世界禁煙デーだそうでございます。
7: 禁煙デー、はいはい。
6: WHO が1989年に制定した国際デーの一つということで、うん、先生はおタバコはどういう？
7: 僕はね、30代のどうだろう半ばぐらいまでは吸ってましたね。
6: これでもどういうことでやめたんですか？
7: 当時ね、マスターズ陸上を始めた頃なんですよ。
6: ああ、なるほど、はい。
7: マスターズ陸上で。
6: うんうんうん、
7: で、当初、タバコ吸ってたんですよね。
6: はい。う
7: ん、でそうすると持久力ってないんですよ、はっきり言って。
6: よく言われますね、そこはね。
7: うんうん、そう。競技としては走り幅跳びとか、まあ、100メートルぐらいのところでね、競技に出てたんですよ。
6: はい。
7: で、もともと自分が、まあ、社名のね、ハードリングというのもありますけど、400メートルが、やっぱり現役の頃は得意だったんですね。
6: 400メートルハード
7: ルってこと
6: か。めちゃくちゃきつそうですね。
7: きついんですけど、めちゃくちゃきついんですよ。うん、
6: はい。
7: で、200というのも走ってみたかったんですね。
6: うん、
7: だけどこれタバコ吸ってる限り200は走れないかったんですよ。でも肺活量が持たないですね。
6: はいはいはい
7: はいはい、はい、無呼吸で走りますから200って。
6: そうですよね。
7: うん、で後々400が走りたかったんで、400となると300メートルまでは無呼吸なんですけど、
6: うん、
7: そっから呼吸なんですよ。
6: うん、
7: だけどね、もうそこまで全然持たないですよ、タバコ吸ってたら。
6: それやっぱりタバコをやめてからは改善されましたか？
7: 改善されて、やっぱり走れるようにはなったんですね。
6: あ、なるほど。
7: それ走りたかったからやめたんですよ。
6: でもなければもしかしたらもうちょっと続けたかもなって思うんですかね。
7: う
6: ん、
7: そうですね。なければね、何か目的なければ、そうでしょうね、捨てたと思いますね。
6: あ、
7: まあ、今じゃ世間的には肩身の狭い状態だと思いますけど。
6: いや、でも全然僕がちっちゃい頃なんてタバコはまあ普通でしたし、まあ先生の頃も座ってともちろん思いますけれども、むしろなんかタバコ吸うのが大人の、なんだろうな、大人ってタバコ吸うもんだと思ってたんですよ、なんか。
7: そうなんですよ。だから僕も20代の頃なんて喫煙ルームなんてもともと

0: ありませんし、
1: あ、そうですよね、
0: もう会議だろうが職場だろうが
1: そうそうそう
0: とにかく机の上に灰皿があって黙々と仕事をしてたわけです。タバコ吸いながらみんな。
1: でもそれがもう普通ですからね。それは
0: そう、それも狭い部屋でね。
1: そうなんですよ。
0: そうなんですよね。
1: 今思うと、
0: 今思うとね。で、まあ、車の中でもブカブカ吸ってたんですからね、
1: はいはいはい、
0: やっぱり、
1: はいはい、タバコを吸う人のイメージっていうのも、まあこれは別に日本に限らず俳優さんですとかね、まあ、やっぱりかっこよかったイメージも持たせてましたからね、だいぶね。
0: ありますね。で、うん、今はあのテレビのドラマとかではもうタバコのシーンは一応もうほぼ禁止状態なんですね。
1: うん、
0: いや若者に悪影響を与えるからみたいなね。
1: そうですね。
0: かっこいいから吸うみたいなとこへあの誘発してはいけないみたいな、そんなところがあるみたいで、
1: だいぶ変わります。だってパッケージにさえも
0: 有害ですじゃないけどね。
1: そう、まあそういうような感じのことがもう書いてありますからね。
0: まあこれあの国の成長によって禁煙率っていうのはどんどん高まってくる、うん、
1: はい、
0: 豊かになって文化的になるとだんだん禁煙率が高まるというね、
1: うん、
0: だから発展途上国なんてもうみんなブカブカ吸ってるわけですよ。
1: まああんま関係ないですよね、そこはね。
0: そうで日本もそうですよね。高度成長の時なんてもう、うん、あのタバコ吸ってない人がいないぐらいでどこでも吸ってたやつが、
1: うん、
0: だんだんとあの国が成長していって、要は大人になっていくわけですね、国がね。
1: そうですね。
0: そうね、成熟していくと、
1: はい、
0: やっぱり喫煙率ってのは下がってくる、
1: うん、
0: まあそういうとこだと思いますね。
1: はい、ということでございまして、まあもちろんねタバコ吸って、らっしゃる方、それで聞いてらっしゃる方もねもちろん多いわけですけれども、周りに迷惑かけなければっていうところももちろんあると思いますし、まあ、
0: もちろんそうですね、うん、それあの自由ですからね。
1: そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとなかなか僕も吸ってたんで、まあ今はやめたんですけれども、やめてるんですけど、
0: はいはい、
1: 吸ってたんでね、はい、あのタバコもほどほどに、
0: はい、たしなむというところでね。
1: ああ、そうですね、嗜好品です。たしなむというところをお忘れなく、よろしくお願いいたします。5月31日は世界喫煙デーという、あ、ごめんなさい、喫煙じゃない、5月
0: 禁煙だ、
1: はい、すいません、5月31日は、世界禁煙デーということでございましたので、はい、皆さんよろしくお願いいたします。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション30年前、1996年5月のヒットシングルから、久保田利伸 with ナオミ・キャンベル、ラララ・ラブソング。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週は5月12日火曜日のブログ、タイトル今でも座右の銘の一つ、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、座右の銘の一つなんですけど、僕にとってね、
0: 先生にとって今でも座右の銘の一つ、
1: これはですね、もう今ほんと30年前、30年前でいうと僕は建築業の、仕事を経営をしてたんですね、親父と一緒に、建築業です。でその時に経営の勉強会じゃないけれど、いろんな会がありますよね、各地に、商工会だったりとか、中小企業が同友会だったりとかね、いろんな会がありまして、ある会にね所属してたんですけど、そこでその当時先輩の経営者の方から、そうなんです、言われたのが、岡君よ、物事には必ず頂点があると。ね、しかしな、頂点は1回しかないから頂点なんだと。
0: ああ、なるほど。
1: まあそれが頂点ですよね。1回しかないと頂点ね。だから経営はですね、頂点を作ってしまったらあとは落ちていくだけだと。だから経営には頂点作っちゃダメだぞと言われたんですね。
0: なるほど。それを聞いたのが30年前
1: で、
0: ってことですね。
1: で、その当時は非常に苦しい気をしてたんで、やっぱりこう頂点を目指すのが経営なんだみたいなね。思ってたわけですよ、ところがだんだんとねその意味が分かってきて、経営ってね長くやってると山も谷もあるわけですよ、厳しいという時もあれば、なんか波が来たかみたいなね、偶然ラッキーも重なって、業績がポーンと上がる時があるんですよ、でその時にこれはチャンスだと言って無理に引っ張るとですね、結局分不相応な状態になっちゃうんですよ。要はお客様から見たら、あれなんかコスパが悪いな、この金額でこれなのみたいなね、だけどなんか評判が良かったのにみたいな。でその時ってですね、どうしてもB2C だったらアピールをしたいとかね。
0: そうですよね。
1: そう。で、目立とうとか露出しようとか、するわけですよ。で、そうすると、実力以上の、ことをやってしまう。アピールをしてしまう。結局これが頂点になっちゃうっていう。
0: これでも、デザインとか、広告とかですけれども、これ前も番組で言いましたけど、別にかっこよくしようと思えばいくらでもかっこよくというか、
1: そう
0: 高級な感じもやろうと思えばいくらでもできるんですよ、だけどそれがその会社さんにとってそれこそ分相応かどうかですよね。
1: そうで、お客さんが現れた時に、あれ思ってたのと違うなみたいなね。で期待を裏切られるっていうのはやっぱり悪評に変わっちゃうじゃないですか。
0: ああ、そうですよね。
1: もう今だったらすぐ書き込みに書かれちゃうね。
0: 確かに。
1: そう。で、あれ星4つ5つあったのにこれみたいな感じでね。で、そうするとですね、例えばゼロベースのとこからボーンと期待値が上がって10に上がったとするじゃないですか。
0: はい。
1: ね。で、10だと。で、お客さんそれを期待してやってきた。ところが、ちょっと違うよねなっちゃうと、期待値が落ちるじゃないですか。
0: そうです、
1: ね、落ちるんだけど元のゼロのベースでとどまらないですよ。マイナスに行くんですよ。
0: だからそうですよね。
1: そう、
0: 下がる方への勢いが強いですからね。
1: 勢いはね、やっぱ下りっていうのは引力に引っ張られるわけじゃないですけど、きついんですよ。だから元の位置すら下回ってしまう、
0: 急には止まれないっていう状態で、
1: で振り返ればあれが頂点だったなっていうことになっちゃうんですね、経営って。

0: それに対して、いや、それは勘違いだと。たまたまの偶然なんだと。
1: うんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: 上がってることは上がってるわけじゃないですか。
1: はい。
0: うん、だから常に下を固めながら上がっていこうと思ったんですね。
1: うん、
0: で落ちる時もあるじゃないですか、
1: はい、
0: 落ちる時もあるんだけど下を固めていけば、
1: うん、
0: それよりは下がらないみたいな。
1: なるほど。
0: だからベースを上げていこう、
1: うん
0: うん、ベースですから下ですよね。
1: そうですね。
0: ね、表面的なものは上っ面っていうところですから、
1: うん、
0: そこを過激過度に表現してしまうと落差が大きくなるんで。
1: そうですね。その先生にその言葉を教えてくれた方っていうのはどういうその経営をされたような方ですか、
0: ね、もう本当にね、まさに中小企業なんですけど、
1: はい、
0: 手堅い経営なんですよね。
1: なるほど。やはり
0: 手堅い経営で、流行り物には手を出すなとも言われてましたね。
1: あ、
0: おっしゃる通りだなと思って。
1: なるほど。
0: 流行り物っていうのは、うん、別名流されるものなんですよ。流行ってやつです
1: はいはい、はい、
0: まさに字のごとく流行ですよ、
1: うん、
0: 流行に乗るってことは乗ることはできるわけですよ、
1: はい
0: ね、だけど流されるんですよ。
1: あ、流れていっちゃうわけですよね。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: だから要は時流に乗るっていうのもありますけど時流に流されてしまうみたいな。こういうことも起きやすいんですね、
1: うん、
0: だから流されてしまったら要は元の位置に戻るの大変なんですよ。
1: うん、
0: うん、
1: いや、まあでも頂点ですからピークってことですからね。ピークになっちゃうとだっておっしゃる通りあとは折っていくっていう、まあ、ライフサイクルみたいなところもね、まあ、これからこの1年でまた習う時が来ますけれども、うん、
0: で企業の成長っていかにもなんか短期間で急成長するのがなんかかっこいいみたいに思うところもあるじゃないですか、
1: うん
0: うん、わずか何年でみたいなね、
1: はい、
0: うん、一見するとなんかすごいなっていうふうに言われますけれど、ただそういう成長の仕方って必ずどっかでピークアウトしやすいんですよね、
1: うん、
0: ただね組織で考えたら当たり前でものすごいスピードで企業成長がしていくとまず組織がついていかなくって一旦壊れるんですよ大体。
1: あ、
0: 社員さんがついていけなくなっちゃって、どっかで組織が崩壊してまた作り直してみたいな。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ありますねきっと。
0: でじゃあ頂点ってじゃあいつ迎えたらいいのかって言ったら、実はこれ厳密に言うとですね、頂点は引き継がれていかなきゃいけないものなんですよ。
1: ああ、頂点は引き継がれていかなければいけないもの。
0: そう、例えば創業で始めました、でしっかりと地固めしながら成長していきました、常に、まあ、前年と比べれば業績が良くなっていくと上がっていくと、
1: はい、
0: だけど会社は残るけど人の命は限られてるんで、
1: うん、
0: どっかで引退の時期も来るじゃないですか、
1: はい、
0: でその時に、まあ、世襲ないしね、引き継ぐわけですね、社長をね、社長業を、
1: うん、
0: でその人もまた上がっていくような状態って考えたら、実は、一番理想的なのは頂点を作らずに代替わりしていくような会社って一番いいんですよね、
1: うん、
0: まあ、老舗と言われるところってこういう動き方するんですよ。
1: 老舗はでも頂点とは言わないわけですか、老舗というのは。
0: うん、だってよくありますよね、取材お断りってやつ。
1: あ、
0: うん、あれはよく分かってますよ。急になんかね、一元さんみたいな人がわーっと来られて店の雰囲気が壊されるのが嫌だみたいな。
1: なるほど、
0: うん、
1: 消費し尽くされるみたいな状態ってことですかね。
0: そう、そうです、そうです、うん、あ、もうこれはいいやとかね、
1: うん、
0: そう思われてしまうわけですよ、
1: うん、
0: あ、もうこれは古いよねとかね、
1: うん
0: うん、だけど老舗というところは常に何だろう、急成長を嫌う感じがします。
1: 確かに何かを守ってるイメージですよね、
0: うん、急成長を嫌う、
1: うん、
0: で固くなに守る、だけど必ず少しずつの成長を繰り返していく、
1: うん、
0: うん、でこのバランス非常に難しいですよ、はっきり言って。
1: いや本当にそうですよね。
0: 中には落ちていっちゃう老舗だってあるわけですよ、
1: うんうんうん、
0: ね、でよくあるのが何代目が立て直したなんて話もあるんですよ、
1: はいはい、
0: うん、でそうすると今までのものを から違う価値を作り出して

0: 全く違う業種に行くわけじゃないんだけど、新たな価値を加えるみたいなことがよくありますよね。
1: うん、
0: で新日展が復活したなんてこともあります。
1: はい。
0: うん、でただまたそこからもね、急激な成長もやっぱり怖いわけで。
1: いやだから本当難しいですよね。
0: 難しいです。
1: うん、うん、本当にそう思いますよね。意外と何が正しいか分かんない部分もありますもんね。そ
0: う、これはね絶対のな正解はないですし、
1: うん、
0: ゴールって何かってそこで終わるってわけにいかないわけですよ。
1: はい。
0: 従業員がいたりとかね。
1: そうですよね。
0: うん、そうなると、うん、いやこれこの会社どうするのって考えた時に、
1: うん、
0: やっぱりしっかりとしたベースを作っておかないと M&A で買ってもらうこともできないと今で言ったらね。
1: ああ、そうですよね。うん、うん、はい、ブログの最後です。結局長くやりたいなら必要以上に目立たないことだと思うと、目立ちすぎると頂点がやってくるということでね、はい、まあちょっと先のほどの話と繰り返しになりますけれども、目立とうと思えば目立てるけども、あえてやっぱり目立ってはいけないっていうところも大いにあるということをちょっと、
0: バランス難しい、
1: 要はバランスは難しいけどもってことですよね。
0: そうです、要は分不相応にならないように、
1: うん、
0: 相応のこと、
1: まあ、そうです
0: ね、
1: だからこれはすごい大事ですね。
0: はい、だからねインスタでねとにかくバズるバズるなんて目指してても、はい、バズるってことは二度ないってことですから。
1: あ、
0: でしょ、大体
1: そうですね。
0: バズるってことは1回なんですよ、
1: うん、
0: それは ない方がいいかもしれないですよ、下手すると、
1: うん、まあ個人でね別に楽しく SNS をやってる分にはいいかもしれないですけど、別にねその経営となるとまたね少しちょっと
0: 違います、
1: 違ってきますからね。
0: 経営でバズるは怖いですよ。
1: 経営ではバズらない系をちょっと目指していただいた、
0: バズらない系ね、そうなんですよ、
1: はい、いただいた方がいいのかも分かんないですよね。はい、先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。まあ、ちょっとね比較的長かった旧知編ですけれども今日で、はい、今週で最終回ということで、8番目はじめは諸女のごとく後にはダットのごとし、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この言葉ね結構いや知ってる方多いと思うんですけれど、あの言葉だけ見ればですね、はじめは諸女のごとく、まあ、要は、強さはないと、
0: うん
1: ねうん、弱いというようなイメージだったけど、はい、後にはダットのごとしというのは、うん、要は、欺くということなんですね。弱々しいと見せかけて実はここぞという時には急に変貌してダット、これ、まあ、ウサギのことなんですけど、ね、俊敏なウサギなごとく動くと、
0: 脱走するの脱にウサギという字でを書いて、ね、ダットという
1: 脱と、はいはい、
0: うん、
1: だからここまで ね、あの死地というテーマがだいぶ長く続きましたけど、
0: そうですね、
1: うん、あのでもこれって初めは諸女のごとくってことは相手の懐に入っていくようなもんで、うん、ある面ちょっと絶対絶命の状況ではあることはあるんですね。
0: あ、確かに、
1: うん、
0: 確かにそうですね。
1: 油断させておいて相手の懐に入っていく、うん、相手の領地内にどんどん入っていくと、油断させておいて、はい
0: は
1: い、でそこから急に変貌するわけですよね
0: うわーってくるわけですからね。
1: そうそうそう、そうなんですよ、
0: うん、
1: で、森谷さんのね書籍の中の例としては、例えば敵のところにですね懐に入っていって、噂を流すっていうね。
0: あ、嫌ですね。
1: そうそう、どうやらあの将軍は主君を、裏切るみたいだみたいなね、
0: うん
1: うん、そういう噂を流すみたいな、
0: はい、
1: まあ、これも要は別な言い方をすると懐に入って相手を攪乱するっていう、
0: うん、
1: うん、でチャンスと見たら一斉に襲いかかるみたいな、
0: うん、そうですね、
1: はい、そうですね。
0: いやこれはやっぱり

0: やられる方としては、あの反応がやっぱりできない、しづらいですもんね。
1: しづらいです。
0: 対応ができないというか。
1: まあ、油断しているという状況。
0: そうですね。
1: をつけ込むわけですよね。だからね、これもね、今で言うとって、まあ当時もそうだと思いますけど、
0: はい、
1: まあ、ある面、スパイ行為ですよね。
0: ああ。スパイ行為か。なるほど。
1: 敵国の中に入って、
0: はい、
1: 情報操作をするとかね。
0: ああ、そうですね。
1: 今もある話ですよ、やっぱり。
0: 今もある話。
1: うん。
0: 国同士でもあるでしょうし、まあ企業同士も、まあ実際のところはあるでしょうというところですか、
1: ね。企業同士でもありますね。で、これはもう都市伝説的な話かもしれませんけれど、
0: はい、はい。
1: あの、大手の、メーカー、敵対メーカー同士には必ずスパイが入っていると言われる、昔から言われます。
0: うん。
1: うん。で、それも、社内でそういう教育を受けるというのもありますし、まあ、それはそうですよね。だって何の、あの知識もなく、うん、あそこの企業のスパイとして就職してこいなんて言えない、出せないわけですから。
0: それはまあそうですね。
1: うん。
0: はい。
1: そうなんですよ。だからこれは今も多分あるとは思うんですね。
0: まあそうじゃないとなんか説明できないような事象もありますもんね、なんかね。
1: 現象はいくらでもあります。
0: 見てると、なんとなくね。うん、まあ。
1: はい、あるメーカーが、今までにないものを世に出して、うん、急に、世の中の注目を浴びて、すごく売れると。
0: はい。
1: ね。で、それにはですね、何年も開発期間があると。
0: うん、
1: はずなのに、他メーカーは短期間で同じものを出してるんですね。
0: そういうの結構見ますよね。
1: 結構見ます。そう。うん、あれこれ何年もかかってこれできたのに他のメーカーすごい短い時間で作ってきたなみたいなね。
0: そうなんです。まあそういうのを見るとね、まあ先生がおっしゃる通り都市伝説みたいなところなんですけれども、まあそういうのもあるのかななんていうふうに勘ぐったりもしますけれども、孫子の言葉も、まあ今回が窮地編、そして次、はい、下降編の次にはね、今ちょっとお話があったまあ、スパイ編というか、
1: そう、
0: 洋館編がまた来るわけですけれど。
1: そうなんですよ。
0: うん、
1: だから常に、情報なくして戦略なし。ですね、戦略立てるには、当たり前ですよね。情報というものがあって、それに対して戦略ですから、情報を取りに行くとかね。
0: はい。
1: 操作するとか。
0: そうですね。
1: こういうこといっぱい、この孫子の時代の時からあったということ。
0: 確かに。
1: はい。
0: 大元は情報ですもんね。
1: 情報なんですよ。すべてが情報ですよね。これなくして何も動けないわけですから。
0: うん、うん。
1: うん。
0: その情報をいち早く獲得する。
1: 獲得する。そして、情報を操作する。
0: 操作する。
1: うん。
0: まあ、ある意味作ると言いますかね。
1: そう。ですから、戦わずして勝つっていうのは、ある面、情報を操作して相手の崩れを待つみたいなところも、あるわけですよ。
0: うん、そうですね。
1: うん。
0: まあ、情報を握ってれば、ある意味、予測が何でもできますもんね。
1: そうです。
0: うん、
1: でただ、情報を取るには、攻撃的な姿勢では情報は入ってこないわけですよ。
0: 確かに。
1: うん、警戒されますからね。
0: 確かにそう。
1: まさに、最初は諸女のごとくじゃないけど、油断させて情報を集める。はいはい、
0: ああ。
1: うん。
0: そうですね。あんまりアガアガして頂点作ろうとしてると意外と危険かもしれないですね、そういう時は。
1: その通り、そうなんですよ。
0: うん、
1: あの、目立ってるとか、
0: うん、
1: 人目に知られてるっていう人物に対して、
0: うん、
1: 情報はある面、集まってはくるんだけど、
0: うん、
1: あの、本当の情報って入りづらくなるんですよね。
0: いや、そういう気がしますね。
1: うん。
0: うん、
1: で、最後裸の王様になっちゃうみたいなことよくあって。
0: そうですよね。
1: うん。やっぱ采配を振る人になればなるほど入りづらくなってきて情報がね、
0: うん、
1: だから情報を集める人を作んなきゃいけないですね、またね。
0: そうだ、偉くなるとそういうところはあるので、よりまた洋館スパイが必要になってくっていうのを、
1: 必要になってく
0: る、ある意味そういうとこですよね。
1: そういうことなんですよ。
0: あ、
1: だからさっきね、備忘録じゃないですけど、頂点になっちゃうとあとは下るだけっていうところだから、やっぱりそういうところにですね、情報が逃げていくんですね。
0: うん。
1: あ、もうあそこはピークだと。もう下るなと。
0: いや、難しいな、でも。
1: そこからちょっと離れなきゃいけなくなるんですよ、ビジネスって。
0: そうですね。
1: 危ないから。
0: これは本当に、だからバランスがやっぱ難しいところですね。
1: 難しい。
0: はい。
1: 難しいです。だから本当にね、確実に 地形を上げていくようなね、
0: うん、
1: で常に

0: 情報収集を怠らずっていうことだと思います。
1: 確かに。はい、ということで旧知編今日は最終回、初めは処女のごとく、後にはダットのごとし、横浜編のねお話もたくさん出ましたけれども、その前に、加工編がありますんでね先生。
0: はい、そうですね。次回まあ加工編ということで、
1: はい。
0: ちょっとこれ具体的なね、
1: うん、
0: 攻め方の例みたいなところが出してくる。まあ最後の要は、戦略。戦術論ですかね。
1: そうです、日攻めで、ね、ということですからね。
0: うん、
1: もう一気にここで蹴りをつけるみたいな。
0: 蹴りをつける、そういうことです、うん、ここで決着をつけるんだというところの最終局面の戦い方、
1: はい、
0: なりますね。はい、
1: はい、来週からもどうぞ皆さん、お楽しみいただきたいと思います。孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、サザンオールスターズ、愛の言霊、

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは基礎編の1、まあテキスト1ですけれども、こちらも今日で最終回ということで、今日は先生どんなお話でしょうか。
1: はい、テキスト1の最後はですね、実行手順とウェイト付けのところのウェイト、で、前回ですね、実行の手順として、願望、目的、目標、戦略、戦術というね、
0: そうでしたね、
1: まあ、こういう流れでね物事を決めて、いくんだという話をして、はい、
0: うん、
1: でそこに、まあ、ランチェスター特有ですけど、パーセンテージ、重要度のウェイト付けがなされていると、
0: はい、
1: いうことで、一番川上に来るのが願望、
0: うん、
1: まあ、要はどういう、要は望みがあるのか、ビジョンがあるのか、
0: はい、
1: まあ、健全でないといけないってのありましたけど、
0: そうですね、
1: ここが経営に与える影響力が 53% ということで、うん、まあ、半分占めるよと、
0: うん、
1: でそれを元にして、目的と目標を立てると、
0: はい、
1: こういう会社になるためにはこういう目的でこういう目標を設定すれば、そのビジョンは達成できるというところが目的目標、まあ、合わせて方針と言いますけど、ここで 27%、
0: 27%、
1: はい、
0: うん、
1: で次に、目的と目標を定めて、この目標をどういうふうに達成できるかという戦略を考えると、
0: はい、
1: 戦い方ですよね、戦略を考える、
0: うん、
1: これが 13% で、
0: うん、
1: でこっから要は実動に入ると、
0: うん、
1: 例えば営業活動に入るとか、広告を打つとかね、
0: はい、
1: はい、店舗を出すとか、
0: うん、
1: いわゆる目に見えるものの活動、戦術が 7% と
0: 7%
1: いうことで、まあ、今言ったようにね、願望 53%、 目的目標 27%、 戦略 13% に戦術が 7% ということで、
0: うん、
1: これ実際見た目のものが戦術に当たりますから、商品やサービス、技術もですね、戦術、
0: うん、
1: うん、がわずか 7% しかないと。
0: そうですね、
1: うん、
0: 目に見えるものは 7% っていうことですかね。じゃあ
1: そういうことなんですよ、
0: 言ってみれば。
1: だからあのお客様と対価を取り交わすのは戦術の、要は商品ですよね、
0: うん、
1: うん、サービスとか、
0: はい、
1: 7% ってあんまり多分ね、普通はピンとこないというか、これが一番経営において重要だと多分思ってる方が多いと思うんですね。
0: うん、
1: だってそれがお客さんからしか見えないから、
0: はい、
1: これを良くすれば経営は良くなるんじゃないかと、
0: うん、
1: ね、思われがちですけれど、実はその川上にある、目標設定がまあ重要なんですけど、どこの誰に何をというのを設定することで、うん、うん、要は戦わずして勝つような戦略を組んで、何の変哲もない商品で勝つみたいな。
0: うん。
1: うん。
0: そうですよね。なのでまあ、本当にこの番組でも話してるような、まあ、備忘録のお話から、ないから、はい、そういったところが、この目に見えない 7% 以外の部分に、もうたくさん含まれてるってことですね。
1: もう含まれてる。要は、世に出るというか、マーケットに出た瞬間、もう勝敗は決まってるんだってことなんですね。
0: うん、
1: 大方は。
0: はいはいはい。
1: うん、でヒット商品とか急に人気商品ってのはこれごく稀なケースなんですよ。
0: うん。
1: うん、でみんなそれを目指したがるんですけど、そうは簡単にはいかない。
0: うん、そうですね。
1: いずれね、そういう開発はする必要はありますよ。
0: うん、
1: あるんだけど、まあ初期段階で考えたら。そんなものを手に入れる、開発するなんていうのは万に一つのことなんで、
0: うん、
1: 経営としてはですね、あまりにリスキーなんですよ。
0: ちょっと打率が悪すぎますよね、そこはね。
1: うん、そう。だからもう俺はホームランしか打たないんだ、みたいなね。
0: そうですね。
1: ホームランの数は、まあ、そこそこ打ったけど、ほぼあと全部三振みたいな。

0: ね。
1: そうですね。
0: チームのためにならないよねって話で。
1: ね、ちょっとなかなかスタッフを食べさせていけないかもしれないですよね。
0: うん。
1: うん、
0: なので、このパーセンテージというのはですね、まあこれは私の師匠の武田洋一先生がね、考案したものなんですけど、以前にも言いましたけど、経営に対して、パーセンテージウェイト付けされてるっていう経営学は、もうここだけなんですよ。
1: うん。
0: なので、非常にわかりやすい。
1: そうですね。
0: ね。何をする、重要として考えればいいかといったら、まず一番最初は、社長自身の精神的側面というところですから、
1: うん、
0: ね。そこから正しい、道徳観で経営をしていかなきゃいけないと。
1: はい。
0: で、目的、目標の設定で、ポジショニングを考えてと。
1: うん、
0: まあ、ほぼそれで全体の 86% を占めてしまうっていうところなんで。ほぼ
1: 86%。
0: もう、ほぼこれで終わってますよね。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、まあ、言ってみればこれができてし、まあ、しっかりしたものであればあるほど、最終的な戦術が、まあ、それこそ今までの話を、まとめると、シンプルになって。
0: そう。負担がなくな、少ないんですよ。
1: うん。
0: で、戦略が大事だと言ってるのに、戦略すら 13% ですから。
1: まあそうですね。全
0: 非常に少ない。
1: すべての全体を、の中で言うと、13% ということですからね。
0: うん。大前から言ってますけど、いい戦略とはシンプルであるっていう。
1: うん。
0: でシンプルのためには、ポジショニングが、要は、絶妙なバランスで、
1: そうですね。
0: 三大戦略が決められていると。
1: はい。
0: そしたら戦略はシンプルになる。
1: うん、
0: で、誰がやってもある一定の成果が出せる戦術活動ができるということなんですね。
1: うん
0: うん、だこれを考えるのが社長の仕事。目的、目標。ですね、
1: うん
0: うん。で、戦略までも中小企業においては社長が考えなきゃいけない。
1: まあそうでしょうね。うん、
0: ところがね、
1: 実際は、
0: 大企業とか上場企業になると、目的、目標は、役員会議で決められる。
1: はいはいはい。
0: うん。戦略が、社員が考えるっていうぐらいの組織体になってるんですよ。
1: そうな、そ、なんか、ありますよね。なんか僕テレビなんかを見てると、なんとか戦略室とかね。
0: 戦略室とかね。
1: ありますもんね。
0: うん。で、社長ないし役員の方から、役員会議の方から、我が社はこの方針で、このカテゴリー、この商品で、シェア1位を取るんだと。
1: うん。
0: うん、じゃあ、そのどうやって取るかは考えろ、みたいな感じでね。
1: うん。
0: うん、でも、そのポジショニングが良かったら、戦略を任された社員もやりやすいんですよ。
1: うん。
0: うん。
1: なんもなく、お前これで1位取ってこいなんて言われてもね、きつい。
0: そうそうそう。
1: きついというか、まあ、無理。
0: どこでもいいから何でも持ってこいみたいな感じで、それで1位取ってこいって、これはきついですよね。
1: そうですよね。でも意外とそういう、会社もありますけど。
0: まあもう、まあ中小企業ほとんどそう。
1: これで1位取って1位なんだ。
0: そう。何でも手こい。
1: 何でも手こい。とりあえず買ってこいっていうね。それではっていうことでございます。はい。もう一回ちょっと、こちらまとめで言っておきましょう。願望 53%、目的目標 27%、戦略 13%、戦術 7%。これで合計、まあ、100% ってことだ、
0: ね。はい、そうですね。うん。
1: はい。で、目的から戦術までの、ものだけでピックアップすると、目的目標57、戦略29、まあ、なので 86%。
0: まあ、これが 86% ですね。願望を除いたらね。
1: はい。はい、で、戦術が 14% ということでございます。では、テキスト1のまとめです。経営とはお客作り。経営の目的とは一位作り、経営の目標とは事業領域の設定。こちら先生、最後いかがでしょうか。
0: はい。まさにですね、テキストの1ですから根本のところになりまして、
1: はい。
0: 経営とはお客作り。
1: うん。うん、
0: まあ、ピーター・ドラッカーで言えば顧客の創造であると。
1: はい。
0: うん。で、目的は何かというと、何かで1位になることだと。
1: うん。
0: まあ、シェアを。取るということですね。シェア獲得する1位ですね。
1: はい。
0: じゃあ、それ何で取るのというと、目標の設定が必要。事業領域の設定。
1: うん。
0: まあ、ここで出てくるのが三大戦略の、地域、客層、商品の三大戦略で、事業領域を設定すると。
1: はい。
0: あ、もうここでもう 86% の仕事は終えるという感じですね。
1: うん、そうですね。はい。ということでございまして、実行手順とそのウェイト付けということで今日お話しいただきました。 先生ありがとうございました。
0: はい。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか？
1: はい、負けない社長は経営の要点を知るべし。
0: 負けない社長は経営の要点を知るべしということで、今日は実行手順とそのウェイト付けの、まあウェイト付けの部分を集中的にお話しいただきましたけれども、経営の要点ということで、これはまあ重要なところってことですね。
1: そうですね、うん、はい、最も重要なところをこれ知っていなければ経営はできないわけで、
0: そうですね、
1: うん、まあ要点ですね、重要なポイント、抑えどころ、はい、
0: 力の入れるべきところってことですよね。
1: そういうことです。
0: うん、
1: 要は経営資源っていうのはね、無限ではありませんから、
0: はい、
1: やっぱり効率のいい、効果性の高いところに、うん、思考とお金を集中させる。
0: そうですね。
1: まさに要点に集中させるってことですね。
0: はい。それを、ウェイト付けの中から、まあ皆さんで、なんて言うんですかね、ご判断しながら力を入れていく、力をかけていくっていうところになりますかね。
1: そうですね、うん、だからこの数字で明確に出されてるってことがすごくこれ重要で、
0: そうですね、
1: で何パーセントの影響力があるんだみたいなね、
0: うん、
1: でこれが要は社内全体でそのパーセンテージのロジックを知っていたら、どこに力を入れるべきかってことはもう明快なわけですよね。
0: うん、
1: うん、で
0: そうです
1: ね、これを知ればですね、末端の営業マンとか販売してる人たちが、なかなか販売不振であると。
0: うん。
1: これ営業の力の問題なのか、戦略的問題なのかとかね。
0: はい。
1: うん。要は、現場で対処できる、処理できる問題なのか、そもそも、ポジショニングが良くないのかっていうね。
0: はい。
1: でも、これって、どっちが川上川下、どっちがウェイトが高いパーセンテージを知っての、議論なんですね、これ。
0: はい。
1: 責任転嫁ではないわけですよ。
0: いや、でも、社員の皆さんもね、これ聞いてて、うちの会社なんて言ったらいい、まあ、あんまり会社批判にならずにやっていただきたいんですけれども、でもなんか、結構社員の間でも多分いろいろ議論を重ねていって、どうしてやっていくかって考えると、結局、社員の中では、手が届かない領域がたくさん出てきて、出てきまして、それが今言った戦略だったり、もっと上の部分だったりすることが多かったりするんですよね。
1: そうです。でこれがいいか悪いかは、これもテキストの一番最初に出てきた一人当たりの粗利益に綺麗に現れちゃう一、
0: はい、
1: 人当たりの生産性ね、
0: うん、
1: 一人当たりの粗利益が業界平均の 1.5 倍だ2倍だなんていうところだと、間違いなく戦術担当の営業末端の人たちは楽に勝ってるんですよ。
0: そうですね。
1: ね。で、これ一人当たりの粗利益が業界平均以下だと、これはちょっとね、末端の責任とは言えなくなるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。
0: そうなんです。そこは、だから、はい。社員の皆さん、そういう場合は、あんまり気にしなくていいので、
1: はい、まあ。その辺はですね、数字が正直に、表してきますから、
0: うんうん、
1: そこからやっぱり全体をもう一度見直すってことはね、非常に大事だと思います。
0: そうですよね。はい。ということでございまして、テキスト1、非常に重要な、まあ一丁目一番地ですからね、本当に一番重要とも言ってもいい、テキストでございました。大変皆さんありがとうございます。

0: ました、来週からはテキスト2に入ります。はい、ということで先生改めまして、まあ、5月ももう終わりますけれども、うん、先週もお伝えしましたが今年は全国セミナーツアーというものをね、
1: はい、そうですね、はい、
0: 開催されるということでもう一回改めて、よろしいでしょうか先生。
1: うん、そうですね、福岡、名古屋、
0: うん、
1: この十日町、
0: はい、
1: そして東京、この4会場でですね、7月、8月、9月、9月とね、まずは、ワンサイクルちょっと回ります。
0: はい、
1: まず最初の1回目は福岡で7月の15日
0: 7月15日、
1: はいはい、で名古屋が8月の24
0: 8月24、
1: はい、で9月の10日に十日町と
0: 新潟十日町9月10日、
1: で9月11日に東京と
0: 9月11日は東京、
1: そうです、
0: うん、
1: 場所と詳細についてはですねランチェスター経営ジムのねポータルサイトの方に上げてありますので、
0: はい、
1: こちらの方を見ていただければ、うん、詳細場所とかね時間とか出てますんで、まあ、ぜひね来ていただきたいんですけど、まあ、そうどういうセミナーするかというと、私ともう一人ですねクリエイティブディレクターという方とのセットで動くんですね、
0: うん、
1: 要は戦略戦術っていうところで、
0: はい、
1: で僕がですねまあ、要はインフレ時代とかね、経済から絡めたランチェスター戦略の話、今どう対処すべきか、
0: うん、
1: でそれに対してどういうブランディングマーケティングを仕掛けていくかっていうところを、戦術担当のクリエイティブディレクターの人に講義いただくと、
0: うん、
1: まあ、2人ワンセットで、全国も動きますので、
0: はいはい、先生ともう一人の方がですね回りますんでリアル開催でございます。さ、久々のリアルでの全国ツアーというような形に先生なりますかね。
1: そうですね、はい、全国ツアーということで、
0: 全国ツアーということで言えば、そうなろうかと思います、はい、
1: で参加は自由、どなたでも、
0: はい
1: はい、経営者でなければいけないということはありません。
0: ありません。
1: リスナーであればどなたでも、
0: はいはい、一応有料イベントになってますので、
1: はい、
0: 5000円でした
1: か、ね、5000円ですね、はいはい、なりますけど
0: ということでございますが、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。詳しくはランチェスター経営ジムのホームページご覧ください、
1: はい、
0: あと引き続き、番組スポンサーも募集中でございます。こちらは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、ということで先生今週も大変ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営の要点を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
1: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー

レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by today。 今日はこの曲からスタート。 Smile and care.

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外光、屋根、外壁。

0: 畳などインテリアからエクステリアまでショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設
1: JOZZ2BLFM お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、7時です。
2: おはようサンデー。

5月31日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。5月最終日ですね。東京はちょっと雲が広がっていますが、まあおおむね晴れと言っていいのかな。今日は朝方ね、夜が明けたばかりは綺麗な青空が広がっていたんですけれども、ただちょっとあれですかね、台風が近づいてきてる影響なんでしょうか。ちょっと風が湿り気があるような感じがしましたけれども、ね、台風6号が近づいてきてるそうですから、ね、皆さんも注意してください。後ほど天気予報のところでね、詳しくお伝えしますけれども、まあ、5月、昔は運動会っていうと秋のイメージでしたけども、今ぐらいにやってるところが多いみたいですよね。昨日ちょうど近くの小学校で運動会やっていて、まあ賑やかでした。子供たちがね、本当に元気に駆け回って、ただお父さんお母さんは昨日もちょっと日差しが強かったので、日傘を手にね木陰を選んでね、こう木の陰にいるか、こう日傘を差しながら応援するか、どっちかっていう感じでしたけれどもね。でもまあ本当は暑さを避けてのこの時期だったのかもしれないのに、結構暑くなっちゃって熱中症とか気をつけながら、だから先生たちも大変よねなんて思いながらね、見ておりましたけれども、今日も運動会っていうとこあるのかな。まあいい季節ですからね、5月31日ということで、今日はメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。あなたの密かな楽しみをこっそり番組宛てに送ってください。お待ちしております。私の密かな楽しみはね、先週からの続きになっちゃうけど、時々ですよ、時々すごく昔のローカルテレビ番組、大泉洋さんが出てたね、水曜どうでしょうを昔のを引っ張り出してきてちょっと見るのがね、楽しいんですよね。いつ見ても面白いんですよ。こう時代関係なくっていうか、なんかそんな昔のバラエティ番組何度もこすって見る人いるって思うかもしれないんですけど、それがねちょっとした密かな楽しみになってるんですね。さあ皆さんの密かな楽しみは何でしょうか。ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしておりますよ。今日もこれまでにお送りいただいたリクエストの中から1曲どこかでオンエアしますからね、楽しみにお待ちください。リスナーズコレクションのエントリーもメッセージの宛先と同じくおはようアットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。初めて番組に参加しますよという方からのお便りもお待ちしておりますからね。ではおはようサンデー、今日のメニューをご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお送

送りしていきます。ということで、川村由美がお届けするおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。では今日の1曲目いってみましょう。なんと、としちゃん田原俊彦さんが新曲リリースです。今週5月27日にデジタル先行発売となりました。としちゃん通算82枚目のシングルです。田原俊彦、何これ最高。

ではこの時間のニュースと天気予報です。小泉防衛大臣は訪問先のシンガポールでアメリカのヘグセス国防長官と会談し、ミサイルの共同開発・生産に関する取り組みを加速する方針で一致しました。会談ではアメリカ側から日本の防衛費への言及もあったということですが、小泉大臣は会談後、特定の金額や結論を念頭に置いたやり取りはしていないと説明しました。栃木県上三川町の強盗殺人事件で逮捕された少年を別の実行役の一人に紹介したとして職業安定法違反の疑いで神奈川県相模原市に住む18歳の男子高校生が昨日警察に逮捕されました。男子高校生はリクルーター役とみられ、この事件での高校生の逮捕者は5人となりました。

高市総理大臣は昨日東京都内で開かれた北朝鮮による拉致被害者の帰国を求める集会に出席し、私の代で何としても突破口を開き拉致問題を解決すると決意を述べました。また高市総理は問題の解決に向け金正恩朝鮮労働党総書記との首脳会談をはじめ、あらゆる選択肢を排除しないとする考えを示しました。国際エネルギー機関や世界銀行など4つの国際機関は29日、事実上の封鎖が続くホルムズ海峡の通航が正常化しなければ、石油需要がピークを迎える北半球の夏を前に石油の在庫が急減するとした共同声明を発表しました。石油在庫の急激な減少により、燃料の安定供給、市場環境などへのリスクが高まるとしています。変わってスポーツです。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、阪神がロッテに4対3で勝ちました。阪神は1回に佐藤が先制のソロホームランを放ち、森下は3回にツーランを、5回にもソロを運びました。巨人は日本ハムを5対3で下しました。巨人は今シーズン初登板の先発西舘が6回までを無失点、8つの三振を奪う力投で白星を挙げました。西武は DeNA を6対0で破りました。ソフトバンクは広島に4対2で勝って3連勝です。敗れた広島は今シーズン初の5連敗となりました。オリックスは中日に3対1で勝ちました。ヤクルトは楽天に8対7で逃げ切って勝ちました。楽天は5連敗です。おしまいにお天気です。台風6号は明日6月1日からあさってにかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と奄美に接近し、3日頃には西日本や東日本に近づく恐れがあります。台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でも3日にかけて警報級の大雨となる可能性があり、気象庁は河川の増水や氾濫、うねりを伴う高波に警戒を呼びかけています。今日は本州付近は高気圧に広く覆われますが、沖縄の南には台風6号が進んできます。沖縄は所々で雨が降り、次第に風が強まるでしょう。海上は高波に十分注意してください。九州から関東にかけてはおおむね晴れますが、太平洋側は一部でにわか雨が降るでしょう。北陸や東北、北海道は安定した晴天になる見込みです。最高気温はほぼ全国的に平年を上回り、九州は猛暑日となるところもありそうです。熱中症には十分注意が必要です。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

現在来日公演中のボズスケックスのナンバーをお送りしました。明日月曜日が大阪、そして4日木曜日と5日金曜日が東京ドームシティホールというスケジュールになっているそうです。お送りしたのは AOR の名盤と言われておりますシルクディグディースからのナンバーなんですが、このアルバムリリースから今年50周年なんですね。すごい。お送りしたのはこのアルバムからのナンバーです。ボズスキャッツでリドシャッフルでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、密かな楽しみということで、皆さんからね続々とメッセージありがとうございます。 FM 出雲のデルクモさん、日曜の朝に布団の中でまったりとおはようサンデーを聞くことが密かな楽しみです。まったり感が楽しいのですよ。そして自分のメッセージが読まれた際にはまったり感が感激の喜びに大変化。今日はどうかな、というトップバッターですよ。デルクモさん起きてくださいこれ大感激になった時どうなるんだろう。布団の中から飛び出るのかな、それともこうまだ布団にくるまったままちっちゃくやったみたいな、こうちっちゃくガッツポーズみたいな、でまだ布団の中みたいな感じなのかしらそれから広島の田舎広志&船さんから、日曜日早朝に片道 1,2 キロのコンビニに新聞、スポーツ紙か、スポーツ紙を買いに行き、家に帰り歩数計を3333歩により近くすること。おー、密かな楽しみだな。これはコンビニの入り口の新聞を取り、出るまでに30歩、ここさえ守れば誤差は10歩以内。へーもうコツがつかめてるんですね、すごいな。ここさえ守れば誤差10歩以内。そしておはようサンデーを聞くこと、由美さんのエンディングの癖のあるバイバイを聞くのも楽しみですが、言わないときは寂しいです。バイバイそうでしょう、バイバイ。ちょっとオープニングから紹介しちゃった、これ最後に紹介すればよかったね。東の谷のしんちゃん、本日58回目の誕生日、おめでとうございます。義理の娘から誕生日プレゼントが届くのが密かな楽しみなんです。おいいですね。あ、川村さんからのおめでとうも密かな楽しみということで、いいですね、おめでとうございます。プレゼント、そうね、楽しみね。それから熊本県八代市カッパ FM 肥後のだるっちゃん、おかげさまで明日退院します。こちらもおめでとう、よかったですね。この先も通院とリハビリを続けながら、二度あることは三度目がないように気を引き締めて日常生活を送りたいと思っていますが、引き締めっぱなしじゃ苦しいので楽しみも必要ですよね。来週近くの公民館で落語会に足を運ぶ予定です。お、熊本出身の落語家桂竹門さんが講座に上がります。どんな話が聞けるか、それが今一番の密かな楽しみです。もうこれはもう密かにしなくていいんじゃないですか。いいですね、落語。私はあまり聞きに行ったことがないですけれどもね、分かるようになったら世界がまた広がるんだろうなと思っているジャンルの一つです。帯広の FM ジャガで聞いてくださっています、北海道のおじパパ大将さん、密かな楽しみ、車内カラオケ、車の中のカラオケ、わかるな、これのどかなところにいるんで

0: ここぞとばかりに熱唱していますが、交差点近くなるとさすがに声量にミュートをかけて口パクで熱唱している感じです。
1: おお、そうですか。私、車内カラオケの時は交差点も何のそのって感じかもしれないですねあと歌わなくても結構仕事の前とかだと車の中大きい声出せるので発声練習してる時ありますね。うん、旗から見たら何やってんだこの人って感じなんでしょうね。大きな口開けてみたいな。熊本シティ FM の自動ドアさん、密かな楽しみ、甘いもの、ケーキ、シュークリーム、チョコ、アイスクリーム、大福とかいろいろです。でもここ2ヶ月間体を痛めて運動ができないので甘いものは少し控えようかと思います。えらいね。そう、こういうバランス大切かもしれないですね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ教えてください。メッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

はプリプリが解散してから30周年の記念日なんだそうですね。ラストライブとなりました1996年5月31日の日本武道館公演を収録しました全35曲175分に及びますライブフィルムが全国の映画館で上映されるということです。お送りしたのはプリンセスプリンセスハイウェイスターでした。さあ今日のメッセージテーマ、密かな楽しみ。山口県からリニアブルーさん、おはようございます。今日は山口県山陽小野田市で復活住吉祭り開催で、これから見に行くところです。2012年より開催されていて、旧小野田市で1950年代まで開催されていた住吉祭りを21世紀に復活、今年もまためっちゃ盛り上がるでしょう。へー、いいですね。その復活させるっていう地元の方の努力と熱意がないとできないですものね。楽しんできてください。あとはセパ交流戦がスタートしていますが、阪神タイガースファンの私もロッテになんとか連勝、テレビでの観戦も密かな楽しみの一つでしょう。あ、そうね、毎日のこの結果楽しみかもしれない。私今夜の密かな楽しみがあった。そういえばサッカーワールドカップのね、本戦前の最後の走行試合か、アイスランドとの試合が予定されてますけれども、なんかね、吉田麻也選手が招集されていて出るらしい、先発させる考えだっていうことですから、ほほ、これはまた見応えあるなと思ってますが、走行試合だからね、まだというところもありますけれども、さあまだまだ皆さんから密かな楽しみお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで。初めてですという投稿もお待ちしております。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが一点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。さあ引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日のテーマは密かな楽しみ。 FM 上越のトムトムファントムさん、自宅の庭の狭いいちご畑でのいちご狩りです。
1: おお、自分の家でいちご狩り、いいな。
0: 赤く熟すとアリやらナメクジ、そしてカラスまでが狙うので網をかけて守っていますが、早い者勝ち。毎日探して食べるのが密かな楽しみです。
1: おー、そっか、やっぱり美味しいものはみんな知ってるのね。
0: 早い者勝ち。でもいちごってそんなこうあれなんですね、繰り返し繰り返しこう実が、食べられる実ができてくるっていうか、何日間ぐらい楽しめるのかな、ね、実を摘むのも。どれぐらい、1ヶ月ぐらい楽しめる。いいですね。私は今年はね、ラディッシュに挑戦してますよ、自宅のプランターで。まだどれぐらいかな、3センチぐらい芽が出たぐらいですけど、ラディッシュだからそんなに大きくはならないと思うんだけれどもね、食べられるようになるのが密かな楽しみです。それから仙台 FM 大白の夢仙人さん、ポイ活密かにハマってますと。スマホでプラス1ポイントが出るたびに誰にも見られていないのを確認して小さくガッツポーズ、気づけばそんなの何が楽しいのと言っていた妻までしっかり仲間入り、今では私より貯めています。1円でも得すると妙に嬉しい年頃、この小さな喜びが毎日の密かな楽しみです。わかりますね。こうプラス何ポイントとかこうスマホの画面に出てきたりすると、おお、たまったたまったと思ってホクホクしますよね。これ私もやってるな。ポイ活は結構ね、最近は精を出してるっていう方もいるかもしれませんが、どうしてますか。いろんなほらポイ活があるじゃないですか、まあ、それぞれに貯めているのか、それともこう一箇所にたくさん貯まるようにあれやこれやと工夫してある一箇所に貯まるようにしてるのか。私は割と後者を目指していて、なんかいろんなものをこう連携させてね、で結局最終的にそのまあカードなんだけどね、クレジットカードを通して決済が行われるようにすると、そこにポイントがたくさん貯まるというようなことを目指していますけれどもね。皆さんはどうでしょうかね。それから FM 上越のさゆさん、私専用のお菓子缶があります。お菓子の缶、ミフィーの絵柄の缶で、中にはラスク、サブレ、チョコレートなどが入っています。用事が一段落するとちょっと一休み、相方のいない間に密かな楽しみの始まりです。蓋をそっと開け、今日は何を食べようかな、ラスクにチョコレートかなとにんまり、コーヒーと一緒にいただきます。相方には悪いですが、私専用のお菓子缶なので私のお菓子、そろそろお取り寄せをして補充しましょうという相方さんはご存知なのかしら、知っていて手は出せずにいるのかしらでもこういうのはね、必要ですよね、自分の楽しみなんだからっていう、うん、それから FM 大和58歳神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の密かな楽しみはドラマを見ることです。私はドラマが大好きで毎シーズン最低8作品は見ますが、夜仕事だったりでなかなかリアルタイムで見れません。それを休みの前の晩に一杯飲みながら、かっこコーラかわいいですね、一杯飲みながら8作品以上を一気見、

本来ならばリビングにある50インチの大画面テレビで大音響で見たいのですが、家族が寝ているので携帯画面でイヤホンを挿して見ていて、見終わった頃には空が明るくなっています。これは楽しみでしょうね。毎週1回ってことかな。もう明日は気にすることなく朝寝坊できるんだっていう前の晩は本当に幸せですもんね。なんか何しようかなと考えちゃいますけど、鶴ちゃんはもう決まってるのね。ドラマを一気見って、没頭して空が明るくなるまでって。いや、これは楽しいね。さあ、まだまだ密かな楽しみお待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ブライアン・アダムスとともに80年代カナダのポップシンガーとして活躍しましたコーリー・ハート、今日64歳のバースデーだそうです。おめでとうございます。お送りしたのは1988年のナンバー、コーリー・ハートで In Your Soul でした。

またこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本ご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2009年公開重力ピエロです。先週の日曜日ね、競馬のオークスで重力ピエロっていう名前の馬が勝ったんですよね。すごく注目されたきっかけが JRA の女性騎手初のクラシック制覇を達成したということで、今村聖奈騎手がね、女性で初めて制覇したということでも話題になって、またこの今村選手が馬と会話するね、 YouTube の動画なんかが大人気になってるらしいですよね。と一緒に人気になってるのがやっぱり馬の名前についてる重力ピエロ。これは伊坂幸太郎さんが2003年に発表した小説のタイトルなんですけれどもね、この影響があって、この伊坂さんの重力ピエロ小説が今ものすごく売れてるらしいですね。書店では在庫切れが続出ということで、重版かかってるそうですよ。すごい。そんなところから火がつくなんてびっくりと思いますけれども、伊坂さんね、ご本人も重力ピエロという名前の馬がいるっていうことはご存知だったみたいで、オークステレビで観戦してたみたいですね。私昔からこの伊坂幸太郎さんの小説は大好きで、独特

の言葉のチョイスが非常にこう刺さるんですよね、私の胸には。でこう物語の展開とかも、まあ、ミステリーが多いですけれども、すごく伏線がいっぱい張ってあって、でちっちゃい伏線から大きい伏線までいろいろあるんですよ。物語を大きく左右するものじゃないところの伏線が私は結構好きだったりするんですね。あ、なんかちょっと、あ、こことここつながったなみたいなのを自分なりにこう発見すると、あ、遊び心があって楽しいなんて気分になるんですが、そんな伊坂幸太郎さんの小説重力ピエロ、映画化もされております。伊坂さんのエッセンスをね、ちょうどいい感じに2時間に閉じ込めた映画だなっていう感じがありましたね。長編の小説作品を2時間の映画のサイズにするっていうのはものすごく大変な作業で、その物語の核とかね、大事なところはちゃんと残しつつ、何を生かしてどれを削るのかっていう取捨選択みたいなものがすごく難しい作業なんですが、この重力ピエロっていう映画に関しては小説のいいところっていうのをすごくすくい上げている作品だなというふうに思ってます。主演は加瀬亮さんと岡田将生さんが兄弟役で共演をしてるんですね。とっても仲のいい兄弟で、加瀬亮さんが演じたお兄さんは遺伝子を学んでる、遺伝子工学かなを学んでいる大学生で、岡田将生さんはすごく芸術的な才能に恵まれた弟くん、春っていう名前なんですけどね。で絵を描く才能とかがあるんです。でそんな兄弟が街中の壁とかシャッターに描かれた落書き、グラフィックアートって言いますよね。小説とか映画の中ではグラフィティアートって言ってますけども、そんなグラフィティアート、街中にあるアートと連続放火事件にあるつながりがあるというふうに気づいて、その謎を追っていく中で、いつしかですね、亡くなってしまったお母さんと家族にまつわる悲しい過去に直面することになるという物語なんです。まあ、思いもかけないような物語展開となっていて、そのミステリーとしての面白さもぎゅっと詰まっているねものなんですけれども、伊坂幸太郎さんの小説、伊坂さんご自身が仙台を拠点にしてらっしゃるので、仙台が舞台になっているものが多くって、重力ピエロもやっぱり仙台が舞台になっていて、映画も仙台、宮城県内でね、ロケがたくさん行われてるんですよね。蔵王とか大倉ダム、それから東北大学なんかも出てくるということで、地元の方にとってはその地元が舞台の映画だという楽しみ方も当時、なされたと聞いております。まあ、何よりね、この兄弟が直面する厳しい現実、そしてミステリーのその謎解きの行く末っていうのがね、一番の見どころにはなるんですが、その小説の世界でもそうなんですが、結構シビアな展開になったとしても、なんか爽やかな余韻が残るという不思議な魅力がありますね。ちなみに皆さんはその原作の小説があるもの、それが映画化される、小説じゃなくてもいいですよ、アニメだったりとか漫画でもいい、コミックでもいい、そういうものが映画化されるときにどっちを先に見たいと思います？小説っていうか原作先か映画が先か、これ結構ね、いろいろ論争になりますが、私は普段は映画先に見たいんですよ。なぜかっていうと、小説とかね、原作の世界って自分の中でイメージが出来上がってるから、それと映像がちょっとでも違うとすごく違和感を感じてしまうので、先に映像の方を見てから小説の世界に入ってきたいなって思うんですけれども、この作品に関しては逆のパターンだったけど、それでも楽しめたなというふうに思いました。ちなみにその主演の加瀬亮さんはね、撮影の前に原作あえて読まなかったんですって。理由は自分の勝手な解釈が邪魔にならないようにということで、映画として臨もうということなんですよね。そんな加瀬さんが演じたお兄ちゃんの役は、私が小説を読んでる時にイメージしていたそのお兄ちゃん、

ぴったりでした。まあ、それは私個人の感想ですけどね。あと弟の春を演じた岡田将生さん、まあ、今から何年、17年ぐらい前の作品ですから、まだまだね少年味が残る感じの岡田将生さん、イノセントな魅力にあふれております。ということで、今日はですね、重力ピエロという作品をご紹介しました。名画座由美のコーナーでした。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は長野県塩尻市高ぼっち高原 FM で聞いてくださっていますわんぱくひでじいさんからのリクエストにお答えしております。由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています、ということでありがとうございます。最近の私の密かな楽しみは体重計に乗ることです。今年の2月頃から1ヶ月に1キロくらいのペースで減量できています。去年は食事の量を減らすなどしてみましたが、長続きしないし、辛い割にあまり効果もなく、今年は食べたらそれ以上に体を動かそうってことにしたら少しずつ効果が出てきました。体重計の数字を見て一人にやけています。引き続きもう少し頑張ります、ということで、いやー素晴らしい、いいことですね。これはね、ちゃんと体を動かして健康的に体重を減らしてらっしゃる。見習わなきゃ。薄着の季節になるからな、これから。リクエストをお送りしているのは太田裕美さんで南風サウスウィンド。この季節になると聞きたくなります。太田裕美さん、今は病気療養中だそうですが、お元気に復帰されることを願っております、というメッセージもありがとうございます。わんぱくひでじいさんからのリクエスト、太田裕美で南風サウスウィンドをお送りしました。さあ、では引き続き皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。密かな楽しみ、 FM 島田のコリンライターさん、おはようございます。早くも暑い季節がやってきていますが、私の密かな楽しみは夏のお風呂です。お風呂、なんか温まるお風呂なのに

暑い夏に厚めの湯船に入って足の指をマッサージしながら汗をかきます。お、ここまではまだ暑いね。その後冷水のシャワーを浴びてから湯船にもう一度浸かって最後にまた冷水のシャワーを浴びます。体を温めたり冷やしたりすると血の循環が良くなるのか、エアコンで冷えた体の疲れが取れて、よーし整ったとなります。ほー、何年か前中村梢さんに冷水シャワーのメッセージを送ったら、年寄りの冷や水と笑われたので、私の内緒の密かな楽しみとなっています。梢さん年寄りの冷や水ねうまいですね、さすがだな。そうですか。でもこれあのサウナの効果と似たようなものがあるのかしら。熱いのと冷たいの繰り返しで、よし整ったっていう感覚。まあでも本当に暑い季節になると、私も最後に足だけね冷水でこう冷やしてからお風呂出るようにしてますけれども、体全体の方がいいのかな、ちょっと試してみようかな。それからですね、七尾パープルおばちゃん、密かな楽しみベスト5。第5位、毎晩の主人との晩酌。4位、毎日作る料理で新メニューが作れるようになること。3位、投稿したメッセージが読まれるかと待つこと。2位、孫たちの成長。そして第1位は、6月に今井美樹さんのコンサートを主人と見に行くこと。全然密かじゃない、めっちゃ大きな楽しみじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみをテーマにメッセージお待ちしております。初メールも大歓迎。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: 車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 伊達政宗公ゆかりの低山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で、日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
0: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。

5月31日日曜日、時刻は朝7時朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようさんで、さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。ぜひお付き合いください。5月最後の1日ですけれども、ことさら今年のこの5月31日は寂しく過ごしてるっていう方がいるかもしれませんね。嵐ラストコンサートでしょう。今日私は一度も嵐のコンサートに行ったことがないですけれども、本当に楽しいって言いますもんね。それが最後かと思うと、今日なんか何でしたっけ、ライブ配信何度もあるようですけれどもね、なんか国民的アイドルですから、 なんかやっぱり特別すごくワンだったっていうわけじゃなくても寂しいなという気持ちになってしまいますね。どういうものでしょうか。まあ、そんな5月31日、今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、皆さんからメッセージをいただいております。いろいろ来てますね。紹介しておきましょう。ラジオネームしば漬けパリピマンさんから、密かな楽しみ、まさに今、そう、ラジオにメッセージ投稿すること、特にメッセージにちょっとボケを入れたのをパーソナリティさんに突っ込んでもらえた時は密かにガッツポーズをしています。ちなみにこのメッセージにはボケは入っていませんのでご安心ください。そうよね、探しちゃった今どこにボケが隠れてる、なかった。周南 FM 活字と馬の日々さん、対話型生成 AI との対話ですね。密かな楽しみ、最近になって一部のサービスの言語モデルが更新され、急激に潔癖な優等生キャラになって、分野によっては会話が成り立たず僕を悩ませています。おー、大部分の生成 AI はアメリカの法律や慣例で動いているので、ある意味どうしようもない部分はあるんでしょうけど、日本語で対話している身にはやはり国産の生成 AI が必要かも。なんかすごく上級者の意見を聞いたようで嬉しいな。そうなんですね。確かにでも国産の生成 AI って私も必要なんじゃないかなというふうに、なんとなく危機管理的なことも含めてね、思っておりますけれども、由美さんは生成 AI お使いですかって聞かれてますが、たまに使いますね。昨日も使った。昨日はね、肩と背中の筋力をつけるにはどうしたらいいって相談しましたいやさ、番組ではちょいちょい話してますけど、私両肩五十肩っていうのをやったんですよ。いわゆる五十肩ね、病名ではないけど、四十肩五十肩って通称、両肩やったんですよ。でもうしばらく上げられない期間があったものですから、その間に筋力が落ちてしまったのか、本当にね、肩周りとか背中の筋肉がないなっていうのが最近の悩みでして、それを生成 AI に相談しましたね。至極真っ当な答えが返ってきました。簡単な筋力トレーニングをしましょう、それ分かってるからって思ったんですけどさらに掘り下げることはしませんでした。密かな楽しみ、長野のわさびマンさん、今の時期我が家の軒先に来るツバメかな。初めてうちに巣を作ったのは一昨年。しかしまさかの死角、スズメに巣を荒らされ残念なことに。去年はスズメ対策をしたところ、その巣から見事にヒナ5羽が巣立ち、しかし

隣にできた新たな巣にいたヒナは蛇にやられ悲しい結末に。そして今年2つ並んだ巣にツバメの出入りを確認、外敵の対策も施し、密かに、いやとても楽しみにしている軒先を貸す大家の俺。いやー、写真送ってくれましたが、こんなツバメの巣が2個並んでるなんて、よっぽど安心安全な場所なんじゃないですか。しかも本当にちゃんとね、何こう巣の周りに糸を張ってるのかな、これは対策されてますね。大事に大事にされてるのがよくわかる大家さん。無事にね全部巣立ってくれるといいですよね。さあ、まだまだ皆さんから密かな楽しみ、メッセージお待ちしておりますよ。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ダの高校で結成されたというピアノ&ボーカルデュオデュー。世界中へ離れ離れになってしまう友人たちに音楽を送りたいということで制作した CD が海を渡ってデビューにつながったというシンデレラストーリーが当時話題になりました。お送りしたのは2010年の作品です。デューでスイングインザウィンドでした。さあ時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は第5週も大東文化大学名誉教授の村山史郎さんにお話を伺ってまいります。今回も子どもたちの作文を一緒に見てまいります。
1: もう一つ、当時の戦争っていうものをね、学校の管理職の人や当時の社会がどういうふうに受け止めたかっていうことを考える上でとても大事な作品だと僕は思ってる。
2: 5年生の長野美代さんの作文です。みのるちゃんのお父さん、みのるちゃんのお父さん帰ってくると言った。学校の帰り道、みのるちゃんが嬉しそうに言った。戦争に行ったみのるちゃんのお父さん、元気で帰ってくるといいな。みのるちゃんはどんなに嬉しいだろう。みのるちゃんのお父さん、死なないで帰ると良いな。
1: この作品ってのは学校の学級のね、文集なんかには載せられない作品だった
2: が残ってるん
1: ですね。それが残って文集に載って出てるわけです。どこが問題だと思いますか。あの、聞いてる方もあれですが、
2: その当時に、ね、つまり帰ってくるとか、
1: そう、
2: それを喜ぶっていうのが、うん、当時としてはちょっと言っちゃいけない。
1: そう、元気で帰ってくるといいな。
2: よくあの、お国のために、ね、そうそう、命を惜しまないで投げ捨てなさいみたいな感じだから、それ逆ですよね。
1: 一番最後が、みのるちゃんのお父さん死なないで帰るとよいなっていう、この
2: ね、
1: お国のためにね、
2: はい、
1: まあ、命を捨てていこいっていうことなんで、はい、これ実はね、私の父が小学校の先生をしている時に作っていた教室文化っていう文集の中に載せてたものなんですよ、はい。こういうことを当時見逃さない関係っていうか、そういうものが、
2: ね、
1: こういうものを見逃さない時代なんですよ。で、彼はこれだけではないんですが、こういう雰囲気のある文集を出すっていうのは当時の社会情勢の中では良くない、
2: はい。
1: で、40年かなに治安維持法で逮捕されて牢屋に入れられっていう、で、全国でそういう日本の生活すり方運動っていうんですか、それが弾圧を受けてたくさんの先生方が辞めさせられたっていう、これパッと読めばね、子供が書きそうな
2: 文、どうですね
1: 本当に子供が子供らしく思うことが許されないっていう、それを表現することが許されない、
2: うん、
1: それを表現させたことの先生が弾圧されるっていう、そういうね、誰が見ても残酷だっていうところではなくて、子供が最も子供らしい表現をすることを弾圧するっていう、これもまた人間性を人間として認めるような表現を出すと、その先生を教団から追放するっていう、そういう時代だったというふうに、まあ、思うんで、僕これ面白い作品だなって、面白いっていうか、その時代をね、
2: はい、
1: 子供が日常的に友達や家族と交わす会話が弾圧される、
2: はい、
1: そういうのを戦争のもう一つの非常に残酷な側面なんだっていうふうに思うんですよね、
2: はい。まあ、今まさに世界中で戦争していて、 その戦争がもういろんな形で情報として毎日私たちの生活に入ってくる、うん、まさに戦時中っていう感じなんですが、そうですね、まあ、今の子どもたちは大変影響を受けてますよね、これだけの情報が入ってくるということで、うん、で、そんな中で これ割と最近の共著なんですが、戦争は全てを奪っていく、ウクライナ戦争と子どもたちの平和というのを、お書きになっていらっしゃいます。

0: 違うだろうってずっと思ってたんですよ、うん、子供たちは今戦争を体験しているっていう、これからやってくる戦争を考えるんじゃなくて、今広がってる戦争が彼らの戦争だから、これからやってくる戦争ではないってことをすごく訴えたくて作ったんですよね。
1: 戦争は怖い、鹿児島県3年の和田さんです。私は朝起きていつものニュースを見ていました。すると画面が戦争に変わりました。テレビを見ていたら、ウクライナの6歳の女の子が涙目で、戦争は嫌だ、早く元の世界に戻ってほしいと言っていました。他の6歳の女の子は爆弾で犠牲になりました。その女の子を治療した病院の人たちは、プーチンにこの子の目を見せるんだと言っていました。でももう遅く、息を引き取られてしまいました。
0: そう、これ日記風の書き方ですよね。で、こういうものって先生が読んであげれば子どもたちは表現してくる、そういう子は今たくさんいると思うんですよね、だから今学校でね忙しいから、子どもたちに日記をなかなか書かせても読んであげられない時代になってるんですけども、子どもたちのこの純粋な表現っていうのはすごく大事だと思う。
1: 先生は新しく今度戦後についての本をお出しになる予定だというふうに伺っておりますが、これはどういう本になりそうですか？
0: 戦争の体験を次の世代に体験として引き渡せる人たちがいなくなるっていう、リアルに戦争ってこうだったんだよっていうことを伝える人たちがいなくなる時代ですよね。これは日本の平和を願う運動っていうのは、やっぱり体験者たちが伝えてきたと思うんですよね、はい、原爆もそうです。だからこの人たちが亡くなった後をどうやって語り継ぐのかっていうことがやっぱり大きな課題になってると思う。あともう一つはですね、戦争も大変だけれども、この地球が危ないじゃないかって、それからもう一つ、子どもたちの生活っていうものが心の中に病理を抱えるようになってきてるっていう、でこの3つをね、戦争と地球と子どもたちの生活と心の中っていうので作ってみたいなと。
1: まだまだ大変ですね、課題山積で。いや本当にいろいろなお話、はい、このたくさんの、作文を通して教えてくださってありがとうございました、
0: はい、すいませんでした。
1: 今回5回にわたっての村山さんのお話の中で、日本国憲法についても触れていただきました。今後改憲の問題もありますが、敗戦後に生まれた日本国憲法について、私たちももう一度理解を深めて考えていかなければいけないと思います。さて、来月6月のお客様は PTSD の日本兵家族会寄り添う市民の会、こちらの代表を務める黒井明夫さんにお話を伺います。戦争によって次世代、次々世代へも影響を与える戦争の深刻さというものを知ってほしいと、そのようにおっしゃっています。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。お送りしているのは大泉洋さんの新曲膝小僧です。今年は大泉さん芸能活動30周年ということでね、これを記念してリサイタルを開催。昨日地元北海道が初日だったということでね、さらに8月には初の EP をリリースする予定だということです。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、由美さんが大泉洋さんのローカル番組を見ていたんですね、かなり嬉しいですといただきました。ぜひ北海道来てくださいよ、特に釧路に来てくださいということで、釧路は行ったことないんだな、行きたいな。その釧路からサムさんからもね、北海道では未だに水曜深夜に水曜どうでしょう放送されています。私はオリジナル放送から見ています。初めて見たのは十勝20番勝負、地元の街が映っていたのを楽しく見ていましたっていうね、面白かったねとか言ってました。もうね、ほんと水曜どうでしょうの話するといつまででもできる。長野のわさびマンさんからも、夫婦でドハマりしてますというメッセージありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマは密かな楽しみということで、こちらはラジオネームヌーくん。密かな楽しみは今日開催される競馬日本ダービーです。馬券当たるかなどは関係なく、競走馬が3歳になり一生に一度の舞台、東京競馬場に立ち無事にレースを終えるまで見守るのがハラハラしながらも興奮します。仙台 FM 大博のまあいけるチャンスさんも、今日15時40分発走の日本ダービーですと。お、ちなみにオークス3連複的中しました。おめでとうございます。そうね、今日ダービーね、昨日ね東京駅を通りすがったらダービーのキャンペーンみたいなのやってて、ロボットのお馬さんがいてね、等身大っていうんですか、もうほぼそのものの大きさの動くお馬さんがいて、ちょっとビビりましたね。本物って一瞬思ったんですけど、いや違う。でゼッケン見たらね、ロイヤルファミリーって書いてありました。ドラマにあやかっての PR なんでしょうかね。それから FM イルカのキジトラさん、おはようございます。千葉から拝聴、初めて番組に参加します。お、いらっしゃいませ、ありがとう。密かな楽しみ、40代に突入しいつまでも若々しくとテニススクールへ入会、唯一の発散方法、学生時代に打ち込んでいたので楽しいったらありゃしない。今日もテニススクールの日、ただ昨日のお酒が少し残っているので少しゆっくりスタートしようと思いますということで、もう大人になったら大人なりのね楽しみ方をしないとね、あんまり激しくやりすぎると大変なことになりそうですから。いやでもいいですね、私も中学時代はテニス部だったので、ちょっとたまにもう無性にやりたくなる時があります。

ますね。そして FM 尾道で聞いてくださっています尾道のファンさん、今日のテーマですがプロ野球チップスです。どの選手のカードが出るか楽しみに買っていますよ。なるほど、プロ野球チップスって今でも売ってるのね。あんまり私普段スナック菓子とか買わないので余計に知らなかったですけど、そうですか。もう今となってはどうですか、大人買いしちゃうんじゃないですか。そんな尾道のファンさん、28日に無事誕生日迎えることができました。成人式3回プラス1歳です。計算しちゃった、おめでとうございます。ローズマリーさんから、毎年うちの近くにイソヒヨドリが可愛い声で鳴いたり羽を広げたりしてメスにアピールしてカップル成立するとどこかへ飛んでいってしまうんですが、これが今の私の密かな楽しみです。イソヒヨドリ、へー、ちゃんとカップル成立まで見守ってるのね、すごいな。ウルトラ FM のヒデさんからは、最近飼い始めた2羽の文鳥の可愛い仕草を覗き込むことです。まだヒナなのであどけない仕草を見て笑っています。名前がキヨミちゃんとブンちゃん、いいですね。文鳥も可愛いよね。手に乗るでしょうきっとね。ヒナから飼ってると余計に成長が楽しみじゃないですか。それから FM 長岡魚座のまでしかラジオネーム書いてないですけども、多分いつもありがとうございます、魚座の CHJ さんでしたっけ、アルファベットが間違ってたらごめんね。毎朝早朝ウォーキングに励んでいます。早朝朝食の後に行くので9時頃にはお腹が空きます。なのでウォーキング途中にスーパーでドーナツを買っておき、妻に隠れて食べるのが密かな楽しみです。妻に見つかると糖尿病予備軍なんだよと叱られますから。この隠れて食べるのがいいんだろうねきっと。でも私も言っちゃうな、きっと糖尿病予備軍だよ

お送りしているのは松室聖弥さん先月リリースの新曲愛なんてです。松室さんは小学生の頃にカセットテープから流れてきたサザンオールスターズで体中の全細胞が騒いで独学で作曲を始めたんだそうですね。7月には4枚目の EP もリリース予定だそうです。さあ時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっきポイ活の話がありましたけれども、熊本ドラム缶に割烹着さんからは、ここ数年キャッシュレス支払いが多く結構ポイント貯まります。そこで出かけた時に美味しい食事を楽しみます。あ、なるほどね、ポイント貯めてそれで美味しい食事を楽しむってことね。特にお寿司を。ちなみに今使っているスマホは価格の4分の3ほどをポイント使いましたよ。あ、これあるね、スマホ買い替えの時にポイント使う、これあるな。ラジオネームギャングダンママさん、今朝はちょっと涼しい多治見で聞いています。あ、何よりですね、ほっとするよね、ちょっと涼しいと。密かな楽しみ、ちょびっとしかない通称ダンママのへそくり通帳の中をペラペラっと見るとき、何十万とか何百万とかあるといいんだけど、せいぜい数万円でも、最近はその数万円にも利息がこれまたちょびっとだけつくんです。それがまたひそかひそかの楽しみです、というね。なるほど、いい、へそくり通帳いいじゃないですか。最近ね、ほんとあのちょびっとだけ利息つくようになりましたよね。私のアプリにたまにあの入金がありましたみたいな仰々しいメッセージが届くから、入金と思って、何いくらと思うと2円とか書いてなんだ利息かって思うことがありますけれどもね。 FM 諫早の銀猫親方さん、土曜の夜毎週それぞれの地方から取り寄せた純米吟醸酒を簡単な男の作るつまみで楽しむことにゃんといただきました。締めはそれぞれの地方からこれも取り寄せた地元ならではのラーメンを食べて締めにゃんと。昨晩は山形の地酒くどき醸酢と山形政宗、これ政宗でいいのかな、ラーメンは山形福吉食堂の中華そば。あ、いいですね、これはいい楽しみ方じゃないですかね。それぞれの地方からなんか全国一周できるじゃない、自宅で。広島 FM 三原の三原の常さん、おはようございます。密かな楽しみ、三原の四大祭りを楽しむことですかねと。2月の明神市、通称だるま市、5月さつき祭り、8月がやっさ祭り、11月が三原浮城祭り、浮城かな祭り。なるほど、5月ちょうど昨日今日とそのさつき祭りが開催されてるそうですよ。三重県四日市市アークエンジェルさんからは、お給料日の仕事帰りにケーキを買って食べる、いちごショートにモンブランなどなど、僕の月一の密かな楽しみですよと。最近はケーキのお値段も高騰していますね、かなり寂しい。確かにお高くなっている。新潟県 FM 上越土日労働者の猫議長さんからは、密かな楽しみはももクロちゃんのインスタを見ることです。いいですね。 CTYFM のルラパンさんの密かな楽しみ、駄菓子。おお、太郎丸は袋買い、大量のビスクン、大きいヨーグルトを買い込みじっくり楽しみます。子供の頃は

はお小遣いを握りしめて少しずつ買っていましたが、たくさん買える今嬉しいですというね。そう、大人買いできるようになると嬉しいよね。ヤシの実 FM おのちん。豊橋の自宅付近から富士山が見え写真を撮ること。天気のいい冬場はよく見ることができるものですよ。見ることができると気分も上がりますね、といういいですね。そうそうそう、富士山ってね、やっぱり冬場空気が澄んでるとよく見えますよね。秋田県 FM ユートピアチョコマーブルさん。休みの前の夜に缶ビールかチューハイを飲むこと。開けた時のプシュッという音が気持ちよく感じ、幸せな気分になります。プシュッっていいよね、いい音、あれいい音、ほんとわかる。 FM 甲府の片栗圭さん。近所の家の庭から聞こえてくるカッコウの鳴き声が密かな楽しみ。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさんは、4人の孫が密かな楽しみ。まあ、これはねあるよね。それから FM 大白桜大根さんからは、スマホで食べたお菓子のパッケージの写真を撮るのが密かな楽しみ。へえ、季節限定のお菓子は特に好き。おお、いいですね。そっか、ちゃんとね写真に撮っとくんだ。あれはもう見つけました皆さん、ポテトチップスの白黒パッケージ。私まだ見かけてないんだけど、ね、いつ店頭に並ぶのかしら。岩手県欧州 FM 江差千人さん。おはようサンデーにメッセージして読んでもらえること、密かな楽しみなんですが、これがなかなか難しい。ユミさん、オイラの密かな楽しみを叶えて。叶ったよ。さあ、ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいです。来週のテーマ発表しましょう。来週のテーマはこれ、みんなメッセージくれるかな。金に糸目をつけなかった話。かなり踏み込んだメッセージテーマですが、金に糸目をつけなかった話、大きな買い物から小さなものまでお待ちしております。ということで今日も笑顔の日曜日お過ごしください。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: 今るの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: 今るです。よろしくお願いいたします。
0: 今るちゃん、二拠点生活って、はい、最近始める人多いみたいね。
1: あ、なんか増えてるっぽいですよね。
0: 今るちゃんの影響じゃないのこれ。
1: いやいやいや、そんなことないですよ。あのコロナかで増えたって言いますけどね、
0: うん、ああ、なるほどね。
1: 私自身もそうだったんで。
0: え、どんぐらい

0: だった？
1: 今4年。
0: お、そんな経った？
1: 経ちましたね。
0: 4年？
1: でも楽しいですよ。
0: たとえ、コンビニがなかろうと、はい、歯医者さんがなかろうと。
1: あります。コンビニも歯医者さんもありますから、小倉さん。
0: え、歯医者さんどうしてるの？
1: 歯医者さんは、でもやっぱ、私、島に行ってから歯医者さんに行ってなくて。
0: 嘘？本当？
1: そうです。でも、歯医者さんは、私は次行くときは、小倉さんに紹介してもらったところに行こうって決めてますから。は
0: い
1: は
0: い、いいっすよ。
1: 最近変えたんですもんね、は
0: い、
1: 小倉さんね。
0: ものすごい色の白い、はい、歯科衛生士さんがいるんだ。で、その、ものすごい色の白い歯科衛生士さんに、これ、小倉行ったときに、はい、小倉さん、歯白いですよね。わー、
1: すごい。
0: ワインとかコーヒーとか飲まないようにしてんですかって言われて、いや、毎日飲んでますけどって言って。
1: コーヒーとか大好きですもんね、小倉さん。
0: そうそうそう。で、
1: すごいすごい。
0: 歯の白さに透明感がありますよね、とか。いや、もうそんな風に言われると困っちゃいますよね、とか言ってましたけどね。
1: 歯磨き粉、歯磨き粉を使ってから、めちゃくちゃ褒められるようになりましたね。
0: はい、ある歯磨きを使ってるんですよって、歯医者さんに言っちゃいました。
1: いや、私もホワイトニング昔言ってましたけど、歯磨き粉を使ってから、一回も行ってないです。
0: 奄美にも置いたんだよね。
1: おい、もちろん。もう、やめられなくなってますからね。
0: そうですよね。もう、今るちゃんも私ももう、本当に好きな歯磨き粉を愛用してましてですね。
1: もう他の使えないですよね、あれ使っちゃうとね。
0: ちょっとね、良すぎて、あまりにしつこくみんなに勧めすぎだろうと言われてはいるんですけれども。
1: はい。
0: はい。本日も、今るちゃんも私も愛用しております。歯が白くなる歯磨き粉、ご紹介させていただきますね。本日ご紹介するのは、京都山千屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用ナタ豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいておりまして、はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: へ、やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか？
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど。
1: すごいですね、うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい。その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです、
1: うんうんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、ね、まあ、悪い印象ってちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのはやっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね、うん、でこれは商品名にも入っているナタ豆と柿渋がいいんですか？
2: はい。ナタ豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のナタ豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天王柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンにはタンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻など の自然派の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、うん、やっぱ歯が白くなったので、うん、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
3: 行ってた、行ってたね、
1: はい、これ使って

0: から行かなくなりました。
1: すごい成果じゃない
0: ですか。そうなんですよ。
2: ありがとうございます。
3: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、ああそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は。
0: うん。じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
3: 全然褒められてる。
0: あ、すごい、ね、それは
3: だから歯医者さん行くのが楽しい、うん、
0: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
3: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
0: いいな、
3: 気に入ってるのはちょっとこう塩味のする塩の味、うん、これがいいんですよ、
0: う
3: ん、
0: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
0: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤といわれる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
3: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、うんうん、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
0: そうですね。
3: これで歯を白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ、やっぱり。
2: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、大倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄みが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄んだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
0: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって。
3: やらない、自分で。
0: あ、わかります。でも磨いた後、はい、見ちゃいますよね。
3: 磨いてやって、ってやって、う
0: ん、綺麗になってるなって、
3: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
0: わかるわかる。
3: もう一方ご紹介しましょうか、接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました、うん、それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、うん、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますという声でございますね。これね、うん、キュキュッっていうの分かるよね。
0: 分かります、分かります。
3: なんか磨いた後指先でキュッて触りたくなる、
0: うん、うん、分かります、
3: ね、これはね、やめらんなくなりますよね。
2: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
3: はい、はい、見せていただきます。はい、はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
0: はい、歯が白い、
2: わかりますよ ね、
3: もう歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
2: そうですよね。
0: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
3: 可愛らしく見える、
0: うん、ね、
2: 自然な歯の白さっていう感じです。
0: そうですよ ね、 すね。
3: こちらはご夫婦ですかね、奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
0: 綺麗な歯、
3: 印象的な笑顔ですね。
2: ですよね。
3: そしてもう一人男性の方は、はい、これ使ってるぞっていうね笑顔で
0: ね、 ね、持ってますね、歯磨き粉ね、
3: はい、まあ本当に歯が綺麗だろ
0: う。なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
3: そうですよね、はい、
0: いやー、皆さんね大満足ですね、なんかね、
3: はい、そうですね。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わ、ちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
2: そうですね、ですね、ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
3: いやいや、期待しちゃいますよ、
2: ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
2: なんと半額以下、半額以下の税込み980円の特別価格でございます。

0: こんなにたっぷり入って980円ですか？
1: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
0: わー嬉しい
2: 本商品ですよね、うん、あのいわゆるお試しのじゃなくて、
1: いや本商品でございます。
2: うわすごいじゃないですか、う
1: ん、はい。しかもですね、今回定期コースではございませんので1本からでもお試しいただけます、うん、このお得な機会にまずは一度お試しください。
0: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。
2: これね、皆さんね、一回使ってみたら分かりますけども、うん、ハマりますよ。
0: ハマります。
2: はい。なんで、ハマったら手放せなくなりますね。
0: そうなんです。
2: はい。ぜひ皆さん、我々を信じて、お電話をしてみていただきたいと思います。では、辻さん、お問い合わせの電話番号、お願いします。
1: はい。それでは、メモのご準備をお願いいたします。京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで、歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-398-0118 0120-398-0118。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話し中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
2: 京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。フリーダイヤル0120-398-0118 0120-398-0118、京都山内屋さんまでどうぞ。
0: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-398-0118 0120-398-0118、京都山内屋まで。
2: 本日の玉手箱の中身は京都山内屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございました。辻さん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: いかがでしたでしょうか。小倉井丸の丸々玉手箱、ちょっとほんのり塩気のある味わいも、うん、皆さん慣れてくると好きになります。
3: わかります、
2: ね、
3: もうあのすっきり感がね、気持ちがいいですよね、
2: うん、そうなんです、うん、で歯が白くなるんですよ、うん、まああの試してください、
3: はい、
2: お願いします。あの最後にもう一度フリーダイヤルご案内しておきましょうかね。
3: はい、お願いします。
2: はい、0120-398-0118 0120-398-0118、京都山地屋さんの薬用なた豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りの情報をお届けしてまいります。ホワイトは私小倉純と
3: 今るでした。
2: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格

税込み1900円のところを初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 伊達政宗公ゆかりの定山運河で50年の歴史を誇る閖上港朝市、良い品をより安く、新鮮な海の幸や旬の食材が勢揃い。潮風の中、セリ市、炉端焼き、イベントもお楽しみ。詳しくはホームページや SNS で。日曜祝日朝6時から
1: お待ちしております。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
3: 目出島の名取空色整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取空色整形外科、診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。